شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌ان در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز است.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رساله خودشو برای مسیحیانی مینویسه که با سختی‌های جانکاه و آتشین به قول خودش روبرو بودن. شاید مسیحیان از یک نوع راحتی برخوردارن که باید مواظب اون باشن، چون این راحتی ممکنه براشون گرون تموم بشه و اون راحتی اگه تبدیل به سازش با این دنیا بشه و چیزهای مادی این دنیا، ما در واقع خود را باختیم. واقعا نجات کافی نیست، بلکه او را باید به خداوندی پذیرفت و شاگرد راستین عیسی مسیح بود. پتروس رسول در واقع داره به همه مسیحیان مینویسه. در همون آیه اول میبینید که میگه به تمام غریبانی که پراکندن، و این شاید به لفظ امروزی بگیم هر جای دنیا که باشن مسیحیان، و باید بدونن که ایمانشون گرانبهاست و اگه سختی ها میگذرن این به خاطر اینه که ایمان اونها پاک بشه. یک ایماندار امید زنده داره. آیه 3 رو نگاه کنید. امید زنده. برای امید زنده خداوند ما را از نو تولید نمود. اگه ما بخوایم به یک عبارت یا در یک کلمه حتی رساله اول پتروس رو خلاصه بکنیم، باید بهش لفظ امید رو بدیم. یک مثل معروفی هست، میگه هر جا حیات هست، هر جا زندگی است، در آنجا امید است. ولی ما برای پتروس باید بگیم که هر جا مسیح هست، در آنجا امید است، و بدون عیسی مسیح امیدی برای دنیا وجود نداره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com.

و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند عادل، مدد فرما که همیشه این حقیقت آسمانی را به خاطر داشته باشیم که هر آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. اگر فکر بد داشته و بدی کنیم، ثمره بدی را خواهیم دید. اگر طمع بورزیم، ثمره آن را نیز خواهیم چشید. ولی اگر با قلب پاک نیکویی کنیم، ثمره نیکویی را خواهیم یافت. خداوندا، استدعا داریم که توجه ما را از امور فانی و زودگذر دنیا به کلام جاودانه و حیات بخش خودت مبذول بنما، تا با الهام گرفتن از تو طریق خود را راست ساخته و در نور روی تو عمری را که تو عطا کرده ای به سر بیاوریم. این دعا را به نام مقدس نور عالمیان، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

0: دوستان عزیز، شنوندگان با وفا، خسته نباشید. شادی و تسلی و صفای آسمانی در قلب های شما باشد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 بگشایید تا با هم پیام و نبوت های آسمانی که خدا به اشعیا نبی عطا کرده است را مطالعه کنیم. از کتاب اشعیا نبی این را مرد خدا الهام بگیریم، مردی که بیش از هر انبیای دیگری تورات مقدس صاحب رویا و پیشگویی و نبوت بوده است. دائما این است که خداوند در این ساعت به وسیله کلام و به وسیله روح القدسش نه فقط با ما سخن بگوید، بلکه ما را تعلیم بدهد و به این آیات توجه خاصی مبذول بداریم و از خداوند بخواهیم که ببینیم این آیات امروز در زندگی ما چه نقشی رو بایستی بازی کنند. اشعیا نبی در حدود 2700 سال پیش، یعنی در زمانی که امپراتوری حضرت داوود و سلیمان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بود و قسمت شمالی اسرائیل مورد آماج حملات وحشیانه پادشاهان آشور قرار گرفته بود و آنان را قلقم کرده و قصد داشتن قسمت جنوبی یا یهودا و شهر اورشلیم را تسخیر کنند، زندگی می کرده است. خدا او را برمی گزیند تا پیام دعوت توبه را به سمع مردم یهودا که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودند برسونه، مردمی که در شهر اورشلیم و اطراف زندگی می کردند، و از آنها بخواهد که توبه کنند، از بت پرستی و شرارت و گناهان عظیمی که مرتکب شدند دست بردارند و به سوی خدا بازگشت نمایند. در غیر این صورت خداوند آنان را ریز مانند قوم اسرائیل که در قسمت شمالی زندگی می کردند مورد داوری قرار خواهد گرفت و آنها را نیز تنبیه خواهد کرد، و در حقیقت قوم یهود نتیجه و ثمره اعمال شرارت آمیز خود را، نتیجه دوری بودن از خدا را خواهند چشید. از فصل دوم الی پنج حضرت اشعیا درباره داوری خدا و بدبختی هایی که بر اثر دوری از خدا نصیب قوم خواهد شد سخن می راند، که در برنامه گذشته چهار فصل اول را براتون خواندم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون رسانیدم. حالا به پایان اولین پیشگویی و یا اولین قسمت از نبوت‌های اشعیا نبی، یعنی فصل پنجم، توجه می‌کنیم و آیات را با یکدیگر مورد توجه و مطالعه قرار می‌دهیم. عرض کنم که هفت آیه اول فصل پنجم به شعر و یا سرود تاکستان مسما می‌باشد که در آن به گناهان مردم یهود اشاره می‌شه. به زبان دیگر در این سرود متوجه می‌شویم که خداوند با بیان تمثیلی و یا داستانی در حقیقت اعمال قوم یهود را آشکار می‌کنه و نشون می‌ده که علت این که خدا اجازه می‌دهد قوم یهود، یگان قوم یکتا پرست آن زمان، مورد آماج حملات بابلیان قرار بگیرن و اسیر بشن و شهر و آبادی‌هاشون خراب بشه و نابود بشه، برای ما آشکار می‌کند. در فصل اول خدا به اشعیا نبی قول میده که اجازه نخواهد داد آشور قوم یهودا را اسیر سازد، و خدا در عوض انتظار داشت که در قبال این عنایتش قوم یهود توبه کنند و به سوی او بازگشت کنند، ولی هرچقدر خدا صبر کرد قوم بیشتر مرتکب گناه شده و کمتر به خدا توجه داشتند. پس حالا خدا لشکریان بابل را آماده می کند و آنون را برمی گزیند تا قوم فاسد و گناه‌آلود و قوم یاغیگر یهود را تنبیه بکنه. باید بگیم که البته بابلی ها نیز دست کمی از یهودی ها نداشتن، ولی تفاوت در این بود که یهودی ها صاحب کتاب بودن، صاحب شریعت خدا بودن، انبیا و پیامبران بسیاری داشتن. خدا بارها و بارها با آنها صحبت کرد، با آنها اخطار داد، با تمام این وجود مرتکب شرارت و بت‌پرستی میشن، در حالی که بابلیان بت‌پرست بودن و درباره خدا یکتا چیزی نمیدانستن و در نتیجه اعتقادی به وجود خدا یکتا نداشتن. و این نشان میده دوستان عزیز، ما که خدا را میشناسیم، ما که واقف به کلام خدا هستیم و میدانیم که خواست و اراده خدا چیه، اگر از کلام خدا اطاعت و پیروی نکنیم، جزای شدیدتری از آنانی که نمیدونند دریافت خواهیم کرد. پس هفت آیه اول مربوط به گناهانی است که قوم یهود و یا یهودا مرتکب میشه و بقیه آیات شامل 6 وای می باشد و یا شش بلاست که نصیب همه شریران من جمله قوم یهود می شود. باید یاد آور بشم که هفت آیه اول همونطور که عرض کردم به صورت شعر نوشته شده. کسان که با زبان عبری آشنایی دارند می توانند شهادت بدن که این آیات یکی از زیباترین اشعار و شاهکارهای شعر در زبان عبری محسوب میشه. اشعاری که همانند آهنگ دلنشین سراییده شده و باید اعتراف کنم دوستان عزیز که در ابراز احساسات و درک کامل عمق معنی این ترجمه فارسی ما در این مورد ضعیف و ناقصه. این شعر به صورت کنایه‌ای نوشته شده است، یعنی به طور غیر مستقیم موضوع بسیار مهمی رو بیان میکنه و انگشت روی موضوع اصلی یعنی گناه یهودا می نماید. تمثیلی است، زیرا مقصود از تاکستان همانا قوم یهود و یا بنی اسرائیل می باشه. عیسی مسیح نیز قبل از اینکه مصلوب شود مثلی در مورد تاکستان بیان نمود که هر خواننده‌ای می داند مقصودش از تاکستان همانا قوم یهود است. و در آیه 7 نیز خود نبی می گوید زیرا که تاکستان یهوه سبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او می باشند. حالا با بیان این مقدمه ابتدا 7 آیه رو براتون می خونم و سپس توضیح مختصری پیرامون معنی این آیه تقدیم حضورتون می کنم. می فرماید سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، برای محبوب خود می سرایم، برای محبوب خود می سرایم، محبوب من، محبوب من تاکستانی در تلی بسیار بارور داشت و آن را کنده از سنگ ها پاک کرد و مو بهترین در آن قرص نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشتی نیز در آن کند. منتظر می بود تا انگور بیاورد اما انگور بد آورد. پس الان ای ساکنان اورشلیم و مردان یهودا در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ پس منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟ لذا الان شما را اعلام می کنم که من به تاکستان خود چه خواهم کرد. حصارش را برمی دارم و چراگاه خواهد شد و دیوارش را منهدم می سازم و پایمال خواهد گردید و آن را خراب می کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد روید و ابرها را می فرمایم که بر آن باران نبارند، زیرا که تاکستان یهوه سبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او می باشند و برای انصاف انتظار کشید و اینک تعدی دید، برای عدالت و اینک فریاد شد و یا به جای انصاف ظلم و ستم دیده شد، به جای عدالت مردم فریاد کردند و گناه ورزیدند. دوستان عزیز، در این آیات همون گونه که ملاحظه کردید خداونده که داره سخن میراند. او قوم بنی اسرائیل را به تاکستانی تشویق کرده که برای آن زحمت بسیار کشیده تا ثمره نیکو بیاورد. مقصود اینه که خدا قوم یهود را برگزید تا نه فقط در جهان نمونه یک تاپرستی و درستی و پاکی و صداقت و انصاف و عدالت باشند، بلکه در عالم ظالمانی نوری باشند که مردم بت‌پرست وقتی نور خدا را می‌بینند، وقتی به زندگی آنها نگاه می‌کنند، دست و قدرت خدای زنده و نادیده را دیده، عاشقانه‌وار به سوی خدا بیایند. خدا قوم یهود را برگزید تا راهنمای نابینایان روحانی باشند. در آیه 2 اشاره به دادن سرزمین موعود می‌کنه که خدا سرزمین کنعان را به آنها داد. این خدا بود که بیابانگردان و بت‌پرستان را از آنجا خارج نمود تا قوم خیلی راحت و بدون هیچ درد و سری وارد آن شده و به زندگی بپردازند. این خدا بود که در طول ایام مختلف آنان را از دست کشورهای بیگانه، از قومهای وحشی حفظ کرد. ولی در قبال تمام این عنایات خداوند، قوم یهود نه فقط قدشناسی خود را نشون ندادند، بلکه عملاً و نه زبانن، عملاً منکر وجود خدا هم شدند و به بت پرستی پرداختند. پس در آیه 3 خدا رو به مردم یهودا می کند و می گوید خودتون بگویید که من در برابر کارهای ناپسندی که مرتکب شده اید چه باید بکنم؟ مگر نه اینکه شایسته تنبیه و مرگ هستید؟ خدا در حقیقت با آنها به مجادله می پردازد. چرا؟ تا با آنان ثابت کند که حکم او عدل و بلایی که به سرشون میاره حقشونه، شایسته شونه. برای همین است که میگوید ای ساکنان اورشلیم و ای مردان یهودا، شما در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ یا چه چیزی از شما دریغ داشتم ای قوم یهود؟ جواب اینه که هیچی ای خدا. تو قوم را از هر نعمت و برکت بهرمند ساختی. خدا میگوید اگر خودتون شاهد این واقعیت بوده و قبول دارید که من همه این چیزها را براتون انجام دادم، پس چرا اطاعت نکردید؟ چرا میوه نیاوردید؟ یا چرا پیروی از من ننمودید؟ به خاطر این یاغیگری هاتون و به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر شرارتتون، به خاطر اینکه ثمره نیاوردید، منم اکنون شما را ترک میکنم، روی خود را از شما برمیگردانم. در آیه 5 میگوید من حصار را برمیدارم. حصار علامت حفاظته، یعنی من از شما دیگر حفاظت نمی کنم. دیوارش را منهدم می سازم و پایمال خواهید گردید. یا شهر را به دست قریبان می سپارم تا پایمال بشه. اورشلیم و شهرهای دیگر به ویرانه تبدیل خواهد شد، به طور که این سرزمین آباد و پربرکت به بیابان که فقط خار و خس در آن خواهد روید تبدیل خواهد شد. و یا قحطی می فرستم. آیه 7 بسیار مهمه، میگوید زیرا که تاکستان یهوه سبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند و برای انصاف انتظار کشید ولی تعدی و فریاد شنید. دوستان، این آیه محبت و علاقه خدا را نسبت به فرزندان ابراهیم ابراز می‌دارد. میگوید ای قوم، شما مایه شادی من بودید. انتظار داشتم که شما در انصاف، در عدالت و در درستی زندگی کنید، چون هیچ چیز را از شما دریغ نکردم. اما ثمره تمام خوبی ها و محبت هایی که به شما نمودم، ظلم و ستم و فریاد هایی که کردید همین نتیجه بود. به زبان دیگر، هرچی خوبی کردم شما بدی کرده اید. حالا که اینطوره شما را داوری می کنم. ای دوست عزیز، قبل از اینکه به دنباله آیات که در آن خدا به انواع شرارت‌های قوم یهود اشاره می‌کند به آن توجه کنم، از شما استدعا دارم که لحظه‌ای در اینجا به خودتون نظر کنید و ببینید که امروز شما در مقابل عنایات و فیض خداوند، در مقابل رحمت خدا، چه عکس العملی رو برای خداوند نشون میدید؟ در برابر سلامتی که خدا به شما داده چه عکس العملی نشون داده اید؟ یا به خاطر کلام مقدسش که حامی و راهنمای زندگی است، یا در برابر فیض عظیم او که گناهان شما را می آمرزد و شما را از هر ناراستی پاک می کند، چه عکس العملی رو نشان می دهید؟ راستش من و شما نیز همانند قوم یهود بایستی اعتراف کنیم که ای خدا، ما نیز محبت های تو رو پایمال کردیم، قد نشناس بودیم و هیچ حقی به گردن تو ای خدا نداریم، حتی حق زیستن را نداریم، چون همه ما گناهکاریم و از جلال آسمانیت محروم شده ایم. دوستان، آیا قرقر میکنید امروز به خاطر اینکه خدا چیزها رو بهتون نداده و مانند قوم یهود قد نشناس هستید؟ خدا کند که اینطور نباشد، بلکه در برابر عنایات خدا سپاسگزاری و اطاعت خود را از کلام خدا آشکار کنید. از آیه 8 تا آخر فصل خدا به 6 بلا اشاره میکنه که در آن گناهان قوم را در حقیقت رو میکنه، که توجهتون رو به آیات جلب میکنم. میگوید وای بر آنانی که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مرزع ملصق میسازند تا مکانی باقی نماند و شما در میان زمین به تنهایی ساکن میشوید. یهوه سبایوت گفت به درستی که خانه های بسیار خراب خواهد شد و خانه های بزرگ و خوشنما غیر مسکون خواهد گردید. در این آیات خدا اشاره به گناه چشم یا گناه خودخواهی و تمکاری اشاره می کنه که افراد سعی می کنن از مال مردم به هر طریقی که شده به مال خودشون بیفزاین. عیسی مسیح ما را از این امر برحذر داشت و می گوید پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قلی و تمک بت‌پرستی است که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می شود. در آیه 11 می فرماید وای بر آنان که صبح زود برمی خیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر می شینند تا شراب ایشان را گرم نماید. اما به فعل خدا نظر نمی کنند و به عمل دست های وی نمی نگرند. قوم من به سبب عدم معرفت سیر شدند و شریفان ایشان گرسنه و عوام ایشان از تشنگی خشک گردیده. از این سبب حاویه حرص خود را زیاد کرده و دهان خیش را برای آنان بی حد باز کرده است. در این آیات خدا نه فقط مستی و لهب و لعب را به شدت محکوم میکنه، بلکه انسانهایی که تمکار هستند، خودخواه هستند، مال دوست هستند را به شدت مورد انتقاد قرار میدهد و عاقبت شوم آنها را بیان میکند. نه فقط آنانی که در میخوارگی عمر خود را به سر میآورند را انسانهای فاقد معرفت به ما معرفی میکند، بلکه میگوید جهنم به خاطر چین افرادی اشتیاق خیش را آشکار ساخته و یا جایشون در آتش مهیب جهنم خواهد بود، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اصلا اهمیتی هم به کلام و رحمت خدا نمیدهند. دوست عزیز، کسی که تمکار است توجه به کار خدا نداره، در حقیقت ایمان هم به خدا ندارد، زیرا فراموش کرده که اگر به خدا اعتماد کند خداوند او رو یاری میده و نیازهاشو برطرف میکنه. ولی شخص تمکار ایمانش بر مال است، برای همین که سعی میکنه مال و اموال خود را از هر طریقی که شده زیادتر کند، در حالی که مرگ بیش از این که او بتونه از عطایا و از نعمتی که جمع کرده است بهره‌مند بشه به سراغش میاد و به اصطلاح دست خالی از این عالم میرود و آن وقت در آتش جهنم خواهد رفت، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اهمیتی هم به کلام خدا نداده است. در آیه 15 میگوید و مردم خم خواهند شد و مردان ذلیل خواهند گردید و چشمان متکبران پست خواهد شد. یهوه سبایوت به انصاف متعال است و خدای قدوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد. دوست عزیز، توجه تو در زندگیت بر چه چیزهایی است؟ آیا در هدف خودت امروز خدا را جلال می‌دهی، چشم بر خدا دارید و نام مقدس او را برمی‌افرازی، و یا انقدر سرت را به کارها و به پول در آوردن مشغول ساختی که اصلا وقتی برای تفکر کردن در مورد خدا و کلامش نداری؟ آیه 18 و 19 می‌گوید وای بر آنانی که عصیان را به ریسمان‌های بتالت و گناه را گویا به تناب و عرابه می کشند و می گویند باشد که او تعجیل نوده کار خود را بشتاباند تا آن را ببینیم، و مقصود اسرائیل نزدیک شده که بیایید تا آن را بدانیم. به زبان دیگر وای به حال افراد شریر که با دروغهای خود سعی می کنند عدالت و بیگناهی خود را آشکار کنند و خود را پاک و مقدس جلوه بدهند، در حالی که حقیقتاً خطاکار و گناهکارند. وای به حال آنان که در غرور و بی ایمانی منکر وجود خدایند و با اعمالشون عملاً خدا را مسخره می کنند. از آیه 21 بلای دیگری است که می گوید وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. این پنجمین وای و بلاست که اشاره به گناه غرور داره می کنه. و دوستان عزیز، بایستی قبول کنیم که متاسفانه هیچ یک از ما از این گناهان مبرا نیستیم، و اگر از خدا طلب نکنیم که غرور ما را خورد کنه و ما را فروتن سازه، بدانیم که هیچ وقت هم با قدرت و حکمت خودمون نمیتونیم این روحیه مخالف خدا، یعنی طمع و غرور رو از خودمون دور کنیم. در کتاب امثال سلیمان فصل 6 از آیه 17 می‌خوایم که 6 چیز است که خداوند از آن نفرت داره، بلکه 7 چیز که نزد جان خدا مکروهه: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دست‌هایی که خون بیگناه را می‌ریزد و دلی که تدابیر فاسد را اختراع می‌کند. غرور ریشه همه بدی‌هاست. غرور سرچشمه فساده. در رساله به تیموتائوس می‌گوید کسی که غرور دارد به دام ابلیس افتاده، اسیر ابلیس شده و دوست عزیز من هر چقدر من درباره ثمرات تلخ غرور و خودخواهی و طمع صحبت کنم باز به حد کافی صحبت نکردم. چون آتش جنگ ها و نفاق ها و قتل و غارت ها و شرارت های بسیار از غرور ریشه گرفتن. و من و شما باید به درگاه خدا التماس کنیم که ای خدا بر ما ترحم فرما، بر ما کرم نما و ما را ببخش. در سالهای اخیر وقتی از هموطنان جوان سوال کردم که برادر من شما کارتون چیه یا تحصیلتون در چه حده، فوری میگفتن که آقا من مهندس هستم و یا آقا در رشته فلانی مهندسیمو گرفتم و یا دارم درس میخونم. در صورتی که این جوانان بیشترشون حتی دیپلم هم نگرفته بودن. راستی چرا اونها این چنین حرفی رو میزنن؟ چرا خودشون رو مهندس جا میدن در حالی که نیستن؟ میدونی چرا دوست من؟ چون احساس غرور میکنن و خیال میکنن که شخصیت انسان بستگی به تحصیلاته و یا اونقدر غرور دارن که حاضر نیستن که بگن مثلا به خاطر عدم توانایی و یا به خاطر عدم امکانات و یا به خاطر فلان دلیل نتوانستم درسم رو بخونم و یا یه کاری بشم. غرور آنان سبب میشه که دروغ بگوین و تظاهر بکنن و در نتیجه یک گناه پشت سر گناه دیگه میکنن. اول یه دروغ میگن، بعد برای اینکه دروغشون ثابت کنن که راسته دروغ دیگه رو میگن. همینطور به ترتیب دروغهای مختلف میگن و در حقیقت به یک انسان دو چهره دو شخصیتی تبدیل میشن. در صورتی که دوست من این ضد راه و روش خدا پرستانه. اگر شخص صادق باشه و فروتنی رو پیش خود کنه مرتکب اینقدر گناه نخواهد شد. و دوست عزیز شخصیت شما به سواد و تحصیلات و مقام شغلیتون ربطی نداره. از نظر خدا شخصیت شما به آنچه که در قلبتونه ربط داره. اگر در قلبت احساس غرور میکنی بدانید نزد خدا خار و پست محسوب میشی. ولی اگر فروتن باشی و خود را هیچ بدانی و از خدا اطاعت کنی، حتی اگر شغل و منصب بالایی داشته باشی، خدا به قلبت نگاه میکنه. وقتی میبینه که فروتن هستی شما را فیض میبخشه، شما را برکت میده، شما را برتر میسازد و شما را دوست عزیز جاه و جلال میبخشد. کلام خداوند میگوید که خدا از غرور متنفر است و غرور ریشه همه بدی هاست. خدا مغروران را پست و فروتنان را سرفراز میگرداند و عیسی مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. راستی دوست عزیز، مگر نه اینکه تمام کوشش و تقلای خودت برای اینه که بتونی وارد ملکوت خدا بشید، در حضور خدا قرار بگیرید و جایی باشی که خداوند حکمرانی کنه. مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. آیا شما این چنین فروتنی رو داری که بدونی اطمینان داشته باشی که به ملکوت خدا راه خواهی یافت؟ گفتار مسیح حقیقته، زیرا خداوند فروتنان را سرفراز می‌گرداند اما مغروران را پست می‌گرداند. در اینجا خداوند قوم یهود را محکوم به داشتن غرور و خودخواهی می‌کنه. بل حق که قوم یهود بسیار مغرور بودند، به خودشون می‌باریدند که بله ما فرزندان ابراهیم هستیم، پس نزد خدا عزیزیم و خدا بایست این کارها را برامون انجام بده. و با این روحیه پلید حتی منت سر خدا میگذاشتن. ولی خدا حالا بهشون میگه وای بر شما. درسته که فرزندان ابراهیم هستید ولی وای بر شما. درسته که صاحب کتاب هستید ولی وای به حال شما. درسته که صاحب انبیا و پیامبران هستید ولی وای به حال شما که غرور دارید. زیرا هر که غرور داره جاش در آتش جهنمه. و سرانجام عزای 22 یک بلای دیگری رو برای من بیان می کند که آن رشوه گیری و رشوه دادن و حق عادل را باطل کردنه. که اجازه می خواهم با قرائت این آیات با شما خداحافظی کرده و امیدوارم که شما از این وای ها و از این بلاها و گناهان در امان باشید. می فرماید وای بر آنان که برای نوشیدن شراب زور آورند، که شریران را برای رشوه عادل میشمارن و عدالت عادلان را از ایشان برمیدارن، چون که شریعت یهوه سبایوت را ترک کرده کلام قدوس اسرائیل را خار شمردن. بنابراین خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز کرده است. کوها بلرزیدند و لاشها در میان کوچه ها و مثل فاضلات گردیدند. وای بر آنان که برای نوشیدن شراب زور آورند که شریران را برای رشوه عادل می شمارند و عدالت عادلان را از ایشان برمی دارند.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، خداوند و منجی عالم بشریت عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. در برنامه گذشته پیامی بر اساس انجیل متی فصل 13 آیات 1 تا 23 برایتان پخش کردیم. در این برنامه توجه شما را به دنباله این پیام که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده جلب می‌کنیم. دعا می‌کنیم که با شنیدن آن روح القدس با دل‌های تک تک شما عزیزان صحبت کند.

متیو هنری یکی از مفسرین معروف دنیاست میگه مثل‌های مسیح به منزله آن ستون آتش و ابری بود که خدا وقتی قوم اسرائیل از مصر بیرون آورد بالای سر اونها قرار داد. چند نفر از شما این داستان را خوندی که چطور خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد؟ اگر کسی نخونده اینو در کتاب خروج دومین کتاب تورات بخون، از اول شروع کنید، از اول خروج شروع کنید، اونجا خوب شرح میده. وقتی خدا قوم اسرائیل را بیرون آورد، آوردشون کنار دریای سرخ، پشت سرشون بیابان بود، ولی مصری ها را دیدند که با عرابه تانک اون زمان و اسب و با قشون خیلی نیرومند دارند میتازند، دارن میان به جانشون. فرعون پشیمان شده بود که چرا این قوم را رها کردیم. اونا دارن از اون ور از پشت میان، جلو هم دریاست، نه راه پیش است نه راه پس، نمیدونن چه کار کنن. اومدن فریاد کنن به حضور موسی، گفتند که ما را آوردی اینجا تو این بیابان به دست مصری ها ما را بکشی، کاش که در همون اسارت اونجا میموندیم در مصر، اقلا یه لقمنانی بود، تو چه کار کردی؟ چرا ما را بیرون آوردی؟ بدبختمون کردی. موسی دعا کرد، خداوند بهش گفت البته شما قصه نخور، خواهی دید که من چه کار میکنم و چطور دریا را بعدن شکافت. ولی قبل از اینکه دریا را بشکافه خداوند یک کار کرد، میگوید یک ستون ابری آورد پایین در آسمان، بین آسمان و زمین، این ستون ابر درست بین قوم اسرائیل و مصری ها قرار گرفت و طرف مصری ها تاریک بود، طرف قوم اسرائیل نور میداد، نور افکن بود، مثل این که چراغ‌های پرنور خداوند برایشون روشن کرده بود در شب تاریک. ولی اون طرف تاریک تاریک بود، مصری‌ها هیچی نمی‌دیدن تا اینکه خداوند اونها را از دریا عبور داد. حالا مثل‌های مسیح درست همین حالت رو داره، برای ایمانداران نور میده، برای اشخاص که ایمان نمی‌خوان بیارند، نمی‌خوان بیارند، نه اینکه ایمان نمیارند یا نمیتونن بیارن، نمی‌خوان، برای اونها تاریک تاریکه. توجه دارید؟ این یه نکته جالبی بود. بعد بیایم به این مثل خداوند درباره زمین ها و ببینیم قلب ما کدام یک از این زمین هاست. امیدوارم همه قلب ها زمین قسم چهارم باشه که زمین خوبه که محصول میده. ولی مسیح خداوند جا تشریح فرموده، میگوید که برزگر کسی است که تخم کلام خدا را میکاره، کلام ملکوت خدا را. پیام انجیل عیسی مسیح نه فقط یک پیام محبته که بیایید خدا دوستتون داره، نوازشتون میکنه، هر چه میخواهید بهتون میده، بعد برید پیکار خودتون هر چه دلتون میخواد بکنید. این نیست، این پیام انجیل نیست. پیام انجیل این هست که خدا قدوس و محبت هم هست، بسیار بسیار از گناه بدش میاد، به هیچ وجه گناه را ماسمالی نمی کنه، به همین جهت هم پسر یگانش را فرستاد که روی صلیب جان بده، جریمه گناه را بده. اینقدر گناه در نظر خدای قدوس زشته که لازم شد پسر خودش را بده که گناه ما را کفاره کنه، جریمه شو بده. توجه کردید؟ این پیام انجیل. و خدا ما را اینقدر دوست داشت که حاضر شد پسرش رو بده، قدوسیت و محبتش ایجاب میکرد که پسرش رو روی صلیب بده، هم قدوسیتش هم محبتش. حالا پسر او بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد و زنده است و پیام اینه که او میاد سلطنت میکنه. پس توبه بکنید و به این قربانی عظیم که بالای صلیب شد ایمان بیارید و گناهان شما آمرزیده خواهد شد و شما زندگی تازه پیدا خواهید کرد. شما اصلا عضو رژیم مسیح میشید، جزء ارتش او میشید، سربازان او میشید، چه زنها چه مردها، چه جوان چه پیر، همه جزء ارتش مسیح، جزء رژیم، چون میاد سلطنت میکنه. از حالا شما اسمیسی میکنید
او داره در واقع سربازگیری میکنه. کی میخواد وارد بشه؟ کی میخواد داخل این ارتش آسمانی خداوند بشه؟ کی میخواد جز رژیم او بشه؟ بعضی ها فقط هوادارند. مسیح هوادار نمیخواد. میخواد تابع بشیم. کاملا تابعیت میده. تابعیت آسمان. شکر بر نام قدوس. کسی که کلام را موعظه میکنه، چه خود مسیح اون موقع و بعد خادمین او کلام را موعظه میکنند، این کلام را موعظه میکنند. پیام اینه که عرض کردم خدمت شما. و اما این کلام در جاهای مختلف میفته، بر قلبهای مختلف فرود میاد. بعضی قلبها تشبیه شدند به زمین سفت. زمین سفت که اینجا فرموده، زمینی است که انقدر رفت و آمد روش شده که سفت شده. کوره راه دور و بر مزارع شاید دیدید، مخصوصا در ایران زیاد دیده میشد. قد راه رفتن، حتی اگه یه مقدار گندم هم سفت شده و کوبیده بودند با پا پایمال کرده بودند که دیگه از بین رفته بود. زمین سفت سفت شده بود. چیزی اونجا رشد نمیکنه. دلهایی که با فکرهای مختلف، با دنیا دوستی، با بی ایمانی، با عدم اطاعت سخت میشند. مخصوصا وقتی اطاعت نمیکنه کسی دلش سخت میشه. وقتی حقایق انجیل رد میکنه دلش سخت میشه. این دلها به این راه تشبیه شدند. و در این مورد شیطان هم میاد زود این کلام را میدزده. کار شیطان دزدیه. و کلام خدا را از دلها بر میداره. چون فرو نمیره تو. وقتی فرو نمیره شیطان هم میاد میقاپه. مثل پرندگان. اینجا پرندگان همون تشبیه هست به شیطان. دوم زمین سنگلاخ. زمینی است که قلب اشخاص ظاهراً پذیراست، میپذیرند، با شادی هم میپذیرند. اما ما میدانیم که همه اونهایی که دست بلند میکنن، همه اونهایی که جلو میان، همشون زمین قلبشون واقعاً مرغوب نیست، نرم نیست، شخم زده نشده و از خار و از سنگ و اینام پاک نشده. بعضی قلب‌ها مثل اون زمین سنگلاخ هست که روی سطح زمین یه مقدار خاک هست اما کم عمقه. وقتی میکنید میبینید زیرش همه تخت سنگه. روی سنگلاخ کاشته میشه کلام. دلها زیرش سنگ سخته، ظاهرا نرمه. مسیحیتشون سطحیه و نمایشیه، حقیقی نیست. اون عمق اعتراف را ندارند، عمق فروتنی را ندارند. برای اینکه شخص نجات رو پیدا کنه، زندگیش عوض بشه، لازم است که اعتراف کنه، لازم است گناه را گناه بخواند، لازمه که توبه بکند و کلام عمیق در وجودش فرو بره. نوع سوم زمینی که مسیح خداوند فرمودند زمینی است که پر از تخم خاره. شخم زده شده، شاید نرمه، اما تخم خار هم توش زیاده. گندم اونجا سبز میشه، بلند میشه، ولی خارها همیشه قوی ترند. خارها رشدشون خیلی بیشتره. رشد میکنن و قدرت گندم رو میگیرن، خفش میکنن، نمیذارن که میوه بده، از بینش میبرن. و خود مسیح خداوند این رو تشریح فرمود، گفت این دل کسانی است که کلام خدا را میشنوند ولی اندیشه های دنیوی، نگرانی های زندگی و عشق به پول و مال و دنیا کلام نجات بخش عیسی مسیح را خفه میکنه. آیا کسی هست که قلبش اینجوریه؟ اینجا میشنوه و بلا فاصله وقتی رفت میگه فلان خانم، فلان اتومبیلم، اینو بخرم، اونو بفروشم و صبح تا شب تمام مدت همینه. به فکر این نیست که برای خودش، برای آینده جاودانی
حیات داشته باشه، زندگی داشته باشه. به فکر نجات نیست. و با مردمم که روبرو میشه همش این حرف میزنه. من وقتی حتی با ایمانداران روبرو میشم میبینم همش از چیزای دنیوی حرف میزنم. البته برای اینکه دلخور نشن من حرفی نمیزنم، ولی در ته قلبم غمگین میشم. میگم چرا اینا از من کلام خدا را نمیپرسن؟ چرا درباره امور کلام خدا صحبت نمیکنن؟ از این فرصت استفاده نمیکنن که ما با هم یک لقمه لذیذی از این کلام بخوانیم و بخوریم؟ چرا همش درباره امور دنیوی فکر میشه؟ علتش اینه که خارها اونجا زیادند، تخم خار زیاده، و تخم خار خار به بار میاره و خار آدمو زخمی هم میکنه. فکرهای دنیوی و چیزهای دنیوی آدمو کاملا زخمی میکنن، اذیت و آزار هم میکنند. عیسی خداوند اینطور این مثل را بیان فرموده. و اما زمین خوب، زمین چهارم. زمین چهارم زمینی است مرغوب. نه اینکه در اونجا هیچ سنگی نیست، کلوخی نیست، نه هیچ تخم خاری وجود نداره، ولی تمیز شده، پاک شده. صاحب این زمین زحمت کشیده، شخم زده. در یک جا در یکی از انبیا میگوید که زمین قلبتون رو شخم بزنید. زمین را باید شخم زد. عزیزان چجور میتونیم شخم بزنیم؟ با آمدن روی زانوها در جلوی خداوند، با اعتراف گناه، با خواندن گناه به نام درستش که گناهه، و با تسلیم به عیسی مسیح و با قبول اون کاری که او بالای صلیب کرد و با همکاری با روح القدس و تکیه بر روح القدس، ما بخواهیم که عوض بشیم، تقاضا کنیم و او با قدرت روح القدس میتونه ما را عوض بکنه. تغییر دهنده و تبدیل کننده ما را به ما داده. میدونید چی هستن؟ اول خون عیسی مسیح. وقتی به خون او ایمان میاریم زندگیمون از باطن عوض میشه. چرا؟ منظور از خون مسیح چیه؟ یعنی مرگ او به خاطر ما، دادن کفاره و جریمه به خاطر ما. پس میفهمیم با قیمت گرانی ما خریده شده ایم، آزاد شده ایم. و بعد با روح القدس میدانیم که با فقط اراده شخصی عوض نمیشیم، بلکه با قدرت روح القدس زندگی ما عوض میشه. و خداوند روح القدس رو میفرسته در قلب ایمانداران. به ما فقط امر و نهی نمیده، به ما دستورات فقط نمیده، به ما احکام فقط نمیده. متوجه هستید؟ نمیگه که فقط احکام من اینه، این خوبه، این بده، اینو بکن، اینو نکن. خودش میاد توسط روح القدس در قلب ایماندار ساکن میشه و از داخل به ما نیرو میده. سنگلاخ ها رو جمع میکنیم و بعد کلام را که باز تاکید میکنم میخوانیم. کلام هم کلام خدا وسیله است برای پاک کردن زمین قلب. پس خون مسیح، روح القدس و کلام، این سه عامل را خدا در اختیار ما گذاشته. استفاده کنیم که سنگ ها جمع بشه، خارها از بین بره و فقط تخم خوب، گندم رشد کنه و میوه بده. حالا اینجا خداوند فرمود که میوه داد، زمین خوب میوه داد، ولی چقدر میوه داد؟ میگوید بعضی 100 برابر. 100 برابر خیلی، از یه دونه 100 تا وجود اومد، خیلی زیاد. هللویا. و بعضیا 60 برابر و بعضیا 30 برابر. یعنی ثمره ممکنه مختلف باشه، اشکال نداره، اشکال نداره، ولی ثمر میاره، خیلی زیاد میاره. بعضیا میبینی خیلی ثمر میارن، بعضیا نسبت به اونها کمتر اما ثمر میارن، متناسب با ظرفیت خودشون. و خداوند همه را برکت میده و قبول داره، او فرق نمیگذاره. یکی دیگه شاید خیلی قوی تره، 100 برابر میاره، خداوند او را هم دوست داره، همه را برکت میده. در اینجا البته ثمر که میگه فقط
منظور این نیست که مردم رو به سوی مسیح بیاریم، اون یکی از ثمراته، اما در درجه اول زندگی تغییر یافته ماست، ثمره روح هستش که در غلاطیان باب 5 می‌خوانیم. باب 5 آیه 22 23 میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، تواضع، پرهیزکاری، ایمان و از این قبیل چیزها هست. قدوسیت شامل اینه، ثمره روح. وقتی این ثمره روح در زندگی ما دیده شد، معلومه که روح القدس عمیقا در ما کار کرده، قلب ما زیر رو شده، اون خاک خوب هست. اون وقت خود به خود ما شاهد خوب مسیح میشیم، بشارت را میتونیم خوب بدیم، ولو این که ضعیف و کوچک باشه اثر میکنه، چون پشتوانه داره، پشتوانه زندگی درست. ولی اگر نه، زندگی خصوصیمون گناهالود باشه، مثل فرشته هم حرف بزنیم و خدمت هم بکنیم، اثر نداره. دعا کنیم در حضور خدا دلهای خودمون رو باز کنیم، ببینیم که دلهای ما جز کدام یک از این چهار زمین هست. تا به ارمیا میگه که آیا کلام من مثل چکش نیست که سنگا رو خرد میکنه؟ کلام خدا سنگا رو خرد میکنه، دل سنگی رو هم بر میداره. ای خداوند، نرم کن دلهای ما را، قلبهای ما را ای خداوند، پاک کن از تخم خار، از فکرها، از قصه های دنیاوی، از علایق دنیاوی، از عشق به پول و مال و این دنیا. ای خداوند، پاک کن قلبهای ما را از هر چیزی که جسمانی و شهوانی و نفسانی است، تقدیس کن ما را ای خداوند. ای خداوند، ضعف‌های خود را به حضور تو میاریم، اقرار میکنیم، گناهان خود را به حضور تو میاریم، اقرار میکنیم و میخواییم که پاک بشیم، میخواییم که اون زمین مرغوب باشیم. با خون عیسی مسیح ما را تو پاک ساز، بشور، چون که مسیح خونشو داده، جان عزیزشو داده، قیمت سنگینی را پرداخته تا ما را نجات بده. ای خداوند، روح القدس را بفرست تا با قدرت او بتوانیم عوض بشیم، بتوانیم جلو بریم، بتوانیم خداوندا میوه بیاریم، ثمر بیاریم. جلال بر نامت، تو را ستایش می‌کنیم.

دوستان عزیز مسیحی، روح القدس در قلب‌های ما ایمانداران به مسیح بر طبق قول خداوندمان ما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. روح القدس ما را تبدیل کرده و بیشتر حقایق کلام خدا را بر ما آشکار می‌سازد. پس خودمان را به او بسپاریم و اجازه دهیم تا ثمرات نیکوی او به طور واضح در زندگی ما دیده شود.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدین. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه با شما باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا می‌کنیم هر جایی که هستین در خداوند مسیح باشین و بمانین. عزیزان، کلام خدا تشویق می‌کنه که در دعا بمانیم و مردان و زنان دعا باشیم. عیسی مسیح خودش گفت در دعا بمانید که در آزمایش نیفتید. خیلی وقتا ما وقتی روزانه دعا نمی‌کنیم در آزمایش و در وسوسه می‌افتیم و خیلی از وقتا در گناه می‌افتیم. دعا تنها چیزی است که ما داریم که با خدا رابطه برقرار بکنیم و برای همین است که دعا خیلی مهم است در کلام و ما رو تشویق می‌کنه که در دعا بمونیم. یکی از جاهایی که ما خیلی واضح و خیلی سریع نتیجه دعا نکردن رو می‌بینیم در زندگی پتروس هست، در یوحنا باب 18 که با هم دیگه اون رو می‌خونیم. قبل از این می‌خوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیزی که در استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدید.
4: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز، به خصوص عزیزانی که صدای ما را از طریق رادیو میشنوند. پیام خوش انجیل رو با هم میخوایم قسمت کنیم و ایمان دارم که خداوند میخواد از این طریق با تک تک شما عزیزان صحبت کنه.
5: با سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که امروز فیض خداوند به ما کمک کنه تا با هم مشارکت خوبی رو داشته باشیم.
3: خدا رو شکر. عزیزان، قبل از اینکه ما یوحنا باب 18 رو بخونیم، من میخوام یه سری توضیحات رو اینجا بدم. در یوحنا 13 14 15 16 17 عیسی مسیح در واقع داره شاگردان رو آماده میکنه و میگه ببینید، من 3 سال و خورده ای با شما بودم، به زودی میرم و هدفی که من اومدم این بود که بمیرم روی صلیب. شاگردان نمیفهمیدن چی میخواد بگه، منظورش چیه. عیسی مسیح حتی در باب قبلی میگه که من میرم ولی روح القدس میاد، تسلی دهنده میاد و با شما خواهد بود، من شما رو تنها نمیذارم. باز شاگردان نمیفهمن چی میخواد بگه، چون که شاگردان فکر میکردن که عیسی همون مسیحیه که در عهد عتیق در موردش نوشته شده، نبوت شده و باید بیاد و پادشاهی بکنه و نمیدونستن که این پادشاهی در قلبهای ما هست و در آسمان بعد از مرگ ما هست، ولی فکر میکردن یه پادشاهی هست که باید مثل پادشاهای دیگه بیاد و خودشون رو از زیر سلطه رومیان آزاد بکنه. بنابراین نمیفهمیدن و فهم میکردن که با جنگ و دعوا شاید این اتفاق باید بیفته و با شمشیر و شمشیر کشی این اتفاق باید بیفته. عیسی مسیح هر چیزی که میگفت اینجا بر ضد دشمنی بود، بر ضد جنگ و دعوا بود، ولی با این وجود میبینیم که پتروس در یک جای شمشیر میکشه و میخواد با جنگ و دعوا در واقع ملکوت خدا رو پیش ببره. بیایید این آیت رو بخونیم از آیه 3 به بعد، یوحنا 18:3.
4: کلام خدا در یوحنا باب 18 آیه 3 می‌فرماید: پس یهودا گروهی از سربازان و نیز مأموران سران کاهنان و فریسیان را برگرفته به آنجا آمد. ایشان با چراغ و مشعل و سلاح به آنجا رسیدند. عیسی با آن که می‌دانست چه بر وی خواهد گذشت، پیش رفت و به ایشان گفت: که را می‌جویید؟ پاسخ دادند: عیسی ناصری را. گفت: من هستم. یهودا تسلیم کننده او نیز با آنها ایستاده بود. چون عیسی گفت من هستم، آنان پس رفته و بر زمین افتادند. پس دیگر بار از ایشان پرسید: که را می جویید؟ گفتند: عیسی ناصری را. پاسخ داد: به شما گفتم که خودم هستم، پس اگر مرا می خواهید بگذارید اینها بروند. این را گفت تا آنچه بیشتر گفته شده بود به حقیقت بپیوندد، که هیچ یک از آنان را که به من بخشیدی از دست ندادم. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که داشت برکشید و ضربتی بر خادم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. نام آن خادم مالخوس بود. عیسی به پتروس گفت: شمشیر خیش را در نیام کن. آیا نباید جامی را که پدر به من داده است بنوشم؟
3: بله، منظور از این جام مسلماً مرگ روی صلیب هست. ولی اینجا ما صحنه بسیار جالب را می‌بینیم. پتروسی که عیسی مسیح بهش گفته بود که بمونید در دعا و با من دعا بکنید، خوابیده بود. پتروس خوابیده بود. عیسی مسیح میاد و میبینه خوابن، میگه به شما گفتم دعا کنید، بار سوم میگه تمام شد، دیگه وقت نیست. و اینجا پتروس میبینیم که شمشیر میکشه وقتی این سربازان میان. گرچه عیسی مسیح خودش استقبال میکنه این سربازان رو، چون میدونست که وقت درستش رسیده که باید جونش رو برای گناهان ما بده، ولی پتروسی که نمیفهمید این رو شمشیر میکشه. من اینجا میخوام در مورد این صحبت بکنیم بیشتر که چقدر ما ایمانداران بعضی موقع جرأتمون رو به خرج میدیم و جنگ و دعوا میکنیم با شاید افراد دیگه، شاید با مذهب‌های دیگه، شاید با دین‌های دیگه، شاید با کلیساهای دیگه، ولی در جنگ و دعوا و شمشیرکشی هستیم. ولی این کار انسانی، عیسی مسیح به ما گفته که دعا بکنید و اگه واقعا زندگی دعای ما خوب باشه، درست باشه، در وقت درست ما واکنش درستی رو نشون میدیم.
5: بله واقعا خدا رو شکر برای کلام خداوند. من فکر میکنم اینجا که شما به شمشیر پتروس اشاره میکنین، ما به عنوان انسان خودمون خیلی چیزهایی داریم که از نفسمون، از عادتهای گذشتمون، از حالت ارثی به همون رسیده و اشتباه هستن و اونا همه نوعی شمشیر هستن در وجود ما که خداوند میخواد وقتی ما ایمان میاریم، در روحش مشارکت داریم و ما رشد میکنیم، این شمشیر تبدیل بشه به راه عیسی مسیح، به کلام خداوند. همینطور که ما میدونیم در افسوسیان و خیلی جاهای دیگه گفته تنها چیزی که ما فرزندان خداوند داریم کلام خدا، دعا، مشارکت و اطمینان و توکل به خداوند. بنابراین من خودم شخصا یه مشکل خیلی بزرگی تو کارم داشتم همین اخیراً و به یاد دارم وقتی که دعا می‌کردم، وقتی با کلام خدا به مشکلم فکر می‌کردم، یه آرامش خیلی عمیقی در من ساکن می‌شد و فقط دعا می‌کردم که خداوند این ترس، این نگرانی، این که الان برای من در کارم به وجود اومده، من چطور میتونم این مشکل رو حل کنم. ولی یه زمانهایی هم بود که اینقدر واقعا حمله بهم شده بود، یه حالتهایی از طریق فشار مالی و کار میخواستم واقعا اون شمشیر نفسانی رو بکشم، یعنی با عقل خودم یه کارایی بکنم که میدونم مال ملکوت خدا من نیستن. بنابراین خیلی مهمه که ما وقتی تو مشکل میافتیم به جای شمشیر خودمون دعا کنیم و ببینیم خداوند واقعا برای ما چه راه حلی داره.
0: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: مسلما این موضوع دعا یه موضوع خیلی گسترده ای هستش. اون چه که هست در کلام خدا به ما چندین بار تاکید کرده که مستمرا دعا کنید، یعنی استمرار در دعا داشته باشید، منضبط باشید در دعا کردن، چرا که بسیار مهم هستش. ما باید در تمام ابعاد زندگی برای تمام کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم با خدا مشورت کنیم و دعا کنیم، از او بطلبیم راه و چاره رو به ما نشون بده. خیلی وقتا هستش که ما اشتباهاً یا سهواً یا بنابر شرایط سخت زندگی، نداشتن وقت، مشغله‌های فکری، کاری، خانوادگی، نمیتونیم آنچنان که باید وقتی رو برای خدا داشته باشیم، که خیلی از مشکلات ما به نظر من از همین به وجود میاد، چون ما تقریبا آنچه پیش آید خوشایند زندگی میکنیم و در همین موقع است که یه مشکلی برای ما به وجود میاد، ما نمیتونیم اونو تنهایی حلش کنیم.
1: دقیقا، خیلی وقتا وقتی لشکرهای مشکلات به ما حمله میکنن، مثل پتروس اولین فکری که به ما میرسه اینه که شمشیرمونو بکشیم. حالا شمشیر ما در اکثر مواقع زبان ما هست که با زبونمون پشت سر طرف صحبت میکنیم، خنجر میزنیم و هر کاری که ازمون برمیاد انجام میدیم، چون که فکر میکنیم که دیگه همینه دیگه، هر چیزی که داریم با اون باید دفاع بکنیم از خودمون، و معمولا زبان ما هست که میتونه یک جنگل رو با آتیش بکشه، مثل کبریتی هست که یک جنگل رو با آتیش میکشه. ولی عزیزان، عیسی مسیح و کلام خدا در جای مختلف تشویق میکنه، مثل رومیان 12 آیه 21 که میگه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. یعنی ما یک اسلحه دیگه‌ای در دست داریم، اسلحه و شمشیر کلام خدا هست که با اون هست که ما میجنگیم. همطور که در افسسیان باب 6 این رو میگه، میگه با شمشیر خدا میجنگیم، با شمشیر کلام، کلام خدا هست. و اتفاقا کلمه‌ای که اینجا استفاده شده کلمه رما هست، چون که کلام خدا خودش دو تا معنی میده، یکیش لوگوس یعنی کلامی که نوشته شده است، کل کلام هست جمله به جمله، و یکیش رما یعنی کلامی که ما درکش کردیم، فهمیدیم، جزوی از وجود ما شده، کلامی که برای ما مکاشفه شده. ما با اون کلام میتونیم بجنگیم. خیلی از وقتا ما فکر میکنیم که اگه یک آیه رو بگیم شیطان میترسه از اون آیه. نه، اگه اون آیه رو ما درک کردیم، فهمیدیم، اگه ما وصل هستیم در دعا به خداوند، اگه ما اون کلام رو در زندگیمون عمل میکنیم و با اون زندگی میکنیم، بله، در اون صورت اون کلام همون شمشیر میتونه باشه که باهاش میتونیم بجنگیم. من اینجا یک نکته دیگه رو میخوام اشاره بکنم که برای من جالبه که هیچ جای کلام نمیبینیم که شاگردان شمشیر با خودشون داشته باشن. تقریبا چند روز قبل از این ماجرا بود که عیسی مسیح بهشون میگه که ببینید من الان دیگه میرم، به زودی میرم، و به شما گفته بودم که شما هیچی با خودتون ور ندارید، ولی الان میخوام بگم که من میرم، هرچی دارید بفروشید، شمشیر بخرید، چون که زمانهای سختی برای شما میاد. مسلماً عیسی مسیح از دید روحانی داشت صحبت میکرد و میخواست بگه که مسلح بشید از نگاه روحانی، ولی اونجا فکر کردن که شمشیر واقعی میگه. پتروس گفت که ما دوتا شمشیر داریم. اونجا عیسی مسیح گفت بس است، یعنی دیگه کافیه، شما نمیفهمید چی دارم میگم، و اونجا همون شمشیر رو پتروس نگه داشته و اینجا داره به کار میگیره. خیلی وقتا ما وقتی در دعا نیستیم، وقتی در کلام نیستیم، وقتی انسانی فکر میکنیم همه چیز رو، حتی کلام خدا رو خیلی انسانی درک میکنیم و انسانی عمل میکنیم. پس من اینجا دارم از بعد روحانی صحبت میکنم که به خداوند وصل باشیم، در دعا بمونیم که بتونیم کلام خدا رو درست بفهمیم، که درست عمل بکنیم، که مثل پتروس اینجا شمشیر نکشیم.
2: دقیقاً چیزی که من اینجا فقط دوست داشتم خودم بهش اشاره کنم، به خاطر اینکه الان خودم تو فکر افتادم، شما داشتین خیلی قشنگ توضیح میدادین که واقعاً به جای شمشیر که شاید همون زبان ما یا چیزهای دیگه‌ای هست که اشتباه هستن، با دعا و توکل به کلام خدا ما مشکلاتمون رو حل کنیم. واقعاً مهمه که ما حتی بتونیم تشخیص بدیم و اونو یه خورده ربطش بدیم به زندگی خودمون، به حالت این که اگه ما ایمان نداریم، یعنی اگه روح القدس در وجود ما نیست، این کار غیر ممکنه. اگه کسی به این برنامه الان گوش میکنه و واقعاً به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره و روح القدس در اون نیست، شمشیر نکشیدن غیر ممکنه. ما اگه برگردیم به دو تا باب قبل، باب 15 تو همین یوحنا، عیسی مسیح صحبت میکنه در مورد این که من تاک هستم، شما شاخه‌ها هستین، در من بمانید، و توضیح میده که تنها دستوری که من به شما میدم اینه که محبت کنین، یکدیگر رو محبت کنین. بعد یه خود جلوتر تو همین باب 16 عیسی مسیح میگه که من میرم تا روح القدس بیاد، و ما بعداً در رسولان می‌خونیم که چطور روح القدس میاد و در وجود شاگردان و اون پتروسی که سه بار عیسی مسیح رو انکار می‌کنه، اون پتروسی که الان اینجا با شمشیرش چطوری عکس العمل نشون میده وقتی روح القدس در او ساکن میشه، کاملاً اون پتروسی که روح القدس در او ساکن میشه کاملاً عوض میشه. یعنی طوری که مصلوب میشه، طوری که خدمتش رو ادامه میده، با چه شجاعتی وقتی تو زندان میره دعا میکنه به جایی که شمشیر بکشه و خداوند چطور اونجا کمکش میکنه. فقط من میخوام اینجا اشاره کنم که همه اینا باید روح القدس در وجود ما باشه که ما بتونیم این کارو بکنیم. خیلی مهمه که ما ایمان داشته باشیم به خداوندمون و با دعا و مشارکت روح القدس که در ما هست، با مطیع بودن روح القدس ما میتونیم به جای شمشیر دعا کنیم و از اون استفاده کنیم.
1: دقیقا اینطور هست. من یادم میاد وقتی پدرم فوت کرد و پیش عیسی مسیح رفت، ما در درد بودیم، در نگرانی بودیم، چون که واقعا مشکل بود. 4 فرزند بودیم و با شرایط کاری و همه چیز واقعا مشکل بود، سخت بود، هم از لحاظ مالی، روحی، روانی، امنیتی، و بنابراین خیلی آسون بود که ما به شمشیرهای انسانی خودمون متوسل بشیم و شمشیری جز تلخی ما نداشتیم، شمشیری جز نبخشیدن ما نداشتیم اون موقع، و بعد شمشیر اونو بیرون میکشیدیم یا شمشیری جز لعنت در واقع به ذهنمون نمیومد که لعنت میکردیم تمام اون افرادی رو که این بدی رو به سر ما آوردن، چون که پدر من کشته شد در ایران به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، و مسلما این شمشیرها خیلی طبیعی بود که ما اونها رو بکشیم. من یادمه که هر روز ما با خانواده جمع می شدیم و روی زانوهامون دعا می کردیم و این دعا بعض موقع نیم ساعت، یک ساعت می رفت، کلام خدا رو می خوندیم و سعی می کردیم که در دعا، در کلام بمونیم حتی در بدترین شرایط، و معمولا وسط دعا هممون گریه می کردیم چون که خیلی در درد بودیم، زخممون بسیار زیاد بود، ولی این دعا بود که ما رو نگه داشت و مسلما تشویق ایمانداران، مشارکت با ایمانداران بود که کلیسا ما رو تنها نذاشت و همیشه با ما بود. در دعا پای تلفن دعا میکردن، میومدن تو خونه با ما دعا میکردن، تشویق میکردن، کلام رو ما میگفتن، و واقعا من اونجا یک چیزی رو یاد گرفتم که مشارکت با ایمانداران، مشارکت ما با عیسی مسیح چقدر میتونه زندگی ما رو، آینده ما رو، سرنوشت ما رو عوض بکنه. اگه ما میخواستیم انسانی عمل بکنیم مثل خیلی های دیگه، امروز میتونستیم افرادی تلخ باشیم که هنوز دشمن رو نبخشیدیم و جویای انتقام هستیم، ولی امروز ما میتونیم این در واقع شهادت رو با جرأت بدیم که ما دشمنان رو بخشیدیم، از تلخی زندگیمون تبدیل به شیرینی شده، برکات خداوند جاری شده و خدا رو خدمت میکنیم و همه رو محبت میکنیم. چرا؟ نه اینکه چون ما خوب هستیم، چون که فیض خداوند ما عیسی مسیح در ما بود، عمل کرد و ما فقط فروتن شدیم و در دعا موندیم. و واقعا این هست اراده خداوند که ما در دعا بمونیم. منظورم این نیست که حالا 24 ساعت دعا بکنیم، ولی مثل یک شخصی که عاشق هست و 24 ساعت به اون عشقش فکر میکنه، ما هم عاشق خداوند عیسی مسیح باشیم و در هر کاری که میکنیم، سر کار هستیم، سر کلاس هستیم، با خانواده هستیم، در تفریحات هستیم، کوهنوردی میکنیم، آشپزی میکنیم، در هر کاری، در هر جایی، در هر چیزی فکر ما روی عیسی مسیح متمرکز باشه و زندگی ما تسلیم او باشه. من فهم میکنم که فقط در این صورت هست که میتونیم زندگی موفقی رو داشته باشیم. اگه در دعا بمونیم و عاشق عیسی مسیح باشیم، اون موقع وقتی لشکر به ما حمله میکنه، مشکلات حمله میکنن، ما شمشیر نمیکشیم. اگه پتروس در دعا بود شمشیر نمیکشید، بلکه میدونست که این نقشه عیسی مسیح هست که باید مصلوب بشه و وقتش رسیده و تسلیم اراده خداوند میشد. برای من در این حال اینجا جالبه، من نمیدونم چه اتفاقی برای این خادمی افتاد که گوشش بریده شد و عیسی مسیح وصلش کرد. نمیدونم چه اتفاقی برای اون سربازانی افتاد که وقتی عیسی مسیح گفت من هستم، روی پشتشون افتادن و قدرت خدا را احساس کردن. ولی من میدونم که اتفاقی که برای پتروس افتاد چی بود. پتروس بعد از این ماجرا در حضور خداوند فروتن شد و امروز ما میتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم به خاطر خدمات پتروس و پتروسایی که در حضور خدا فروتن شدن. پس دعا میکنیم که شما هم خداوند رو بشناسید، در او رشد بکنید و شما هم پتروسایی بشید که شمشیراتون رو نکشید، به جاش بتونید کلام خدا رو موعظه بکنید که از طریق شما مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن و او رو بشناسن. شما رو به خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مهم این است که بدانیم غریبان پراکنده در این رساله زیر جفا هستند. 15 بار لااقل کلمات مربوط به جفا در این رساله به کار رفته. جفا، جفا، سختی ها، همینطور تکرار میکنه. البته پتروس یک هدف دیگری هم داره و اون اینه که میگه به زودی یک امتحان، یک جفا، یک شکنجه آتشین سراغ شما میاد. باب 4 رو نگاه کنید، آیه 12، و پتروس در واقع داره مسیحیان رو آماده میکنه برای یک همچین چیزی، هرچند همه اونها به طور کلی سختی ها به خاطر مسیح میدیدن، اما پتروس میتونست از اول ببینه که یک جفای عظیم در زمان نیرون باید بیاد در روم، و بنابراین همه مسیحیان رو آماده میکنه برای این جفا. عزیزان، ما اگه از این نوع جفاها نمیبینیم، ولی زندگی کردن در یک وضعی که همیشه ما آماده هستیم به خاطر مسیح جفا ببینیم، خیلی لذت بخشه. در غیر این صورت ما اگه یک مقدار صبحونه دیر میشه، شاید غر میزنیم، اگه شب نتونیم بخوابیم ناراحتیم، اگه بعضی چیزهای آماده نباشه، باب تبمون نباشه، احساس ناراحتی میکنیم. اما زیستن در یک روحیه‌ای که برای همه چی خدا را شکر میکنیم، برای یک همچین چیزی با این روحیه زندگی کردن، باعث میشه که ما همونی باشیم که پتروس رسول در اینجا میخواد. اگه جفا نیست، تو یک جوری زندگی کن که مثل که جفا هست، و تن خودت رو، وجود خودت رو طوری آماده بساز که به خاطر عیسی مسیح صلیب رو میتونی برداری و دنبال او بری. برای بسیاری شاید صلیب عیسی مسیح به این مفهومه که چون اون مصلوب شد من از همه چی آزادم، چون اون مصلوب شد من دیگه هیچ ناراحتی ندارم. درست، ولی معنی دوم صلیبم اینه که مسیح آمد، به قول سی اس لوئیس، رنج کشید تا اینکه به ما یاد بده که رنج کشیدن واقعی چی هست و ما بتونیم درست رنج بکشیم. پس رنج کشیدن به قول داستایوفسکی میگه یک جزئی از حقیقته. شما نمیتونید رنج رو از حقیقت جدا کنید. هر کی میخواد دنبال حقیقت بره، رنج و دردم باهاش هست، اما لذت بخشه، چون که عیسی مسیح گفت که باری که من رو دوش شما میذارم، یوغ من خفیفه، سبک شیرینه، و ما آماده هستیم که این یوغ را برداریم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل دوم از آیه 13 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در معبد

اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته اند. پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. پس یهودیان از او پرسیدند چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در پاسخ گفت این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب می‌شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست.

و اما تفسیر این آیات. آیه 13: چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در آن هنگام فصل بهار آغاز گردیده و زمین از سبزه و گل پوشیده شده بود. یهودیان از نقاط مختلف به سوی اورشلیم حرکت می‌کردند تا آیین عید فصح را در این شهر به جا آورند. این عید به یاد خارج شدن بنی اسرائیل از سرزمین مصر نگاه داشته می‌شد. می‌گویند در موقع عید فصح حدوداً 1 میلیون یهودی در اورشلیم اجتماع می‌کردند. به خاطر نزدیک شدن عید، عیسی و شاگردانش نیز از کنار دریای جلیل به طرف شهر اورشلیم حرکت کردند. آیه 14: در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته اند. ملاکی نبی در حدود 400 سال قبل از تولد عیسی پیشگویی کرده بود که مسیح موعود ناگهان به هیکل خود خواهد آمد. هنگامی که عیسی به معبد آمد، عده زیادی نمی‌دانستند که او همان مسیح موعود است که به موجب پیشگویی انبیا ظهور کرده است. اما چرا عیسی به خانه خدا وارد شد؟ اولا اینکه مردم اعمال او را ببینند و خودشان او را بشناسند، و ثانیاً خانه خدا را پاک و منزه نماید، چون آنجا عملاً مرکز خرید و فروش و کلاشی شده بود. آیه 15، 16 و 17: پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید: آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. خانه خدا به پاکیزه شدن احتیاج داشت و همین دلیل عیسی با طناب شلاقی درست کرد و آنجا رو پاکسازی نمود. هنگامی که عیسی سوداگران رو از معبد بیرون می‌کرد، به آنان فرمود: خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. عیسی با گفتن این جمله حاضرین رو متوجه نمود که او پسر یگانه خداست. عیسی نفرمود خانه پدر ما را، بلکه فرمود خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. و شاگردان عیسی به یاد آوردند که در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. علاقه و دلبستگی به خانه پدر سراسر وجود عیسی رو پر ساخته بود. آیه 18 فصل دوم انجیل یوحنا: پس یهودیان از او پرسیدند: چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ یهودیانی که احتمالاً از علمای مذهبی قوم بودند، این سؤال را از عیسی پرسیدند. اکثر آنان متوجه شده بودند عیسی همان مسیح موعود است، چون ورود ناگهانی عیسی به هیکل و اعمالی که انجام داد گواهی می دادند او همان مسیح موعود است. آنها به عمل شجاعانه‌ای که عیسی انجام داد ایرادی نگرفتند، چون خودشان می‌دانستند آنجا به پاکسازی نیاز داشت. اما آنها می‌خواستند بدانند
که عیسی به چه مجوزی این کار را در خانه خدا انجام داد. آنها می دانستند که فقط مسیح موعود حق انجام چنین اعمالی را داشت. به همین دلیل سؤال خود را بدان صورت مطرح کردند. پاکیزه کردن هیکل به خودی خود دلیل خوبی بود که به قوم ثابت نماید عیسی همان مسیح موعود است. ولی آنها بهانه آوردند و تقاضای معجزه کردند. آنان مایل نبودند با فروتنی نزد مسیح آمده و خود را به او تسلیم کنند. اندریاس، یوحنا، فیلیپوس و شاگردان دیگر عیسی از او نشانه و علامتی نخواستند. آنها در قلب خود را به روی عیسی باز کردند و او را پیروی نمودند. اما این اشخاص حاضر نبودند به عیسی اعتماد کنند و به همین علت صدها معجزه نیز برای آنان کافی نبود. آیه 19 و 20 عیسی در پاسخ گفت این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ عیسی سؤال آنان را با حکمت آسمانی خود پاسخ داد. اشخاصی که در آنجا حضور داشتند منظور او را نفهمیدند. آنها تصور نمودند عیسی درباره معبدی صحبت می کرد که به دست انسان ساخته شده بود. اما مقصود عیسی چیز دیگری بود. آن اشخاص قادر نبودند منظور اصلی او را درک کنند چون با دید جسمانی به مسائل نگاه می کردند. آیه 21 و 22 اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. عیسی معجزه ای را که یهودیان از او خواسته بودند بعد از مرگ خود نشان داد. ولی اکثر آنان باز هم به او ایمان نیاوردند. معبدی که عیسی درباره آن صحبت می کرد بدن خودش بود. بدنی که روی صلیب پاره گردید و به خاک سپرده شد. اما پس از 3 روز مجدداً برپا شد و زنده گردید. معبدی که در اورشلیم قرار داشت تا قبل از ظهور مسیح محل عبادت قوم خدا بود. اما بعد از ظهور مسیح قوم خدا دیگر به آن معبد نیازی نداشت. به همین دلیل خدا اجازه داد معبد واقع در شهر اورشلیم در سال 70 میلادی ویران گردد. مسیح به جهان آمد تا رابطه میان انسان و خدا را برای همیشه برقرار نماید. او تنها واسطه بین خدا و انسان است. او معبدی است که به دست انسان ساخته نشده و تا ابد برقرار و پا بر جا می باشد. پس از زنده شدن مسیح از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که او درباره مرگ و رستاخیز خود پیشگویی کرده بود. هنگامی که آنان مسیح پس از مرگ زنده شده را با چشمان خود دیدند و با او گفتگو نمودند صحیح بودن نوشته های کتاب مقدس و سخنان عیسی برایشان قطعی شد. به آیات آخر فصل دوم انجیل یوحنا میرسیم. آیه 23، 24 و 25 در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود
اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. عید فصح تا 7 روز برقرار بود. در تمام این مدت مردم نان فطیر می خوردند. عیسی این ایام را در اورشلیم گذراند و در این فرصت معجزات زیادی نشان داد. او به وسیله این معجزات واقعیت وجودی خود را به جویندگان حقیقت ظاهر می کرد. اما عده‌ای هم بودند که با مشاهده این معجزات خود را به طور کامل به مسیح تسلیم نکردند. ایمان آنها شباهت به دانه‌ای داشت که به عوض افتادن در خاک خوب در راه افتاده بود. مسلماً دانه‌ای که در راه بیفته خوراک پرندگان میشه و ثمری به بار نمیاره. عده‌ای به عوض اینکه قلب خود رو به مسیح تسلیم کنند در صدد بودن مسیح رو وسیله انجام مقاصد دنیوی خود قرار بدن. آنها از این حقیقت غافل بودن که مسیح همه رو به خوبی میشناسه و از آنچه در فکر ما میگذره با خبره و لازم نیست کسی درباره انسان چیزی به او بگه. در طول عید فصح اشخاص بسیاری که معجزات مسیح را دیدند به او گرویدند، اما مسیح به آنها اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت. او می دانست آن عده پیروان واقعیش نیستند، بلکه اشخاصی فرصت طلب می باشند. آنها حاضر نبودند مانند سایر شاگردان قلب خود را به مسیح تسلیم کنند و او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرند. به همین دلیل از نجات بی‌نظیری که مسیح به ایمانداران واقعی خود هدیه می کند بی بهره ماندند. کلام خدا می فرماید هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. عیسی مایل است پیروانش قلب خود را به طور کامل به او تسلیم کنند و صادقانه او را پیروی نمایند. در آن عید فصح عیسی مسیح معبد اورشلیم را از عواملی که آن را آلوده ساخته بود پاکسازی کرد. اما قلب انسان چطور؟ آیا قلب آلوده به گناه انسان به پاکسازی احتیاج نداره؟ در انجیل شریف می‌خوانیم اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. یقیناً دل انسان مملو از این گناهان و نظایر آنهاست. عیسی مسیح دیروز و امروز و تا روز بازگشت مجددش مایل و قادر است قلب آلوده به گناه انسان را پاک و طاهر نماید. شنونده گرامی، آیا میل داری اراده نیکوی خدا را در زندگیت بپذیری و از بار سنگین گناهانت برای همیشه خلاص بشی؟ با تمام دل و جان به مسیح ایمان بیار تا او با خون پاکش که برای برطرف نمودن گناه جهانیان روی صلیب ریخت خانه دلت رو شستشو بده و از آلودگی گناهان مختلف طاهر کنه. کلام خدا می فرماید
خون مسیح وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تو رو از درون تغییر بده. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف میکنم گناهکارم. حالا درک نموده ام که عیسی مسیح به منظور جبران گناهان من بر صلیب جان داد. منو با خون مسیح شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم و مقبول تو گردم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی. واقعا حضور خداوند رو در خونه ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا خدا.

0: برادر و خواهرم.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مجده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مجده.com

0: به انجیل شریف
1: مکاشفه 17.
2: آنگاه یکی از آن هفت فرشته‌ای که جام به دست داشتند آمد و با من صحبت کرد. او گفت:
3: بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کرده اند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند.
2: وان فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نام‌های کفرآمیز پوشیده و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود جام زرینی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود:
4: بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات روی زمین.
2: من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که به او نگاه کردم سخت در شگفت شدم. اما آن فرشته به من گفت:
5: چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن و راز آن حیوان وحشی را که دارای 7 سر و 10 شاخ است و او بر آن سوار است به تو میگویم. آن حیوان که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، او به زودی از چاه بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد، زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست و باز هم خواهد آمد. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن 7 سر 7 تپه است که زن بر آن می نشیند و همچنین 7 پادشاه است که 5 نفر از آنها از سلطنت برکنار شدند و یکی هم اکنون فرمان روایی می کند و آن 7 هنوز نیامده است و هر وقت بیاید فقط مدت کوتاهی دوام خواهد آورد. اما آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست 8 است و با وجود آن یکی از آن 7 نفر می باشد و به سوی هلاکت می رود. 10 شاخی که دیدی 10 پادشاهند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما به آنان اختیار داده می شود که به مدت 1 ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی سهیم باشند، زیرا هدف همه آنها یکی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی می بخشند. آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداوند خداوندان و شاه شاهان و همراهان او که برگزیده و وفادار خوانده شده اند در پیروزی او شریک خواهند بود.
2: آنگاه آن فرشته به من گفت:
5: در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه قومها و جمعیتها و ملتها و زبانها می باشند و اما آن 10 شاخی که دیدی با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را اوریان و ویران خواهند ساخت، گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید، زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصود او را اجرا نماید. پس همراه شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان وحشی قرار دادند تا آنچه خدا فرموده است به کمال رسانند. آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان تسلط دارد.
6: رادیو

0: روزه راستین. بسیاری از غیر مسیحیان میپرسند که روزه در مسیحیت چگونه است؟ آیا میخواهید بدانید روزه راستین در نظر خدا چگونه است؟ پس به این آیات توجه کنید. آیا روزه‌ای که من میپسندم این نیست که زنجیر بی عدالتی را بکشایی و بندهای یوغ را باز کنی، مظلومان را آزاد سازی و هر یوغ را بشکنی، که نان خود با گرسنگان قسمت کنی و فقیران بی خانمان را به خانه خیش آوری و چون برهنه بینی او را بپوشانی؟ کتاب مقدس اشعیا فصل 58 آیات 6 و 7.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: با سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که به وجود اومده تا بتونیم با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. آنچه که امروز به قلب من هست که با شما در میون بگذارم مقایسه زندگی دو نفر هستش، مردی دانا، مردی نادان. دعای من اینه که از این مقایسه ما بتونیم واقعا این درس روحانی رو بگیریم و برای مسیح بدرخشیم. در دوره زندگی میکنیم که آنچه که اهمیت داره این است که برای مسیح بدرخشیم. حتما همه ما آشنا هستیم با انجیل متی باب 5، 6 و 7 که معروف هستش به موعظه بالای کوه. چقدر واقعا قسمت زیبایی است این قسمت از کلام خدا. منتها در خاتمه این قسمت که باب 7 باشه، از آیه 21 تا 29 مسیح یک نتیجه گیری میکنه، واقعا صحبت هایی رو داره که دوست دارم این قسمت از کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. پس لطفا کتاب مقدس های خودتون رو باز بکنید و بپردازیم به قرائت متی باب 7 آیه 21 تا 29. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم؟ به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم. ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. باران باریده، سیلاب ها روان گردید، بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. هر که این سخنان مرا شنیده با آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد. باران باریده، سیلاب ها جاری شده، بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم میداد و نه مثل کاتبان. خیلی قسمت زیبایی است این قسمت از کلام خدا. متوجه میشیم که تنها به صرف خداوند خواندن مسیح وارد ملکوت خدا نمیشیم، بلکه به جا آوردن اراده او. حتی نبوت نمودن، این خیلی جالبه، به نام او، اخراج دیوها به نام او، انجام معجزات به نام او، به تنهایی ما رو وارد ملکوت خدا نمیکنه. آنچه که ما رو وارد ملکوت خدا میکنه به جا آوردن اراده پدر هستش. افرادی که نبوت کردن، معجزات کردن، دیوها رو اخراج کردن، مسیح به اینها میگه هرگز شما را نشناختم. ای بدکاران از من دور شوید. این آدمها را بدکار در واقع مینامد. ای بدکاران از من دور شوید. پس ببینید، به جا آوردن اراده پدر به قدری حیاتی و مهمه، چون فقط این هسته شما را وارد ملکوت خدا میکنه. پس باید ببینیم واقعا این اراده پدر چیست که ما باید اونو انجام بدیم. در غیر این صورت راهی به ملکوت خدا نخواهیم داشت. فکر نکنیم نبوت‌های ما، معجزات و قوات و دیگر مسائل اینها ما رو به ملکوت خدا خواهد برد. مطمئنم همین سوال شاید در ذهن شاگردان و آنانی که اونجا نشسته بودن و این صحبت‌ها رو میشنیدن نیز خطور کرد که پس این اراده پدر چیست؟ آیا این نیست که ما نبوت میکنیم، معجزات میکنیم، دیوها اخراج میکنیم، او رو خداوند میخوانیم؟ این چیه؟ برای روشن شدن قضیه، مسیح در این خاتمه این مثل رو میزنه اینجا، مثل اون مرد دانا و اون مرد نادان رو، تا اراده خدا رو و انجام اراده خدا رو در واقع برای شنوندگان خودش چیه باز بکنه و برای ما حائز اهمیت خواهد بود که این نکته برای ما روشن بشه. آن وقت خواهیم دید که میتوانیم بیش از گذشته برای مسیح بدرخشیم. هر که این سخنان رو بشنود، میگه، و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه میکنم. هر که این سخنان را بشنود و آنها را به جا نیاورد او را به مردی نادان تشبیه میکنم. جالبه این دو نفر در حال ساختن یک خانه و چقدر عالی است شما نیز بدانیم. به هر حال ما هم در حال ساختن خانه هستیم. از روزی که خودمون رو میشناسیم، از اون روزی که به هر حال میفهمیم چه باید بکنیم چه نباید بکنیم، در حال ساختن خانه هستیم. زندگی خودش در واقع به معنی ساختن خانه است. همه ما در حال ساختن هستیم به گونه ای. نکته اینجاست که اگر ما این نکته رو بگیریم میتونه واقعا باعث برکت ما باشه. سوال اینه آیا خود این خانه اهمیت داره؟ ببینید این دو نفر هر دو خانه میسازن. خانه زیبا شاید. خانه‌ای که دیده میشه، معمولا خانه دیده میشه. آیا این خانه به خودی خود مهم هستش؟ آیا مهم خانه‌ای که میسازیم یه طبقه است یا دو طبقه است؟ حیات بزرگ داره یا حیات کوچیک داره؟ پارکینگ داره یا پارکینگ نداره؟ چه امکاناتی در این خانه هستش؟ میلیونیه یا میلیاردیه در واقع؟ مصالحی که درش استفاده شده بهترین مصالح هستش؟ وسائلی که درش هستش عالی ترین و گران قیمت ترین وسائلیه که در اون استفاده شده؟ آیا همه اینها میتونه این خانه رو از خطراتی که در کمینش هستن حفظ بکنه؟ طوفان‌های این زندگی؟ اینجا کاملا روشنه که این خانه در وهله اول مهم نیست که چی هستش، چه مسائلی به کار رفته، چقدر گران قیمت هستش، چقدر امکانات زیبا و عالی در اون ریخته شده و فراهم شده. خانه به هر حال یه پناهگاهیه که ما درش چیه پناه میگیریم، به شرطی که روی سر ما چیه خراب نشه. مهم اینه که در جای مناسبی ساخته بشه. ببین توجه بکنید، تمام نکته‌ای که مسیح اینجا یادآوری میکنه اینه، خانه زمانی مهم هستش که در اون جای صحیح، در اون فونداسیون صحیح ساخته شده باشه، روی جایگاه درستی ساخته شده باشه. اگر روی جایگاه درست ساخته شده باشه عالیه، اگر اونجا ساخته نشده باشه هیچ فایده چیه نداره. برای همینه که مسیح میگه به جا آوردن سخنان من به معنی ساختن این خانه روی اون سنگ یا روی اون صخره است. به جا نیاوردن سخنان من به معنی ساختن این خانه روی شن و ماسه و سنگریزه است. صخره و اون شن به نوعی در واقع از یه جنسن، منتها سنگ یا اون صخره به هر حال یک تیکه بزرگی است که از آب اومده بالا و امواج بر اون میخورن ولی نمیتونن از جاش اونو چیه تکون بدن. ولی شن و ماسه هم سطح دریا هستن در واقع، ریز ریز شدن اونجا. هر چیزی رو که روی اونها ما بسازیم آب میاد و میزنه و اونجا رو صاف میکنه و از بین میبره. در واقع خانه‌ای که روی شن و ماسه ساخته بشه یک خانه پوشالی هستش، ولی خانه‌ای که روی صخره ساخته بشه یک خانه که چیه میمونه. و جالب اینه که بدونید ساختن خانه روی شن و ماسه و سنگریزه کار ساده ایه، نه؟ امکانات آنچنانی نمیخواد. وقتی ما میخوایم خانه ای رو روی صخره بسازیم باید به هر حال این وسایل یه جوری ببریم اون بالا، یه مقدار باید عرق ریخت، یه مقدار باید سختی کشید، یه مقدار باید چیه تلاش کرد. ولی خانه ای روی شن و ماسه آنچنان تلاشی رو چیه نمیخواد. و جالبه اصولا ما علاقمندیم روی شن و ماسه خانه بسازیم، یعنی حرفای مسیح رو میشنویم آنچرا که گفته ولی زیاد رغبتی به انجامش چیه نداریم. پس خانه رو میخواییم بسازیم ولی چون رغبت به انجامش نداریم روی شن و ماسه در واقع میسازیم. حالا ببینیم واقعا مسیح چی میگه اینجا، این سخنان او چیه که میگه اگر شما اونها رو به جا آورید مثل اینه که حالا خونه رو روی صخره ساختید. من فکر میکنم همه ما میخواییم خانه رو روی صخره بسازیم. این سخنان او چیست؟ باید برگردیم به همین لااقل متی باب 5 و 6 و 7. با خوشا به حال ها شروع میشه اینجا، نه؟ چقدر زیباست. خوشا به حال ها شامل چه کسانی هستش؟ مسکینان در روح، ماتمیان، حلیمان، گرسنگان و تشنگان عدالت، رحم کنندگان، پاکدلان، صلح کنندگان، زحمت کشان برای عدالت. میگه آنانی که در میابن نور و نمک این جهانن و میگذارن این نورشون بتابه، این نمک مزه بده به این جهان. آنانی که میگه کلام خدا رو چیه؟ نمیشکنند و بر حسب کلام خدا زندگی میکنن، بی سبب بر برادر خودشون خشم چیه؟ نمیگیرن. آنانی که حاضرند اگر چشمشون، اگر دستشون، اگر پاشون اونها رو میلغزونه اونو قطع بکنن، درش بیارن. منظورش چیه اینجا؟ منظورش اینه که ترک بکنن اون حرکت رو، اون کار رو، اون عادت رو در واقع. آنانی که حاضر نیستن از معبود خودشون، از معشوق الهی خودشون عیسی مسیح دست بردارن و با دنیا ازدواج بکنن، حاضر نیستن مسیح رو با هیچ چیزی عوض بکنن و بفروشن در واقع مسیح رو. آنانی که حاضر نیستن قسم بخورن، لازم نیست، بلیشون بلیه و نهشون نه هستش. آنانی که حاضرن به خاطر مسیح از حق خودشون بگذرن، اگر یک نفر یک سیلی میزنه این طرف صورت رو هم بر میگردونن، اگر قبایی میخواد عبا رو هم در واقع چیه؟ میدن به اونها. حاضرن از حق خودشون بگذرن. ببینید این به نظر میاد این حرفا ما رو دوچار ضعف میکنه، ما از نقطه ضعف میخوایم برخورد بکنیم. نه، انجام این حرفای مسیح بیانگر اینه که داریم خانه میسازیم روی صخره. باران خواهد بارید عزیزان، سیلاب ها خواهند اومد، طوفان ها خواهند اومد، ولی نمیتونن این خانه رو چی از جای خودش تکون بدن. آنانی که حاضرن دشمنان خودشون رو دوست داشته باشن. میخوایم خانه رو روی صخره بنا بکنیم، باید وقتی صدقه میدیم حاضر باشیم مثلا دست راست چپمون هم متوجه نشه که چی دادیم و چی کار کردیم. آنانی که وقتی دعا میکنند برای نمایش دعا نمیکنند در واقع، بلکه از قبل زندگی روحانی خودشون رو در اون خلوتگاه، در اون حجره ساختند و حالا میان و در جمع دعا میکنند. آنانی که وقتی روزه میگیرن به گونه ای روزه میگیرن که کسی متوجه نشه اینها روزه گرفتن. آنانی که گنجی برای خودشون روی زمین چیه؟ ندارن. گنجهای اونها در واقع در آسمان هستش. آنانی که در واقع میدونن اگر خمیرمایهی وجود داره در زندگیشون، حاضرن اون خمیرمایه رو از وجودشون چیه؟ بیرون بندازن. آنانی که فهمیدن نمیشه دو آقا رو خدمت کرد، نمیشه هم عیسی مسیح رو خدمت کرد هم دنیا رو خدمت کرد، باید انتخاب بکنیم چه کسی رو میخوایم ما در واقع انتخاب بکنیم و خدمت بکنیم. آنانی که میدونن قصه فردا رو چیه؟ نباید بخورند. آنانی که از دیگران انتقاد نمی‌کنند، پشت سر دیگران چیه؟ حرف نمی‌زنند، چون میدونن به همان طریقی که بر دیگران حکم بکنن بر اونها نیز چیه؟ حکم خواهد شد. آنانی که میدانن اگر سوالی دارن باید بپرسن، باید بکوبن، باید بطلبن و این در براشون چیه؟ باز خواهد شد. آنانی که میدانن از در تنگ باید داخل بشن، زیرا در فراغ و اون راه وسیع که دنیا در واقع درش هستش و روندگان اون زیادن منتهی به هلاکت هستش. کلام خدا در دوم قرنتیان باب 6 میگوید زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه واقعا وصلتی است، مسیح رو با بلیال چه مناسبت، مؤمن رو با کافر چه نصیب است. میگه شما هیکل خدا هستید، پس این هیکل خدا رو چیه؟ نباید آلوده کردش. مسیح در این هیکل چیه؟ ساکن هستش. برای همینه که در اون آیه 17 از باب 6 از دوم قرنتیان تا باب 7 آیه 1 میگه پس خداوند میگوید از میان ایشان چیه؟ بیرون آیید. یعنی اینطوری بذارید بهتون بگم، هر چیزی که ما را خراب میکنه باید از خودمون دور کنیم. هدف مسیح از این شخص دانا و نادان همین هستش، از این که هر چه سخنان ما را بشنود و اونها را به جا بیارد خانه را در واقع روی صخره بنا میکنه. هر چیزی که ما را خراب میکنه باید از خودمون چیه؟ دور بکنیم. هر چیزی که ما را تلخ میکنه، هر چیزی که وقت و انرژی و پول ما را میگیره در واقع، باعث میشه که ما به سمت غیبت و بدگویی و تلخی حرکت بکنیم، باید مثل اون چشمی که میگه از خودتون درش بیارید، از اون دستی که میگه باید قطعش بکنید، باید از خودمون چی؟ از زندگی خودمون خارج بکنیم. پس خانه به تنهایی مهم نیست، مهم نیست که مسیحی نامیده بشیم، مهم نیست که مردم چه نوع خانه‌ای رو در واقع می‌بینن، مهم نیست چی داریم نشون میدیم، حرفای ما مهم نیستن، بلکه اون فونداسیون مهمه، اون محل خانه مهمه که روی چه چیزی در واقع بنا شده. ببینید بعضی موقع مردم میگن حالا کو باران، حالا کو مصیبت ها، حالا کو گرفتاری ها. اینجا خیلی زیبا میگه، میگه و باران باریده، سیلاب ها چیه روان شد، اومدن خوردن به اون خانه، زورآور شدن. اونی که روی صخره بود تکون نخورد از جاش، ولی اونی که در شن و ماسه بود صاف شد در واقع اونجا. پس خود خانه در وهله اول مهم نیست، بلکه اون فونداسیون مهمه. ببینید در این انتها مسیح نتیجه گیری رو میکنه. همیشه دو چیز جلوی راه ماست، یا دانا هستیم یا نادان، یا از در تنگ داخل میشیم یا از اون در گشا. همیشه دو تا سرنوشت در انتظارمونه، حیات یا مرگ، زندگی یا در واقع چیه؟ مرگ. بذار ببینیم این دو نفر چه تشابهاتی با همدیگه داشتن و چه تفاوتایی. هر دو تاشون شنیدن، هر دو خانه ساختن، طوفان بر هر دو تا خانه هم چیه؟ یورش آورد. هر دو شنیدن ولی یکی انجام داد، این تفاوت هاست. هر دو ساختن ولی روی زمینه های متفاوت. هر دو خانه رو چیه؟ طوفان زد، ولی یه دونه خانه بیشتر چیه؟ نماند. پس ببینید پیروی از مسیح ما رو مستثنا نمی کنه از طوفان ها. ما محل حفاظت شده ای نداریم که بریم خونمون اونجا بسازیم. منطقه غیر طوفانی برای ما ایمانداران هم چیه در این دنیا نیست. تصمیم با ماست، میخوایم از در تنگ داخل بشیم یا از در گشاده. اون طرف پل مشخصه. اگر از در تنگ داخل بشیم، اون طرف پل حیات در انتظار ماست. اگر از در گشاد وارد بشیم، اون طرف پل مرگ و هلاکت در انتظار ماست. بنابراین بیایید خانه روحانی زندگیمون رو روی صخره که عیسی مسیح هستش بنا بکنیم. چطور؟ هر فعالیتی رو که عزیزان ایمان ما رو ضعیف میکنه، ما رو مریض میکنه، مانع رشد ما میشه، باید از خودمون دور بکنیم. هر نوع مشارکت و دوستی که به جای اینکه کمک بکنه در مسیر رشد بکنیم، ما رو از مسیر دور میکنه، باید تصمیم بگیریم. تصمیم با ماست، باید از خودمون دور بکنیم. باید واقعا ببینیم چی کار میخوایم بکنیم، با دنیا باشیم یا با عیسی مسیح. تصمیم با ماست. بیایید برای مسیح بدرخشیم، سرای خودمون رو خم بکنیم و لحظاتی با هم دعا کنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای سخنان عیسی مسیح که میگوید هر که آنها رو بشنود و به جا آورد، او رو به مردی دانا تشبیه میکنم که این خانه رو روی صخره بنا میکنه، که خود عیسی مسیح. سیلاب ها خواهند آمد، مشکلات و تنگی ها و طوفان ها خواهند آمد، ولی بر این خانه نخواهند توان زور آور بشوند. عطا بکنه خداوند و همه ما برای تو بدرخشیم و خانه زندگی روحانی خودمون رو روی عیسی مسیح بنا بکنیم. به نام مسیح، آمین.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول نه فقط برای مسیحیان اون زمان و نه فقط برای مسیحیانی که در زمان نیرون، تراژان، هادریان و دیولکتیان و تمام این امپراتورهای دیگه بودن، اینها رو داره مینویسه که زیر جفای شدید میرن در قرن دوم به بعد و اینها، بلکه برای قرن بیستم هم پتروس رسول برای ما یک پیامی داره. پیام پتروس چی هست؟ پیام پتروس در همون باب 5 آیه 12 پیدا میشه. لطفا نگاه کنید باب 5 آیه 12، کلمه نصیحت در اونجا به کار برده. در ترجمه مژده برای عصر جدید کلمه تشویق و دلگرمی رو به کار بردیم و شاید دلگرمی واژه درست‌تری امروزه باشه. پتروس این رساله رو می‌نویسه تا کسانی که زیر زحمت هستن اونها رو دلگرم بکنه و اونها کمک بکنه که ایمان خودشون رو حفظ بکنن. کلمه زحمات زیاد در این رساله هست و کلمه دیگه هم که زیاد به چشم می‌خوره، اینم توجه کردید یا نه؟ چه کلمه دیگه‌ای هست؟ کلمه جلال هست. پتروس رسول می‌خواد بگه شما اگه در زحمات ایمان بیارید، استقامت داشته باشید، به جلال خواهید رسید. و این جلال و زحمات با همدیگه خیلی جالب جور هستن. به خاطر مسیح زحمت کشیدن، جلال منتظر شماست. و اگه شما این زحمات رو تحمل نکنید، در واقع پتروس می‌خواد بگه منتظر جلالم نباشید. و این اصلیه که در مسیحیت هست عزیزان. ما باید در این دنیا مثل خداوند خودمون حاضر باشیم جفا ببینیم، مثل خداوند خودمون حاضر باشیم که صلیب را برداریم. و اگه صلیب‌های در زندگی ما نیست، خودمون داوطلبانه نمیریم برای صلیب، شاید خیلی دیگه این دنیا بهمون داره خوش میگذره. من نمیدونم چند نفر از مسیحیان واقعا منتظر بازگشت خداوند هستن. شاید بعضی اصلا خوششون نمیاد خداوند برگرده، شاید بعضی اصلا نمیخوان در آسمان باشن، احساس میکنن در اونجا خیلی کسل کننده است. بهتر همین دنیا عمر جاودانی داشته باشیم. اگه ما یه همچین حالتی داریم، بیایم از خودمون بپرسیم که آیا تولد تازه داریم یا نه. خودمون رو جستجو بکنیم، ببینیم واقعا از گناه پاک شدیم یا نه. چون که بزرگترین امید ماها باید این باشه که یک روز عیسی مسیح رو ببینیم و آسمان جایی است که ما به طرف اون داریم میریم. پس زحمات هست، دنبالش هم جلاله. کسی که آماده است زحمات رو تحمل کنه، منتظر جلال هم باید باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

نزد پدر. امروز خودت رو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو بر

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

0: به منظور تعلیم حقایق کتاب مقدس از رادیو مژده.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
3: شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت رادیو صدای انجیل رو بشنوید، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا بتونیم با شما دوستان تماس بگیریم.
4: خدا یکی، راه

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما دوستداران حق و راستی نموده و امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید و در کارهای نیکو و مقبول خدا پیروز و موفق باشید. برنامه خدا یکی راه یکی را آغاز می‌کنیم و امیدوارم که مطالب این ساعت شما را در شناخت آن راه راستی و آن یگانه طریقی که به حیات ابدی منتهی می‌گردد یاری بدهد. خداوند همه انسان‌ها را دوست دارد و همه را به حضور خود دعوت می‌کند که در رحمت، در فیض و در ملکوت آسمانیش شریک و سهیم باشند و این با ماست که راهی که خداوند مهیا کرده است را برگزینیم تا ابدیت خود را در حضور خالق یکتا به سر بیاوریم. همانطور که در برنامه‌های قبل خدا یکی راه یکی یادآور شدم، امروز بر هر انسانی واجبه که با روح فروتنی و خضوع در باری اعتقاد و ایمانی که داره و یا به اصطلاح عامیانه مذهبی که از آن پیروی می‌کند تحقیق کند. دقت کنید دوستان عزیز، بر هر انسانی واجب است که با روح فروتنی و

خضوع. این شرط اصلیه که با روح فروتنی و خضوع درباره اعتقاد و ایمانی که داره و یا مذهبی که پیروی میکنه تحقیق کنه. چرا؟ چون هر مذهبی انسان را به حق و ملکوت خدا نمیرساند، ولو اینکه آن مذهب ادعا کنه که یگان امید بشریت و تنها طریق حیات ابدی باشد. زیرا میبینیم بین مذاهبی که ادعا میکنن از جانب خدا هستن تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره، هم در مورد خدا، هم در مورد ذات خدا و همچنین در مورد راه رسیدن به خدا و همچنین درباره وظیفه انسان در برابر خداوند. اتفاقا تضاد و تفاوت آنقدر زیاده که هیچ شخص عاقلی نمیتواند بپذیرد که این مذاهب با تمام تضادهایی که دارن از جانب یک خدای قادر مطلق باشند. برای نمونه حتی در کشورمون مسیحیان را آزار و شکنجه میدن و تقریبا هر نوع آزادی را از آنها گرفتن. کشیشان را یکی پشت سر هم کشتن، کلیساها را بستن و حتی مانع چاپ و انتشار کلام خدا شدن. و وقتی میپرسید که چرا این کار را میکنید و چرا حق اولیه انسان را، یعنی آزادی فکر را که خدا عطا کرده است را از انسان ها میگیرید، میگوین ریشه این اعمال از الهام خدایی است. یعنی به اسم خدا میان کشیش هایک را میکشن، به اسم خدا کشیش میکایلیان را میکشن، به اسم خدا کشیش حسین سودمن و یا کشیش مهدی دیباج و یا اخیراً کشیش مهدی محمد روانبخش رو میکشن و به اسم خداوند مانع ورود مردم به خانه خدا یعنی کلیسا میشوند. خب دوست من، این چه خدایی است که اول عیسی مسیح رو میفرسته به این جهان تا مردم پیرو او بشن و بعد به وسیله فرد دیگر یا گروه دیگر افرادی بیان به اسم خدا پیروان عیسی مسیح رو آزار بدن؟ این یک نمونه بسیار کوچکه که ثابت میکنه هر مذهبی ولو اینکه ادعای اولویت میکنه نمیتونه از جانب خدا باشد و اگر باشد بایستی به چنین خدای قادر مطلق که ما میگیم واقف بر همه چیز است شک کرد. زیرا خداوند هرگز به ضد خود عمل و رفتار نمیکنه و صحبت هم نمیکنه. بله دوست من، تضادها بسیار هستن و اشتباه بزرگ این خواهد بود که من و شما چشم بسته از مسلک و مرام ابو اجدادی خود پیروی کنیم و در راه حقیقت تحقیق به عمل نیاوریم. در عوض باید این سوال از خود بپرسیم که از کجا بدانم ابو اجدادم راه درستی رو طی کردن؟ پس باید تحقیق کرد. اگر درست بود خدا را شکر، در ایمان پیش بروید و در زندگی اعمال و سیرتی که خداوند از شما داشته باشید رو پیروی کنید. اگر با خداوند باشیم مسلماً در پی صفات و سیرت مقدس خداییم. ولی اگر اشتباه باشد دوست من، تا دیر نشده باید در پی راه راستی برویم تا مبادا بر اثر غفلت و بی‌توجهی ابدیت خود را در فنا و آتش جهنم به سر آوریم و خشم خدا را به جای رحمت و فیض او تا ابد نصیب خود کنیم. ما درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان صحبت کردیم و گفتیم که عیسی مسیح به ما امر کرده، دستور داده که همه چیز را تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم. چرا؟ چون مسیح میدانست که در او حقیقت است و کسی که طالب حقیقت باشه او را خواهد یافت. مسیح نگران این نبود که اگر مردم برن تحقیق کنن مذهب دیگری را پیروی کنن و حقیقت را در آنجا بیابد. خود میدانست که حقیقته، پس به همه گفت که شما بروید همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بیابید و از آن پیروی کنید. حالا میخوام به اساس تعلیمات عیسی مسیح اشاره کنم. دوستان، ما تفاوت‌های زیادی را بیان کردیم، حالا ببینیم که اساس تعلیمات مسیح چیه، فرقش با دیگر مذاهب چیه. چرا؟ چون دوست من، اگر شما با اساس تعلیمات عیسی مسیح آشنا بشید خیلی راحت میتونید کلاه خودتون رو به اصطلاح قاضی کنید و تعلیمات سایر مذاهب رو مطابق کلامشون مقایسه کنید با تعلیمات مسیح و بعد به یک نتیجه برسید.
و خداوند کمکتون خواهد کرد که در حین مطالعه و تحقیق راه راستی را بیابید. البته اگر با روح فروتنی و خضوع آماده باشید آنچه که خداوند بر ما آشکار کرده است رو بپذیریم. پس اگر شما با تعلیمات مسیح آشنا باشید، خیلی راحت میتونید اون رو با تعلیمات مذاهب دیگه مقایسه کنید تا بهتر تفاوت بین مسیحیت و سایر ادیان رو بیابید. همانطور که عرض کردم، اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. انجیل مقدس می‌فرماید که خدا محبت است و هر که محبت کند از خدا است. و باز می‌خوانیم که زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را یا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. محبت اساس مسیحیت است. محبت اساس صلیب است. چرا؟ چون محبت از خداست و خدا محبت و هر که محبت می‌کند نور خدا در قلب اوست. مولوی شاعر محبوب در مورد محبت می‌گوید: از محبت گردد او محبوب حق، گرچه طالب بود شد مطلوب حق. از محبت نار نوری می‌شود، از محبت دیو حوری می‌شود. شد محبت را ظهور از اعتدال، بی محبت نیست عالم را کمال. از محبت خارها گل می شود، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. اساس مسیحیت دوست من بر محبت خدا بنا شده است. و سلام.

قبل از اینکه درباره محبت خدا که اساس مسیحیت است و معنی حقیقی محبت با شما دوستان عزیز صحبت کنم، اجازه می‌خوام که ابتدا درباره توسعه مسیحیت به طور مختصر با شما دوستان صحبت کنم، چون در حقیقت وقتی درباره توسعه مسیحیت صحبت کنم درباره توسعه محبت خدا و اثر آن اطلاعاتی رو به شما میدم که برای تشخیص حقیقت لازم و ضروری میباشد. عرض کنم امروزه در هر رشته‌ای در عالم، در هر کاری، در صنعت و در سیاست و یا هر هدف دیگری که بشر داره، چه در صنعت باشه و یا چه در سیاست و حتی در مذهب، موضوع توسعه و تکثیر و موفقیت بستگی به نوع تبلیغ دادن آن مذهب و یا تبلیغ شدن داره و در جهان امروز برای تبلیغات از سه چیز اصلی همیشه استفاده شده و استفاده می کنن تا مردم را قانع کنن و آنان را به طرف خود بکشانن. اولین شرط اساسی همانا پول و قدرت مادیاته. هر وقت کسی چیزی را می خواد تولید کنه و بعد آن را به فروش برسونه و بازاری به دست بیارد، فوراً به مخارج و بودجه آن توجه می کنه که اگر برای تولید باشه یک بودجه خاصی دارن و بعد برای کسب به حساب ثروت بیشتر نیازمند بودجه دیگری هستند تا به اصطلاح به وسیله تبلیغات افکار و خیالات و عقاید مردم رو نسبت به جنس تولیدی خود تغییر بدن. و امروزه در آفریقا میبینیم که خیلی ها از دولت های مختلف سعی میکنن به وسیله پول مردم آفریقا رو بخرن و پیرو راه و روش خود کنن. امروزه نیز در سیاست هم برای به دست آوردن قدرت میبینیم که بودجه های بسیار سنگینی رو برای تبلیغات مخصوصا در حین انتخابات به کار میبرن. چرا؟ تا افکار مردم را به خود جذب کنند. بله دوستان، پول از اولین ضروریات تبلیغات برای تغییر فکر مردمه و بدون آن تقریبا هیچ اقدامی نمیشه کرد، در حالی که به وسیله پول هر منظور کاری رو تقریبا میشه انجام داد. شرط دوم معمولا ریاکاری و حق بازی، دروغ و مخصوصا اقرار و تظاهرات بیاساسه. مثلا شخصی که میخواد جنساش رو بفروشه شروع به بیان مزایا و محسنات اون جنسا میکنه و سعی میکنه تا اونجا که ممکنه از جنس خودش تعریف و تمجید کنه، اون رو بهترین چیز بدونه. چرا؟ تا شنونده و یا خریدار رو قانع کنه و در این راه همیشه بیش از حد معمولی امتیازات جنساش رو بزرگ و بسیار مهم جلوه میدهد و سعی میکنه نشون بده که برتر از سایر اجناسه و در عوض با کوچک شمردن عیب ها و نقص های اجناس خود در حقیقت منکر عیب میشه. چرا؟ هدف فروشنده اینه که افکار خریدار رو مثل افکار خودش کنه و این گونه تبلیغات مخصوصا در زمان جنگ بسیار رواج داره. اتفاقا به قدری از این روش ها استفاده شده میشود که مردم امروزان را ریاکاری و یا دروغ نمیخونن. چرا؟ چون در خیلی از مسائل روزانه شون خودشون از همین روش استفاده کرده و میکنن، چه در شغلشون، چه در مقامشون و چه در رابطهشون با دیگران. یک نمونه کوچک در اینجا براتون بیان میکنم. وقتی که با هموطنان جوان صحبت میکنم و میگم مثلا چه کار هستید و یا چه کار میکنید، غالبا خود رو آقا مهندس و دکتر معرفی میکنن، در حالی که شاید اصلا هم به دانشگاه نرفتن، ولی برای اینکه خود رو شخصیت مهم معرفی کنند به ریاکاری و دروغ پناه میآورن. و دوست من، امروز نیز دولت‌ها و سیاستمداران از این روش برای فریب دادن مردم استفاده بسیار کلانی رو می‌کنند. و اما سومین راه یا روش همانا توسل نمودن به زور و جبر است. اول پول، بعد حق و فریب و ریا و سوم جبر و زور. برای نمونه وقتی عقیده کمونیستی تولد یافت، آنان با زور و جبر موفق شدن عقیده خود را بر مردم تحمیل کنن و مردم بسیاری از کشورها را برای سالهای سال برده خود سازن. این عقیده امروز نیز به شدت رایجه، مخصوصا در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه که میگوین اگر فلانی فلان کار را نکرد یا حاضر به همکاری نشد، باید او را مجبور به این کار کرد و یا زور به کار ببریم، تهدید به کار ببریم. متاسفانه در بعضی از مذاهب نیز از این روش ها به کار برده شده و استفاده می شود و مردم را به زور واداشتن که مثلا دیندار و معتقد به مذهب باشند. ولی دوست من،
قبل از اینکه عصبانی بشید و این حقیقت را بپذیرید، بهتره این سوال بسیار مهمی از خودت بکنید و اون اینه که آیا خدا برای پیشرفت کار و ملکوت و اراده و هدف خودش از این سه شرط و یا از این سه وسیله، یعنی پول، جبر و زور و دروغ و ریا، استفاده کرده و می کند و یا نه؟ و سوال دوم اینه که آیا جایز است که بندگانش برای توسعه عقیده‌ای، ولو اینکه عقیده خداپرستانه‌ای باشد، از یک و یا هر سه روشی که خدمتتون عرض کردم که هر سه از نظر خدا رد شده استفاده کنن یا نه؟ شاید جواب فوری بدیم بگید که نه، اینطور نیست، ولی دقت کنید در مذاهب از این روش ها استفاده شده و من و شما باید برای این هم که شده تحقیق کنیم، ببینیم که از چه روشی، از چه راهی مسلک و مرام عقیده خود را تبلیغ میکند. در کتاب مقدس میخوانیم که خداوند هر سه شرط را مردود کرده و کسانی هم که از این روش استفاده میکنند از نظر خدا محکوم به فنا هستند و تاریخ به ما تعلیم میدهد که عیسی مسیح از راه دیگری به غیر از این سرا برای تبشیر ملکوت خدا استفاده کرد، یعنی راهی که از خود خداوند، راه محبت، یعنی راهی که از ذات خدا سرچشمه گرفته، راهی که خدا از همان ابتدا از روی رحمانیت خودش استفاده کرده تا بشر را به طرف خود بکشانه. برای همین بود که پیامبران را فرستاد و از طریق پیامبران خدا حتی از انسان ها التماس کرد که توبه کنن و به حضور رو بیاین. خدای محبت، خدای بسیار کثیر الاحسان و رحیم، خدای پرفیض از راه محبت بندگانش را به طرف خود دعوت کرده، نه از راه پول و مادیات و یا از روی تزویر و دروغ و جبر و حق بازی و زور. آری، راه توسعه مسیحیت بر محبت واقع بوده و هیچ راه دیگری، دوستان عزیز، مسیح طی نکرد و بهتر بگم که هیچ راه دیگری نیز در حضور خدا مقبول پسند نمی باشد.

بله دوستان عزیز، عیسی مسیح از راه محبت پیام خداوند را بیان کرد و برای تبشیر و بشارت آن نیز فقط به محبت متکی بود. برای همین است که حافظ نیز در این مورد میگوید خلل پذیر بود هر بنایی میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. اما عیسی مسیح فقط تعلیم نداد که محبت کنید، بلکه خود نیز اول در عمل آن را اجرا میکرد و بعد از پیروانش دعوت میکرد که مثل او باشند. میگوید همون طور که من به شما نمونه دادم شما نیز این کار را بکنید. یک نمونه براتون بگم. عیسی مسیح رؤسای مذهبی یهود را به خاطر تظاهر و مطالب بسیار دیگری مورد نکوهش قرار داد. آنها را متهم به تظاهر و ریاکاری کرد و حتی آنها را فرزندان ابلیس خواند. چرا؟ چون می‌خواست حقیقت را به آنها نشون بده که چقدر از کلام خدا دور شدند. وقتی رؤسای کهنه و یا رؤسای مذهبی یهود این را شنیدند، مسلماً در دلشون نسبت به مسیح نفرت و کینه شدیدی پیدا کردند و در نتیجه قصد قتل او رو داشتن، که البته سرانجام هم همین کار رو کردن. ولی باز میبینیم که همین عیسی مسیح برای رؤسای دینی یهود، برای دشمنانش دعا میکنه و حتی به حالشون گریه میکند. از حضور خدا تمنا میکنه که آنها را ببخشه، کمک کنه که متوجه اشتباهات خودشون بشن و توبه کنن و دوباره به حضور خدا برگردن. آنها همه در شهر اورشلیم بودن. در انجیل می‌خوانیم که یک روز مسیح در خارج شهر اورشلیم بر بالای کوه زیتون می‌ایستد و برای اورشلیم دعا می‌کنه و می‌گوید ای اورشلیم، ای اورشلیم، بارها خواستم شما را مثل فرزندان از شما نگهداری کنم اما شما نخواستید. بارها محبت و دعوت مرا رد کردید. وقتی که رؤسای مذهبی مسیح را مصلوب کردند و آب دهان بر روی مبارکش می‌انداختند و او را مسخره می‌کردند و از مرگش شادی می‌کردند، مسیح می‌دونید چی کار کرد؟ از خدا طلب نفرین و لعنت بر آنها نکرد. از خدا نخواست که آنها را نابود کنه. در عوض به درگاه خدا میاد و برای دشمناش دعا می‌کنه و می‌گوید ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. دوست من، تصورش را بکنید. کسی بیاد به شما ظلم و ستم بکنه، به ناحق شما را محکوم به مرگ کنه و شما به جای اینکه به آنها لعن و نفرین کنید از خدا بخواهید که آنها را ببخشید. ببینید مسیح برای دشمنان خود دعای خیر میکنه و بعد آنها را میبخشه و بعد به پیروانش میگوید که شما نیز مثل من باشید، دشمنان خود را محبت کنید، به جای بدی بدی نکنید، به جای نفرت و شرارت شما نفرت و شرارت در خود نداشته باشید، در عوض همیشه نیکویی کنید، حتی اگر وقتی به شما بدی کنن شما از بدی بپرهیزید به هر قیمتی که شده. چرا؟ میگوید زیرا شما به خدا، آن هم خدای نیکو، خدای محبت تعلق دارید. آیا میشه که از یک چشمه هم آب شیرین جاری شود و هم آب شور؟ اگر شما به خدا تعلق دارید دوست من، همیشه در پی این است که صفات و سیرت خدا یکتا را پیروی کنید و خداوند در ذاتش هیچ بدی نیست. خداوند محبت است. اگر از خدا الهام میگیریم و تغذیه روحانی میشویم، هرگز نمیتوانیم صفات اهریمنی نظیر شرارت، گناه، ظلم و ستم، دررویی، دروغ، حق بازی و غیره در خود داشته باشیم، زیرا خدا محبت است و هر که محبت می کند از خداست و کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد. دوست من، شما می تونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو نیز در میان بگذارید و یا تماس بگیرید تا شما را در این راه حقیقی یاری بدهیم. وقتی تماس میگیرید حتما شماره تلفن خودتون رو ذکر کنید تا بتونیم با شما تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند در خاتمه به ابراهیم میگوید که تو را کامل خواهم کرد. ابراهیم 175 سال زندگی کرد و کلام خدا میگوید در کمال کامیابی، در کمال احترام سر خود را به قبر گذاشت. از تمام وعده هایی که خدا به موسی داد یکی بر زمین نیفتاد، از تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داد هم یکی بر زمین نیفتاد. امروز از تمام وعده هایی که خدا به وسیله کتاب مقدس به من و شما داده است یکی بر زمین نخواهد افتاد. اما چطور این وعده ها در من و شما جاری خواهد شد و به ما خواهد رسید؟ این وعده ها مثل یک فیلم هست و باید به اتاق تاریکی برود و ظاهر بشود. اگر مسیحی فیلم وعده های خدا را ظاهر نکند، این وعده ها یک فیلم باقی می ماند. کتاب مقدس 66 حلقه فیلم وعده های خدا می شود، ولی شما را تشویق می کنم مثل ابراهیم با ایمان در وعده ها قدم بزنید و زندگی کنید. ابراهیم به راه می افتد و خدا هر وعده را در وقت خود به او می دهد. اینطور دعا کنیم که خداوندا عطا کن ایمان ابراهیمی که بتوانم در ناامیدی به امید ایمان بیاورم. خداوندا عطا بکن که چشمان جسمم را ببندم و با چشم دل و چشم ایمان دستای مبارک تو را ببینم، چون که این وعده ها به وسیله عیسی مسیح وارد زندگی من می شود، چنان که در غلاطیان فصل 3:14 می گوید برکت ابراهیم، وعده های ابراهیم در عیسی مسیح فقط برکت جمیع امت ها می شود، برکت من و برکت شما می شود. برای اینکه وعده های خدا را در زندگیت اجرا کنی، احتیاج به ایمان داری به کلام خدا، به وعده خدا که عیسی مسیح کلمه خدا و وعده خداست تا در زندگی من و شما تحقق پیدا کند. فیض خدا با شما. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگرد عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از شیوه‌های آسان بررسی کتاب مقدس به نام شیوه پنج قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. چهارمین مجموعه از پنج بررسی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما پنج عنوان زیر را بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج در دنیا. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد در برابر رنج‌های دنیا مقاومت می‌کند.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 21 را بخوانیم. بیایید هر کدام یک آیه بخوانیم. اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23. اگر به خاطر انجام اراده خدا به ناحق متحمل رنج و زحمت شوید، خدا شما را اجر خواهد داد.
0: اگر به سبب اعمال بد و نادرست مجازات شوید، چه افتخاری دارد؟ اما اگر به سبب درستکاری و نیکوکاری رنج و زحمت ببینید و بدون شکایت آن را تحمل نمایید، آنگاه خدا را خوشنود ساخته اید.
1: این رنج و زحمت جزئی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید، پس راه او را ادامه دهید.
0: هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد.
1: وقتی به او ناسزا می گفتند، پاسخی نمی داد و زمانی که او را عذاب می دادند، تهدید به انتقام نمی کرد، بلکه زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 2 آیه 23 است که میگوید مسیح چون عذاب میکشید دشنام نمیداد و تهدید نمیکرد. آرزوی واقعی من این است که من هم دارای این نوع پرهیزکاری و قدرت درونی باشم و آنطور که دشمنانم مرا تهدید می کنند، تهدیدشان نکنم.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 2 آیه 21 است که می گوید خدا مسیحیان را دعوت می کند تا در اثر قدمهای مسیح رفتار نمایند و به رنجهایشان عکس العملی نشان بدهند که او نشان داده. رنج غیر قابل اجتناب است. تمام مسیحانی که می‌خواهند زندگی مقدسی را در

0: عیسی مسیح داشته باشند رنج خواهند کشید. رنج کشیدن در مسیحیت دارای اهمیت است و برای آنانی که نمونه مسیح را پیروی می کنند مزایای بیشتری دارد.
1: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در موردی که هنوز نمی دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینهای مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را در مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا این همه رنج و مرگ در دنیا وجود دارد؟
0: اغلب مردم رنج می‌کشند، اما نه به خاطر اینکه در نظر خدا کار درست انجام داده باشند، بلکه به خاطر اینکه در نظر خدا کارهای اشتباه انجام می‌دهند. 5 دلیل برای رنج کشیدن مردم به خاطر انجام دادن کارهای اشتباه وجود دارد. اجازه دهید آنها را به نوبت توضیح دهیم. 1. مردم رنج می‌کشند چون بی خدا هستند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 18-23 خدا از بی خدایی و ناراستی مردم خشمگین است. بی خدایی به دو مفهوم است. یک شخص بی خدا است وقتی که ایمان ندارد که خدا وجود دارد و در نتیجه شیوه زندگی دارد که در آن زندگی خودش خدای خودش است و هر آنچه که خودش را راضی می کند انجام می دهد. یک شخص همچنان بی خدا است وقتی که به خدایی که خودش را از طریق پیامبران کتاب مقدس و عیسی مسیح آشکار کرده است ایمان ندارد. چنین افرادی یا به بت‌های سنگی و یا به خدایی که خودشان با افکار خود ساختند ایمان دارند. به طور خلاصه بی خدایی یعنی زندگی بدون خدای حقیقی کتاب مقدس. بی خدایی یعنی داشتن ارتباط غلط با خدای کتاب مقدس. نتیجه بی خدایی این است که افکار انسان بیهوده و قلب انسان تاریک می شود. چون افکار انسان بی ارزش، بی فایده و بی ثمر می شود، در نتیجه آن اشخاص در دنیایی از دروغ و فریب زندگی می کنند و همین دروغ‌های مخالف با خدا و فریب‌های مذهبی باعث رنج کشیدن آنها می شود. و چون مردم از آن نوری که برای داشتن یک زندگی اخلاقی نیاز دارند محروم هستند، در این دنیا نمی توانند قدرت انجام کارهای نیک را پیدا کنند و چنین تاریکی روحانی و اخلاقی باعث می شود که رنج بکشند.
1: 2. مردم رنج می کشند چون شریر هستند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 24-32 خدا از شرارت مردم خشمگین است. شرارت یعنی داشتن رابطه‌ای غلط نسبت به سایر مردم. مردم نسبت به یکدیگر کارهای اشتباهی انجام می‌دهند. آنها یکدیگر را به سمت زندگی فاسد و ناشایسته می‌کشانند. آنها برای انجام شرارت راه‌های اختراع می‌کنند و هر وقت فرصت پیدا کنند نسبت به هم هر نوع شرارت و بدی را انجام می‌دهند. مواردی را که در رومیان فصل 1 فهرست شده است در نظر بگیرید، مانند جهالت روحانی و نفرت از خدا، فساد و انحراف جنسی، طمع مالی و نیرنگ، شایعات و تهدیدات اجتماعی و حماقت و خیانت سیاسی و بی ایمانی. مردم پر هستند از شرارت و به طور مداوم کارهای شریرانه انجام می دهند. آنها شرارت را می آفرینند و از آن خوشنود هستند. وقتی مردم این کارها را نسبت به همدیگر انجام می دهند، تعجبی ندارد که همه آنها در رنج باشند.
0: 3. مردم رنج می کشند چون به اعتقادات کاذب خود ایمان دارند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 18 و آیه 25 مردم حقیقت را که از نزد خدای کتاب مقدس می آید سرکوب می کنند و آن را تغییر می دهند. این گناه خلاف وجدان آنان است. واقعیت در مورد خدا، در مورد آنچه خدا در کتاب مقدس می گوید و انجام می دهد، در مورد وضعیت انسان و در مورد سرنوشت این جهان اغلب مورد بیتوجهی، عمدن، انکار و یا مورد تغییر قرار می گیرد. دولت ها دوست ندارند که مطیع یک قدرت روحانی و اخلاقی بالاتر از خودشان باشند. انسان های قدرتمند و تحصیل کرده اغلب اوقات واقعیت را سرکوب و تغییر می دهند، چون پذیرفتن آنها فقط در صورتی است که آنها تغییر کنند. تا وقتی دولت ها و مردم از تغییر کردن خودداری کنند، بی عدالت و خودخواه و خودرأی و خودمحور خواهند بود و به تحریف و سرپوش گذاشتن بر حقیقت در جهت مقاصد خود ادامه خواهند داد. ایمان به عقاید نادرست سبب می شود که مردم در زندگی امنیت و عزت نفس نداشته باشند. این احساس ناامنی و عدم رضایت باعث می شود که مردم رنج بکشند.
1: 4. مردم به خاطر وجود مرگ رنج می کشند. بر طبق رومیان فصل 6 آیه 23، زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. داشتن ارتباط غلط با خدای کتاب مقدس، با سایر مردم دنیا و ارتباط اشتباه با خودتان در کتاب مقدس گناه نامیده شده است. گناه به معنی غفلت از هدف خدا برای زندگیتان است. هدف خدا برای زندگیتان این است که با خدای کتاب مقدس، با همسایه‌تان و با خودتان ارتباط درستی داشته باشید. عیسی مسیح میگوید خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و قوت خود دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است. همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. چون تمام مردم دنیا گناه کرده‌اند، همه از نظر روحانی مردند و از نظر جسمانی نیز خواهند مرد و از مرگ ابدی رنج خواهند کشید، مگر اینکه کاملا توسط عیسی مسیح تبدیل شوند. اغلب مردم دنیا درک نمی‌کنند که از نظر روحانی مردند و در مسیر مرگ ابدی قرار دارند، اما اغلب مردم می‌دانند که از نظر جسمانی خواهند مرد و از این مرگ می‌ترسند. مرگ جسمانی آنقدر وحشتناک است که آنها حتی نمی‌خواهند به آن فکر کنند و در مورد آن صحبت کنند. نقطه اوج رنج برای اغلب مردم مرگ است. مرگ جسمانی یعنی جدایی روح از جسم. مرگ جسمانی یعنی جدایی از عزیزانتان در روی زمین. بایستی آنها را ترک کنید. مرگ جسمانی یعنی جدایی از اموال، از دست دادن تمام تحصیلات، از دست دادن شغل و پشت سرگذاشتن تمام کمالات و مقامتان. همراه با مرگ هیچ چیز را نمی توانید با خود ببرید. چیزهایی که به خاطر آنها سر تا سر زندگیتان زحمت کشیده اید. مرگ جسمانی برای آنانی هم که کسی را از دست می دهند وحشتناک است. به علاوه آنانی که هنوز زنده هستند از مرگ می ترسند، چون نمی دانند که بعد از مرگ چه چیزی در انتظار آنها است. مرگ جسمانی باعث رنج کشیدن مردم می شود.
0: 5. مردم رنج می کشند چون داوری می شوند. بر طبق غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8، خدا اجازه می دهد که داوری او کسانی را تنبیه کند که قوانینش را زیر پا می گذارند. خدا خلقت خود را آمیخته با این قوانین آفریده است. اگر این قوانین شکسته شوند، با خود تنبیه به همراه می آورند. برای مثال، اگر کسی قانون فیزیکی جاذبه را فراموش کند، سقوط وحشتناکی خواهد داشت. خدا نیز در خلقت خود و در درون انسانها قوانین روحانی و قوانین اخلاقی قرار داده است. اگر مردم قوانین اخلاقی و روحانی خدا را زیر پا گذارند، تنبیه خواهند شد و در نتیجه عذاب خواهند کشید. بر طبق حجی فصل 1 آیه 6 الی 10، خدا انسانهایی که او را فراموش، طرد یا اطاعت نمی کنند، تنبیه می کند. خدا بر جهان و همچنین وقایع تاریخ و نیروهای طبیعت مسلط است. در مواقعی که مردم از خدا نااطاعتی می کنند، یا وقتی ارتباط بین مردم و خدا قطع می شود، خدا هم حفاظت و توجه خود را نسبت به آنها متوقف می کند و یا حتی شدیداً آنها را تنبیه می کند. پس خدا داوری را بر مردم می فرستد و آنها رنج می کشند. برای مثال خدا میوه های طبیعت و همچنین نیازهای اولیه خوردن و پوشیدن را از مردم دریغ می کند. کاری می کند که دستمزد مردم برای آنها ناکافی باشد و توقعات بیش از حد آنها برباد می رود. به این ترتیب خدا از هر نوع بلا مثل زمین لرزه، طوفان، به خصوص قحطی در تمام طول تاریخ استفاده کرده است تا نارضایتی خود از گناه را نشان دهد و به مردم هشدار دهد که توبه کنند و به سوی او بازگردند. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 27 داوری نهایی خدا بعد از مرگ خواهد آمد. پس خدا تمام مردم را به خاطر بیخدایی، شرارت، ایمان به اعتقادات غلط و رد کردن او داوری خواهد کرد. بر طبق دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 8 الی 9 شریران با جدایی ابدی از خدا تنبیه خواهند شد و شب و روز تا به ابد و تا به ابد عذاب خواهند کشید. رنج ناشی از داوری نهایی خدا بسیار بدتر از هر نوع رنج یا مرگ جسمانی است. تمام بی ایمانان و انسانهای شریر که عیسی مسیح را رد می کنند در داوری نهایی خدا رنج خواهند کشید. این موضوع بسیار جدی است. رنج کشیدن در داوری آینده خدا بسیار بدتر است از رنجهای فعلی روی زمین. دومین سوال، مسیحان چگونه باید به بردهداری نگاه کنند؟
1: در قرن اول بعد از مسیح بسیاری از برده ها مسیحی شدند و اغلب از جانب اربابان سختگیر خود تحت ظلم بودند. اول پتروس فصل 2 آیه 18 میگوید شما خدمتکاران باید مطیع اربابان خود باشید و به ایشان احترام کامل بگذارید. در این آیه کلمه خدمتکاران به معنی نوکران خانگی است که در خانه در تماس بیشتری با صاحبان و آقایان خود می باشند. در حالی که برده های دیگر در خارج از خانه و تحت نظارت کار می کردند. کتاب مقدس می گوید که آنها خود را مطیع اربابانشان بسازند. این یعنی آنها باید خودشان را تسلیم اربابانشان کنند و آنها را اطاعت کنند. چون مقاومت بیفایده است و رفتار خشونت آمیز را افسایش می دهد. به همین دلیل آنها نه فقط به دلیل ترس بلکه با کمال احترام درونی و هم احترام ظاهری باید از آنها اطاعت کنند. چون خدا این را ضروری می داند. آنها نه فقط باید مطیع اربابان ملاحظه‌گر خود باشند بلکه باید نسبت به اربابان سختگیر خود نیز چنین باشند. سختگیر یعنی تندخو، کله شق، بی منطق، غیر قابل پیش بینی و حتی بی انصاف. پتروس رسول انتظار دارد که خدمتکاران خانگی مطیع اربابانشان باشند. حتی اگر به دلیل انتظارات غیر منطقی و ناعادلانه خدمت به آنها سخت باشد. این ارتباط برده ارباب که در روزگاران اولیه وجود داشت در حال حاضر به صورت ارتباط رؤسا مرعوسین وجود دارد. کتاب مقدس انتظار دارد که مسیحیان مرعوس رؤسای خود را با احترام اطاعت کنند. هرگاه رؤسای آنها دارای انتظارات غیر منطقی بودند و نسبت به آنها ناعادلانه رفتار می کنند، آنها رنج خواهند کشید. در روزگار ما بسیاری از رؤسا طوری رفتار می کنند گویی صاحب کارکنان خود می باشند و از آنها هر انتظاری دارند. بعضی رؤسا انتظار دارند که مرعوسین آنها بیش از وقت و بدون دستمزد کار کنند. سایر رؤسا کارکنان خود را مجبور می کنند که در شرایط غیر سالم یا خطرناک کار کنند و بعضی دیگر رؤسا اشخاصی را که نسبت به استخدام خود ناامید هستند مجبور می کنند که سخت کار کنند در صورتی که دستمزد آنها ناچیز است و یا حتی از پرداخت دستمزد آنها خودداری می کنند. در بعضی کشورها رؤسا از کودکان برای انجام کارهای سخت استفاده می کنند بدون اینکه به آنها آموزش یا دستمزد مناسبی بدهند. بسیاری از این شرایط ناعادلانه و سخت باعث رنج کشیدن مسیحیان می شود. مسیحیان بایستی حتی از رؤسای سختگیر و حتی بی انصاف خود با احترام اطاعت کنند. مسیحیان باید به انجام کارهای نیک، کارهای سخت، امانتداری و صداقت ادامه دهند. البته باید با رؤسای خود در مورد شرایطشان صحبت کنند و با دیگران در مورد رؤسای خود محترمانه حرف بزنند. ولی اگر رؤسا از مرعوسین خود انتظار انجام کارهایی را دارند که در کتاب مقدس ممنوع است، بایستی به آرامی با رؤسای خود مخالفت کنند. برای مثال، تحت هیچ شرایطی کارکنان مسیحی نباید رشوه بگیرند و رشوه بدهند. در تجارت فریب بدهند و دروغ بگویند، دزدی کنند و یا هر نوع اعمال شریرانه انجام دهند. هرگاه رؤسای آنها تهدیدشان کنند، بایستی با آنها این نکته را گوشزد کنند که آنها باید بر روی زمین بیشتر از هر کس دیگر خدا را اطاعت کنند. و اگر رؤسای آنها را تنبیه یا اخراج کردند، بایستی این رنج را با احترام تحمل کنند. سومین سوال، نسبت به رنجی که به خاطر انجام کارهای نیکو به وجود می آید، عکس العمل مسیحیان چگونه باید باشد؟
0: در دنیا وقتی مردم دچار رنج و سختی می شوند، اغلب با سرکشی علنی و حتی خشونت عکس العمل نشان می دهند و بر حق انسانی و حقوقی خود تأکید می کنند که خودشان و رؤسایشان آنها را تعریف کردند. در صورتی که رؤسای آنها تسلیم نشوند، به اعتصاب متوسل می شوند و سایر کارکنان را مجبور می کنند که به سرکشی آنها بپیوندند و اگر کسی به آنها ملحق نشود، او را تحت جفا قرار می دهند. هرگاه خواسته هایشان برآورده نشد، متوسل به خشونت می شوند. همکاران خود را می زنند، اموال رئیس خود و یا حتی اموال عمومی را خراب می کنند. معمولاً مردم دنیا بی‌عدالتی را با بی‌عدالتی جواب می دهند و به قول معروف چشمی به چشمی و دندانی را به دندانی عوض می گیرند. نسبت به رنجی که در مقابل انجام کارهای نیکو به وجود می آید، عکس العمل مسیحیان چگونه باید باشد؟ پتروس می گوید مسیحیان باید در اثر قدمهای استادشان عیسی مسیح رفتار نمایند. او هرگز مرتکب هیچ گناهی نشد. اما با این وجود وقتی مردم به او توهین کردند، دشنام آنها را پس نمی داد. او با انجام کارهای زشت، کارهای بد دیگران را جبران نمی کرد. وقتی او را با شلاق و تازیانه زدند، کسی را تهدید نکرد. او می توانست با لشکر فرشتگان و داوری خدا آنها را تهدید کند، اما دهان خود را نگشود. ولی عیسی مسیح وقتی به خاطر انجام کارهای نیک متحمل رنج می شد، کاملا بی تفاوت نبود. اول پتروس فصل 2 آیه 23 می گوید زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد. عیسی مسیح هرگاه در رنج بود دعا می کرد و موضوع خود را به خدای پدر می سپرد. او هرگز حق داوری را به هیچ انسان دیگری نمی سپرد. او در هر موردی حق داوری را فقط به خدا می داد. در زمانی که خود خدا تصمیم بگیرد، خدای پدر ناعادلان و شریران، کارکنان شریر و ناعادل و رهبران سیاسی و شهروندان و رؤسای ناعادل و شریر را داوری خواهد کرد. پس عیسی مسیح نیازی نمی‌دید که دیگران را دشنام دهد یا تهدید کند. چهارمین سوال، رنج کشیدن به خاطر انجام کارهای خوب چه مزایایی دارد؟
1: مسیحیان باید میان رنج کشیدن برای انجام کارهای خوب و رنج کشیدن به خاطر کارهای اشتباه خود تمیز قائل شوند. مسیحیان دعوت نشدند تا به خاطر انجام کارهای اشتباه متحمل رنج شوند، بلکه به خاطر انجام آنچه درست است. انبیای عهد عتیق اغلب به خاطر انجام کارهای خوب زحمت می دیدند. عیسی مسیح به خاطر انجام کارهای خوب عذاب می کشید. رسولان به خاطر انجام کارهای خوب رنج کشیدند. مسیحیان سر تا سر تاریخ به خاطر انجام کارهای خوب رنج کشیدند. مسیحیان دعوت شدند تا به خاطر انجام کارهای خوب زحمت ببینند. اما مسیحیان این دعوت را نیز دارند که نسبت به رنجهایشان عکس العملی نشان بدهند که عیسی مسیح نشان داد. آنها نباید دشنام بدهند و تهدید کنند، بلکه زندگیشان و موقعیت خود را به خدایی با اقتدار تسلیم کنند که در زمان مناسب عادلانه داوری خواهد کرد. به علاوه رنج کشیدن به خاطر آنچه در نظر خدا درست است مزایای زیادی برای مسیحیان دارد. یعقوب فصل 1 آیه 2 الی 4 میگوید: برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش‌های سخت از هر سو به شما هجوم می‌آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید. زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. و عبرانیان فصل 12 آیه 10 الی 11 می گوید: اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست، تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده ای است که بعد از آن ظاهر خواهد شد.
0: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشن با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. فراموش نکنید که در مورد یکی از حقایقی که خدا از اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23 به شما یاد داده، دعا کنید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، توجه کنید که شما نسبت به رنج چه عکس العملی دارید. سپس، اول پتروس فصل 2 آیه 23 را حفظ کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: مرده یا زنده؟ ما گرچه از نظر جسمی زنده ایم، ولی به لحاظ روحانی می توانیم مرده باشیم. اما ایمانداران به مسیح از راه ایمان به مسیح از مردگان برخاسته و زنده با او مردند تا با او وارد زندگی نوینی شوند که به حیات ابدی منتهی می شود. پولس رسول می فرماید: پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شده ایم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. رومیان فصل 6 آیه 5. آیا شما توسط ایمان و اعتماد قلبی با مسیح مرده اید؟ آیا با او دوباره زنده شده اید؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه و در برنامه امروز از آیه 13 تا پایان فصل 6 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. هنوز درباره شخص مسیح، دو نقش او به عنوان پادشاه و کاهن و همینطور از نمونه او یعنی یهوشع کاهن اعظم در دوران قدیم صحبت می‌کنیم. مسیح سلطنت خواهد کرد و کاهنم هست. این دو نقش در شخص او ترکیب شده و کسی جز مسیح نمیتونه اینو داشته باشه. درباره او گفته شده تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من از آیه 11 تا پایان فصل 6 رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. آن هدایا را از آنها بگیر و به خانه یوشیا پسر سفنیا برو و با آنها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بگذار. سپس به او بگو که خداوند متعال چنین می‌فرماید: تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود می روید و معبد بزرگ را بازسازی می کند. او همان کسی است که معبد بزرگ را می سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. بعد آن تاج از طرف هلدای، توبیا، یدعیا و یوشیا به عنوان یادگار در معبد بزرگ خداوند نگهداری می شود. مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند می آیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند. آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. تمام اینها وقتی واقع می شوند که شما کاملاً از خداوند خدای خود اطاعت نمایید. از آیه 13 شروع کنیم که موضوعش درباره شخص مسیحه، مردی به نام شاخه که معبد خدا رو خواهد ساخت و صاحب جلال شاهانه می شه. تفسیر شما از آیه 13 چیه که میگه او همان کسی است که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه جلال پادشاهی میشود؟ او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مینشیند.
1: فهمیدیم که در پادشاهی هزار ساله خود خداوند عیسی معبد را میسازه. او در اونجا هم پادشاه خواهد بود و عبارتی که خوندید تحقق پیدا میکنه و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. تمام جلال و شکوه پادشاهی در شخص مسیح پدیدار می شه. این عبارت درباره کسی گفته نشده جز خدا که در جسم ظاهر شد. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند. بخش دوم این عبارت کوتاه، یعنی بر تخت سلطنت می نشیند، درباره پادشاه در مقام کاهن. این درباره کهانت اونه. در اینجا نویسنده تایید میکنه که مسیح در آینده این دو نقش رو با هم خواهد داشت، پادشاه و کاهن در دوران پادشاهی.
0: برادر، او کجا میشینه؟ در اینجا گفته شده بر تخت سلطنتش، ولی الان کجا میشینه؟
1: ما بین

0: دو چیز فرق قائل میشیم. میدونیم که خداوند عیسی که تمامی جلال از آن اوست، بعد از این که کارشو بر صلیب انجام داد، صعود کرد. کتاب مقدس در عبرانیان میگه در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همینطور خداوند عیسی در مکاشفه 3 درباره خودش میگه به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. پس وقتی این دعایه رو با هم ترکیب میکنیم، میگیم خداوند عیسی الان به عنوان انسان کامل بر تخت خدا نشسته. در مورد این عبارت ذهن ما نباید جذب امور دنیوی بشه، مثلا بگیم تخت او چه شکلیه یا شاید از طلا ساخته شده. نه، این عبارت نشون دهنده عزت اونه،
1: به معنای شان، احترام، جلال و جایگاه اونه.
0: دقیقاً در کلام خدا میگه به دست راست من بنشین. بعد مسیح ظاهر میشه و داوری میکنه و ربوده شدن کلیسا بعد 7 سال اتفاق میفته. مسیح برای داوری ظاهر میشه و در این باره در متی 25 میخونیم وقتی پسر انسان با جلال خود میآید بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست، یعنی بر تخت داوری بر روی زمین. بنابراین همه مردم در برابر او جمع میشن و او داوریشو شروع میکنه. همین قضیه در مورد سلطنتش هم صادقه. در صهیون تختی برای مسیح به عنوان پادشاه هست که روی اون میشینه، که هر انسانی اونو خواهد دید، چون سلطنت هزاره مربوط به دوران ایمان نیست بلکه دوران دیداره. همه مردم و امت‌ها اونو میبینن و تسلیمش خواهند شد.
1: برادر یوسف، پس درست نیست که بگیم مسیح الان پادشاهه؟
0: نه، درست نیست، چون هنوز بر تخت ننشسته. در حقیقت مسیح الان در دست راست خدای متعال نشسته. پدر درباره اون گفت به دست راست من بنشین و تا این زمان ادامه پیدا میکنه که میگه تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.
1: خب مسیح در مکاشفه گفت به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. برادر، چه زمانی این اتفاق میفته؟
0: وقتی که با پدر زمام قدرت رو به دست بگیره و بر تخت پر جلالش بشینه. بعد از پایان این دوره، یعنی دوره صبر مسیح و بعد از انتهای مصیبت عظیم، او میاد و داوریشو بر زمین اجرا میکنه. البته منظورم داوری انسانهای زنده است و بعد بر تخت خودش میشینه. اما قبلش چیزی تحت عنوان سلطنت و پادشاه تخت نشین وجود نداره. خواهر سنم، در دوران کلیسا اصلا درباره چنین چیزی نمیخونیم که مسیح پادشاه کلیسا یا زمینه. البته که مسیح سر کلیساست و در مورد زمینم در مکاشفه 1 میگه فرمانده پادشاهان زمین. یعنی وقتی که گفته شاه شاهان و رب الارباب تحقق پیدا کنه و همه مطیع او بشن.
1: امروز زمین پر از پادشاهانه و مسیح در دوران صبر قرار داره و از چشمها پنهانه. کسانی هستن که به او ایمان دارن و اونو میپذیرن، نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان خداوند زندگیشون میپذیرنش و تجربهش میکنن.
0: دقیقاً. علاوه بر این اگه بگیم مسیح الان پادشاهه، لازمه این موضوع اینه که سلطنت اونو ببینیم. اما مسیح با همه اتفاقاتی که به ضدش میفته یا ناراحتش میکنه ساکته و هیچ کاری نمیکنه. در نتیجه اگه بخواد پادشاهی کنه، اونطوری پادشاهی ضعیف خواهد بود که نقشش رو ایفا نمیکنه، چرا که ماهیت پادشاهی اون عدالت و انصافه. ما با کسانی که کتاب مقدس رو درک نمیکنن همین مشکل رو داریم، چون میگن این چه نوع سلطنتیه؟ اگه ماهیت سلطنت مسیح عدالت و انصافه، باید بلافاصله شرارت رو ریشه‌کن کنه. اما الان میبینیم که دنیا پر از بی‌عدالتیه.
1: همینطوره. در آیه 13 اینطور میخونیم که میگه او، یعنی مسیح، همان کسی است که معبد بزرگ را در آینده می سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. منظورش از عبارت این دو چه کسانیه؟
0: این اتفاق در آینده رخ می ده. یعنی وقتی که خدا میاد و هر چشمی می تونه اونو ببینه. اما معنیش این نیست که الان با چشمان ایمانی نمی تونیم مسیح و جلال یافته ببینیم. در عبرانیان 2 می خونیم اما مسیح را می بینیم که اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر دارد. وقتی می بینیم تاج بر سر داره و بر همه چیز سلطنت داره، به عنوان ایمانداران دلگرم می شیم. در ارتباط با سوالی که شما پرسیدین، باید بگم که در آیه 13 می گه و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود در طول سلطنتش. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند، یعنی بین یهوه و ماشیه. می دونیم که ماشیه و یهوه هر دو به خداوند لشکرها اشاره دارند. پس بین شخص پدر و شخص پسر یه برابری وجود داره.
1: ممنونم. بر اساس ترجمه هزاره نو بخش آخر آیه 13 رو اینطور می‌خونیم و میان آن دو مشورت صلح آمیز برقرار خواهد بود. عدالت و صلح جز خصوصیات پادشاهی آینده مسیحه. کمی در این مورد صحبت کنیم. به نظر شما چرا دنیا آرامش از دست داده؟
0: چون سرور صلح رو رد کرده و همینطور کاری که صلح به بار میاره رو هم رد کرده. دنیا تا الان در برابر اطاعت از مسیح بخشنده صلح مقاومت کرده. کسی که قبل از صلیب به شاگردانش گفت آرامش برای شما به جا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم، و بعد از رستاخیز از مردگانم به اونا گفت سلام بر شما باد، و دوباره تکرار کرد او منبع صلح و آرامشه. وقتی کار مسیح رو بر صلیب پذیرفتم، این آیه از کلام خدا در مورد ما صدق میکنه که گفته بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم.
1: کسانی که شخص و کار مسیح رو رد میکنن در این دنیا از لحاظ روحانی در چه شرایطی خواهند بود؟
0: اونا میگن ما صلح رو نمیخوایم و با خدا مخالفت میکنن، پس وارد مشکلات دیگه ای میشن. در واقع کسانی که مسیح رو رد میکنن به دست شیطان میافتن. به خاطر همین جو دنیا به این صورته که ما شاهدشیم.
1: خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه بخش پایانی فصل 6 از کتاب زکریا همراه شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، امروز نبود صلح در دنیا حس میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: در واقع این نبود صلح بین خدا و انسانه. افراد زیادی از خداوند میترسند. حتی وقتی میخوان دعا کنن و در برابر خدا بیستن و پرستشش کنن، از اون میترسند. فکر میکنن خدا انتقام گیرندهی جباره که منتظر تا اونا رو به دام بندازه، در حالی که این مفهوم صلح با خدای زنده نیست. کسی که خودشو با اطمینان، ثبات و یقین به خدا میسپاره اینطور عمل نمیکنه. حتی صلح بین انسان و انسانم نیست. دنیا پر از درگیری و مشاجره است. صلح حقیقی زمانی میاد که مسیح بر کل دنیا سلطنت کنه.
0: آیا انسان میتونه قبل از اومدن مسیح و سلطنتش صلح رو تجربه کنه؟
1: البته که میتونه. با توبه، بازگشت به سوی خدا و ایمان به شخص خداوند عیسی مسیح میتونه این صلح رو تجربه کنه. اولین کلامی که شخص میشنوه، کلام مسیح به شخص توبه کاره. گناهانت بخشیده شد، ایمانت تو رو نجات داد، به سلامت برو. کلام خداوند میگه، بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم.
0: برادر یوسف، تفسیرتون در مورد اسامی آیه 14 در ترجمه قدیم چیه که میگه و آن تاج برای حالم و توبیا و یدعیا و حین ابن صفنیا به جهت یادگاری در هیکل خداوند خواهد بود؟
1: بیایید اول از همه به این اسامی بپردازیم. حالم اسم دیگه هلدایه، حین اسم دیگه یوشیاست. این افراد از بابل اومدن و هدایایی با خودشون آوردن تا به معبد خداوند تقدیم کنن و از جماعتی که اونجا بودن انتظار می رفت که تاجا رو نگه دارن. در واقع این یه دلگرمی بزرگه. اونا تاجا رو به عنوان پاداش گرفتن. اما در حقیقت این تاجا برای کسیه که تاج گذاری شده، یعنی یوشیا. خدا میگه اگه خسته هستید و هدایای گرانبها با خودتون آوردید، پس شما هم تاج خواهید داشت.
0: پس یعنی آیا مسیح پادشاه در آینده شرکای خواهد داشت و اونا مثل مسیح از شأن و احترام بهره‌مند میشن و در جلال آینده با مسیح سهیم میشن؟ این شرکا چه کسانی هستن؟
1: بله، اول ایمانداران کلیسا در این شراکت سهیمن، کسانی که پولس رسول در رومیان 8 در موردشون میگه و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. همینطور در ارتباط با کسانی که در دوم تیموتائوس 2 در موردشون میخونیم که میگه اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد، پس ما جلال خواهیم یافت، دوماً سلطنت خواهیم کرد. یوحنا در مکاشفه 19 میگه زمانی که مسیح ظاهر بشه کلیسا به بالا برده میشه، مسیح سوار بر اسبی سفیده و ایماندارانم سوار بر اسب سفیدن، شأن و احترامی که قابل تصور نیست.
0: برادر، چه چیزی باعث میشه که خدا ایمانداران رو در همچین جلالی شریک کنه؟
1: فیض مطلق خداوند. کسانی که خداوند و وفادارانه و با تلاش خدمت کردند، پاداشی خاص خواهند داشت. اینا تصویر ایمانداران وفاداری رو به ما نشون میده که هر اون چه که داشته رو به خداوند دادن. خداوند به این افراد میگه اینا بیهوده نخواهد بود، همونطور که در کتاب مقدس گفت حتی یک جرعه آب سرد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. این یعنی شما رو به یاد داره و بهتون پاداش میده. هر خدمتی به خداوند پاداشی داره. پولس درباره تاجهای نیکویی و یعقوب از تاج حیات گفت. پتروس هم درباره تاج جلال صحبت کرد. پس این تاجها وجود دارن.
0: درسته، پاداشها و تاجگذاری وجود داره. اگه بخواید ایمانداران سوریه، ایران، عراق، لیبی یا مصر، افراد مطرود و تبعید شده یا ایماندارانی که املاک یا حق و حقوقشون غصب شده رو تشویق کنید، بهشون چی میگید؟ چرا که اونها به تاجگذاری و سلطنت چشم دوختن و امید بستن.
1: بهشون میگم ای رنج کشیدگان، چه مرد باشید چه زن، اگر در مسیح هستید خداوند دردها و رنجاتون رو میبینه و در آینده به شما پاداش میده. این موضوع تاج حیات رو یادم میاره که دو جا در موردش گفته شده. در مکاشفه دو میگه ولی تا دم مرگ وفادار بمانید. ایماندارانی هم هستن که به خاطر ایمانشون کشته شدن و حتی امروز هم کشته میشن. در فصل اول از نامه یعقوب این طور میخونیم: خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. میگه کسانی که در آزمایش ها استوار بمونند. یعنی اگه کسی پولتون رو دزدید، از خونه بیرونتون کرد، بهتون ظلم شد و یا اتهام ناعادلانه‌ای متوجه شما شد، در هر صورت شما تاج خودتون رو دریافت میکنید.
0: یعنی ممکنه کسی به خاطر ایمانش کشته بشه یا کسی به خاطر ایمان در جفا زندگی کنه. در هر صورت کسی که شهید میشه و اون که در رنج زندگی میکنه هر دو تاج حیات رو دریافت میکنه. در آیه 15 میگه مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند میآیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک میکنند. برادر یوسف، این مردمان چه کسانی هستند؟
1: در این آیه به کسانی اشاره داره که از تبعید برگشتند. اونا هلدای، توبیا و یدعیا هستند. اما از متن میفهمیم که از جاهای دوری اومدن. به لحاظ نبوتی منظورشون اینه که در دوران سلطنت مسیح مردم از هر قوم و ملتی میان. این مردم دوران سلطنت هزاره رو نشون میده. اونا در معبد به حضور مسیح پادشاه میان و اونو میپرستن و بهش هدایا تقدیم میکنن.
0: در مکاشفه 7 میگه بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند نجات. اینا چه کسانی هستند؟
1: بعضی ها فکر می کنند که این افراد همون ایمانداران در آسمانند، در صورتی که اینطور نیست. کسانی که در آسمانند از چی می خوان خلاص بشن؟ اونا که در حضور خداوند در امنیت و آرامی هستند. پس افرادی که فریاد می زدند نجات روی زمین هستند، چون در برابر بره ایستادند.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه بخش آخر فصل 6 رو هم خیلی کوتاه مرور کنی.
1: همونطور که خوندیم مسیح در آیه 13 معبد رو میسازه و صاحب جلال و شکوه پادشاهی میشه و به عنوان پادشاه بر تخت سلطنت میشینه. بعد به عنوان کاهن بر تخت میشینه و میان آن دو مشورت صلح‌آمیز برقرار خواهد بود، یعنی بین یهوه و ماشیه، و این یعنی برابری و تاجهایی که شرکا خواهند داشت. همینطور فهمیدیم که این تصویر نمادین شرکای مسیح در پادشاهی هزار سال است. افراد با خدایی که او رو پیروی کردند. در آیه 15 اینطور میگه مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند می آیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند. به لحاظ نبوتی در متی 25 ملت‌ها به گوسفندان تشبیه شدند که در برکات پادشاهی هزاره با کوچکترین برادران سهیم میشن.
0: به عنوان آخرین سوال در انتهای برنامه، تفسیر شما از این آیه چیه؟ آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. تمام اینها وقتی واقع می شوند که شما کاملا از خداوند خدای خود اطاعت نمایید.
1: خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. فهمیدیم کسی که این جمله رو میگه عیسی قبل از تجسمه و این خداوند متعال بود که اونو فرستاد و خودش هم خداوند متعاله. در آیه 9 میگه خداوند به من فرمود این از زبان چه کسیه؟ خداوند خطاب به زکریا میگه و این خداوند خداوند لشکرهاست. اما اینجا گفته شده خدای متعال یا در ترجمه هزاره نو میگه خداوند لشکرها مرا فرستاد.
0: بارها بهش اشاره کردیم اما خوب دوباره تکرارش کنیم. عده‌ای میگن که مسیحیان این اشخاص را از خودشون درآوردن و به چند خدا معتقد هستند. جواب شما به این گفته ها چیه؟
1: هر کسی عهد عتیق و دقیق بخونه وحدانیت خدا رو در سراسر این کتاب میبینه. این فصل پر از وعده هاییه که با یک شرط به پایان میرسن. شرط تحقق این امور و برخوردار شدن از اونا اینه. تمام اینها وقتی واقع میشوند که شما کاملا از خداوند خدای خود اطاعت نمایید. اولا این شرط خطاب به باقی ماندگان مقدس در آینده گفته شده. باقی ماندگانی که این کلام رو شنیدن در دوران پادشاهی مسیح از سلطنت و کهانت اون برخوردار میشن. چون عده‌ای از یهودیان عقب میکشن هلاک میشن. اما افرادی که وفادار خواهند بود اطاعتشون به قیمت از دست رفتن جان و فرار از کشورشون تموم میشه. خواهرسنم فراموش نمی کنیم که ما به بهای کار مسیح نجات رو دریافت کردیم.
0: بله، همه ی برکات به فیض خدا به ما داده شده. اما چرا باید مطیع خداوند باشیم؟ ما باید مطیع خداوند باشیم تا از برکاتی که برای ما آماده کرده بهره‌مند بشیم. در اول پتروس 1 میگه مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهد. اطاعت در زندگی خیلی مهمه و در هر شرایطی کلید برکاته. برادر یوسف ممنونم، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر سنم، خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یاد گرفتیم که این کتاب عظیم یعنی کتاب زکریا که یک کتاب نبوتیه اشاره داره به پیامدهای آخرت شناسی بعد از ربوده شدن کلیسا، نقش مسیح به عنوان پادشاه و کاهن و تحقق وعده پدر که به او میگه به دست راست من بنشین، یعنی به عنوان پادشاه. همچنین میگه تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. این عبارت رو نباید به هر کسی روی زمین نسبت داد. مسیح تنها کاهن در رتبه ملکیصدق، چون او هر دو نقش کاهن و پادشاه رو داره. او به عنوان کاهن بر تخت می نشینه و به عنوان پادشاه سلطنت می کنه. الان بر تخت پدر نشسته، یعنی بر تخت خدا. او در دست راست خدای عظیم نشسته، اما باید بیاد و سلطنت کنه و بر تخت جلالش بنشینه. او باید سلطنت کنه تا وقتی همه دشمنانش کرسی زیر پای او بشن. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل بیستم. یک روز وقتی عیسی مردم را در معبد تعلیم می داد و مژده نجات را به ایشان اعلام می کرد، سران کاهنان و ملایان به اتفاق مشایخ یهود پیش او آمدند و گفتند: به ما بگو به چه اختیاری این کارها را می کنی؟ کی به تو این اختیار را داده است؟ عیسی با آنان پاسخ داد: من هم از شما سوالی دارم. به من بگویید، آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب بشر، همه مردم ما را سنگباران خواهند کرد، چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر بود. پس گفتند: ما نمی‌دانیم از کجاست. عیسی به ایشان گفت: من هم به شما نمی‌گویم که با چه اختیاری این کارها را می‌کنم. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت: مردی تاکستانی احتاس کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد. او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد. این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت: چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می‌فرستم. شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقتی که او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او میآید و این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دست دیگران میسپارد. وقتی مردم این را شنیدند گفتند: خدا نکند. اما او به ایشان نگاه کرد و فرمود: پس معنی این قسمت از کتاب مقدس چیست؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. هر که بر آن سنگ بیفتد خرد خواهد شد، و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملا نرم خواهد کرد. ملایان یهود و سران کاهنان می‌خواستند در همان لحظه او را بگیرند، چون پی بردند که مقصود آن مثل خود آنها است، اما از مردم می‌ترسیدند. پس به دنبال فرصت می‌گشتند و ماموران مخفی که خود را دیندار نشان می‌دادند پیش او فرستادند تا حرفی از دهان او بربایند و آن را دستاویزی برای تسلیم او به دستگاه قضایی و حوزه اختیارات فرماندار رومی قرار دهند. از او پرسیدند: ای استاد، ما می‌دانیم آنچه تو می‌گویی و تعلیم می‌دهی درست و به جا است. تو در مورد هیچ کس تبعیض قائل نمی‌شوی، بلکه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می‌دهی. آیا ما مجاز هستیم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود: یک سکه نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادن: قیصر. عیسی فرمود: پس آنچه مال قیصر است به قیصر و آنچه مال خداست به خدا بدهید. به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن مدرکی علیه او در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. بعد چند نفر از صدوقیان که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند جلو آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، موسی این دستور را برای ما نوشت: چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی بیاورد. حالا 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد، بعد دومی او را گرفت و سپس سومی، و همینطور هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جان نگذاشتن. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز او باید زن کدام یک باشد چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند. اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند. زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنان محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند مطلبی است که خود موسی در داستان بوته سوزان آنجا که خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند نشان داده است. خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است چون پیش او همه زنده اند. در این مورد بعضی از ملایان گفتند ای استاد عالی جواب دادی و پس از آن دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. عیسی به ایشان فرمود چطور میتوان گفت که مسیح پسر داوود است؟ چون خود داوود در کتاب زبور میگوید خداوند به خداوند من فرمود در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. باری داوود او را خداوند خطاب میکند، پس چطور او میتواند پسر داوود باشد؟ عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه‌ها و صدر مجالس ضیافت‌ها نشان می‌دهند برحذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می‌بلعند حالان که محض خودنمایی نماز را طول می‌دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: پدر روح القدس را به ما بخشید تا به شباهت فرزندش عیسی درآییم. روز 44 از شماره 3 نان روزانه ما. کادوی باز نشده، عنوان و یوحنا باب 14:12-31. متن امروز ما از کلام خداست. آیا می توان تصور کرد بچه‌ای وجود داشته باشد که صبح کریسمس هنوز کادوهای خود را باز نکرده باشد؟ تصورش سخت است، اما افراد بسیاری هستند که چنین کاری کردند و با رد مسیح از باز کردن هدیه گرانبهای کریسمس امتناع کردند. هر کسی هدیه‌ای دارد که کادو شده و بر روی آن نوشته شده برای اسم شما از طرف خدا. کادویی که فقط به وسیله ایمان و توبه باز می شود. هرچند خدا فقط همین یک هدیه را به بشر نداده است، او دومین کادو را هم انتخاب کرد تا سر فرصت بدهد. در ایام کریسمس هدیه خدا را که فرستادن پسرش بود جشن می گیریم. ولی در ایام پنتیکاست پدر آسمانی و خداوندمان عیسی مسیح به ایمانداران هدیه دیگری دادند که عطای روح القدس است. دوباره کودکی را مجسم کنید که در روزهای کریسمس تنها یکی از هدایای خود را باز می کند و آن یکی را باز نشده می گذارد. به همین ترتیب ما نیز از تمامی آن چیزی که خدا به ما بخشیده است غفلت می کنیم. اگر از او بخواهیم، آنگاه روح القدس که در ما ساکن است در درک بهتر کلام و شناخت عمیق مسیح ما را یاری خواهد داد و سرانجام ما را به شباهت مسیح خواهد رساند. هیچ یک از هدایای خدا را باز نشده کنار نگذارید.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده آخرین کوشش پیلاتوس برای رهایی عیسی. از قرار معلوم پیلاتوس باز تلاش میکرد که عیسی را آزاد سازد. در انجیل یوحنا میخوانیم بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجا است. وقتی سران کاهنان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خدا است. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فس و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 4 تا 16. پیلاتوس از نظر اخلاقی ضعیف بود و جرأت نمی کرد کار صحیح را انجام دهد. او می ترسید که مقام خود را از دست بدهد. او تحت تأثیر فریادهای مردم قرار گرفت و حقیقت را فدا کرد، ولی برای اینکه خود را بیگناه نشان دهد در حضور همه دستهای خود را شست. تیبریوس امپراتور روم در سال 25 میلادی پیلاتوس را به فرمان روایی استان یهودیه برگزیده بود. بعداً طبق دستور ویتالیوس فرماندار سوریه به روم احضار گردید، زیرا برای خوابانیدن یک نهضت مذهبی در سامره از اسلحه استفاده کرده بود و بالاخره در روم از کار برکنار شد. یهودای اسخریوتی خودکشی می کند. وقتی یهودا بالاخره متوجه گردید که عیسی در نتیجه خیانت او به چه سرنوشتی دچار شد، بسیار ناراحت و پشیمان گردید. در انجیل شریف در این مورد چنین می خوانیم وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهن

کنان و مشایخ بازگردانید و گفت من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم. اما آنها گفتند دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبها است. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. انجیل متی فصل 27 آیات 3 تا 8. شکی نیست که این جریان واقعا همینطور انجام شد. مدت‌ها ساکنان اورشلیم به گورستان خارجیانی که در اورشلیم فوت کرده بودند اشاره می‌نمودند و آن را به زبان خودشان هقلدما یعنی مزرعه خون می‌نامیدند. یهودای اسخریوتی یکی از با استعدادترین شاگردان عیسی بود و به همین دلیل به عنوان خزانه‌دار آنها برگزیده شد. ولی حرص پول و قدرت طلبی او را به فساد کشانید. او خود را حلق آویز کرد و خودکشی نمود. عده‌ای حلق آویز کردن را با مصلوب شدن اشتباه کرده و تصور نموده اند که یهودا به جای عیسی مصلوب گردید. به طوری که بعداً خواهیم دید شاهدان عینی که مشاهده کردند واقعاً عیسی مصلوب گردید به قدری زیاد بود که امکان نداشت یهودا را به جای عیسی عوضی گرفته باشند. عیسی مصلوب می شود. محلی که در آن مجرمین را بر صلیب می کشیدند بیرون دیوار شهر قرار داشت و تپه کاسه سر یا جلجتا خوانده می شد. وقتی پیلاتوس حکم محکومیت عیسی را صادر کرد، سربازان ردای ارغوانی را از تن عیسی درآوردند و لباس‌های خودش را دوباره به او پوشانیدند و طبق رسمی که وجود داشت، صلیب سنگین را بر دوش او گذاشتند تا حمل کند. اعدام به وسیله صلیب روشی بود که رومی‌ها برای جنایتکاران به کار می‌بردند و مورخین بسیاری به این نوع اعدام اشاره کردند. محکوم را مجبور می کردند صلیب خود را تا محل اعدام حمل نماید. عیسی معصوم و بیگناه بود، نه جنایتکار. او با آمادگی برای قبول رنج و سرفکندگی و شرمساری مرگ از طریق صلیب نشان داد که چقدر به فرد ما علاقه دارد. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 17. عیسی شب را بیخواب مانده بود و بر اثر شلاق‌هایی که خورده بود خیلی ناراحت بود. به همین دلیل نتوانست مدت زیادی بار صلیب چوبین سنگین را بر دوش خود تحمل نماید. وقتی عیسی در زیر این بار سنگین بر زمین افتاد، احتمالاً افسر رومی از مشاهده جمعیت انبوهی که از دروازه شهر تا محل صلیب صف کشیده بودند ناراحت شد و به اطراف نگاه کرد، شخصی را یافت و به او دستور داد که به عیسی کمک کند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. انجیل متی فصل 27 آیه 32. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و عزاداری می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردند و پستانهایی که شیر ندادند. آن وقت به کوه‌ها خواهند گفت
به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. انجیل لوقا فصل 23 آیات 27 تا 33. برای مصلوب نمودن دست های محکوم به اعدام را باز می کردند و به دو طرف صلیب میخکوب می نمودند و دو پا نیز به قسمت پایین صلیب میخکوب می گردید. سپس صلیب را به هوا بلند می کردند و در سوراخی در زمین فرو می بردند تا مستقیم بیستد. وقتی صلیب به حالت مستقیم قرار داده می شد، شخصی که بر روی آن میخکوب گردیده بود درد بسیار شدید و غیر قابل تحملی می کشید. بعضی حتی بیش از یک روز بر بالای صلیب عذاب می کشیدند و بعد جان می دادند. عیسی مسیح تا آخرین دقایق عمر خود پر از شفقت و محبت بود، حتی نسبت به دشمنان خود. او در حالی که بر روی صلیب رنج می کشید این طور دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه می کنند. انجیل لوقا فصل 23 آیه 34. به او شراب آمیخته به مر دادند تا درد را نفهمد، ولی عیسی آن را قبول نکرد. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. انجیل مرقس فصل 15 آیه 25. پیلاتوس تقصیرنامه نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیر نامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد: هر چه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید: لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند، به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 19 تا 24. در تورات و مزامیر و سایر نوشتجات پیامبران قدیم پیشگویی های فراوانی درباره مسیح موعود و حوادث مربوط به زندگی و مرگ او یافت می شود. این نوشتجات پیامبران مدت ها قبل از تولد عیسی به رشته تحریر درآمد و به هیچ وجه امکان نداشت که بعد از تولد وی در آنها دست ببرند. مریم مادر عیسی در پای صلیب. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت، یعنی یوحنا، ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 25 تا 27. عیسی حتی وقتی با عذاب مرگ روبرو بود، مادر خود را از یاد نبرد و شاگرد محبوب خود یوحنا را مأمور نگهداری او کرد. این جزئیات نشان می‌دهد که شخصی که در بالای صلیب قرار داشت واقعاً خود عیسی بود.
امکان نداشت که مریم مادر عیسی پسر خود را در بالای صلیب عوضی بگیرد. سایر زنانی که در پای صلیب بودند هم غیر ممکن بود یهودا را با عیسی اشتباه کنند. افسر رومی، سران کاهنان و شاگرد محبوب عیسی یوحنا امکان نداشت عیسی را با شخص دیگری عوضی بگیرند. طرز رفتار عیسی در موقع مصلوب شدن و فرمایشاتی که ایراد فرمود درست با آنچه از استاد بزرگشان انتظار داشتند مطابقت می نمود. در روز روشن از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر عیسی در مقابل مردم بر بالای صلیب رنج می کشید. در ساعت 12 ظهر تاریکی همه جا را فرا گرفت و مثل این بود که طوفان عظیمی واقع خواهد شد. مردم و حکمرانان آنها در حالی که عیسی را مسخره می کردند مشغول تماشای مرگ او بودند. حتی زائرینی که به اورشلیم آمده بودند او را مسخره می کردند. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند تو که می خواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می گفتند او دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می سازد. حتی راه زنانی هم که با او مصلوب شده بودند همینطور به او توهین می کردند. انجیل متی فصل 27 آیات 39 تا 44. دو جنایتکار با عیسی سخن می گویند. دو راهزنی که در دو طرف او مصلوب شده بودند در باره او نظرهای متفاوتی داشتند. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید، در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت ای عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. انجیل لوقا فصل 23 آیات 39 تا 43. یکی از این دو راهزن در آخرین ساعات زندگی خود متوجه شد که عیسی بیگناه است ولی خودش خطاکار می باشد. در پاسخ به سخنان حاکی از پشیمانی و توبه او، عیسی به او از بخشایش سخن گفت و به او وعده فرمود که در همان روز در فردوس خواهد بود. می بینیم که برای خطاکارترین شخص باز هم امید وجود دارد. ملامت سران کاهنان و تمسخر آنها نشان می‌داد که آنها به هیچ وجه از نقشه عیسی خبر نداشتند و نمی‌دانستند که او می‌خواست با وارد شدن به دروازه‌های مرگ آن را شکست بدهد و کلیدهای مرگ را از دست سلطان مرگ یعنی شیطان بگیرد. اگر عیسی جان خود را فدا نمی‌کرد نمی‌توانست بر مرگ پیروز شود. انجیل شریف در این مورد چنین می‌فرماید: او یعنی عیسی جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده‌اند آزاد سازد. رساله به عبرانیان فصل 2 آیات 14 و 15. در ساعاتی که در بالای صلیب روح عیسی در عذاب بود گناه تمام جهانیان را بر خود می گرفت. کلام خدا می فرماید مسیح کاملا بی گناه بود ولی خدا به خاطر ما
او را بیگناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. رساله دوم به قرنتیان فصل پنجم آیه 21. خون عیسی مسیح در بالای صلیب به عنوان کفاره گناه بشر ریخته شد تا خدای عادل بتواند از گناهان ما درگذرد. باز کلام خدا می‌فرماید بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 22 و فصل 7 آیه 27. قبلا یحیای تعمید دهنده به عیسی اشاره کرده و گفته بود نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در بارش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 29 و 30. این فرمایش یحیای تعمید دهنده درباره عیسی از طریق مرگ عیسی بر روی صلیب عملی شد زیرا او به جای ما قربانی شد و گناه ما را برداشت. شنوندگان محترم، در برنامه بعد خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رساله خودشو برای مسیحیانی مینویسه که با سختی‌های جانکاه و آتشین به قول خودش روبرو بودن. شاید مسیحیان از یک نوع راحتی برخوردارن که باید مواظب اون باشن، چون این راحتی ممکنه براشون گرون تموم بشه و اون راحتی اگه تبدیل به سازش با این دنیا بشه و چیزهای مادی این دنیا، ما در واقع خود را باختیم. واقعا نجات کافی نیست، بلکه او را باید به خداوندی پذیرفت و شاگرد راستین عیسی مسیح بود. پتروس رسول در واقع داره به همه مسیحیان مینویسه. در همون آیه اول میبینید که میگه به تمام غریبانی که پراکندن، و این شاید به لفظ امروزی بگیم هر جای دنیا که باشن مسیحیان، و باید بدونن که ایمانشون گرانبهاست و اگه سختی ها میگذرن این به خاطر اینه که ایمان اونها پاک بشه. یک ایماندار امید زنده داره. آیه 3 رو نگاه کنید. امید زنده. برای امید زنده خداوند ما را از نو تولید نمود. اگه ما بخوایم به یک عبارت یا در یک کلمه حتی رساله اول پتروس خلاصه بکنیم، باید بهش لفظ امید رو بدیم. یک مثل معروفی هست، میگه هر جا حیات هست، هر جا زندگی است، در آنجا امید است. ولی ما برای پتروس باید بگیم که هر جا مسیح هست، در آنجا امید است. و بدون عیسی مسیح امیدی برای دنیا وجود نداره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com.

20 17 91 تکرار می کنم 201 616 920 17 91. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند عادل، مدد فرما که همیشه این حقیقت آسمانی را به خاطر داشته باشیم که آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. اگر فکر بد داشته و بدی کنیم، ثمره بدی را خواهیم دید. اگر طمع بورزیم، ثمره آن را نیز خواهیم چشید. ولی اگر با قلب پاک نیکویی کنیم، ثمره نیکویی را خواهیم یافت. خداوندا، استدعا داریم که توجه ما را از امور فانی و زودگذر دنیا به کلام جاودانه و حیات بخش خودت مبذول بنما، تا با الهام گرفتن از تو طریق خود را راست ساخته و در نور روی تو عمری را که تو عطا کرده ای به سر بیاوریم. این دعا را به نام مقدس نور عالمیان، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

دوستان عزیز، شنوندگان با وفا، خسته نباشید. شادی و تسلی و صفای آسمانی در قلب های شما باشد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 بگشایید تا با هم پیام و نبوت های آسمانی که خدا به اشعیا نبی عطا کرده است را مطالعه کنیم. از کتاب اشعیا نبی این را مرد خدا الهام بگیریم، مردی که بیش از هر انبیای دیگری تورات مقدس صاحب رویا و پیشگویی و نبوت بوده است. دائما این است که خداوند در این ساعت به وسیله کلام و به وسیله روح القدسش نه فقط با ما سخن بگوید، بلکه ما را تعلیم بدهد و به این آیات توجه خاصی مبذول بداریم و از خداوند بخواهیم که ببینیم این آیات امروز در زندگی ما چه نقشی رو بایستی بازی کنند. اشعیا نبی در حدود 2700 سال پیش، یعنی در زمانی که امپراتوری حضرت داوود و سلیمان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بود و قسمت شمالی اسرائیل مورد آماج حملات وحشیانه پادشاهان آشور قرار گرفته بود و آنان را قلقم کرده و قصد داشتن قسمت جنوبی یا یهودا و شهر اورشلیم را تسخیر کنند زندگی می کرده است. خدا او را برمی‌گزیند تا پیام دعوت توبه را به سمع مردم یهودا که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودند برسونه، مردمی که در شهر اورشلیم و اطراف زندگی می‌کردند، و از آنها بخواهد که توبه کنند، از بت پرستی و شرارت و گناهان عظیمی که مرتکب شدند دست بردارند و به سوی خدا بازگشت نمایند. در غیر این صورت خداوند آنان را ریز مانند قوم اسرائیل که در قسمت شمالی زندگی می‌کردند مورد داوری قرار خواهد گرفت و آنها را نیز تنبیه خواهد کرد، و در حقیقت قوم یهود نتیجه و ثمره اعمال شرارت آمیز خود را، نتیجه دوری بودن از خدا را خواهند چشید. از فصل دوم الی پنج حضرت اشعیا درباره داوری خدا و بدبختی هایی که بر اثر دوری از خدا نصیب قوم خواهد شد سخن می‌راند، که در برنامه گذشته چهار فصل اول را براتون خواندم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون رسانیدم. حالا به پایان اولین پیشگویی و یا اولین قسمت از نبوت‌های اشعیا نبی، یعنی فصل پنجم، توجه می‌کنیم و آیات را با یکدیگر مورد توجه و مطالعه قرار می‌دهیم. عرض کنم که هفت آیه اول فصل پنجم به شعر و یا سرود تاکستان مسما می باشد که در آن به گناهان مردم یهود اشاره میشه. به زبان دیگر در این سرود متوجه

0: متوجه می شویم که خداوند با بیان تمثیلی و یا داستانی در حقیقت اعمال قوم یهود را آشکار می کنه و نشون میده که علت این که خدا اجازه می دهد قوم یهود، یگان قوم یکتا پرستان زمان، مورد آماج حملات بابلیان قرار بگیرن و اسیر بشن و شهر و آبادی هاشون خراب بشه و نابود بشه، برای ما آشکار می کند. در فصل اول خدا به اشعیای نبی قول میده که اجازه نخواهد داد آشور قوم یهودا را اسیر سازد و خدا در عوض انتظار داشت که در قبال این عنایتش قوم یهود توبه کنند و به سوی او بازگشت کنند، ولی هرچقدر خدا صبر کرد قوم بیشتر مرتکب گناه شده و کمتر به خدا توجه داشتند. پس حالا خدا لشکریان بابل را آماده می کند و آنون را برمی گزیند تا قوم فاسد و گناه‌آلود و قوم یاغیگر یهود را تنبیه بکنه. باید بگیم که البته بابلی ها نیز دست کمی از یهودی ها نداشتند، ولی تفاوت در این بود که یهودی ها صاحب کتاب بودند، صاحب شریعت خدا بودند، انبیا و پیامبران بسیاری داشتند. خدا بارها و بارها با آنها صحبت کرد، با آنها اخطار داد، با تمام این وجود مرتکب شرارت و بت‌پرستی میشن، در حالی که بابلیان بت‌پرست بودن و در باری خدا یکتا چیزی نمیدانستن و در نتیجه اعتقادی به وجود خدا یکتا نداشتن. و این نشان میده دوستان عزیز، ما که خدا را میشناسیم، ما که واقف به کلام خدا هستیم و میدانیم که خواست و اراده خدا چیه، اگر از کلام خدا اطاعت و پیروی نکنیم، جزای شدیدتری از آنان که نمیدونند دریافت خواهیم کرد. پس هفت آیه اول مربوط به گناهانی است که قوم یهود و یا یهودا مرتکب میشه و بقیه آیات شامل شش وای میباشد و یا شش بلاست که نصیب همه شریران من جمله قوم یهود میشود. باید یادآور بشم که هفت آیه اول همونطور که عرض کردم به صورت شعر نوشته شده. کسان که با زبان عبری آشنایی دارند می توانند شهادت بدن که این آیات یکی از زیباترین اشعار و شاهکارهای شعر در زبان عبری محسوب می شه. اشعاری که همانند آهنگ دلنشین سراییده شده و باید اعتراف کنم دوستان عزیز که در ابراز احساسات و درک کامل عمق معنی این ترجمه فارسی ما در این مورد ضعیف و ناقصه. این شعر به صورت کنایه‌ای نوشته شده است، یعنی به طور غیر مستقیم موضوع بسیار مهمی رو بیان میکنه و انگشت روی موضوع اصلی یعنی گناه یهودا مینماید. تمثیلی است، زیرا مقصود از تاکستان همانا قوم یهود و یا بنی اسرائیل میباشه. عیسی مسیح نیز قبل از اینکه مصلوب شود مثلی در مورد تاکستان بیان نمود که هر خواننده ای میداند مقصودش از تاکستان همانا قوم یهود است. و در آیه 7 نیز خود نبی میگوید زیرا که تاکستان یهوه سبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند. حالا با بیان این مقدمه ابتدا 7 آیه رو براتون میخونم و سپس توضیح مختصری پیرامون معنی این آیه تقدیم حضورتون میکنم. میفرماید سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، برای محبوب خود می سرایم، برای محبوب خود می سرایم، محبوب من، محبوب من تاکستانی در تلی بسیار بارور داشت و آن را کنده از سنگ ها پاک کرد و مو بهترین در آن قرص نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشتی نیز در آن کند، منتظر می بود تا انگور بیاورد اما انگور بد آورد. پس الان ای ساکنان اورشلیم و مردان یهودا، در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ پس منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟ لذا الان شما را اعلام می کنم که من به تاکستان خود چه خواهم کرد. حصارش را برمی‌دارم و چراگاه خواهد شد و دیوارش را منهدم می‌سازم و پایمال خواهد گردید و آن را خراب می‌کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد روید و ابرها را می فرمایم که بر آن باران نبارند، زیرا که تاکستان یهوه سبائوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او می باشند و برای انصاف انتظار کشید و اینک تعدی دید، برای عدالت و اینک فریاد شد، و یا به جای انصاف ظلم و ستم دیده شد، به جای عدالت مردم فریاد کردند و گناه ورزیدند. دوستان عزیز، در این آیات همون گونه که ملاحظه کردید، خداوند که داره سخن میراند، او قوم بنی اسرائیل را به تاکستانی تشویق کرده که برای آن زحمت بسیار کشیده تا ثمره نیکو بیاورد. مقصود اینه که خدا قوم یهود را برگزید تا نه فقط در جهان نمونه یک تاپرستی و درستی و پاکی و صداقت و انصاف و عدالت باشند، بلکه در عالم ظالمانی نوری باشند که مردم بت‌پرست وقتی نور خدا را می‌بینند، وقتی به زندگی آنها نگاه می‌کنند، دست و قدرت خدای زنده و نادیده را دیده، عاشقانه‌وار به سوی خدا بیایند. خدا قوم یهود را برگزید تا راهنمای نابینایان روحانی باشند. در آیه 2 اشاره به دادن سرزمین موعود می‌کنه که خدا سرزمین کنعان را به آنها داد. این خدا بود که بیابانگردان و بت‌پرستان را از آنجا خارج نمود تا قوم خیلی راحت و بدون هیچ درد و سری وارد آن شده و به زندگی بپردازند. این خدا بود که در طول ایام مختلف آنان را از دست کشورهای بیگانه، از قومهای وحشی حفظ کرد. ولی در قبال تمامی این عنایات خداوند، قوم یهود نه فقط قدشناسی خود را نشون ندادند، بلکه عملاً و نه زبانن، عملاً منکر وجود خدا هم شدند و به بت پرستی پرداختند. پس در آیه 3 خدا رو به مردم یهودا می کند و می گوید خودتون بگویید که من در برابر کارهای ناپسندی که مرتکب شده اید چه باید بکنم؟ مگر نه اینکه شایسته تنبیه و مرگ هستید؟ خدا در حقیقت با آنها به مجادله می پردازد. چرا؟ تا با آنان ثابت کند که حکم او عدل و بلایی که به سرشون میاره حقشونه، شایسته شونه. برای همین است که میگوید ای ساکنان اورشلیم و ای مردان یهودا، شما در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ یا چه چیزی از شما دریغ داشتم ای قوم یهود؟ جواب اینه که هیچی ای خدا. تو قوم را از هر نعمت و برکت بهره‌مند ساختی. خدا میگوید اگر خودتون شاهد این واقعیت بوده و قبول دارید که من همه این چیزها را براتون انجام دادم، پس چرا اطاعت نکردید؟ چرا میوه نیاوردید؟ یا چرا پیروی از من ننمودید؟ به خاطر این یاغیگری هاتون و به خاطر بت پرستی هاتون، به خاطر شرارتتون، به خاطر اینکه ثمره نیاوردید، منم اکنون شما را ترک میکنم، روی خود را از شما برمیگردانم. در آیه 5 میگوید من حصار را برمیدارم. حصار علامت حفاظته، یعنی من از شما دیگر حفاظت نمی کنم. دیوارش را منهدم می سازم و پایمال خواهید گردید. یا شهر را به دست قریبان می سپارم تا پایمال بشه. اورشلیم و شهرهای دیگر به ویرانی تبدیل خواهد شد، به طور که این سرزمین آباد و پربرکت به بیابان که فقط خار و خس در آن خواهد روید تبدیل خواهد شد. و یا قحطی میفرستم. آیه 7 بسیار مهمه، میگوید زیرا که تاکستان یهوه سبائوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند، و برای انصاف انتظار کشید ولی تعدی و فریاد شنید. دوستان، این آیه محبت و علاقه خدا را نسبت به فرزندان ابراهیم ابراز میدارد. میگوید ای قوم، شما مایه شادی من بودید. انتظار داشتم که شما در انصاف، در عدالت و در درستی زندگی کنید، چون هیچ چیز را از شما دریغ نکردم. اما ثمره تمام خوبی ها و محبت هایی که به شما نمودم، ظلم و ستم و فریاد هایی که کردید همین نتیجه بود. به زبان دیگر، هرچی خوبی کردم شما بدی کرده اید. حالا که اینطوره شما را داوری می کنم. ای دوست عزیز، قبل از اینکه به دنباله آیات که در آن خدا به انواع شرارت‌های قوم یهود اشاره می‌کند به آن توجه کنم، از شما استدعا دارم که لحظه‌ای در اینجا به خودتون نظر کنید و ببینید که امروز شما در مقابل عنایات و فیض خداوند در مقابل رحمت خدا چه عکس العملی رو برای خداوند نشون میدید. در برابر سلامتی که خدا به شما داده چه عکس العملی نشون داده اید. یا به خاطر کلام مقدسش که حامی و راهنمای زندگی است، یا در برابر فیض عظیم او که گناهان شما را می آمرزد و شما را از هر ناراستی پاک می کند چه عکس العملی رو نشان می دهید. راستش من و شما نیز همانند قوم یهود بایستی اعتراف کنیم که ای خدا، ما نیز محبت های تو رو پایمال کردیم، قد نشناس بودیم و هیچ حقی به گردن تو ای خدا نداریم، حتی حق زیستن را نداریم، چون همه ما گناهکاریم و از جلال آسمانیت محروم شده ایم. دوستان، آیا قرقر میکنید امروز به خاطر اینکه خدا چیزها رو بهتون نداده و مانند قوم یهود قد نشناس هستید؟ خدا کند که اینطور نباشد، بلکه در برابر عنایات خدا سپاسگزاری و اطاعت خود را از کلام خدا آشکار کنید. از آیه 8 تا آخر فصل خدا به 6 بلا اشاره میکنه که در آن گناهان قوم را در حقیقت رو میکنه، که توجهتون رو به آیات جلب میکنم. میگوید وای بر آنانی که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق میسازند تا مکانی باقی نماند، و شما در میان زمین به تنهایی ساکن میشوید. یهوه سبایوت گفت به درستی که خانه های بسیار خراب خواهد شد و خانه های بزرگ و خوشنما غیر مسکون خواهد گردید. در این آیات خدا اشاره به گناه چشم یا گناه خودخواهی و تمکاری اشاره میکنه که افراد سعی میکنن از مال مردم به هر طریقی که شده به مال خودشون بیفزاین. عیسی مسیح ما را از این امر برحذر داشت و میگوید پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قلی و طمع که بت پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می شود. در آیه 11 می فرماید وای بر آنانی که صبح زود برمی خیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر می شینند تا شراب ایشان را گرم نماید، اما به فعل خدا نظر نمی کنند و به عمل دست های وی نمی نگرند. قوم من به سبب عدم معرفت سیر شدند و شریفان ایشان گرسنه و عوام ایشان از تشنگی خشک گردیده. از این سبب حاویه حرص خود را زیاد کرده و دهان خیش را برای آنان بی حد باز کرده است. در این آیات خدا نه فقط مستی و لهو و لعب را به شدت محکوم میکنه، بلکه انسان هایی که تمکار هستند، خودخواه هستند، مال دوست هستند را به شدت مورد انتقاد قرار میدهد و عاقبت شوم آنها را بیان میکند. نه فقط آنانی که در میخوارگی عمر خود را به سر میآورند را انسان های فاقد معرفت به ما معرفی میکند، بلکه میگوید جهنم به خاطر چین افرادی اشتیاق خیش را آشکار ساخته و یا جایشون در آتش مهیب جهنم خواهد بود، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اصلا اهمیتی هم به کلام و رحمت خدا نمیدهند. دوست عزیز، کسی که تمکار است توجه به کار خدا نداره، در حقیقت ایمان هم به خدا ندارد، زیرا فراموش کرده که اگر به خدا اعتماد کند خداوند او رو یاری میده و نیازهاشو برطرف میکنه. ولی شخص تمکار ایمانش بر مال است، برای همین که سعی میکنه مال و اموال خود را از هر طریقی که شده زیادتر کند، در حالی که مرگ بیش از این که او بتونه از عطایا و از نعمتی که جمع کرده است بهره‌مند بشه به سراغش میاد و به اصطلاح دست خالی از این عالم میرود و آن وقت در آتش جهنم خواهد رفت، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اهمیتی هم به کلام خدا نداده است. در آیه 15 میگوید و مردم خم خواهند شد و مردان ذلیل خواهند گردید و چشمان متکبران پست خواهد شد. یهوه سبایوت به انصاف متعال است و خدای قدوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد. دوست عزیز، توجه تو در زندگیت بر چه چیزهایی است؟ آیا در هدف خودت امروز خدا را جلال می دهید؟ چشم بر خدا دارید و نام مقدس را برمی افرازی و یا انقدر سرت را به کارها و به پول در آوردن مشغول ساختی که اصلا وقتی برای تفکر کردن در مورد خدا و کلامش نداری. آیه 18 و 19 می گوید وای بر آنانی که عصیان را به ریسمان های بتالت و گناه را گویا به تناب و عرابه می کشند و می گویند باشد که او تعجیل نموده کار خود را بشتاباند تا آن را ببینیم. و مقصود اسرائیل نزدیک شده که بیایید تا آن را بدانیم. به زبان دیگر وای به حال افراد شریر که با دروغهای خود سعی می کنند عدالت و بیگناهی خود را آشکار کنند و خود را پاک و مقدس جلوه بدهند در حالی که حقیقتا خطاکار و گناهکارند. وای به حال آنان که در غرور و بی ایمانی منکر وجود خدایند و با اعمالشون عملا خدا را مسخره می کنند. از آیه 21 بلای دیگری هست که می گوید وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. این پنجمین وای و بلاست که اشاره به گناه غرور داره می کنه. و دوستان عزیز بایستی قبول کنیم که متاسفانه هیچ یک از ما از این گناهان مبرا نیستیم و اگر از خدا طلب نکنیم که غرور ما را خورد کنه و ما را فروتن سازه، بدانی که هیچ وقت هم با قدرت و حکمت خودمون نمیتونیم این روحیه مخالف خدا یعنی طمع و غرور رو از خودمون دور کنیم. در کتاب امثال سلیمان فصل 6 از آیه 17 میخوانیم که 6 چیز است که خداوند از آن نفرت داره، بلکه 7 چیز که نزد جان خدا مکروهه: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دستهایی که خون بیگناه را میریزد و دلی که تدابیر فاسد را اختراع میکند. غرور ریشه همه بدی هاست. غرور سرچشمه فساده. در رساله به تیموتائوس میگوید کسی که غرور دارد به دام ابلیس افتاده، اسیر ابلیس شده. و دوست عزیز من، هر چقدر من درباره ثمرات تلخ غرور و خودخواهی و طمع صحبت کنم، باز به حد کافی صحبت نکردم، چون آتش جنگ ها و نفاق ها و قتل و غارت ها و شرارت های بسیار از غرور ریشه گرفتن. و من و شما باید به درگاه خدا التماس کنیم که ای خدا، بر ما ترحم فرما، بر ما کرم نما و ما را ببخش. در سالهای اخیر وقتی از هموطنان جوان سوال کردم که برادر من شما کارتون چیه یا تحصیلتون در چه حده، فوری میگفتن که آقا من مهندس هستم و یا آقا در رشته فلانی مهندسیمو گرفتم و یا دارم درس میخونم، در صورتی که این جوانان بیشترشون حتی دیپلم هم نگرفته بودن. راستی چرا اونها این چنین حرفی رو میزنن؟ چرا خودشون رو مهندس جا میدن در حالی که نیستن؟ میدونی چرا دوست من؟ چون احساس غرور میکنن و خیال میکنن که شخصیت انسان بستگی به تحصیلاته و یا انقدر غرور دارن که حاضر نیستن که بگن مثلا به خاطر عدم توانایی و یا به خاطر عدم امکانات و یا به خاطر فلان دلیل نتوانستم درسم رو بخونم و یا یه کاری بشم. غرور آنان سبب میشه که دروغ بگوین و تظاهر بکنن و در نتیجه یک گناه پشت سر گناه دیگه میکنن. اول یه دروغ میگن، بعد برای اینکه دروغشون ثابت کنن که راسته، دروغ دیگه رو میگن. همینطور به ترتیب دروغهای مختلف میگن و در حقیقت به یک انسان دو چهره، دو شخصیتی تبدیل میشن، در صورتی که دوست من این ضد راه و روش خداپرستانه. اگر شخص صادق باشه و فروتنی رو پیش خود کنه، مرتکب اینقدر گناه نخواهد شد. و دوست عزیز، شخصیت شما به سواد و تحصیلات و مقام شغلیتون ربطی نداره. از نظر خدا شخصیت شما به آنچه که در قلبتونه ربط داره. اگر در قلبت احساس غرور میکنی، بدانید نزد خدا خار و پست محسوب میشی. ولی اگر فروتن باشی و خود را هیچ بدانی و از خدا اطاعت کنی، حتی اگر شغل و منصب بالایی داشته باشی، خدا به قلبت نگاه میکنه. وقتی میبینه که فروتن هستی، شما را فیض میبخشه، شما را برکت میده، شما را برتر میسازد و شما را دوست عزیز جاه و جلال میبخشد. کلام خداوند میگوید که خدا از غرور متنفر است و غرور ریشه همه بدی هاست. خدا مغروران را پست و فروتنان را سرفراز میگرداند و عیسی مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. راستی دوست عزیز، مگر نه اینکه تمام کوشش و تقلای خودت برای اینه که بتونی وارد ملکوت خدا بشید در حضور خدا قرار بگیرید و جایی باشی که خداوند حکمرانی کنه. مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. آیا شما این چنین فروتنی رو داری که بدونی اطمینان داشته باشی که به ملکوت خدا راه خواهی یافت؟ گفتار مسیح حقیقته، زیرا خداوند فروتنان را سرفراز میگرداند اما مغروران را پست میگرداند. در اینجا خداوند قوم یهود را محکوم به داشتن غرور و خودخواهی میکنه. بله، حق که قوم یهود بسیار مغرور بودن، به خودشون میباریدن که بله ما فرزندان ابراهیم هستیم، پس نزد خدا عزیزیم و خدا باید این کارها را برامون انجام بده، و با این روحیه پلید حتی منت سر خدا میگذاشتن. ولی خدا حالا بهشون میگه وای بر شما، درسته که فرزندان ابراهیم هستید ولی وای بر شما، درسته که صاحب کتاب هستید ولی وای به حال شما، درسته که صاحب انبیا و پیامبران هستید ولی وای به حال شما که غرور دارید، زیرا هر که غرور داره جاش در آتش جهنمه. و سرانجام از آیه 22 یک بلای دیگری رو برای من بیان می کند که آن رشوه گیری و رشوه دادن و حق عادل را باطل کردنه، که اجازه می خواهم با قرائت این آیات با شما خداحافظی کرده و امیدوارم که شما از این وای ها و از این بلاها و گناهان در امان باشید. می فرماید وای بر آنان که برای نوشیدن شراب زور آورند، که شریران را برای رشوه عادل می شمارند و عدالت عادلان را از ایشان بر می دارند، چون که شریعت یهوه سبایوت را ترک کرده کلام قدوس اسرائیل را خار شمردن. بنابراین خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز کرده است. کوها بلرزیدند و لاش ها در میان کوچه ها و مثل فاضلات گردیدند. وای بر آنانی که برای نوشیدن شراب زور آورند، که شریران را برای رشوه عادل می شمارند و عدالت عادلان را از ایشان بر می دارند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، خداوند و منجی عالم بشریت عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. در برنامه گذشته پیامی بر اساس انجیل متی فصل 13 آیات 1 تا 23 برایتان پخش کردیم. در این برنامه توجه شما را به دنباله این پیام که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده جلب می‌کنیم. دعا می‌کنیم که با شنیدن آن روح القدس با دل‌های تک تک شما عزیزان صحبت کند.

متیو هنری یکی از مفسرین معروف دنیاست میگه مثلهای مسیح به منزله آن ستون آتش و ابری بود که خدا وقتی قوم اسرائیل از مصر بیرون آورد بالای سر اونها قرار داد. چند نفر از شما این داستان را خوندی که چطور خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد؟ اگر کسی نخونده اینو در کتاب خروج دومین کتاب تورات بخون، از اول شروع کنید، از اول خروج شروع کنید، اونجا خوب شرح میده. وقتی خدا قوم اسرائیل را بیرون آورد، آوردشون کنار دریای سرخ، پشت سرشون بیابان بود، ولی مصری ها را دیدند که با عرابه تانک اون زمان و اسب و با قشون خیلی نیرومند دارند میتازند، دارن میان به جانشون. فرعون پشیمان شده بود که چرا این قوم را رها کردیم. اونا دارن از اون ور از پشت میان، جلو هم دریاست، نه راه پیش است نه راه پس، نمیدونن چه کار کنن. اومدند فریاد کنن به حضور موسی، گفتند که ما را آوردی اینجا تو این بیابان به دست مصری ها ما را بکشی، کاش که در همون اسارت اونجا میموندیم در مصر، اقلا یه لقمه نانی بود. تو چه کار کردی؟ چرا ما را بیرون آوردی؟ بدبختمون کردی. موسی دعا کرد، خداوند بهش گفت البته شما قصه نخور، خواهی دید که من چه کار میکنم و چطور دریا را بعدن شکافت. ولی قبل از اینکه دریا را بشکافه خداوند یک کار کرد، میگوید یک ستون ابری آورد پایین در آسمان، بین آسمان و زمین، این ستون ابر درست بین قوم اسرائیل و مصری ها قرار گرفت و طرف مصری ها تاریک بود، طرف قوم اسرائیل نور میداد، نور افکن بود، مثل این که چراغ‌های پرنور خداوند برایشون روشن کرده بود در شب تاریک. ولی اون طرف تاریک تاریک بود، مصری‌ها هیچی نمی‌دیدن تا اینکه خداوند اینها را از دریا عبور داد. حالا مثل‌های مسیح درست همین حالت رو داره، برای ایمانداران نور میده، برای اشخاصی که ایمان نمی‌خوان بیارند، نمی‌خوان بیارن، نه اینکه ایمان نمیارن یا نمیتونن بیارن، نمی‌خوان، برای اونها تاریک تاریکه. توجه دارید؟ این یه نکته جالبی بود. بعد بیاییم به این مسئله خداوند درباره زمین ها و ببینیم قلب ما کدام یک از این زمین هاست. امیدوارم همه قلب ها زمین قسم چهارم باشه که زمین خوبه که محصول میده. ولی مسیح خداوند جا تشریح فرموده، میگوید که برزگر کسی است که تخم کلام خدا را میکاره، کلام ملکوت خدا را. پیام انجیل عیسی مسیح نه فقط یک پیام محبته که بیایید خدا دوستتون داره، نوازشتون میکنه، هر چی میخواهید بهتون میده، بعد برید پی کار خودتون هر چی دلتون میخواد بکنید. این نیست، این پیام انجیل نیست. پیام انجیل این هست که خدا قدوسه و محبت هم هست، بسیار بسیار از گناه بدش میاد، به هیچ وجه گناه را ماسمالی نمی کنه، به همین جهت هم پسر یگانش را فرستاد که روی صلیب جان بده، جریمه گناه را بده. اینقدر گناه در نظر خدای قدوس زشته که لازم شد پسر خودش را بده که گناه ما را کفاره کنه، جریمه شو بده. توجه کردید؟ این پیام انجیل. و خدا ما را اینقدر دوست داشت که حاضر شد پسرش رو بده. قدوسیت و محبتش ایجاب میکرد که پسرش رو روی صلیب بده، هم قدوسیتش هم محبتش. حالا پسر او بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد و زنده است و پیام اینه که او میاد سلطنت میکنه. پس توبه بکنید و به این قربانی عظیم که بالای صلیب شد ایمان بیارید و گناهان شما آمرزیده خواهد شد و شما زندگی تازه پیدا خواهید کرد. شما اصلا عضو رژیم مسیح میشید، جزء ارتش او میشید، سربازان او میشید، چه زنها چه مردها، چه جوان چه پیر، همه جزء ارتش مسیح، جزء رژیم. چون میاد سلطنت میکنه، از حالا شما اسمیسی میکنید.
او داره در واقع سربازگیری میکنه. کی میخواد وارد بشه؟ کی میخواد داخل این ارتش آسمانی خداوند بشه؟ کی میخواد جز رژیم او بشه؟ بعضی ها فقط هوادارند. مسیح هوادار نمیخواد. میخواد تابع بشیم. کاملا تابعیت میده. تابعیت آسمان. شکر بر نام قدوس. کسی که کلام را موعظه میکنه، چه خود مسیح اون موقع و بعد خادمین او کلام را موعظه میکنند، این کلام را موعظه میکنند. پیام اینه که عرض کردم خدمت شما. و اما این کلام در جاهای مختلف میفته، بر قلبهای مختلف فرود میاد. بعضی قلبها تشبیه شدند به زمین سفت. زمین سفت که اینجا فرموده، زمینی است که انقدر رفت آمد روش شده که سفت شده. کوره راه دور و بر مزارع شاید دیدید، مخصوصا در ایران زیاد دیده میشد. قد راه رفتن، حتی اگه مقدار گندم هم صف شده و کوبیده بودند با پا پایمال کرده بودند که دیگه از بین رفته بود. زمین سفت سفت شده بود. چیزی اونجا رشد نمیکنه. دلهایی که با فکرهای مختلف، با دنیا دوستی، با بی ایمانی، با عدم اطاعت سخت میشند. مخصوصا وقتی اطاعت نمیکنه کسی دلش سخت میشه. وقتی حقایق انجیل رو رد میکنه دلش سخت میشه. این دلها به این راه تشبیه شدند. و در این مورد شیطان هم میاد زود این کلام را میدزده. کار شیطان دزدیه. و کلام خدا را از دلها بر میداره. چون فرو نمیره تو. وقتی فرو نمیره شیطان هم میاد میقاپه. مثل پرندگان. اینجا پرندگان همون تشبیه هست به شیطان. دوم زمین سنگلاخ. زمینی است که قلب اشخاص ظاهرا پذیراست، میپذیرند، با شادی هم میپذیرند. اما ما میدانیم که همه اونهایی که دست بلند میکنن، همه اونهایی که جلو میان، همشون زمین قلبشون واقعا مرغوب نیست، نرم نیست، شخ زده نشده و از خار و از سنگ و اینام پاک نشده. بعضی قلب ها مثل اون زمین سنگلاخ هم که روی سطح زمین یه مقدار خاک هست اما کم عمقه. وقتی میکنید میبینید زیرش همه تخت سنگه. روی سنگلاخ کاشته میشه کلام. دلها زیرش سنگه، سخته، ظاهرن نرمه. مسیحیتشون سطحیه و نمایشیه، حقیقی نیست. اون عمق اعتراف را ندارند، عمق فروتنی را ندارند. برای اینکه شخص نجات رو پیدا کنه، زندگیش عوض بشه، لازم است که اعتراف کنه، لازم است گناه را گناه بخواند، لازمه که توبه بکند و کلام عمیق در وجودش فرو بره. نوع سوم زمینی که مسیح خداوند فرمودند زمینی است که پر از تخم خاره. شخم زده شده، شاید نرمه، اما تخم خار هم توش زیاده. گندم اونجا سبز میشه، بلند میشه، ولی خارها همیشه قوی ترند. خارها رشدشون خیلی بیشتره. رشد میکنن و قدرت گندم رو میگیرن، خفش میکنن، نمیذارن که میوه بده، از بینش میبرن. و خود مسیح خداوند این رو تشریح فرمود، گفت این دل کسانی است که کلام خدا را میشنوند ولی اندیشه های دنیوی، نگرانی های زندگی و عشق به پول و مال و دنیا کلام نجات بخش عیسی مسیح را خفه میکنه. آیا کسی هست که قلبش اینجوریه؟ اینجا میشنوه و بلا فاصله وقتی رفت میگه فلان خانم، فلان اتومبیلم، اینو بخرم، اونو بفروشم و صبح تا شب تمام مدت همینه. به فکر این نیست که برای خودش، برای آینده جاودانی
حیات داشته باشه، زندگی داشته باشه. به فکر نجات نیست. و با مردم هم که روبرو میشه همش این حرف میزنه. من وقتی حتی با ایمانداران روبرو میشم میبینم همش از چیزای دنیوی حرف میزنم. البته برای اینکه دلخور نشن من حرفی نمیزنم، ولی در ته قلبم غمگین میشم. میگم چرا اینا از من کلام خدا را نمیپرسند؟ چرا درباره امور کلام خدا صحبت نمی کنند؟ از این فرصت استفاده نمی کنند که ما با هم یک لقمه لذیذی از این کلام بخوانیم و بخوریم؟ چرا همش درباره امور دنیوی فکر میشه؟ علتش اینه که خارها اونجا زیادند، تخم خار زیاده، و تخم خار خار به بار میاره و خار آدمو زخمی هم میکنه. فکرهای دنیوی و چیزهای دنیوی آدمو کاملا زخمی میکنن، اذیت و آزار هم میکنند. عیسی خداوند اینطور این مثل را بیان فرموده. و اما زمین خوب، زمین چهارم، زمین چهارم زمینی است مرغوب. نه اینکه در اونجا هیچ سنگی نیست، کلوخی نیست، نه هیچ تخم خاری وجود نداره، ولی تمیز شده، پاک شده. صاحب این زمین زحمت کشیده، شخم زده. در یک جا در یکی از انبیا میگوید که زمین قلبتون رو شخم بزنید. زمین را باید شخم زد. عزیزان چجور میتونیم شخم بزنیم؟ با آمدن روی زانوها در جلوی خداوند، با اعتراف گناه، با خواندن گناه به نام درستش که گناهه، و با تسلیم به عیسی مسیح و با قبول اون کاری که او بالای صلیب کرد و با همکاری با روح القدس و تکیه بر روح القدس، ما بخواهیم که عوض بشیم، تقاضا کنیم و او با قدرت روح القدس میتونه ما را عوض بکنه. تغییر دهنده و تبدیل کننده ما را به ما داده. میدونید چی هستن؟ اول خون عیسی مسیح. وقتی به خون او ایمان میاریم، زندگیمون از باطن عوض میشه. چرا؟ منظور از خون مسیح چیه؟ یعنی مرگ او به خاطر ما، دادن کفاره و جریمه به خاطر ما. پس میفهمیم با قیمت گرانی ما خریده شده ایم، آزاد شده ایم. و بعد با روح القدس میدانیم که با فقط اراده شخصی عوض نمیشیم، بلکه با قدرت روح القدس زندگی ما عوض میشه. و خداوند روح القدس رو میفرسته در قلب ایمانداران. به ما فقط امر و نهی نمیده، به ما دستورات فقط نمیده، به ما احکام فقط نمیده. متوجه هستید؟ نمیگه که فقط احکام من اینه، این خوبه، این بده، اینو بکن، اینو نکن. خودش میاد توسط روح القدس در قلب ایماندار ساکن میشه و از داخل به ما نیرو میده. سنگلاخ ها رو جمع میکنیم و بعد کلام را که باز تاکید میکنم میخوانیم. کلام هم کلام خدا وسیله است برای پاک کردن زمین قلب. پس خون مسیح، روح القدس و کلام، این سه عامل را خدا در اختیار ما گذاشته استفاده کنیم که سنگ ها جمع بشه، خارها از بین بره و فقط تخم خوب، گندم رشد کنه و میوه بده. حالا اینجا خداوند فرمود که میوه داد، زمین خوب میوه داد، ولی چقدر میوه داد؟ میگوید بعضی صد برابر، خیلی، از یه دونه صد تا وجود اومد، خیلی زیاد. هللویا. و بعضی ها 60 برابر و بعضی ها 30 برابر. یعنی ثمره ممکنه مختلف باشه، اشکال نداره، ولی ثمر میاره، خیلی زیاد میاره. بعضی ها میبینی خیلی ثمر میارن، بعضی ها نسبت به اونها کمتر، اما ثمر میارن متناسب با ظرفیت خودشون. و خداوند همه را برکت میده و قبول داره، او فرق نمیگذاره. یکی دیگه شاید خیلی قوی تره، 100 برابر میاره، خداوند او را هم دوست داره، همه را برکت میده. در اینجا البته ثمر که میگه فقط
منظور این نیست که مردم رو به سوی مسیح بیاریم، اون یکی از ثمراته، اما در درجه اول زندگی تغییر یافته ماست، ثمره روح هستش که در غلاطیان باب 5 میخوانیم. باب 5 آیه 22 23 میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، تواضع، پرهیزکاری، ایمان و از این قبیل چیزها هست. قدوسیت شامل اینه، ثمره روح. وقتی این ثمره روح در زندگی ما دیده شد، معلومه که روح القدس عمیقا در ما کار کرده، قلب ما زیر رو شده، اون خاک خوب هست. اون وقت خود به خود ما شاهد خوب مسیح میشیم، بشارت را میتونیم خوب بدیم، ولو این که ضعیف و کوچیک باشه اثر میکنه، چون پشتوانه داره، پشتوانه زندگی درست. ولی اگر نه، زندگی خصوصیمون گناهالود باشه، مثل فرشته هم حرف بزنیم و خدمت هم بکنیم، اثر نداره. دعا کنیم در حضور خدا دلهای خودمون رو باز کنیم، ببینیم که دلهای ما جز کدام یک از این چهار زمین هست. تا به ارمیا میگه که آیا کلام من مثل چکش نیست که سنگا رو خرد میکنه؟ کلام خدا سنگا رو خرد میکنه، دل سنگی رو هم بر میداره. ای خداوند نرم کن دلهای ما را، قلبهای ما را ای خداوند پاک کن از تخم خار، از فکرها، از قصه های دنیاوی، از علایق دنیاوی، از عشق به پول و مال و این دنیا. ای خداوند پاک کن قلبهای ما را از هر چیزی که جسمانی و شهوانی و نفسانی است، تقدیس کن ما را ای خداوند. ای خداوند ضعف‌های خود را به حضور تو میاریم، اقرار میکنیم، گناهان خود را به حضور تو میاریم، اقرار میکنیم و میخواییم که پاک بشیم، میخواییم که اون زمین مرغوب باشیم. با خون عیسی مسیح ما را تو پاک ساز، بشور، چون که مسیح خونش را داده، جان عزیزش را داده، قیمت سنگینی را پرداخته تا ما را نجات بده. ای خداوند روح القدس را بفرست تا با قدرت او بتوانیم عوض بشیم، بتوانیم جلو بریم، بتوانیم خداوند را میوه بیاریم، ثمر بیاریم. جلال بر نامت، تو را ستایش می‌کنیم.

دوستان عزیز مسیحی، روح القدس در قلب‌های ما ایمانداران به مسیح بر طبق قول خداوندمان ما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. روح القدس ما را تبدیل کرده و بیشتر حقایق کلام خدا را بر ما آشکار می‌سازد. پس خودمان را به او بسپاریم و اجازه دهیم تا ثمرات نیکوی او به طور واضح در زندگی ما دیده شود.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای

0: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند مسیح باشین و بمانین. عزیزان، کلام خدا تشویق میکنه که در دعا بمانیم و مردان و زنان دعا باشیم. عیسی مسیح خودش گفت در دعا بمانید که در آزمایش نیفتید. خیلی وقتا ما وقتی روزانه دعا نمیکنیم در آزمایش و در وسوسه میفتیم و خیلی از وقتا در گناه میفتیم. دعا تنها چیزی است که ما داریم که با خدا رابطه برقرار بکنیم و برای همین است که دعا خیلی مهم است در کلام و ما رو تشویق میکنه که در دعا بمونیم. یکی از جاهایی که ما خیلی واضح و خیلی سریع نتیجه دعا نکردن رو میبینیم در زندگی پتروس هست، در یوحنا باب 18 که با هم دیگه اون رو میخونیم. قبل از این میخوام خوش آمد بگم به دو جوان

0: عزیزی که در استودیو با من هستن. بچه ها خیلی خوش اومدین.
1: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز، به خصوص عزیزانی که صدای ما را از طریق رادیو میشنوند. پیام خوش انجیل رو با هم میخوایم قسمت کنیم و ایمان دارم که خداوند میخواد از این طریق با تک تک شما عزیزان صحبت کنه.
2: با سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که امروز فیض خداوند به ما کمک کنه تا با هم مشارکت خوبی رو داشته باشیم.
0: خدا رو شکر. عزیزان، قبل از اینکه ما یوحنا باب 18 رو بخونیم، من میخوام یه سری توضیحات رو اینجا بدم. در یوحنا 13 14 15 16 17 عیسی مسیح در واقع داره شاگردان رو آماده میکنه و میگه ببینید، من 3 سال و خورده‌ای با شما بودم، به زودی میرم و هدفی که من اومدم این بود که بمیرم روی صلیب. شاگردان نمیفهمیدن چی میخواد بگه، منظورش چیه. عیسی مسیح حتی در باب قبلی میگه که من میرم ولی روح القدس میاد، تسلی دهنده میاد و با شما خواهد بود، من شما رو تنها نمیذارم. باز شاگردان نمیفهمن چی میخواد بگه، چون که شاگردان فکر میکردن که عیسی همون مسیحیه که در عهد عتیق در موردش نوشته شده، نبوت شده و باید بیاد و پادشاهی بکنه، و نمیدونستن که این پادشاهی در قلبهای ما هست و در آسمان بعد از مرگ ما هست. ولی فکر میکردن یه پادشاهی هست که باید مثل پادشاهای دیگه بیاد و خودشون رو از زیر سلطه رومیان آزاد بکنه. بنابراین نمیفهمیدن و فهم میکردن که با جنگ و دعوا شاید این اتفاق باید بیفته و با شمشیر و شمشیر کشی این اتفاق باید بیفته. عیسی مسیح هر چیزی که میگفت اینجا بر ضد دشمنی بود، بر ضد جنگ و دعوا بود. ولی با این وجود میبینیم که پتروس در یک جای شمشیر میکشه و میخواد با جنگ و دعوا در واقع ملکوت خدا را پیش ببره. بیایید این آیه رو بخونیم از آیه 3 به بعد، یوحنا 18:3.
1: کلام خدا در یوحنا باب 18 آیه 3 می‌فرماید: پس یهودا گروهی از سربازان و نیز مأموران سران کاهنان و فریسیان را برگرفته به آنجا آمد. ایشان با چراغ و مشعل و سلاح به آنجا رسیدند. عیسی با آن که می‌دانست چه بر وی خواهد گذشت، پیش رفت و به ایشان گفت: کرا می‌جویید؟ پاسخ دادند: عیسی ناصری را. گفت: من هستم. یهودا تسلیم کننده او نیز با آنها ایستاده بود. چون عیسی گفت من هستم، آنان پس رفته و بر زمین افتادند. پس دیگر بار از ایشان پرسید: کرا می جویید؟ گفتند: عیسی ناصری را. پاسخ داد: به شما گفتم که خودم هستم، پس اگر مرا می خواهید بگذارید اینها بروند. این را گفت تا آنچه بیشتر گفته شده بود به حقیقت بپیوندد، که هیچ یک از آنان را که به من بخشیدی از دست ندادم. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که داشت برکشید و ضربتی بر خادم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. نام آن خادم مالخوس بود. عیسی به پتروس گفت: شمشیر خیش را در نیام کن. آیا نباید جامی را که پدر به من داده است بنوشم؟
0: بله، منظور از این جام مسلماً مرگ روی صلیب هست. ولی اینجا ما صحنه بسیار جالبی را می‌بینیم. پتروسی که عیسی مسیح بهش گفته بود که بمونید در دعا و با من دعا بکنید، خوابیده بود. پتروس خوابیده بود. عیسی مسیح میاد و میبینه خوابن، میگه به شما گفتم دعا کنید. بار سوم میگه تمام شد، دیگه وقت نیست. و اینجا پتروس میبینیم که شمشیر میکشه وقتی این سربازان میان. گرچه عیسی مسیح خودش استقبال میکنه این سربازان رو، چون میدونست که وقت درستش رسیده که باید جونش رو برای گناهان ما بده، ولی پتروسی که نمیفهمید این رو شمشیر میکشه. من اینجا میخوام در مورد این صحبت بکنیم بیشتر، که چقدر ما ایمانداران بعضی موقع جرأتمون رو به خرج میدیم و جنگ و دعوا میکنیم با شاید افراد دیگه، شاید با مذهبهای دیگه، شاید با دینهای دیگه، شاید با کلیساهای دیگه، ولی در جنگ و دعوا و شمشیرکشی هستیم. ولی این کار انسانیه. عیسی مسیح به ما گفته که دعا بکنید و اگه واقعا زندگی دعای ما خوب باشه، درست باشه، در وقت درست ما واکنش درستی رو نشون میدیم.
2: بله، واقعا خدا رو شکر برای کلام خداوند. من فکر میکنم اینجا که شما به شمشیر پتروس اشاره میکنین، ما به عنوان انسان خودمون خیلی چیزهایی داریم که از نفسمون، از عادتهای گذشتمون، از حالت ارثی بهمون رسیده و اشتباه هستن، و اونا همه نوعی شمشیر هستن در وجود ما که خداوند میخواد وقتی ما ایمان میاریم، در روحش مشارکت داریم و ما روش میکنیم، این شمشیر تبدیل بشه به راه عیسی مسیح، به کلام خداوند. همینطور که ما میدونیم در افسوسیان و خیلی جا جاهای دیگه گفته تنها چیزی که ما فرزندان خداوند داریم کلام خدا، دعا، مشارکت و اطمینان و توکل به خداوند. بنابراین من خودم شخصا یه مشکل خیلی بزرگی تو کارم داشتم همین اخیراً و به یاد دارم وقتی که دعا می‌کردم، وقتی با کلام خدا به مشکلم فکر می‌کردم، یه آرامش خیلی عمیقی در من ساکن می‌شد و فقط دعا می‌کردم که خداوند این ترس، این نگرانی، این شک که الان برای من در کارم به وجود اومده، من چطور میتونم این مشکل رو حل کنم. ولی یه زمانهایی هم بود که اینقدر واقعا حمله بهم شده بود، یه حالتهایی از طریق فشار مالی و کار میخواستم واقعا اون شمشیر نفسانی رو بکشم، یعنی با عقل خودم یه کارایی بکنم که میدونم مال ملکوت خداوند نیستن. بنابراین خیلی مهمه که ما وقتی تو مشکل میافتیم به جای شمشیر خودمون دعا کنیم و ببینیم خداوند واقعا برای ما چه راه حلی داره.
3: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: مسلما این موضوع دعا یه موضوع خیلی گسترده‌ای هستش. اون چه که هست در کلام خدا به ما چندین بار تاکید کرده که مستمرا دعا کنید، یعنی استمرار در دعا داشته باشید، منضبط باشید در دعا کردن، چرا که بسیار مهم هستش. ما باید در تمام ابعاد زندگی برای تمام کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم با خدا مشورت کنیم و دعا کنیم، از او بطلبیم راه و چاره رو به ما نشون بده. خیلی وقتا هستش که ما اشتباهاً یا سهواً یا بنابر شرایط سخت زندگی، نداشتن وقت، مشغله های فکری، کاری، خانوادگی، نمیتونیم آنچنان که باید وقتی رو برای خدا داشته باشیم، که خیلی از مشکلات ما به نظر من از همین به وجود میاد، چون ما تقریبا آنچه پیش آید خوشایند زندگی میکنیم و در همین موقع است که یه مشکلی برای ما به وجود میاد، ما نمیتونیم اونو تنهایی حلش کنیم.
1: دقیقاً، خیلی وقتا وقتی لشکرهای مشکلات به ما حمله میکنن، مثل پتروس، اولین فکری که به ما میرسه اینه که شمشیرمونو بکشیم. حالا شمشیر ما در اکثر مواقع زبان ما هست که با زبونمون پشت سر طرف صحبت میکنیم، خنجر میزنیم و هر کاری که ازمون برمیاد انجام میدیم، چون که فکر میکنیم که دیگه همینه دیگه، هر چیزی که داریم با اون باید دفاع بکنیم از خودمون، و معمولا زبان ما هست که میتونه یک جنگل رو با آتیش بکشه، مثل کبریتی هست که یک جنگل رو با آتیش میکشه. ولی عزیزان، عیسی مسیح و کلام خدا در جای مختلف تشویق میکنه، مثل رومیان 12:21 که میگه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. یعنی ما یک اسلحه دیگه‌ای در دست داریم، اسلحه و شمشیر کلام خدا هست که با اون هست که ما میجنگیم. همطور که در افسسیان باب 6 این رو میگه، میگه با شمشیر خدا میجنگیم، با شمشیر کلام، کلام خدا هست. و اتفاقا کلمه‌ای که اینجا استفاده شده کلمه رما هست، چون که کلام خدا خودش دو تا معنی میده، یکیش لوگوس یعنی کلامی که نوشته شده است، کل کلام هست جمله به جمله، و یکیش رما یعنی کلامی که ما درکش کردیم، فهمیدیم، جزوی از وجود ما شده، کلامی که برای ما مکاشفه شده. ما با اون کلام میتونیم بجنگیم. خیلی از وقتا ما فکر میکنیم که اگه یک آیه رو بگیم شیطان میترسه از اون آیه. نه، اگه اون آیه رو ما درک کردیم، فهمیدیم، اگه ما وصل هستیم در دعا به خداوند، اگه ما اون کلام رو در زندگیمون عمل میکنیم و با اون زندگی میکنیم، بله، در اون صورت اون کلام همون شمشیر میتونه باشه که باهاش میتونیم بجنگیم. من اینجا یک نکته دیگه رو میخوام اشاره بکنم که برای من جالبه که هیچ جای کلام نمیبینیم که شاگردان شمشیر با خودشون داشته باشن. تقریبا چند روز قبل از این ماجرا بود که عیسی مسیح بهشون میگه که ببینید من الان دیگه میرم، به زودی میرم، و به شما گفته بودم که شما هیچی با خودتون ور ندارید، ولی الان میخوام بگم که من میرم، هر چی دارید بفروشید، شمشیر بخرید، چون که زمانهای سختی برای شما میاد. مسلما عیسی مسیح از دید روحانی داشت صحبت میکرد و میخواست بگه که مسلح بشید از نگاه روحانی، ولی اونجا فکر کردن که شمشیر واقعی میگه. پتروس گفت که ما دو تا شمشیر داریم. اونجا عیسی مسیح گفت بس است، یعنی دیگه کافیه، شما نمیفهمید چی دارم میگم، و اونجا همون شمشیر رو پتروس نگه داشته و اینجا داره به کار میگیره. خیلی وقتا ما وقتی در دعا نیستیم، وقتی در کلام نیستیم، وقتی انسانی فکر میکنیم همه چیز رو، حتی کلام خدا رو خیلی انسانی درک میکنیم و انسانی عمل میکنیم. پس من اینجا دارم از بعد روحانی صحبت میکنم که به خداوند وصل باشیم، در دعا بمونیم که بتونیم کلام خدا رو درست بفهمیم، که درست عمل بکنیم، که مثل پتروس اینجا شمشیر نکشیم.
2: دقیقاً چیزی که من اینجا فقط دوست داشتم خودم بهش اشاره کنم، به خاطر اینکه الان خودم تو فکر افتادم، شما داشتین خیلی قشنگ توضیح میدادین که واقعاً به جای شمشیر که شاید همون زبان ما یا چیزهای دیگه‌ای هست که اشتباه هستن، با دعا و توکل به کلام خدا ما مشکلاتمون رو حل کنیم. واقعا مهمه که ما حتی بتونیم تشخیص بدیم و اونو یه خود ربطش بدیم به زندگی خودمون، به حالت این که اگه ما ایمان نداریم، یعنی اگه روح القدس در وجود ما نیست، این کار غیر ممکنه. اگه کسی به این برنامه الان گوش میکنه و واقعا به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره و روح القدس در اون نیست، شمشیر نکشیدن غیر ممکنه. ما اگه برگردیم به دو تا باب قبل، باب 15 تو همین یوحنا، عیسی مسیح صحبت میکنه در مورد این که من تاک هستم، شما شاخه ها هستین، در من بمانید، و توضیح میده که تنها دستوری که من به شما میدم اینه که محبت کنین، یکدیگر رو محبت کنین. بعد یه خود جلوتر تو همین باب 16 عیسی مسیح میگه که من میرم تا روح القدس بیاد. و ما بعداً در رسولان میخونیم که چطور روح القدس میاد و در وجود شاگردان و اون پتروسی که سه بار عیسی مسیح رو انکار میکنه، اون پتروسی که الان اینجا با شمشیرش چطوری عکس العمل نشون میده وقتی روح القدس در او ساکن میشه، کاملاً اون پتروسی که روح القدس در او ساکن میشه کاملاً عوض میشه. یعنی طوری که مصلوب میشه، طوری که خدمتش رو ادامه میده، با چه شجاعتی وقتی تو زندان میره دعا میکنه به جایی که شمشیر بکشه و خداوند چطور اونجا کمکش میکنه. فقط من میخوام اینجا اشاره کنم که همه اینا باید روح القدس در وجود ما باشه که ما بتونیم این کارو بکنیم. خیلی مهمه که ما ایمان داشته باشیم به خداوندمون و با دعا و مشارکت روح القدس که در ما هست، با مطیع بودن روح القدس ما میتونیم به جای شمشیر دعا کنیم و از اون استفاده کنیم.
1: دقیقا اینطور هست. من یادم میاد وقتی پدرم فوت کرد و پیش عیسی مسیح رفت، ما در درد بودیم، در نگرانی بودیم، چون که واقعا مشکل بود. 4 فرزند بودیم و با شرایط کاری و همه چیز واقعا مشکل بود، سخت بود، هم از لحاظ مالی، روحی، روانی، امنیتی، و بنابراین خیلی آسون بود که ما به شمشیرهای انسانی خودمون متوسل بشیم و شمشیری جز تلخی ما نداشتیم، شمشیری جز نبخشیدن ما نداشتیم اون موقع، و باید شمشیر اونو بیرون میکشیدیم یا شمشیری جز لعنت در واقع به ذهنمون نمیومد که لعنت میکردیم تمام اون افرادی رو که این بدی رو به سر ما آوردن، چون که پدر من کشته شد در ایران به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، و مسلما این شمشیرها خیلی طبیعی بود که ما اونها رو بکشیم. من یادمه که هر روز ما با خانواده جمع می شدیم و روی زانوهامون دعا می کردیم و این دعا بعض موقع نیم ساعت، 1 ساعت می رفت. کلام خدا رو می خوندیم و سعی می کردیم که در دعا، در کلام بمونیم حتی در بدترین شرایط، و معمولا وسط دعا هممون گریه می کردیم چون که خیلی در درد بودیم، زخممون بسیار زیاد بود، ولی این دعا بود که ما رو نگه داشت و مسلما تشویق ایمانداران، مشارکت با ایمانداران بود که کلیسا ما رو تنها نذاشت و همیشه با ما بود. در دعا پای تلفن دعا میکردن، میومدن تو خونه با ما دعا میکردن، تشویق میکردن، کلام رو ما میگفتن. و واقعا من اونجا یک چیزی رو یاد گرفتم که مشارکت با ایمانداران، مشارکت ما با عیسی مسیح چقدر میتونه زندگی ما رو، آینده ما رو، سرنوشت ما رو عوض بکنه. اگه ما میخواستیم انسانی عمل بکنیم مثل خیلی های دیگه، امروز میتونستیم افرادی تلخ باشیم که هنوز دشمن رو نبخشیدیم و جویای انتقام هستیم، ولی امروز ما میتونیم این در واقع شهادت رو با جرأت بدیم که ما دشمنان رو بخشیدیم، از تلخی زندگیمون تبدیل به شیرینی شده، برکات خداوند جاری شده و خدا رو خدمت میکنیم و همه رو محبت میکنیم. چرا؟ نه اینکه چون ما خوب هستیم، چون که فیض خداوند ما عیسی مسیح در ما بود، عمل کرد و ما فقط فروتن شدیم و در دعا موندیم. و واقعا این هست اراده خداوند که ما در دعا بمونیم. منظورم این نیست که حالا بیشتر ساعت دعا بکنیم، ولی مثل یک شخصی که عاشق هست و بیشتر ساعت به اون عشقش فکر میکنه، ما هم عاشق خداوند عیسی مسیح باشیم و در هر کاری که میکنیم، سر کار هستیم، سر کلاس هستیم، با خانواده هستیم، در تفریحات هستیم، کوهنوردی میکنیم، آشپزی میکنیم، در هر کاری، در هر جایی، در هر چیزی فکر ما روی عیسی مسیح متمرکز باشه و زندگی ما تسلیم او باشه. من فهم میکنم که فقط در این صورت هست که میتونیم زندگی موفقی رو داشته باشیم. اگه در دعا بمونیم و عاشق عیسی مسیح باشیم، اون موقع وقتی لشکر به ما حمله میکنه، مشکلات حمله میکنن، ما شمشیر نمیکشیم. اگه پتروس در دعا بود شمشیر نمیکشید، بلکه میدونست که این نقشه عیسی مسیح هست که باید مصلوب بشه و وقتش رسیده و تسلیم اراده خداوند میشد. برای من در این حال اینجا جالبه، من نمیدونم چه اتفاقی برای این خادمی افتاد که گوشش بریده شد و عیسی مسیح وصلش کرد. نمیدونم چه اتفاقی برای اون سربازانی افتاد که وقتی عیسی مسیح گفت من هستم، روی پشتشون افتادن و قدرت خدا را احساس کردن. ولی من میدونم که اتفاقی که برای پتروس افتاد چی بود. پتروس بعد از این ماجرا در حضور خداوند فروتن شد و امروز ما میتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم به خاطر خدمات پتروس و پتروسایی که در حضور خدا فروتن شدن. از دعا میکنیم که شما هم خداوند رو بشناسید، در او رشد بکنید و شما هم پتروس هایی بشید که شمشیراتون رو نکشید، به جاش بتونید کلام خدا رو موعظه بکنید که از طریق شما مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن و او رو بشناسن. شما رو به خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. خدا حافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مهم این است که بدانیم غریبان پراکنده در این رساله زیر جفا هستند. 15 بار لااقل کلمات مربوط به جفا در این رساله به کار رفته. جفا، جفا، سختی ها، همینطور تکرار میکنه. البته پتروس یک هدف دیگری هم داره و اون اینه که میگه به زودی یک امتحان، یک جفا، یک شکنجه آتشین سراغ شما میاد. باب 4 رو نگاه کنید، آیه 12، و پتروس در واقع داره مسیحیان رو آماده میکنه برای یک همچین چیزی، هرچند همه اونها به طور کلی سختی ها به خاطر مسیح میدیدن، اما پتروس میتونست از اول ببینه که یک جفای عظیم در زمان نیرون باید بیاد در روم، و بنابراین همه مسیحیان رو آماده میکنه برای این جفا. عزیزان، ما اگر از این نوع جفاها نمیبینیم، ولی زندگی کردن در یک وضعی که همیشه ما آماده هستیم به خاطر مسیح جفا ببینیم، خیلی لذت بخشه. در غیر این صورت ما اگه یک مقدار صبحونه دیر میشه، شاید غر میزنیم، اگه شب نتونیم بخوابیم ناراحتیم، اگه بعضی چیزهای آماده نباشه، باب تبمون نباشه، احساس ناراحتی میکنیم. اما زیستن در یک روحیه‌ای که برای همه چیز خدا را شکر میکنیم، برای یک همچین چیزی با این روحیه زندگی کردن، باعث میشه که ما همونی باشیم که پتروس رسول در اینجا میخواد. اگه جفا نیست، تو یک جوری زندگی کن که مثل که جفا هست، و تن خودت رو، وجود خودت رو طوری آماده بساز که به خاطر عیسی مسیح صلیب رو میتونی برداری و دنبال او بری. برای بسیاری شاید صلیب عیسی مسیح به این مفهومه که چون اون مصلوب شد من از همه چی آزادم، چون اون مصلوب شد من دیگه هیچ ناراحتی ندارم. درست، ولی معنی دوم صلیبم اینه که مسیح آمد، به قول سی اس لوئیس، رنج کشید تا اینکه به ما یاد بده که رنج کشیدن واقعی چی هست و ما بتونیم درست رنج بکشیم. پس رنج کشیدن به قول داستایوفسکی میگه یک جزی از حقیقته. شما نمیتونید رنج رو از حقیقت جدا کنید. هر کی میخواد دنبال حقیقت بره، رنج و دردم باهاش هست، اما لذت بخشه، چون که عیسی مسیح گفت که باری که من رو دوش شما میذارم، یوغ من خفیفه، سبک شیرینه، و ما آماده هستیم که این یوغ را برداریم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل دوم از آیه 13 تا پایان فصل رو

اورشلیم رفت. در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته اند. پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. پس یهودیان از او پرسیدند چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در پاسخ گفت این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز بر پا خواهم کرد. یهودیان گفتند ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست.

و اما تفسیر این آیات. آیه 13، چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در آن هنگام فصل بهار آغاز گردیده و زمین از سبزه و گل پوشیده شده بود. یهودیان از نقاط مختلف به سوی اورشلیم حرکت می کردند تا آیین عید فصح را در این شهر به جا آورند. این عید به یاد خارج شدن بنی اسرائیل از سرزمین مصر نگاه داشته می شد. می گویند در موقع عید فصح حدوداً 1,000,000 یهودی در اورشلیم اجتماع می کردند. به خاطر نزدیک شدن عید، عیسی و شاگردانش نیز از کنار دریای جلیل به طرف شهر اورشلیم حرکت کردند. آیه 14، در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته اند. ملاکی نبی در حدود 400 سال قبل از تولد عیسی پیشگویی کرده بود که مسیح موعود ناگهان به هیکل خود خواهد آمد. هنگامی که عیسی به معبد آمد، عده زیادی نمی دانستند که او همان مسیح موعود است که به موجب پیشگویی انبیا ظهور کرده است. اما چرا عیسی به خانه خدا وارد شد؟ اولا اینکه مردم اعمال او را ببینند و خودشان او را بشناسند، و ثانیا خانه خدا را پاک و منزه نماید، چون آنجا عملا مرکز خرید و فروش و کلاشی شده بود. آیه 15، 16 و 17، پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید: آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. خانه خدا به پاکیزه شدن احتیاج داشت. به همین دلیل عیسی با طناب شلاقی درست کرد و آنجا رو پاکسازی نمود. هنگامی که عیسی سوداگران رو از معبد بیرون می کرد، به آنان فرمود: خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. عیسی با گفتن این جمله حاضرین رو متوجه نمود که او پسر یگانه خداست. عیسی نفرمود خانه پدر ما را، بلکه فرمود خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. و شاگردان عیسی به یاد آوردند که در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. علاقه و دلبستگی به خانه پدر سراسر وجود عیسی رو پر ساخته بود. آیه 18 فصل دوم انجیل یوحنا، پس یهودیان از او پرسیدند: چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ یهودیانی که احتمالاً از علمای مذهبی قوم بودند این سؤال را از عیسی پرسیدند. اکثر آنان متوجه شده بودند عیسی همان مسیح موعود است، چون ورود ناگهانی عیسی به هیکل و اعمالی که انجام داد گواهی می دادند او همان مسیح موعود است. آنها به عمل شجاعانه‌ای که عیسی انجام داد ایرادی نگرفتند، چون خودشان می دانستند آنجا به پاکسازی نیاز داشت. اما آنها می خواستند بدانند
که عیسی به چه مجوزی این کار را در خانه خدا انجام داد. آنها می دانستند که فقط مسیح موعود حق انجام چنین اعمالی را داشت. به همین دلیل سؤال خود را بدان صورت مطرح کردند. پاکیزه کردن هیکل به خودی خود دلیل خوبی بود که به قوم ثابت نماید عیسی همان مسیح موعود است. ولی آنها بهانه آوردند و تقاضای معجزه کردند. آنان مایل نبودند با فروتنی نزد مسیح آمده و خود را به او تسلیم کنند. اندریاس، یوحنا، فیلیپوس و شاگردان دیگر عیسی از او نشانه و علامتی نخواستند. آنها در قلب خود را به روی عیسی باز کردند و او را پیروی نمودند. اما این اشخاص حاضر نبودند به عیسی اعتماد کنند و به همین علت صدها معجزه نیز برای آنان کافی نبود. آیه 19 و 20 عیسی در پاسخ گفت این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ عیسی سؤال آنان را با حکمت آسمانی خود پاسخ داد. اشخاصی که در آنجا حضور داشتند منظور او را نفهمیدند. آنها تصور نمودند عیسی درباره معبدی صحبت می کرد که به دست انسان ساخته شده بود. اما مقصود عیسی چیز دیگری بود. آن اشخاص قادر نبودند منظور اصلی او را درک کنند، چون با دید جسمانی به مسائل نگاه می کردند. آیه 21 و 22 اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. عیسی معجزه ای را که یهودیان از او خواسته بودند بعد از مرگ خود نشان داد، ولی اکثر آنان باز هم به او ایمان نیاوردند. معبدی که عیسی درباره آن صحبت می کرد بدن خودش بود، بدنی که روی صلیب پاره گردید و به خاک سپرده شد، اما پس از 3 روز مجدداً برپا شد و زنده گردید. معبدی که در اورشلیم قرار داشت تا قبل از ظهور مسیح محل عبادت قوم خدا بود، اما بعد از ظهور مسیح قوم خدا دیگر به آن معبد نیازی نداشت. به همین دلیل خدا اجازه داد معبد واقع در شهر اورشلیم در سال 70 میلادی ویران گردد. مسیح به جهان آمد تا رابطه میان انسان و خدا را برای همیشه برقرار نماید. او تنها واسطه بین خدا و انسان است. او معبدی است که به دست انسان ساخته نشده و تا ابد برقرار و پابرجا می باشد. پس از زنده شدن مسیح از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که او درباره مرگ و رستاخیز خود پیشگویی کرده بود. هنگامی که آنان مسیح پس از مرگ زنده شده را با چشمان خود دیدند و با او گفتگو نمودند، صحیح بودن نوشته های کتاب مقدس و سخنان عیسی برایشان قطعی شد. به آیات آخر فصل دوم انجیل یوحنا میرسیم. آیه 23، 24 و 25 در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود،
اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. عید فصح تا 7 روز برقرار بود. در تمام این مدت مردم نان فطیر می خوردند. عیسی این ایام را در اورشلیم گذراند و در این فرصت معجزات زیادی نشان داد. او به وسیله این معجزات واقعیت وجودی خود را به جویندگان حقیقت ظاهر می کرد. اما عده‌ای هم بودند که با مشاهده این معجزات خود را به طور کامل به مسیح تسلیم نکردند. ایمان آنها شباهت به دانه‌ای داشت که به عوض افتادن در خاک خوب در راه افتاده بود. مسلماً دانه‌ای که در راه بیفته خوراک پرندگان میشه و ثمری به بار نمیاره. عده‌ای به عوض اینکه قلب خود را به مسیح تسلیم کنند در صدد بودند مسیح رو وسیله انجام مقاصد دنیوی خود قرار بدن. آنها از این حقیقت غافل بودند که مسیح همه رو به خوبی میشناسه و از آنچه در فکر ما میگذره با خبره و لازم نیست کسی درباره انسان چیزی به او بگه. در طول عید فصح اشخاص بسیاری که معجزات مسیح را دیدند به او گرویدند، اما مسیح به آنها اعتماد نکرد چون همه را خوب می شناخت. او می دانست آن عده پیروان واقعیش نیستند، بلکه اشخاصی فرصت طلب می باشند. آنها حاضر نبودند مانند سایر شاگردان قلب خود را به مسیح تسلیم کنند و او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرند. به همین دلیل از نجات بی‌نظیری که مسیح به ایمانداران واقعی خود هدیه می کند بی بهره ماندند. کلام خدا می فرماید هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. عیسی مایل است پیروانش قلب خود را به طور کامل به او تسلیم کنند و صادقانه او را پیروی نمایند. در آن عید فصح عیسی مسیح معبد اورشلیم را از عواملی که آن را آلوده ساخته بود پاکسازی کرد. اما قلب انسان چطور؟ آیا قلب آلوده به گناه انسان به پاکسازی احتیاج نداره؟ در انجیل شریف می خوانیم اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. یقیناً دل انسان مملو از این گناهان و نظایر آنهاست. عیسی مسیح دیروز و امروز و تا روز بازگشت مجددش مایل و قادر است قلب آلوده به گناه انسان را پاک و طاهر نماید. شنونده گرامی، آیا میل داری اراده نیکوی خدا را در زندگیت بپذیری و از بار سنگین گناهانت برای همیشه خلاص بشی؟ با تمام دل و جان به مسیح ایمان بیار تا او با خون پاکش که برای برطرف نمودن گناه جهانیان روی صلیب ریخت خانه دلت رو شستشو بده و از آلودگی گناهان مختلف طاهر کنه. کلام خدا می فرماید
خون مسیح وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تو رو از درون تغییر بده. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف میکنم گناهکارم. حالا درک نموده ام که عیسی مسیح به منظور جبران گناهان من بر صلیب جان داد. منو با خون مسیح شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم و مقبول تو گردم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

اگر با این سرودها قلبت لمس میشه و شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی، واقعا حضور خداوند رو در خونه‌ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی، واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

0: برادر و خواهرم.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مجده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مجده.com.

0: han.
1: فصلی از کتاب انجیل شریف
2: مکاشفه 17.
3: آنگاه یکی از آن هفت فرشته‌ای که جام به دست داشتن آمد و با من صحبت کرد. او گفت:
4: بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کرده اند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند.
3: وان فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی سرخ در بر داشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود جام زرینی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود:
5: بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات روی زمین.
3: من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که به او نگاه کردم سخت در شگفت شدم. اما آن فرشته به من گفت:
6: چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن و راز آن حیوان وحشی را که دارای 7 سر و 10 شاخ است و او بر آن سوار است به تو میگویم. آن حیوان که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، او به زودی از چاه بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد، زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست و باز هم خواهد آمد. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن 7 سر 7 تپه است که زن بر آن می نشیند و همچنین 7 پادشاه است که 5 نفر از آنها از سلطنت برکنار شدند و یکی هم اکنون فرمان روایی می کند و آن 7 هنوز نیامده است و هر وقت بیاید فقط مدت کوتاهی دوام خواهد آورد. اما آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، 8 است و با وجود آن یکی از آن 7 نفر می باشد و به سوی هلاکت می رود. 10 شاخی که دیدی 10 پادشاهند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما به آنان اختیار داده می شود که به مدت 1 ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی سهیم باشند، زیرا هدف همه آنها یکی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی می بخشند. آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداوند خداوندان و شاه شاهان و همراهان او که برگزیده و وفادار خوانده شده‌اند در پیروزی او شریک خواهند بود.
3: آنگاه آن فرشته به من گفت:
6: در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه قومها و جمعیتها و ملتها و زبانها می باشند و اما آن 10 شاخی که دیدی با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را اوریان و ویران خواهند ساخت، گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید، زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصود او را اجرا نمایند. پس همراه شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان وحشی قرار دادند تا آنچه خدا فرموده است به کمال رسانند. آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان تسلط دارد.
7: رادیو

0: روزه راستین. بسیاری از غیر مسیحیان میپرسند که روزه در مسیحیت چگونه است؟ آیا میخواهید بدانید روزه راستین در نظر خدا چگونه است؟ پس به این آیات توجه کنید. آیا روزه‌ای که من میپسندم این نیست که زنجیر بی عدالتی را بکشایی و بندهای یوغ را باز کنی، مظلومان را آزاد سازی و هر یوغ را بشکنی، که نان خود با گرسنگان قسمت کنی و فقیران بی خانمان را به خانه خیش آوری و چون برهنه بینی او را بپوشانی؟ کتاب مقدس اشعیا فصل 58 آیات 6 و 7.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

بیشتر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که به وجود اومده تا بتونیم با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. آنچه که امروز به قلب من هست که با شما در میون بگذارم، مقایسه زندگی دو نفر هستش، مردی دانا، مردی نادان. دعای من اینه که از این مقایسه ما بتونیم واقعا این درس روحانی رو بگیریم و برای مسیح بدرخشیم. در دوره زندگی میکنیم که آنچه که اهمیت داره این است که برای مسیح بدرخشیم. حتما همه ما آشنا هستیم با انجیل متی باب 5, 6 و 7 که معروف هستش به موعظه بالای کوه. چقدر واقعا قسمت زیبایی است این قسمت از کلام خدا. منتها در خاتمه این قسمت که باب 7 باشه، از آیه 21 تا 29 مسیح یک نتیجه گیری میکنه، واقعا صحبت هایی رو داره که دوست دارم این قسمت از کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. پس لطفا کتاب مقدس های خودتون رو باز بکنید و بپردازیم به قرائت متی باب 7 آیه 21 تا 29. نه هر که مرا خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم؟ به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. باران باریده، سیلاب ها روان گردید، بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. هر که این سخنان مرا شنیده با آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد. باران باریده، سیلاب ها جاری شده، بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون

صاحب قدرت تعلیم میداد و نه مثل کاتبان. خیلی قسمت زیبایی است این قسمت از کلام خدا. متوجه میشیم که تنها به صرف خداوند خواندن مسیح وارد ملکوت خدا نمیشیم، بلکه به جا آوردن اراده او. حتی نبوت نمودنی خیلی جالبه، به نام او، اخراج دیوها به نام او، انجام معجزات به نام او، به تنهایی ما رو وارد ملکوت خدا نمی کنه. آنچه که ما رو وارد ملکوت خدا می کنه به جا آوردن اراده پدر هستش. افرادی که نبوت کردن، معجزات کردن، دیوها رو اخراج کردن، مسیح به اینها میگه هرگز شما رو نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. این آدمها رو بدکار در واقع مینامد، ای بدکاران از من دور شوید. پس ببینید، به جا آوردن اراده پدر به قدری حیاتی و مهمه، چون فقط این هستش که ما رو وارد ملکوت خدا میکنه. پس باید ببینیم واقعا این اراده پدر چیست که ما باید اونو انجام بدیم، در غیر این صورت راهی به ملکوت خدا نخواهیم داشت. فکر نکنیم نبوت‌های ما، معجزات و قوات و دیگر مسائل اینها ما رو به ملکوت خدا خواهد برد. مطمئنم همین سوال شاید در ذهن شاگردان و آنانی که اونجا نشسته بودن و این صحبت‌ها رو میشنیدن نیز خطور کرد که پس این اراده پدر چیست؟ آیا این نیست که ما نبوت میکنیم، معجزات میکنیم، دیوها اخراج میکنیم، او رو خداوند میخوانیم؟ این چیه؟ برای روشن شدن قضیه، مسیح در این خاتمه این مثل رو میزنه اینجا، مثل اون مرد دانا و اون مرد نادان رو، تا اراده خدا رو و انجام اراده خدا رو در واقع برای شنوندگان خودش چیه باز بکنه. و برای ما حائز اهمیت خواهد بود که این نکته برای ما روشن بشه. آن وقت خواهیم دید که میتوانیم بیش از گذشته برای مسیح بدرخشیم. هر که این سخنان را بشنود، میگه، و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه میکنم. هر که این سخنان را بشنود و آنها را به جا نیاورد، او را به مردی نادان تشبیه میکنم. جالبه، این دو نفر در حال ساختن یک خانه‌اند و چقدر عالی است که ما نیز بدانیم. به هر حال ما هم در حال ساختن خانه‌ای هستیم. از روزی که خودمون رو میشناسیم، از اون روزی که به هر حال میفهمیم چه باید بکنیم چه نباید بکنیم، در حال ساختن خانه‌ای هستیم. زندگی خودش در واقع به معنی ساختن خانه است. همه ما در حال ساختن هستیم به گونه‌ای. نکته اینجاست که اگر ما این نکته رو بگیریم، میتونه واقعا باعث برکت ما باشه. سوال اینه، آیا خود این خانه اهمیت داره؟ ببینید، این دو نفر هر دو خانه می سازن، خانه زیبا، شاید خانه که دیده میشه، معمولا خانه دیده میشه. آیا این خانه به خودی خود مهم هستش؟ آیا مهم خانه که می سازیم یه طبقه است یا دو طبقه است؟ حیات بزرگ داره یا حیات کوچیک داره؟ پارکینگ داره یا پارکینگ نداره؟ چه امکاناتی در این خانه هستش؟ میلیونیه یا میلیاردیه؟ در واقع مصالحی که درش استفاده شده بهترین مصالح هستش؟ وسایلی که درش هستش عالی ترین و گران قیمت ترین وسایلیه که در اون استفاده شده؟ آیا همه اینها میتونه این خانه رو از خطراتی که در کمینش هستن حفظ بکنه؟ طوفانهای این زندگی. اینجا کاملا روشنه که این خانه در وهله اول مهم نیست که چی هستش، چه مسائلی به کار رفته، چقدر گران قیمت هستش، چقدر امکانات زیبا و عالی در اون ریخته شده و فراهم شده. خانه به هر حال یه پناهگاهیه که ما درش چیه پناه میگیریم، به شرطی که روی سر ما چیه خراب نشه. مهم اینه که در جای مناسبی ساخته بشه. ببین، توجه بکنید، تمام نکته‌ای که مسیح اینجا یادآوری میکنه اینه، خانه زمانی مهم هستش که در اون جای صحیح، در اون فونداسیون صحیح ساخته شده باشه، روی جایگاه درستی ساخته شده باشه. اگر روی جایگاه درست ساخته شده باشه عالیه، اگر اونجا ساخته نشده باشه
هیچ فایده چیه نداره. برای همینه که مسیح میگه به جا آوردن سخنان من به معنی ساختن این خانه روی اون سنگ یا روی اون صخره است. به جا نیاوردن سخنان من به معنی ساختن این خانه روی شن و ماسه و سنگریزه است. صخره و اون شن به نوعی در واقع از یه جنسن، منتها سنگ یا اون صخره به هر حال یک تیکه بزرگی است که از آب اومده بالا و امواج بر اون میخورن ولی نمیتونن از جاش اونو چیه تکون بدن. ولی شن و ماسه هم سطح دریا هستن، در واقع ریز ریز شدن اونجا. هر چیزی رو که روی اونها ما بسازیم آب میاد و میزنه و اونجا رو صاف میکنه و از بین میبره. در واقع خانه‌ای که روی شن و ماسه ساخته بشه یک خانه پوشالی هستش، ولی خانه‌ای که روی صخره ساخته بشه یک خانه که چیه میمونه. و جالب اینه که بدونید ساختن خانه روی شن و ماسه و سنگریزه کار ساده ایه، نه؟ امکانات آنچنانی نمیخواد. وقتی ما میخوایم خانه ای رو روی صخره بسازیم باید به هر حال این وسایل یه جوری ببریم اون بالا، یه مقدار باید عرق ریخت، یه مقدار باید سختی کشید، یه مقدار باید چیه تلاش کرد. ولی خانه روی شن و ماسه آنچنان تلاشی رو چیه نمیخواد. و جالبه اصولا ما علاقمندیم روی شن و ماسه خانه بسازیم، یعنی حرفای مسیح رو میشنویم آنچه را که گفته، ولی زیاد رغبتی به انجامش چیه نداریم. پس خانه رو میخواییم بسازیم ولی چون رغبت به انجامش نداریم روی شن و ماسه در واقع میسازیم. حالا ببینیم واقعا مسیح چی میگه اینجا، این سخنان او چیه که میگه اگر شما اونها رو به جا آورید مثل اینه که حالا خونه رو صخره ساختید. من فکر میکنم همه ما میخواییم خانه رو روی صخره بسازیم. این سخنان او چیست؟ باید برگردیم به همین لاقل متا باب 5 و 6 و 7. با خوشا به حال ها شروع میشه اینجا، نه؟ چقدر زیباست. خوشا به حال ها شامل چه کسانی هستش؟ مسکینان در روح، ماتمیان، حلیمان، گرسنگان و تشنگان عدالت، رحم کنندگان، پاکدلان، صلح کنندگان، زحمت کشان برای عدالت. میگه آنانی که در میابن نور و نمک این جهانن و میگذارن این نورشون بتابه، این نمک مزه بده به این جهان. آنانی که میگه کلام خدا رو چیه نمیشکنند و بر حسب کلام خدا زندگی میکنن، بی سبب بر برادر خودشون خشم چیه نمیگیرن. آنانی که حاضرند اگر چشمشون، اگر دستشون، اگر پاشون اونها رو میلغزونه اونو قطع بکنن، درش بیارن. منظورش چیه اینجا؟ منظورش اینه که ترک بکنن اون حرکت رو، اون کار رو، اون عادت رو. در واقع آنانی که حاضر نیستن از معبود خودشون، از معشوق الهی خودشون عیسی مسیح دست بردارن و با دنیا ازدواج بکنن، حاضر نیستن مسیح رو با هیچ چیزی عوض بکنن و بفروشن در واقع مسیح رو. آنانی که حاضر نیستن قسم بخورن، لازم نیست، بلیشون بلیه و نهشون نه هستش. آنانی که حاضرن به خاطر مسیح از حق خودشون بگذرن. اگر یک نفر یک سیلی میزنه این طرف صورت رو هم بر میگردونن، اگر قبایی میخواد عبا رو هم در واقع چیه میدن به اونها، حاضرن از حق خودشون بگذرن. ببینید این به نظر میاد این حرفا ما رو دوچار ضعف میکنه، ما از نقطه ضعف میخوایم برخورد بکنیم. نه، انجام این حرفای مسیح بیانگر اینه که داریم خانه‌ای میسازیم روی صخره. باران خواهد بارید عزیزان، سیلاب ها خواهند اومد، طوفان ها خواهند اومد، ولی نمیتونن این خانه رو چی از جای خودش تکون بدن. آنانی که حاضرن دشمنان خودشونو دوست داشته باشن. میخوایم خانه رو روی صخره بنا بکنیم، باید وقتی صدقه میدیم حاضر باشیم مثلا دست راست چپمونم متوجه نشه که چی دادیم و چی کار کردیم. آنانی که وقتی دعا میکنند برای نمایش دعا نمیکنند در واقع، بلکه از قبل زندگی روحانی خودشون رو در اون خلوتگاه، در اون حجره ساختند و حالا میان و در جمع دعا میکنند. آنانی که وقتی روزه میگیرن به گونه ای روزه میگیرن که کسی متوجه نشه اینها روزه گرفتن. آنانی که گنجی برای خودشون روی زمین چیه ندارن، گنجهای اونها در واقع در آسمان هستش. آنانی که در واقع
میدونن اگر خمیرمایه‌ای وجود داره در زندگیشون، حاضرن اون خمیرمایه رو از وجودشون چیه بیرون بندازن. آنانی که فهمیدن نمیشه دو آقا رو خدمت کرد، نمیشه هم عیسی مسیح رو خدمت کرد هم دنیا رو خدمت کرد، باید انتخاب بکنیم چه کسی رو میخوایم ما در واقع انتخاب بکنیم و خدمت بکنیم. آنانی که میدونن قصه فردا رو چیه نباید بخورند. آنانی که از دیگران انتقاد نمیکنن، پشت سر دیگران چیه حرف نمیزنند، چون میدونن به همان طریقی که بر دیگران حکم میکنن بر اونها نیست چیه حکم خواهد شد. آنانی که میدونن اگر سوالی دارن باید بپرسن، باید بکوبن، باید بطلبن و این در براشون چیه باز خواهد شد. آنانی که میدونن از در تنگ باید داخل بشن، زیرا در فراغ و اون راه وسیع که دنیا در واقع درش هستش و روندگان اون زیادن منتهی به هلاکت هستش. کلام خدا در دوم قرنتیان باب 6 میگوید زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه واقعا وصلتی است، مسیح را با بلیال چه مناسبت، مؤمن را با کافر چه نصیب است. میگه شما هیکل خدا هستید، پس این هیکل خدا رو چیه نباید آلوده کردش. مسیح در این هیکل چیه ساکن هستش. برای همینه که در اون آیه 17 از باب 6 از دوم قرنتیان تا باب 7 آیه 1 میگه پس خداوند میگوید از میان ایشان چیه بیرون آیید. یعنی اینطوری بذارید بهتون بگم، هر چیزی که ما رو خراب میکنه باید از خودمون دور کنیم. هدف مسیح از این شخص دانا و نادان همین هستش، از این که هرچه سخنان من رو بشنود و اونها رو به جا بیارد، خانه رو در واقع روی صخره بنا میکنه. هر چیزی که ما رو خراب میکنه باید از خودمون چیه دور بکنیم. هر چیزی که ما رو تلخ میکنه، هر چیزی که وقت و انرژی و پول ما رو میگیره، در واقع باعث میشه که ما به سمت غیبت و بدگویی و تلخی حرکت بکنیم، باید مثل اون چشمی که میگه از خودتون درش بیارید، از اون دستی که میگه باید قطعش بکنید، باید از خودمون چی از زندگی خودمون خارج بکنیم. پس خانه به تنهایی مهم نیست، مهم نیست که مسیحی نامیده بشیم، مهم نیست که مردم چه نوع خانه ای رو در واقع میبینن، مهم نیست چی داریم نشون میدیم، حرفای ما مهم نیستن، بلکه آن فونداسیون مهمه، اون محل خانه مهمه که روی چه چیزی در واقع بنا شده. ببینید بعضی موقع مردم میگن حالا کو باران، حالا کو مصیبت ها، حالا کو گرفتاری ها. اینجا خیلی زیبا میگه، میگه و باران باریده، سیلاب ها چیه روان شد، اومدن خوردن به اون خانه، زورآور شدن، اونی که روی صخره بود تکون نخورد از جاش، ولی اونی که در شن و ماسه بود صاف شد در واقع اونجا. پس خود خانه در وهله اول مهم نیست، بلکه اون فونداسیون مهمه. ببینید در این انتها مسیح نتیجه گیری رو میکنه. همیشه دو چیز جلوی راه ماست، یا دانا هستیم یا نادان، یا از در تنگ داخل میشیم یا از اون در گشا. همیشه دو تا سرنوشت در انتظارمونه، حیات یا مرگ، زندگی یا در واقع چیه مرگ. بذار ببینیم این دو نفر چه تشابهاتی با همدیگه داشتن و چه تفاوتایی. هر دو تاشون شنیدن، هر دو خانه ساختن، طوفان بر هر دو تا خانه هم چیه یورش آورد. هر دو شنیدن ولی یکی انجام داد، این تفاوتاست. هر دو ساختن ولی روی زمینه‌های متفاوت. هر دو خانه رو چیه طوفان زد ولی یه دونه خانه بیشتر چیه نماند. پس ببینید پیروی از مسیح ما رو مستثنا نمی‌کنه از طوفان‌ها. ما محل حفاظت شده ای نداریم که بریم خونمون اونجا بسازیم. منطقه غیر طوفانی برای ما ایمانداران هم چیه در این دنیا نیست. تصمیم با ماست، میخوایم از در تنگ داخل بشیم یا از در گشاده. اون طرف پل مشخصه، اگر از در تنگ داخل بشیم اون طرف پل حیات در انتظار ماست، اگر از در گشاد وارد بشیم اون طرف پل مرگ و هلاکت در انتظار ماست. بنابراین بیایید خانه روحانی زندگیمون رو روی صخره که عیسی مسیح هستش بنا بکنیم. چطور؟ هر فعالیتی رو که عزیزان ایمان ما رو ضعیف میکنه، ما رو مریض میکنه، مانع رشد ما میشه، باید از خودمون دور بکنیم. هر نوع مشارکت و دوستی که به جای اینکه کمک بکنه در مسیر رشد بکنیم ما رو از مسیر دور میکنه، باید تصمیم بگیریم. تصمیم با ماست، باید از خودمون دور بکنیم. باید واقعا ببینیم چیکار میخوایم بکنیم، با دنیا باشیم یا با عیسی مسیح. تصمیم با ماست، بیایید برای مسیح بدرخشیم. سرای خودمون رو خم بکنیم و لحظاتی با هم دعا کنیم. پدر تو رو شکر می‌کنیم برای سخنان عیسی مسیح
که میگوید هر چه آنها را بشنود و به جا آورد او را به مردی دانا تشبیه میکنم که این خانه را روی صخره بنا میکنه که خود عیسی مسیح است. سیلاب ها خواهند آمد، مشکلات و تنگی ها و طوفان ها خواهند آمد، ولی بر این خانه نخواهند توان زورآور بشوند. عطا بکنه خداوند و همه ما برای تو بدرخشیم و خانه زندگی روحانی خودمون رو روی عیسی مسیح بنا بکنیم. به نام مسیح، آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول نه فقط برای مسیحیان اون زمان و نه فقط برای مسیحیانی که در زمان نیرون، تراژان، هادریان و دیولکتیان و تمام این امپراتورهای دیگه بودن اینها رو داره مینویسه که زیر جفای شدید میرن در قرن دوم به بعد و اینها، بلکه برای قرن بیستم هم پتروس رسول برای ما یک پیامی داره. پیام پتروس چی هست؟ پیام پتروس در همون باب 5 آیه 12 پیدا میشه. لطفا نگاه کنید باب 5 آیه 12، کلمه نصیحت در اونجا به کار برده. در ترجمه مژده برای عصر جدید کلمه تشویق و دلگرمی رو به کار بردیم و شاید دلگرمی واژه درست‌تری امروزه باشه. پتروس این رساله رو می‌نویسه تا کسانی که زیر زحمت هستن اونها رو دلگرم بکنه و اونها کمک بکنه که ایمان خودشون رو حفظ بکنن. کلمه زحمات زیاد در این رساله هست و کلمه دیگه هم که زیاد به چشم می‌خوره، اینم توجه کردید یا نه؟ چه کلمه دیگه‌ای هست؟ کلمه جلال هست. پتروس رسول میخواد بگه که شما اگه در زحمات ایمان بیارید، استقامت داشته باشید، به جلال خواهید رسید. و این جلال و زحمات با همدیگه خیلی جالب جور هستن. به خاطر مسیح زحمت کشیدن، جلال منتظر شماست. و اگه شما این زحمات رو تحمل نکنید، در واقع پتروس میخواد بگه منتظر جلالم نباشید. و این اصلیه که در مسیحیت هست عزیزان. ما باید در این دنیا مثل خداوند خودمون حاضر باشیم جفا ببینیم، مثل خداوند خودمون حاضر باشیم که صلیب را برداریم. و اگه صلیب‌های در زندگی ما نیست، خودمون داوطلبانه نمیریم برای صلیب، شاید خیلی دیگه این دنیا بهمون داره خوش میگذره. من نمیدونم چند نفر از مسیحیان واقعا منتظر بازگشت خداوند هستن. شاید بعضی اصلا خوششون نمیاد خداوند برگرده، شاید بعضی اصلا نمیخوان در آسمان باشن، احساس میکنن در اونجا خیلی کسل کننده است. بهتر همین دنیا عمر جاودانی داشته باشیم. اگه ما یه همچین حالتی داریم، بیایم از خودمون بپرسیم که آیا تولد تازه داریم یا نه. خودمون رو جستجو بکنیم. ببینیم واقعا از گناه پاک شده ایم یا نه. چون که بزرگترین امید ماها باید این باشه که یک روز عیسی مسیح رو ببینیم و آسمان جایی است که ما به طرف اون داریم میریم. پس زحمات هست، دنبالش هم جلاله. کسی که آماده است زحمات رو تحمل کنه، منتظر جلال هم باید باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز است.

0: به منظور تعلیم حقایق کتاب مقدس از رادیو مژده.
1: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
3: شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت رادیو صدای انجیل رو بشنوید، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید حتماً و حتماً شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا بتونیم با شما دوستان تماس بگیریم.
4: خدا یکی، راه

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما دوستداران حق و راستی نموده و امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید و در کارهای نیکو و مقبول خدا پیروز و موفق باشید. برنامه خدا یکی راه یکی را آغاز می‌کنیم و امیدوارم که مطالب این ساعت شما را در شناخت آن راه راستی و آن یگانه طریقی که به حیات ابدی منتهی می‌گردد یاری بدهد. خداوند همه انسان‌ها را دوست دارد و همه را به حضور خود دعوت می‌کند که در رحمت، در فیض و در ملکوت آسمانیش شریک و سهیم باشند و این با ماست که راهی که خداوند مهیا کرده است را برگزینیم تا ابدیت خود را در حضور خالق یکتا به سر بیاوریم. همانطور که در برنامه‌های قبل خدا یکی راه یکی یادآور شدم، امروز بر هر انسانی واجبه که با روح فروتنی و خضوع در باری اعتقاد و ایمانی که

کنند. دقت کنید دوستان عزیز، بر هر انسانی واجب است که با روح فروتنی و خضوع، این شرط اصلیه که با روح فروتنی و خضوع درباره اعتقاد و ایمانی که داره و یا مذهبی که پیروی میکنه تحقیق کنه. چرا؟ چون هر مذهبی انسان را به حق و ملکوت خدا نمیرساند، ولو اینکه آن مذهب ادعا کنه که یگان امید بشریت و تنها طریق حیات ابدی باشد. زیرا میبینیم بین مذاهبی که ادعا میکنن از جانب خدا هستن تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره، هم در مورد خدا، هم در مورد ذات خدا و همچنین در مورد راه رسیدن به خدا و همچنین درباره وظیفه انسان در برابر خداوند. اتفاقا تضاد و تفاوت آنقدر زیاده که هیچ شخص عاقلی نمیتواند بپذیرد که این مذاهب با تمام تضادهایی که دارن از جانب یک خدای قادر مطلق باشند. برای نمونه حتی در کشورمون مسیحیان را آزار و شکنجه میدن و تقریبا هر نوع آزادی را از آنها گرفتن. کشیشان را یکی پشت سر هم کشتن، کلیساها را بستن و حتی مانع چاپ و انتشار کلام خدا شدن. و وقتی میپرسید که چرا این کار را میکنید و چرا حق اولیه انسان را، یعنی آزادی فکر را که خدا عطا کرده است را از انسان ها میگیرید، میگوین ریشه این اعمال از الهام خدایی است. یعنی به اسم خدا میان کشیش هایک را میکشن، به اسم خدا کشیش میکایلیان را میکشن، به اسم خدا کشیش حسین سودمن و یا کشیش مهدی دیباج و یا اخیراً کشیش مهدی محمد روانبخش را میکشن و به اسم خداوند مانع ورود مردم به خانه خدا یعنی کلیسا میشون. خب دوست من، این چه خداییست که اول عیسی مسیح رو میفرست به این جهان تا مردم پیرو او بشن و بعد به وسیله فرد دیگر یا گروه دیگر افرادی بیان به اسم خدا پیروان عیسی مسیح رو آزار بدن؟ این یک نمونه بسیار کوچکه که ثابت میکنه هر مذهبی ولو اینکه ادعای اولویت میکنه نمیتونه از جانب خدا باشد و اگر باشد بایستی به چنین خدای قادر مطلق که ما میگیم واقف بر همه چیز است شک کرد. زیرا خداوند هرگز به ضد خود عمل و رفتار نمی کنه و صحبت هم نمی کنه. بله دوست من، تضادها بسیار هستند و اشتباه بزرگ این خواهد بود که من و شما چشم بسته از مسلک و مرام ابو اجدادی خود پیروی کنیم و در راه حقیقت تحقیق به عمل نیاوریم. در عوض باید این سوال از خود بپرسیم که از کجا بدانم ابواجدادم راه درستی رو طی کردن؟ پس باید تحقیق کرد. اگر درست بود خدا را شکر، در ایمان پیش بروید و در زندگی اعمال و سیرتی که خداوند از شما داشته باشید رو پیروی کنید. اگر با خداوند باشیم مسلماً در پی صفات و سیرت مقدس خداییم. ولی اگر اشتباه باشد دوست من، تا دیر نشده باید در پی راه راستی برویم تا مبادا بر اثر غفلت و بی‌توجهی ابدیت خود را در فنا و آتش جهنم به سر آوریم و خشم خدا را به جای رحمت و فیض او تا ابد نصیب خود کنیم. ما درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان صحبت کردیم و گفتیم که عیسی مسیح به ما امر کرده، دستور داده که همه چیز را تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم. چرا؟ چون مسیح میدانست که در او حقیقت است و کسی که طالب حقیقت باشه او را خواهد یافت. مسیح نگران این نبود که اگر مردم برن تحقیق کنن مذهب دیگری را پیروی کنن و حقیقت را در آنجا بیابد. خود میدانست که حقیقت، پس به همه گفت که شما بروید همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بیابید و از آن پیروی کنید. حالا میخوام به اساس تعلیمات عیسی مسیح اشاره کنم. دوستان، ما تفاوت‌های زیادی رو بیان کردیم، حالا ببینیم که اساس تعلیمات مسیح چیه، فرقش با دیگر مذاهب چیه. چرا؟ چون دوست من، اگر شما با اساس تعلیمات عیسی مسیح آشنا بشید خیلی راحت میتونید کلاه خودتون رو به اصطلاح قاضی کنید و تعلیمات سایر مذاهب رو مطابق

کلامشون مقایسه کنید با تعلیمات مسیح و بعد به یک نتیجه برسید و خداوند کمکتون خواهد کرد که در حین مطالعه و تحقیق راه راستی را بیابید. البته اگر با روح فروتنی و خضوع آماده باشید آنچه که خداوند بر ما آشکار کرده است رو بپذیریم. پس اگر شما با تعلیمات مسیح آشنا باشید، خیلی راحت میتونید آن رو با تعلیمات مذاهبی مقایسه کنید تا بهتر تفاوت بین مسیحیت و سایر ادیان رو بیابید. همانطور که عرض کردم، اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. انجیل مقدس می‌فرماید که خدا محبت است و هر که محبت کند از خداست. و باز می‌خوانیم که زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را یا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. محبت اساس مسیحیت است. محبت اساس صلیب است. چرا؟ چون محبت از خداست و خدا محبت و هر که محبت می کند نور خدا در قلب اوست. مولوی شاعر محبوب در مورد محبت می گوید از محبت گردد او محبوب حق، گرچه طالب بود شد مطلوب حق. از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو حوری می شود. شد محبت را ظهور از اعتدال، بی محبت نیست عالم را کمال. از محبت خارها گل می شود، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. اساس مسیحیت دوست من بر محبت خدا بنا شده است. و سلام.

قبل از اینکه درباره محبت خدا که اساس مسیحیت است و معنی حقیقی محبت با شما دوستان عزیز صحبت کنم، اجازه میخوام که ابتدا درباره توسعه مسیحیت به طور مختصر با شما دوستان صحبت کنم، چون در حقیقت وقتی درباره توسعه مسیحیت صحبت کنم درباره توسعه محبت خدا و اثر آن اطلاعاتی رو به شما میدم که برای تشخیص حقیقت لازم و ضروری میباشد. عرض کنم امروزه در هر رشته‌ای در عالم، در هر کاری، در صنعت و در سیاست و یا هر هدف دیگری که بشر داره، چه در صنعت باشه و یا چه در سیاست و حتی در مذهب، موضوع توسعه و تکثیر و موفقیت بستگی به نوع تبلیغ دادن آن مذهب و یا تبلیغ شدن داره و در جهان امروز برای تبلیغات از سه چیز اصلی همیشه استفاده شده و استفاده می کنن تا مردم را قانع کنن و آنان را به طرف خود بکشانن. اولین شرط اساسی همانا پول و قدرت مادیاته. هر وقت کسی چیزی رو میخواد تولید کنه و بعد آن رو به فروش برسونه و بازاری به دست بیارد، فوراً به مخارج و بودجه آن توجه میکنه که اگر برای تولید باشه یک بودجه خاصی دارن و بعد برای کسب به حساب ثروت بیشتر نیازمند بودجه دیگری هستن تا به اصطلاح به وسیله تبلیغات افکار و خیالات و عقاید مردم رو نسبت به جنس تولیدی خود تغییر بدن. و امروزه در آفریقا میبینیم که خیلی ها از دولت های مختلف سعی میکنن به وسیله پول مردم آفریقا رو بخرن و پیرو راه و روش خود کنن. امروزه نیز در سیاست هم برای به دست آوردن قدرت میبینیم که بودجه های بسیار سنگینی رو برای تبلیغات مخصوصا در حین انتخابات به کار میبرن. چرا؟ تا افکار مردم را به خود جذب کنن. بله دوستان، پول از اولین ضروریات تبلیغات برای تغییر فکر مردمه و بدون آن تقریبا هیچ اقدامی نمیشه کرد، در حالی که به وسیله پول هر منظور کاری رو تقریبا میشه انجام داد. شرط دوم معمولا ریاکاری و حقبازی، دروغ و مخصوصا اقرار و تظاهرات بیاساسه. مثلا شخصی که میخواد جنساش رو بفروشه شروع به بیان مزایا و محسنات اون جنسا میکنه و سعی میکنه تا اونجا که ممکنه از جنس خودش تعریف و تمجید کنه، اون رو بهترین چیز بدونه. چرا؟ تا شنونده و یا خریدار رو قانع کنه و در این راه همیشه بیش از حد معمولی امتیازات جنساش رو بزرگ و بسیار مهم جلوه میدهد و سعی میکنه نشون بده که برتر از سایر اجناسه و در عوض با کوچک شمردن عیب ها و نقص های اجناس خود در حقیقت منکر عیب میشه. چرا؟ هدف فروشنده اینه که افکار خریدار رو مثل افکار خودش کنه و این گونه تبلیغات مخصوصا در زمان جنگ بسیار رواج داره. اتفاقا به قدری از این روش ها استفاده شده میشود که مردم امروزان را ریاکاری و یا دروغ نمیخونن. چرا؟ چون در خیلی از مسائل روزانه شون خودشون از همین روش استفاده کرده و میکنن، چه در شغلشون، چه در مقامشون و چه در رابطهشون با دیگران. یک نمونه کوچک در اینجا براتون بیان میکنم. وقتی که با هموطنان جوان صحبت میکنم و میگم مثلا چه کار هستید و یا چه کار میکنید، غالبا خود رو آقا مهندس و دکتر معرفی میکنن، در حالی که شاید اصلا هم به دانشگاه نرفتن، ولی برای اینکه خود رو شخصیت مهم معرفی کنند به ریاکاری و دروغ پناه میآورن. و دوست من، امروز نیز دولت‌ها و سیاستمداران از این روش برای فریب دادن مردم استفاده بسیار کلانی رو می‌کنن. و اما سومین راه یا روش همانا توسل نمودن به زور و جبر است. اول پول، بعد حق و فریب و ریا و سوم جبر و زور. برای نمونه وقتی عقیده کمونیستی تولد یافت، آنان با زور و جبر موفق شدن عقیده خود را بر مردم تحمیل کنند و مردم بسیاری از کشورها را برای سالهای سال برده خود سازند. این عقیده امروز نیز به شدت رایجه، مخصوصا در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه که میگویند اگر فلانی فلان کار را نکرد یا حاضر به همکاری نشد، باید او را مجبور به این کار کرد و یا زور به کار ببریم، تهدید به کار ببریم. متاسفانه در بعضی از مذاهب نیز از این روش‌ها به کار برده شده و استفاده می‌شود و مردم را به زور واداشتند که مثلا دیندار و معتقد به مذهب باشند. ولی دوست من، قبل از اینکه عصبانی بشید و این حقیقت را بپذیرید،
بهتره یه سوال بسیار مهمی از خودت بکنید و اون اینه که آیا خدا برای پیشرفت کار و ملکوت و اراده و هدف خودش از این سه شرط و یا از این سه وسیله یعنی پول، جبر و زور و دروغ و ریا استفاده کرده و می کند و یا نه؟ و سوال دوم اینه که آیا جایز است که بندگانش برای توسعه عقیده‌ای ولو اینکه عقیده خداپرستانه‌ای باشد از یک و یا هر سه روشی که خدمتتون عرض کردم که هر سه از نظر خدا رد شده استفاده کنن یا نه؟ شاید جواب فوری بدیم بگید که نه اینطور نیست، ولی دقت کنید در مذاهب از این روش ها استفاده شده و من و شما باید برای این هم که شده تحقیق کنیم ببینیم که از چه روشی از چه راهی مسلک و مرام عقیده خود را تبلیغ میکند. در کتاب مقدس میخوانیم که خداوند هر سه شرط را مردود کرده و کسانی هم که از این روش استفاده میکنند از نظر خدا محکوم به فنا هستند و تاریخ به ما تعلیم میدهد که عیسی مسیح از راه دیگری به غیر از این سرا برای تبشیر ملکوت خدا استفاده کرد، یعنی راهی که از خود خداوند راه محبت، یعنی راهی که از ذات خدا سرچشمه گرفته، راهی که خدا از همان ابتدا از روی رحمانیت خودش استفاده کرده تا بشر را به طرف خود بکشانه. برای همین بود که پیامبران را فرستاد و از طریق پیامبران خدا حتی از انسان‌ها التماس کرد که توبه کنن و به حضور بیاین. خدای محبت، خدای بسیار کثیر الاحسان و رحیم، خدای پرفیض از راه محبت بندگانش را به طرف خود دعوت کرده، نه از راه پول و مادیات و یا از روی تزویر و دروغ و جبر و حق بازی و زور. آری، راه توسعه مسیحیت بر محبت واقع بوده و هیچ راه دیگری دوستان عزیز مسیح طی نکرد و بهتر بگم که هیچ راه دیگری نیز در حضور خدا مقبول پسند نمی باشد.

بله دوستان عزیز، عیسی مسیح از راه محبت پیام خداوند را بیان کرد و برای تبشیر و بشارت آنیز فقط به محبت متکی بود. برای همین است که حافظ نیز در این مورد میگوید خلل پذیر بود هر بنایی میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. اما عیسی مسیح فقط تعلیم نداد که محبت کنید، بلکه خود نیز اول در عمل آن را اجرا میکرد و بعد از پیروانش دعوت میکرد که مثل او باشند. میگوید همون طور که من به شما نمونه دادم شما نیز این کار را بکنید. یک نمونه براتون بگم. عیسی مسیح رؤسای مذهبی یهود را به خاطر تظاهر و مطالب بسیار دیگری مورد نکوهش قرار داد. آنها را متهم به تظاهر و ریاکاری کرد و حتی آنها را فرزندان ابلیس خواند. چرا؟ چون میخواست حقیقت را به آنها نشون بده که چقدر از کلام خدا دور شدند. وقتی رؤسای کهنه و یا رؤسای مذهبی یهود این رو شنیدن، مسلماً در دلشون نسبت به مسیح نفرت و کینه شدیدی پیدا کردن و در نتیجه قصد قتل او رو داشتن، که البته سرانجام هم همین کار رو کردن. ولی باز میبینیم که همین عیسی مسیح برای رؤسای دینی یهود، برای دشمنانش دعا میکنه و حتی به حالشون گریه میکند. از حضور خدا تمنا میکنه که آنها رو ببخشه، کمک کنه که متوجه اشتباهات خودشون بشن و توبه کنن و دوباره به حضور خدا برگردن. آنها همه در شهر اورشلیم بودن. در انجیل می‌خوانیم که یک روز مسیح در خارج شهر اورشلیم بر بالای کوه زیتون می‌ایستد و برای اورشلیم دعا می‌کنه و می‌گوید ای اورشلیم، ای اورشلیم، بارها خواستم شما را مثل فرزندان از شما نگهداری کنم اما شما نخواستید. بارها محبت و دعوت مرا رد کردید. وقتی که رؤسای مذهبی مسیح را مصلوب کردند و آب دهان بر روی مبارکش می‌انداختند و او را مسخره می‌کردند و از مرگش شادی می‌کردند، مسیح می‌دانی چی کار کرد؟ از خدا طلب نفرین و لعنت بر آنها نکرد. از خدا نخواست که آنها را نابود کنه. در عوض به درگاه خدا میاد و برای دشمناش دعا می‌کنه و می‌گوید ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. دوست من، تصورش رو بکنید. کسی بیاد به شما ظلم و ستم بکنه، به ناحق شما را محکوم به مرگ کنه و شما به جای اینکه به آنها لعن و نفرین کنید از خدا بخواید که آنها را ببخشید. ببینید مسیح برای دشمنان خود دعای خیر میکنه و بعد آنها را میبخشه و بعد به پیروانش میگوید که شما نیز مثل من باشید، دشمنان خود را محبت کنید، به جای بدی بدی نکنید، به جای نفرت و شرارت شما نفرت و شرارت در خود نداشته باشید، در عوض همیشه نیکویی کنید، حتی اگر وقتی به شما بدی کنن شما از بدی بپرهیزید به هر قیمتی که شده. چرا؟ میگوید زیرا شما به خدا، آن هم خدای نیکو، خدای محبت تعلق دارید. آیا میشه که از یک چشمه هم آب شیرین جاری شود و هم آب شور؟ اگر شما به خدا تعلق دارید دوست من، همیشه در پی این هستید که صفات و سیرت خدا یکتا را پیروی کنید و خداوند در ذاتش هیچ بدی نیست. خداوند محبت است. اگر از خدا الهام میگیریم و تغذیه روحانی میشویم، هرگز نمیتوانیم صفات اهریمنی نظیر شرارت، گناه، ظلم و ستم، دررویی، دروغ، حق بازی و غیره در خود داشته باشیم، زیرا خدا محبت است و هر که محبت می کند از خداست و کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد. دوست من، شما می تونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو نیز در میان بگذارید و یا تماس بگیرید تا شما را در این راه حقیقی یاری بدهیم. وقتی تماس میگیرید حتما شماره تلفن خودتون رو ذکر کنید تا بتونیم با شما تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند در خاتمه به ابراهیم میگوید که تو را کامل خواهم کرد. ابراهیم 175 سال زندگی کرد و کلام خدا میگوید در کمال کامیابی، در کمال احترام سر خود را به قبر گذاشت. از تمام وعده هایی که خدا به موسی داد یکی بر زمین نیفتاد، از تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داد هم یکی بر زمین نیفتاد. امروز از تمام وعده هایی که خدا به وسیله کتاب مقدس به من و شما داده است یکی بر زمین نخواهد افتاد. اما چطور این وعده ها در من و شما جاری خواهد شد و به ما خواهد رسید؟ این وعده ها مثل یک فیلم هست و باید به اتاق تاریکی برود و ظاهر بشود. اگر مسیحی فیلم وعده های خدا را ظاهر نکند، این وعده ها یک فیلم باقی می ماند. کتاب مقدس 66 حلقه فیلم وعده های خدا می شود، ولی شما را تشویق می کنم مثل ابراهیم با ایمان در وعده ها قدم بزنید و زندگی کنید. ابراهیم به راه می افتد و خدا هر وعده را در وقت خود به او می دهد. اینطور دعا کنیم که خداوندا عطا کن ایمان ابراهیمی که بتوانم در ناامیدی به امید ایمان بیاورم. خداوندا عطا بکن که چشمان جسمم را ببندم و با چشم دل و چشم ایمان دستای مبارک تو را ببینم، چون که این وعده ها به وسیله عیسی مسیح وارد زندگی من می شود، چنان که در غلاطیان فصل 3:14 می گوید برکت ابراهیم، وعده های ابراهیم در عیسی مسیح فقط برکت جمیع امت ها می شود، برکت من و برکت شما می شود. برای اینکه وعده های خدا را در زندگیت اجرا کنی، احتیاج به ایمان داری به کلام خدا، به وعده خدا که عیسی مسیح کلمه خدا و وعده خداست تا در زندگی من و شما تحقق پیدا کند. فیض خدا با شما. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگرد عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از شیوه‌های آسان بررسی کتاب مقدس به نام شیوه پنج قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. چهارمین مجموعه از پنج بررسی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما پنج عنوان زیر را بررسی خواهیم کرد: پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج در دنیا. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد در برابر رنج‌های دنیا مقاومت می‌کند.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 21 را بخوانیم. بیایید هر کدام یک آیه بخوانیم. اول پتروس فصل 2 آیه 19-23. اگر به خاطر انجام اراده خدا به ناحق متحمل رنج و زحمت شوید، خدا شما را اجر خواهد داد.
0: اگر به سبب اعمال بد و نادرست مجازات شوید، چه افتخاری دارد؟ اما اگر به سبب درستکاری و نیکوکاری رنج و زحمت ببینید و بدون شکایت آن را تحمل نمایید، آنگاه خدا را خوشنود ساخته اید.
1: این رنج و زحمت جزئی از خدمتی است که خدا به شما محول کرده است. سرمشق شما مسیح است که در راه شما زحمت کشید، پس راه او را ادامه دهید.
0: هرگز از او گناهی سر نزد و دروغی از دهان او بیرون نیامد.
1: وقتی به او ناسزا می گفتند، پاسخی نمی داد و زمانی که او را عذاب می دادند، تهدید به انتقام نمی کرد، بلکه زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 2 آیه 23 است که میگوید مسیح چون عذاب میکشید دشنام نمیداد و تهدید نمیکرد. آرزوی واقعی من این است که من هم دارای این نوع پرهیزکاری و قدرت درونی باشم و آنطور که دشمنانم مرا تهدید می کنند، تهدیدشان نکنم.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در اول پتروس فصل 2 آیه 21 است که می گوید خدا مسیحیان را دعوت می کند تا در اثر قدم‌های مسیح رفتار نمایند.

0: نشان داده رنج غیر قابل اجتناب است. تمام مسیحانی که می‌خواهند زندگی مقدسی را در عیسی مسیح داشته باشند رنج خواهند کشید. رنج کشیدن در مسیحیت دارای اهمیت است و برای آنانی که نمونه مسیح را پیروی می‌کنند مزایای بیشتری دارد.
1: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در موردی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را در مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا این همه رنج و مرگ در دنیا وجود دارد؟
0: اغلب مردم رنج می‌کشند، اما نه به خاطر اینکه در نظر خدا کار درست انجام داده باشند، بلکه به خاطر اینکه در نظر خدا کارهای اشتباه انجام می‌دهند. 5 دلیل برای رنج کشیدن مردم به خاطر انجام دادن کارهای اشتباه وجود دارد. اجازه دهید آنها را به نوبت توضیح دهیم. 1. مردم رنج می‌کشند چون بی خدا هستند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 18 الی 23 خدا از بی خدایی و ناراستی مردم خشمگین است. بی خدایی به دو مفهوم است. یک شخص بی خدا است وقتی که ایمان ندارد که خدا وجود دارد و در نتیجه شیوه زندگی دارد که در آن زندگی خودش خدای خودش است و هر آنچه که خودش را راضی می کند انجام می دهد. یک شخص همچنان بی خدا است وقتی که به خدایی که خودش را از طریق پیامبران کتاب مقدس و عیسی مسیح آشکار کرده است ایمان ندارد. چنین افرادی یا به بت‌های سنگی و یا به خدایی که خودشان با افکار خود ساختند ایمان دارند. به طور خلاصه بی خدایی یعنی زندگی بدون خدای حقیقی کتاب مقدس. بی خدایی یعنی داشتن ارتباط غلط با خدای کتاب مقدس. نتیجه بی خدایی این است که افکار انسان بیهوده و قلب انسان تاریک می شود. چون افکار انسان بی ارزش، بی فایده و بی ثمر می شود، در نتیجه آن اشخاص در دنیایی از دروغ و فریب زندگی می کنند و همین دروغ های مخالف با خدا و فریب های مذهبی باعث رنج کشیدن آنها می شود. و چون مردم از آن نوری که برای داشتن یک زندگی اخلاقی نیاز دارند محروم هستند، در این دنیا نمی توانند قدرت انجام کارهای نیک را پیدا کنند و چنین تاریکی روحانی و اخلاقی باعث می شود که رنج بکشند.
1: 2. مردم رنج می کشند چون شریر هستند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 24 الی 32 خدا از شرارت مردم خشمگین است. شرارت یعنی داشتن رابطه‌ای غلط نسبت به سایر مردم. مردم نسبت به یکدیگر کارهای اشتباهی انجام می‌دهند. آنها یکدیگر را به سمت زندگی فاسد و ناشایسته می‌کشانند. آنها برای انجام شرارت راه‌های اختراع می‌کنند و هر وقت فرصت پیدا کنند نسبت به هم هر نوع شرارت و بدی را انجام می‌دهند. مواردی را که در رومیان فصل 1 فهرست شده است در نظر بگیرید، مانند جهالت روحانی و نفرت از خدا، فساد و انحراف جنسی، طمع مالی و نیرنگ، شایعات و تهدیدات اجتماعی و حماقت و خیانت سیاسی و بی ایمانی. مردم پر هستند از شرارت و به طور مداوم کارهای شریرانه انجام می دهند. آنها شرارت را می آفرینند و از آن خوشنود هستند. وقتی مردم این کارها را نسبت به همدیگر انجام می دهند، تعجبی ندارد که همه آنها در رنج باشند.
0: 3. مردم رنج می کشند چون به اعتقادات کاذب خود ایمان دارند. بر طبق رومیان فصل 1 آیه 18 و آیه 25 مردم حقیقت را که از نزد خدای کتاب مقدس می آید سرکوب می کنند و آن را تغییر می دهند. این گناه خلاف وجدان آنان است. واقعیت در مورد خدا، در مورد آنچه خدا

0: در کتاب مقدس میگوید و انجام میدهد در مورد وضعیت انسان و در مورد سرنوشت این جهان اغلب مورد بی‌توجهی، عمدن انکار و یا مورد تغییر قرار میگیرد. دولت‌ها دوست ندارند که مطیع یک قدرت روحانی و اخلاقی بالاتر از خودشان باشند. انسان‌های قدرتمند و تحصیل کرده اغلب اوقات واقعیت را سرکوب و تغییر می‌دهند، چون پذیرفتن آنها فقط در صورتی است که آنها تغییر کنند. تا وقتی دولت‌ها و مردم از تغییر کردن خودداری کنند، بی‌عدالت و خودخواه و خودرأی و خودمحور خواهند بود و به تحریف و سرپوش گذاشتن بر حقیقت در جهت مقاصد خود ادامه خواهند داد. ایمان به عقاید نادرست سبب می شود که مردم در زندگی امنیت و عزت نفس نداشته باشند. این احساس ناامنی و عدم رضایت باعث می شود که مردم رنج بکشند.
1: 4. مردم به خاطر وجود مرگ رنج می کشند. بر طبق رومیان فصل 6 آیه 23، زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. داشتن ارتباط غلط با خدای کتاب مقدس، با سایر مردم دنیا و ارتباط اشتباه با خودتان در کتاب مقدس گناه نامیده شده است. گناه به معنی غفلت از هدف خدا برای زندگیتان است. هدف خدا برای زندگیتان این است که با خدای کتاب مقدس، با همسایه‌تان و با خودتان ارتباط درستی داشته باشید. عیسی مسیح میگوید خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و قوت خود دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است. همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. چون تمام مردم دنیا گناه کرده‌اند، همه از نظر روحانی مردند و از نظر جسمانی نیز خواهند مرد و از مرگ ابدی رنج خواهند کشید، مگر اینکه کاملاً توسط عیسی مسیح تبدیل شوند. اغلب مردم دنیا درک نمی‌کنند که از نظر روحانی مردند و در مسیر مرگ ابدی قرار دارند، اما اغلب مردم می‌دانند که از نظر جسمانی خواهند مرد و از این مرگ می‌ترسند. مرگ جسمانی آنقدر وحشتناک است که آنها حتی نمی‌خواهند به آن فکر کنند و در مورد آن صحبت کنند. نقطه اوج رنج برای اغلب مردم مرگ است. مرگ جسمانی یعنی جدایی روح از جسم. مرگ جسمانی یعنی جدایی از عزیزانتان در روی زمین. بایستی آنها را ترک کنید. مرگ جسمانی یعنی جدایی از اموال، از دست دادن تمام تحصیلات، از دست دادن شغل و پشت سرگذاشتن تمام کمالات و مقامتان. همراه با مرگ هیچ چیز را نمی توانید با خود ببرید. چیزهایی که به خاطر آنها سر تا سر زندگیتان زحمت کشیده اید. مرگ جسمانی برای آنانی هم که کسی را از دست می دهند وحشتناک است. به علاوه آنانی که هنوز زنده هستند از مرگ می ترسند، چون نمی دانند که بعد از مرگ چه چیزی در انتظار آنها است. مرگ جسمانی باعث رنج کشیدن مردم می شود.
0: 5. مردم رنج می کشند چون داوری می شوند. بر طبق غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8، خدا اجازه می دهد که داوری او کسانی را تنبیه کند که قوانینش را زیر پا می گذارند. خدا خلقت خود را آمیخته با این قوانین آفریده است. اگر این قوانین شکسته شوند، با خود تنبیه به همراه می آورند. برای مثال، اگر کسی قانون فیزیکی جاذبه را فراموش کند، سقوط وحشتناکی خواهد داشت. خدا نیز در خلقت خود و در درون انسانها قوانین روحانی و قوانین اخلاقی قرار داده است. اگر مردم قوانین اخلاقی و روحانی خدا را زیر پا گذارند، تنبیه خواهند شد و در نتیجه عذاب خواهند کشید. بر طبق حجی فصل 1 آیه 6 الی 10، خدا انسانهایی که او را فراموش، طرد یا اطاعت نمی کنند، تنبیه می کند. خدا بر جهان و همچنین وقایع تاریخ و نیروهای طبیعت مسلط است. در مواقعی که مردم از خدا نااطاعتی می کنند یا وقتی ارتباط بین مردم و خدا قطع می شود، خدا هم حفاظت و توجه خود را نسبت به آنها متوقف می کند و یا حتی شدیداً آنها را تنبیه می کند. پس خدا داوری را بر مردم می فرستد و آنها رنج می کشند. برای مثال، خدا میوه های طبیعت و همچنین نیازهای اولیه خوردن و پوشیدن را از مردم دریغ می کند. کاری می کند که دستمزد مردم برای آنها ناکافی باشد و توقعات بیش از حد آنها برباد می رود. به این ترتیب خدا از هر نوع بلا مثل زمین لرزه، طوفان، به خصوص قحطی در تمام طول تاریخ استفاده کرده است تا نارضایتی خود از گناه را نشان دهد و به مردم هشدار دهد که توبه کنند و به سوی او بازگردند. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 27 داوری نهایی خدا بعد از مرگ خواهد آمد. پس خدا تمام مردم را به خاطر بیخدایی، شرارت، ایمان به اعتقادات غلط و رد کردن او داوری خواهد کرد. بر طبق دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 8 الی 9 شریران با جدایی ابدی از خدا تنبیه خواهند شد و شب و روز تا به ابد و تا به ابد عذاب خواهند کشید. رنج ناشی از داوری نهایی خدا بسیار بدتر از هر نوع رنج یا مرگ جسمانی است. تمام بی ایمانان و انسانهای شریر که عیسی مسیح را رد می کنند در داوری نهایی خدا رنج خواهند کشید. این موضوع بسیار جدی است. رنج کشیدن در داوری آینده خدا بسیار بدتر است از رنجهای فعلی روی زمین. دومین سوال، مسیحان چگونه باید به بردهداری نگاه کنند؟
1: در قرن اول بعد از مسیح بسیاری از برده ها مسیحی شدند و اغلب از جانب اربابان سختگیر خود تحت ظلم بودند. اول پتروس فصل 2 آیه 18 میگوید شما خدمتکاران باید مطیع اربابان خود باشید و به ایشان احترام کامل بگذارید. در این آیه کلمه خدمتکاران به معنی نوکران خانگی است که در خانه در تماس بیشتری با صاحبان و آقایان خود می باشند. در حالی که برده های دیگر در خارج از خانه و تحت نظارت کار می کردند. کتاب مقدس می گوید که آنها خود را مطیع اربابانشان بسازند. این یعنی آنها باید خودشان را تسلیم اربابانشان کنند و آنها را اطاعت کنند. چون مقاومت بیفایده است و رفتار خشونت آمیز را افزایش می دهد. به همین دلیل آنها نه فقط به دلیل ترس بلکه با کمال احترام درونی و هم احترام ظاهری باید از آنها اطاعت کنند. چون خدا این را ضروری می داند. آنها نه فقط باید مطیع اربابان ملاحظه‌گر خود باشند بلکه باید نسبت به اربابان سختگیر خود نیز چنین باشند. سختگیر یعنی تندخو، کله شق، بی‌منطق، غیر قابل پیشبینی و حتی بی انصاف. پتروس رسول انتظار دارد که خدمتکاران خانگی مطیع اربابانشان باشند. حتی اگر به دلیل انتظارات غیر منطقی و ناعادلانه خدمت به آنها سخت باشد. این ارتباط برده، ارباب که در روزگاران اولیه وجود داشت، در حال حاضر به صورت ارتباط رؤسا مرعوسین وجود دارد. کتاب مقدس انتظار دارد که مسیحیان مرعوس رؤسای خود را با احترام اطاعت کنند. هرگاه رؤسای آنها دارای انتظارات غیر منطقی بودند و نسبت به آنها ناعادلانه رفتار می کنند، آنها رنج خواهند کشید. در روزگار ما بسیاری از رؤسا طوری رفتار می کنند گویی صاحب کارکنان خود می باشند و از آنها هر انتظاری دارند. بعضی رؤسا انتظار دارند که مرعوسین آنها بیش از وقت و بدون دستمزد کار کنند. سایر رؤسا کارکنان خود را مجبور می کنند که در شرایط غیر سالم یا خطرناک کار کنند و بعضی دیگر رؤسا اشخاصی را که نسبت به استخدام خود ناامید هستند مجبور می کنند که سخت کار کنند در صورتی که دستمزد آنها ناچیز است و یا حتی از پرداخت دستمزد آنها خودداری می کنند. در بعضی کشورها رؤسا از کودکان برای انجام کارهای سخت استفاده می کنند بدون اینکه به آنها آموزش یا دستمزد مناسبی بدهند. بسیاری از این شرایط ناعادلانه و سخت باعث رنج کشیدن مسیحیان می شود. مسیحیان بایستی حتی از رؤسای سختگیر و حتی بی انصاف خود با احترام اطاعت کنند. مسیحیان باید به انجام کارهای نیک، کارهای سخت، امانتداری و صداقت ادامه دهند. البته باید با رؤسای خود در مورد شرایطشان صحبت کنند و با دیگران در مورد رؤسای خود محترمانه حرف بزنند. ولی اگر رؤسا از مرعوسین خود انتظار انجام کارهایی را دارند که در کتاب مقدس ممنوع است، بایستی به آرامی با رؤسای خود مخالفت کنند. برای مثال، تحت هیچ شرایطی کارکنان مسیحی نباید رشوه بگیرند و رشوه بدهند. در تجارت فریب بدهند و دروغ بگویند، دزدی کنند و یا هر نوع اعمال شریرانه انجام دهند. هرگاه رؤسای آنها تهدیدشان کنند، بایستی با آنها این نکته را گوشزد کنند که آنها باید بر روی زمین بیشتر از هر کس دیگر خدا را اطاعت کنند. و اگر رؤسای آنها را تنبیه یا اخراج کردند، بایستی این رنج را با احترام تحمل کنند. سومین سوال، نسبت به رنجی که به خاطر انجام کارهای نیکو به وجود می آید، عکس العمل مسیحیان چگونه باید باشد؟
0: در دنیا وقتی مردم دچار رنج و سختی می شوند، اغلب با سرکشی علنی و حتی خشونت عکس العمل نشان می دهند و بر حق انسانی و حقوقی خود تاکید می کنند که خودشان و رؤسایشان آنها را تعریف کردند. در صورتی که رؤسای آنها تسلیم نشوند، به اعتصاب متوسل می شوند و سایر کارکنان را مجبور می کنند که به سرکشی آنها بپیوندند و اگر کسی به آنها ملحق نشود، او را تحت جفا قرار می دهند. هرگاه خواسته هایشان برآورده نشد، متوسل به خشونت می شوند. همکاران خود را می زنند، اموال رئیس خود و یا حتی اموال عمومی را خراب می کنند. معمولاً مردم دنیا بی‌عدالتی را با بی‌عدالتی جواب می دهند و به قول معروف چشمی به چشمی و دندانی را به دندانی عوض می گیرند. نسبت به رنجی که در مقابل انجام کارهای نیکو به وجود می آید، عکس العمل مسیحیان چگونه باید باشد؟ پتروس می گوید، مسیحیان باید در اثر قدمهای استادشان عیسی مسیح رفتار نمایند. او هرگز مرتکب هیچ گناهی نشد. اما با این وجود، وقتی مردم به او توهین کردند، دشنام آنها را پس نمی داد. او با انجام کارهای زشت، کارهای بد دیگران را جبران نمی کرد. وقتی او را با شلاق و تازیانه زدند، کسی را تهدید نکرد. او می توانست با لشکر فرشتگان و داوری خدا آنها را تهدید کند، اما دهان خود را نگشود. ولی عیسی مسیح وقتی به خاطر انجام کارهای نیک متحمل رنج می شد، کاملا بی تفاوت نبود. اول پتروس فصل 2 آیه 23 می گوید، زندگی خود را به خدایی واگذار کرد که داور عادل و با انصاف می باشد. عیسی مسیح هرگاه در رنج بود دعا می کرد و موضوع خود را به خدای پدر می سپرد. او هرگز حق داوری را به هیچ انسان دیگری نمی سپرد. او در هر موردی حق داوری را فقط به خدا می داد. در زمانی که خدا تصمیم بگیرد، خدای پدر ناعادلان و شریران، کارکنان شریر و ناعادل و رهبران سیاسی و شهروندان و رؤسای ناعادل و شریر را داوری خواهد کرد. پس عیسی مسیح نیازی نمی دید که دیگران را دشنام دهد یا تهدید کند. چهارمین سوال، رنج کشیدن به خاطر انجام کارهای خوب چه مزایایی دارد؟
1: مسیحیان باید میان رنج کشیدن برای انجام کارهای خوب و رنج کشیدن به خاطر کارهای اشتباه خود تمیز قائل شوند. مسیحیان دعوت نشدند تا به خاطر انجام کارهای اشتباه متحمل رنج شوند. بلکه به خاطر انجام آنچه درست است. انبیای عهد عتیق اغلب به خاطر انجام کارهای خوب زحمت می دیدند. عیسی مسیح به خاطر انجام کارهای خوب عذاب می کشید. رسولان به خاطر انجام کارهای خوب رنج کشیدند. مسیحیان سر تا سر تاریخ به خاطر انجام کارهای خوب رنج کشیدند. مسیحیان دعوت شدند تا به خاطر انجام کارهای خوب زحمت ببینند. اما مسیحیان این دعوت را نیز دارند که نسبت به رنجهایشان عکس العملی نشان بدهند که عیسی مسیح نشان داد. آنها نباید دشنام بدهند و تهدید کنند، بلکه زندگیشان و موقعیت خود را به خدایی با اقتدار تسلیم کنند که در زمان مناسب عادلانه داوری خواهد کرد. به علاوه رنج کشیدن به خاطر آنچه در نظر خدا درست است مزایای زیادی برای مسیحیان دارد. یعقوب فصل 1 آیه 2 الی 4 میگوید: برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایش‌های سخت از هر سو به شما هجوم می‌آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید. زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. و عبرانیان فصل 12 آیه 10 الی 11 می گوید: اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست، تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده ای است که بعد از آن ظاهر خواهد شد.
0: قدم 4 و قدم 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور روشن با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. فراموش نکنید که در مورد یکی از حقایقی که خدا از اول پتروس فصل 2 آیه 19 الی 23 به شما یاد داده، دعا کنید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، توجه کنید که شما نسبت به رنج چه عکس العملی دارید. سپس، اول پتروس فصل 2 آیه 23 را حفظ کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: مرده یا زنده؟ ما گرچه از نظر جسمی زنده ایم، ولی به لحاظ روحانی می توانیم مرده باشیم. اما ایمانداران به مسیح از راه ایمان به مسیح از مردگان برخاسته و زنده با او مردند تا با او وارد زندگی نوینی شوند که به حیات ابدی منتهی می شود. پولس رسول می فرماید: پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شده ایم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. رومیان فصل 6 آیه 5. آیا شما توسط ایمان و اعتماد قلبی با مسیح مرده اید؟ آیا با او دوباره زنده شده اید؟
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا هستیم که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیقه و در برنامه امروز از آیه 13 تا پایان فصل 6 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. هنوز درباره شخص مسیح، دو نقش او به عنوان پادشاه و کاهن و همینطور از نمونه او یعنی یهوشع کاهن اعظم در دوران قدیم صحبت می‌کنیم. مسیح سلطنت خواهد کرد و کاهنم هست. این دو نقش در شخص او ترکیب شده و کسی جز مسیح نمیتونه اینو داشته باشه. درباره او گفته شده تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من از آیه 11 تا پایان فصل 6 رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. آن هدایا را از آنها بگیر و به خانه یوشیا پسر سفنیا برو و با آنها یک تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم بگذار. سپس به او بگو که خداوند متعال چنین می‌فرماید: تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. او از جایگاه خود می‌روید و معبد بزرگ را بازسازی می‌کند. او همان کسی است که معبد بزرگ را می‌سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می‌شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می‌نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. بعد آن تاج از طرف هلدای، توبیا، یدعیا و یوشیا به عنوان یادگار در معبد بزرگ خداوند نگهداری می شود. مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند می آیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند. آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. تمام اینها وقتی واقع می شوند که شما کاملاً از خداوند خدای خود اطاعت نمایید. از آیه 13 شروع کنیم که موضوعش درباره شخص مسیحه، مردی به نام شاخه که معبد خدا رو خواهد ساخت و صاحب جلال شاهانه می شه. تفسیر شما از آیه 13 چیه که میگه او همان کسی است که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه جلال پادشاهی میشود؟ او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مینشیند.
1: فهمیدیم که در پادشاهی هزار ساله خود خداوند عیسی معبد را میسازه. او در اونجا هم پادشاه خواهد بود و عبارتی که خوندید تحقق پیدا میکنه و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود. تمام جلال و شکوه پادشاهی در شخص مسیح پدیدار می شه. این عبارت درباره کسی گفته نشده جز خدا که در جسم ظاهر شد. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند. بخش دوم این عبارت کوتاه، یعنی بر تخت سلطنت می نشیند، درباره پادشاه در مقام کاهن. این درباره کهانت اونه. در اینجا نویسنده تایید میکنه که مسیح در آینده این دو نقش رو با هم خواهد داشت.

0: کی؟
1: برادر او کجا میشینه؟ در اینجا گفته شده بر تخت سلطنتش، ولی الان کجا میشینه؟
0: ما بین دو چیز فرق قائل میشیم. میدونیم که خداوند عیسی که تمامی جلال از آن اوست، بعد از این که کارشو بر صلیب انجام داد، صعود کرد. کتاب مقدس در عبرانیان میگه در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همینطور خداوند عیسی در مکاشفه 3 درباره خودش میگه به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. پس وقتی این دعای رو با هم ترکیب میکنیم میگیم خداوند عیسی الان به عنوان انسان کامل بر تخت خدا نشسته. در مورد این عبارت ذهن ما نباید جذب امور دنیوی بشه، مثلا بگیم تخت او چه شکلیه یا شاید از طلا ساخته شده. نه، این عبارت نشون دهنده عزت اونه،
1: به معنای شأن، احترام، جلال و جایگاه اونه.
0: دقیقاً در کلام خدا میگه به دست راست من بنشین. بعد مسیح ظاهر میشه و داوری میکنه و ربوده شدن کلیسا بعد 7 سال اتفاق میفته. مسیح برای داوری ظاهر میشه و در این باره در متی 25 میخونیم وقتی پسر انسان با جلال خود میآید بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست، یعنی بر تخت داوری بر روی زمین. بنابراین همه مردم در برابر او جمع میشن و او داوریشو شروع میکنه. همین قضیه در مورد سلطنتش هم صادقه. در صهیون تختی برای مسیح به عنوان پادشاه هست که روی اون میشینه که هر انسانی اونو خواهد دید، چون سلطنت هزاره مربوط به دوران ایمان نیست بلکه دوران دیداره. همه مردم و امت‌ها اونو میبینن و تسلیمش خواهند شد.
1: برادر یوسف، پس درست نیست که بگیم مسیح الان پادشاهه؟
0: نه، درست نیست، چون هنوز بر تخت ننشسته. در حقیقت مسیح الان در دست راست خدای متعال نشسته. پدر درباره اون گفت به دست راست من بنشین و تا این زمان ادامه پیدا میکنه که میگه تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.
1: خب مسیح در مکاشفه گفت به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. برادر، چه زمانی این اتفاق میفته؟
0: وقتی که با پدر زمام قدرت رو به دست بگیره و بر تخت پر جلالش بشینه. بعد از پایان این دوره، یعنی دوره صبر مسیح و بعد از انتهای مصیبت عظیم، او میاد و داوریشو بر زمین اجرا میکنه. البته منظورم داوری انسانهای زنده است و بعد بر تخت خودش میشینه. اما قبلش چیزی تحت عنوان سلطنت و پادشاه تخت نشین وجود نداره. خواهر سنم، در دوران کلیسا اصلاً درباره چنین چیزی نمیخونیم که مسیح پادشاه کلیسا یا زمینه. البته که مسیح سر کلیساست و در مورد زمینم در مکاشفه 1 میگه فرمانده پادشاهان زمین. یعنی وقتی که گفته شاه شاهان و رب الارباب تحقق پیدا کنه و همه مطیع او بشن.
1: امروز زمین پر از پادشاهانه و مسیح در دوران صبر قرار داره و از چشمها پنهانه. کسانی هستن که به او ایمان دارن و اونو میپذیرن، نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان خداوند زندگیشون میپذیرنش و تجربهش میکنن.
0: دقیقاً. علاوه بر این اگه بگیم مسیح الان پادشاهه، لازمه ی این موضوع اینه که سلطنت اونو ببینه. اما مسیح با همه اتفاقاتی که به ضدش میفته یا ناراحتش میکنه ساکته و هیچ کاری نمیکنه. در نتیجه اگه بخواد پادشاهی کنه، اونطوری پادشاهی ضعیف خواهد بود که نقشش رو ایفا نمیکنه، چرا که ماهیت پادشاهی اون عدالت و انصافه. ما با کسانی که کتاب مقدس رو درک نمیکنن همین مشکل رو داریم، چون میگن این چه نوع سلطنتیه؟ اگه ماهیت سلطنت مسیح عدالت و انصافه، باید بلافاصله شرارت رو ریشه‌کن کنه. اما الان میبینیم که دنیا پر از بی‌عدالتیه.
1: همینطوره. در آیه 13 اینطور میخونیم که میگه او، یعنی مسیح، همان کسی است که معبد بزرگ را در آینده میسازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی میشه.

0: شود. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. منظورش از عبارت این دو چه کسانیه؟
1: این اتفاق در آینده رخ می ده. یعنی وقتی که خدا میاد و هر چشمی می تونه اونو ببینه. اما معنیش این نیست که الان با چشمان ایمانی نمی تونیم مسیح و جلال یافته ببینیم. در عبرانیان 2 می خونیم اما مسیح را می بینیم که اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر دارد. وقتی می بینیم تاج بر سر داره و بر همه چیز سلطنت داره، به عنوان ایمانداران دلگرم می شیم. در ارتباط با سوالی که شما پرسیدین، باید بگم که در آیه 13 می گه و صاحب شکوه و جلال پادشاهی می شود در طول سلطنتش. او در مقام کاهن بر تخت سلطنت می نشیند و بین این دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی می کند. یعنی بین یهوه و ماشیه. می دونیم که ماشیه و یهوه هر دو به خداوند لشکرها اشاره دارند. پس بین شخص پدر و شخص پسر یه برابری وجود داره.
0: ممنونم. بر اساس ترجمه هزاره نو بخش آخر آیه 13 رو اینطور می‌خونیم و میان آن دو مشورت صلح آمیز برقرار خواهد بود. عدالت و صلح جز خصوصیات پادشاهی آینده مسیحه. کمی در این مورد صحبت کنیم. به نظر شما چرا دنیا آرامش از دست داده؟
1: چون سرور صلح رو رد کرده و همینطور کاری که صلح به بار میاره رو هم رد کرده. دنیا تا الان در برابر اطاعت از مسیح بخشنده صلح مقاومت کرده. کسی که قبل از صلیب به شاگردانش گفت آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. و بعد از رستاخیز از مردگانم به اونا گفت سلام بر شما باد. و دوباره تکرار کرد او منبع صلح و آرامشه. وقتی کار مسیح و بر صلیب پذیرفتم، این آیه از کلام خدا در مورد ما صدق میکنه که گفته بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم.
0: کسانی که شخص و کار مسیح رد میکنن در این دنیا از لحاظ روحانی در چه شرایطی خواهند بود؟
1: اونا میگن ما صلح رو نمیخوایم و با خدا مخالفت میکنن، پس وارد مشکلات دیگه ای میشن. در واقع کسانی که مسیح رو رد میکنن به دست شیطان میافتن. به خاطر همین جو دنیا به این صورته که ما شاهدشیم.
0: خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان گرامی، با مطالعه بخش پایانی فصل 6 از کتاب زکریا همراه شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، امروز نبود صلح در دنیا حس میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
1: در واقع این نبود صلح بین خدا و انسانه. افراد زیادی از خداوند میترسن. حتی وقتی میخوان دعا کنن و در برابر خدا بیستن و پرستشش کنن، از اون میترسن. فکر میکنن خدا انتقام گیرندهی جباره که منتظر تا اونا رو به دام بندازه، در حالی که این مفهوم صلح با خدای زنده نیست. کسی که خودشو با اطمینان، ثبات و یقین به خدا میسپاره اینطور عمل نمیکنه. حتی صلح بین انسان و انسانم نیست. دنیا پر از درگیری و مشاجره است. صلح حقیقی زمانی میاد که مسیح بر کل دنیا سلطنت کنه.
0: آیا انسان میتونه قبل از اومدن مسیح و سلطنتش صلح رو تجربه کنه؟
1: البته که میتونه. با توبه، بازگشت به سوی خدا و ایمان به شخص خداوند عیسی مسیح میتونه این صلح رو تجربه کنه. اولین کلامی که شخص میشنوه، کلام مسیح به شخص توبه کاره. گناهانت بخشیده شد، ایمانت تو رو نجات داد، به سلامت برو. کلام خداوند میگه، بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم.
0: برادر یوسف، تفسیرتون در مورد اسامی آیه 14 در ترجمه قدیم چیه که میگه و آن تاج برای حالم و توبیا و یدعیا و حین ابن صفنیا به جهت یادگاری در هیکل خداوند خواهد بود؟
1: بیایید اول از همه به این اسامی بپردازیم. حالم اسم دیگه هلدایه، حین اسم دیگه یوشیاست. این افراد از بابل اومدن و هدایایی با خودشون آوردن تا به معبد خداوند تقدیم کنن و از جماعتی که اونجا بودن انتظار می رفت که تاجا رو نگه دارن. در واقع این یه دلگرمی بزرگه. اونا تاجا رو به عنوان پاداش گرفتن. اما در حقیقت این تاجا برای کسیه که تاج گذاری شده، یعنی یوشیا. خدا میگه اگه خسته هستید و هدایای گرانبها با خودتون آوردید، پس شما هم تاج خواهید داشت.
0: پس یعنی آیا مسیح پادشاه در آینده شرکای خواهد داشت و اونا مثل مسیح از شأن و احترام بهره‌مند میشن و در جلال آینده با مسیح سهیم میشن؟ این شرکا چه کسانی هستن؟
1: بله، اول ایمانداران کلیسا در این شراکت سهیمن. کسانی که پولس رسول در رومیان 8 در موردشون میگه و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. همینطور در ارتباط با کسانی که در دوم تیموتائوس 2 در موردشون میخونیم که میگه اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد، پس ما جلال خواهیم یافت، دوماً سلطنت خواهیم کرد. یوحنا در مکاشفه 19 میگه زمانی که مسیح ظاهر بشه، کلیسا به بالا برده میشه. مسیح سوار بر اسبی سفیده و ایماندارانم سوار بر اسب سفیدن. شأن و احترامی که قابل تصور نیست.
0: برادر، چه چیزی باعث میشه که خدا ایمانداران رو در همچین جلالی شریک کنه؟
1: فیض مطلق خداوند. کسانی که خداوند و وفادارانه و با تلاش خدمت کردند، پاداشی خاص خواهند داشت. اینا تصویر ایمانداران وفاداری رو به ما نشون میده که هر اون چه که داشته رو به خداوند دادن. خداوند به این افراد میگه اینا بیهوده نخواهد بود، همونطور که در کتاب مقدس گفت حتی یک جرعه آب سرد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. این یعنی شما رو به یاد داره و بهتون پاداش میده. هر خدمتی به خداوند پاداشی داره. پولس درباره تاج‌های نیکویی و یعقوب از تاج حیات گفت. پتروس هم درباره تاج جلال صحبت کرد. پس این تاج‌ها وجود دارن.
0: درسته، پاداش‌ها و تاج‌گذاری وجود داره. اگه بخواید ایمانداران سوریه، ایران، عراق، لیبی یا مصر، افراد مطرود و تبعید شده یا ایماندارانی که املاک یا حق و حقوقشون غصب شده رو تشویق کنید، بهشون چی میگید؟ چرا که اونها به تاجگذاری و سلطنت چشم دوختن و امید بستن.
1: بهشون میگم ای رنج کشیدگان، چه مرد باشید چه زن، اگر در مسیح هستید خداوند دردها و رنجاتون رو میبینه و در آینده به شما پاداش میده. این موضوع تاج حیات رو یادم میاره که دو جا در موردش گفته شده. در مکاشفه دو میگه ولی تا دم مرگ وفادار بمانید. ایماندارانی هم هستن که به خاطر ایمانشون کشته شدن و حتی امروز هم کشته میشن. در فصل اول از نامه یعقوب این طور میخونیم: خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. میگه کسانی که در آزمایش ها استوار بمونند. یعنی اگه کسی پولتون رو دزدید، از خونه بیرونتون کرد، بهتون ظلم شد و یا اتهام ناعادلانه‌ای متوجه شما شد، در هر صورت شما تاج خودتون رو دریافت میکنید.
0: یعنی ممکنه کسی به خاطر ایمانش کشته بشه یا کسی به خاطر ایمان در جفا زندگی کنه. در هر صورت کسی که شهید میشه و اون که در رنج زندگی میکنه هر دو تاج حیات رو دریافت میکنه. در آیه 15 میگه مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند میآیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک میکنند. برادر یوسف، این مردمان چه کسانی هستند؟
1: در این آیه به کسانی اشاره داره که از تبعید برگشتند. اونا هلدای، توبیا و یدعیا هستند. اما از متن میفهمیم که از جاهای دوری اومدن. به لحاظ نبوتی منظورشون اینه که در دوران سلطنت مسیح مردم از هر قوم و ملتی میان. این مردم دوران سلطنت هزاره رو نشون میده. اونا در معبد به حضور مسیح پادشاه میان و اونو میپرستن و بهش هدایا تقدیم میکنن.
0: در مکاشفه 7 میگه بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود. از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها در جلوی تخت و در مقابل بره ایستاده بودند و شاخه نخل در دستشان بود و با هم فریاد می زدند نجات. اینا چه کسانی هستند؟
1: بعضی ها فکر می کنند که این افراد همون ایمانداران در آسمانند، در صورتی که اینطور نیست. کسانی که در آسمانند از چی می خوان خلاص بشن؟ اونا که در حضور خداوند در امنیت و آرامی هستند. پس افرادی که فریاد می زدند نجات روی زمین هستند، چون در برابر بره ایستادند.
0: برادر یوسف، اگه ممکنه بخش آخر فصل 6 رو هم خیلی کوتاه مرور کنی.
1: همونطور که خوندیم مسیح در آیه 13 معبد رو میسازه و صاحب جلال و شکوه پادشاهی میشه و به عنوان پادشاه بر تخت سلطنت میشینه. بعد به عنوان کاهن بر تخت میشینه و میان آن دو مشورت صلح‌آمیز برقرار خواهد بود، یعنی بین یهوه و ماشیه، و این یعنی برابری و تاجهایی که شرکا خواهند داشت. همینطور فهمیدیم که این تصویر نمادین شرکای مسیح در پادشاهی هزار سال است. افراد با خدایی که او رو پیروی کردند. در آیه 15 اینطور میگه: مردمانی که در جاهای دور سکونت دارند می آیند و در بازسازی معبد بزرگ خداوند کمک می کنند. به لحاظ نبوتی در متی 25 ملت ها به گوسفندان تشبیه شدند که در برکات پادشاهی هزاره با کوچکترین برادران سهیم میشن.
0: به عنوان آخرین سوال در انتهای برنامه، تفسیر شما از این آیه چیه؟ آنگاه خواهید دانست که خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. تمام اینها وقتی واقع می شوند که شما کاملا از خداوند خدای خود اطاعت نمایید.
1: خداوند متعال مرا نزد شما فرستاده است. فهمیدیم کسی که این جمله رو میگه عیسی قبل از تجسمه و این خداوند متعال بود که او نو فرستاد و خودش هم خداوند متعاله. در آیه 9 میگه خداوند به من فرمود. این از زبان چه کسیه؟ خداوند خطاب به زکریا میگه و این خداوند خداوند لشکرهاست. اما اینجا گفته شده خدای متعال یا در ترجمه هزاره نو میگه خداوند لشکرها مرا فرستاد.
0: بارها بهش اشاره کردیم اما خوب دوباره تکرارش کنیم. عده‌ای میگن که مسیحیان این اشخاص را از خودشون درآوردن و به چند خدا معتقد هستند. جواب شما به این گفته ها چیه؟
1: هر کسی عهد عتیق و دقیق بخونه وحدانیت خدا رو در سراسر این کتاب میبینه. این فصل پر از وعده هاییه که با یک شرط به پایان میرسن. شرط تحقق این امور و برخوردار شدن از اونا اینه. تمام اینها وقتی واقع میشوند که شما کاملا از خداوند خدای خود اطاعت نمایید. اولا این شرط خطاب به باقی ماندگان مقدس در آینده گفته شده. باقی ماندگانی که این کلام رو شنیدن در دوران پادشاهی مسیح از سلطنت و کهانت اون برخوردار میشن. چون عده‌ای از یهودیان عقب میکشن هلاک میشن. اما افرادی که وفادار خواهند بود اطاعتشون به قیمت از دست رفتن جان و فرار از کشورشون تموم میشه. خواهرسنم فراموش نمی کنیم که ما به بهای کار مسیح نجات رو دریافت کردیم.
0: بله، همه ی برکات به فیض خدا به ما داده شده. اما چرا باید مطیع خداوند باشیم؟ ما باید مطیع خداوند باشیم تا از برکاتی که برای ما آماده کرده بهره‌مند بشیم. در اول پتروس 1 میگه مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشته شما مربوط است زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهد. اطاعت در زندگی خیلی مهمه و در هر شرایطی کلید برکاته. برادر یوسف ممنونم، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر سنم، خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یاد گرفتیم که این کتاب عظیم یعنی کتاب زکریا که یک کتاب نبوتیه اشاره داره به پیامدهای آخرت شناسی بعد از ربوده شدن کلیسا، نقش مسیح به عنوان پادشاه و کاهن و تحقق وعده پدر که به او میگه به دست راست من بنشین، یعنی به عنوان پادشاه. همچنین میگه تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکیصدق. این عبارت رو نباید به هر کسی روی زمین نسبت داد. مسیح تنها کاهن در رتبه ملکیصدق، چون او هر دو نقش کاهن و پادشاه رو داره. او به عنوان کاهن بر تخت می نشینه و به عنوان پادشاه سلطنت می کنه. الان بر تخت پدر نشسته، یعنی بر تخت خدا. او در دست راست خدای عظیم نشسته، اما باید بیاد و سلطنت کنه و بر تخت جلالش بنشینه. او باید سلطنت کنه تا وقتی همه دشمنانش کرسی زیر پای او بشن. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل بیستم. یک روز وقتی عیسی مردم را در معبد تعلیم می داد و مژده نجات را به ایشان اعلام می کرد، سران کاهنان و ملایان به اتفاق مشایخ یهود پیش او آمدند و گفتند: به ما بگو، به چه اختیاری این کارها را می کنی؟ کی به تو این اختیار را داده است؟ عیسی با آنان پاسخ داد: من هم از شما سوالی دارم. به من بگویید، آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب بشر، همه مردم ما را سنگباران خواهند کرد، چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر بود. پس گفتند: ما نمی‌دانیم از کجاست. عیسی به ایشان گفت: من هم به شما نمی‌گویم که با چه اختیاری این کارها را می‌کنم. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت: مردی تاکستانی احتاس کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد، او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد، این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت: چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را میفرستم، شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقتی که او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او می آید و این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد. وقتی مردم این را شنیدند گفتند: خدا نکند. اما او به ایشان نگاه کرد و فرمود: پس معنی این قسمت از کتاب مقدس چیست؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده هست. هر که بر آن سنگ بیفتد خرد خواهد شد، و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملا نرم خواهد کرد. ملایان یهود و سران کاهنان می‌خواستند در همان لحظه او را بگیرند، چون پی بردند که مقصود آن مثل خود آنها است، اما از مردم می‌ترسیدند. پس به دنبال فرصت می‌گشتند و ماموران مخفی که خود را دیندار نشان می‌دادند پیش او فرستادند تا حرفی از دهان او بربایند و آن را دستاویزی برای تسلیم او به دستگاه قضایی و حوزه اختیارات فرماندار رومی قرار دهند. از او پرسیدند: ای استاد، ما می‌دانیم آنچه تو می‌گویی و تعلیم می‌دهی درست و به جا است. تو در مورد هیچ کس تبعیض قائل نمی‌شوی، بلکه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می‌دهی. آیا ما مجاز هستیم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود: یک سکه نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادن: قیصر. عیسی فرمود: پس آنچه مال قیصر است به قیصر و آنچه مال خداست به خدا بدهید. به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن مدرکی علیه او در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. بعد چند نفر از صدوقیان که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند جلو آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، موسی این دستور را برای ما نوشت، چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی بیاورد. حالا 7 برادر بودند. اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد. بعد دومی او را گرفت و سپس سومی و همینطور هر 7 نفر مردن و هیچ اولادی به جا نگذاشتن. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز او باید زن کدام یک باشد، چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود، زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند، اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند، زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند، زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنان محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند، فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند، مطلبی است که خود موسی در داستان بوته سوزان، آنجا که خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند، نشان داده است. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، چون پیش او همه زنده اند. در این مورد بعضی از ملایان گفتند، ای استاد، عالی جواب دادی. و پس از آن دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. عیسی به ایشان فرمود، چطور میتوان گفت که مسیح پسر داوود است؟ چون خود داوود در کتاب زبور میگوید، خداوند به خداوند من فرمود، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. باری داوود او را خداوند خطاب میکند، پس چطور او میتواند پسر داوود باشد؟ عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود، از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام‌آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه‌ها و صدر مجالس ضیافت‌ها نشان می‌دهند، برحذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می‌بلعند، حالانکه محض خودنمایی نماز را طول می‌دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: پدر روح القدس را به ما بخشید تا به شباهت فرزندش عیسی درآییم. روز 44 از شماره 3 نان روزانه ما. کادوی باز نشده، عنوان و یوحنا باب 14 آیات 12-31، متن امروز ما از کلام خداست. آیا می توان تصور کرد بچه‌ای وجود داشته باشد که صبح کریسمس هنوز کادوهای خود را باز نکرده باشد؟ تصورش سخت است، اما افراد بسیاری هستند که چنین کاری کردند و با رد مسیح از باز کردن هدیه گرانبهای کریسمس امتناع کردند. هر کسی هدیه‌ای دارد که کادو شده و بر روی آن نوشته شده برای اسم شما از طرف خدا. کادویی که فقط به وسیله ایمان و توبه باز می شود. هرچند خدا فقط همین یک هدیه را به بشر نداده است، او دومین کادو را هم انتخاب کرد تا سر فرصت بدهد. در ایام کریسمس هدیه خدا را که فرستادن پسرش بود جشن می گیریم. ولی در ایام پنتیکاست پدر آسمانی و خداوندمان عیسی مسیح به ایمانداران هدیه دیگری دادند که عطای روح القدس است. دوباره کودکی را مجسم کنید که در روزهای کریسمس تنها یکی از هدایای خود را باز می کند و آن یکی را باز نشده می گذارد. به همین ترتیب ما نیز از تمامی آن چیزی که خدا به ما بخشیده است غفلت می کنیم. اگر از او بخواهیم، آنگاه روح القدس که در ما ساکن است در درک بهتر کلام و شناخت عمیق مسیح ما را یاری خواهد داد و سرانجام ما را به شباهت مسیح خواهد رساند. هیچ یک از هدایای خدا را باز نشده کنار نگذارید.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده آخرین کوشش پیلاتوس برای رهایی عیسی. از قرار معلوم پیلاتوس باز تلاش میکرد که عیسی را آزاد سازد. در انجیل یوحنا میخوانیم بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما میآورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمیبینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجا است. وقتی سران کاهنان و مأموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می کند که پسر خدا است. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فس و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجا است. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 4 تا 16. پیلاتوس از نظر اخلاقی ضعیف بود و جرأت نمی کرد کار صحیح را انجام دهد. او می ترسید که مقام خود را از دست بدهد. او تحت تأثیر فریادهای مردم قرار گرفت و حقیقت را فدا کرد، ولی برای اینکه خود را بیگناه نشان دهد در حضور همه دستهای خود را شست. تیبریوس امپراتور روم در سال 25 میلادی پیلاتوس را به فرمان روایی استان یهودیه برگزیده بود. بعدن طبق دستور ویتالیوس فرماندار سوریه به روم احضار گردید، زیرا برای خوابانیدن یک نهضت مذهبی در سامره از اسلحه استفاده کرده بود و بالاخره در روم از کار برکنار شد. یهودای اسخریوتی خودکشی می کند. وقتی یهودا بالاخره متوجه گردید که عیسی در نتیجه خیانت او به چه سرنوشتی دچار شد، بسیار ناراحت و پشیمان

چنین می‌خوانیم: وقتی یهودای خائن دید که عیسی محکوم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت: من گناه کرده ام که به یک مرد بیگناه خیانت کرده باعث مرگ او شده ام. اما آنها گفتند: دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی. پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت کرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند: نمی شود این پول را به بیت المال معبد ریخت، زیرا خونبها است. بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کوزگر رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. انجیل متی فصل 27 آیات 3-8. شکی نیست که این جریان واقعا همینطور انجام شد. مدتها ساکنان اورشلیم به گورستان خارجیانی که در اورشلیم فوت کرده بودند اشاره می نمودند و آن را به زبان خودشان هقلدما یعنی مزرعه خون می نامیدند. یهودای اسخریوتی یکی از با استعدادترین شاگردان عیسی بود و به همین دلیل به عنوان خزانه‌دار آنها برگزیده شد، ولی حرص پول و قدرت طلبی او را به فساد کشانید. او خود را حلق آویز کرد و خودکشی نمود. عده‌ای حلق آویز کردن را با مصلوب شدن اشتباه کرده و تصور نموده اند که یهودا به جای عیسی مصلوب گردید، به طوری که بعداً خواهیم دید شاهدان عینی که مشاهده کردند واقعاً عیسی مصلوب گردید به قدری زیاد بود که امکان نداشت یهودا را به جای عیسی عوضی گرفته باشند. عیسی مصلوب می شود. محلی که در آن مجرمین را بر صلیب می کشیدند بیرون دیوار شهر قرار داشت و تپه کاسه سر یا جلجتا خوانده می شد. وقتی پیلاتوس حکم محکومیت عیسی را صادر کرد، سربازان ردای ارغوانی را از تن عیسی درآوردند و لباسهای خودش را دوباره به او پوشانیدند و طبق رسمی که وجود داشت صلیب سنگین را بر دوش او گذاشتند تا حمل کند. اعدام به وسیله صلیب روشی بود که رومی ها برای جنایتکاران به کار می بردند و مورخین بسیاری به این نوع اعدام اشاره کردند. محکوم را مجبور می کردند صلیب خود را تا محل اعدام حمل نماید. عیسی معصوم و بیگناه بود، نه جنایتکار. او با آمادگی برای قبول رنج و سرفکندگی و شرمساری مرگ از طریق صلیب نشان داد که چقدر به فرد ما علاقه دارد. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری به جلجتا موسوم است رفت. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 17. عیسی شب را بیخواب مانده بود و بر اثر شلاق‌هایی که خورده بود خیلی ناراحت بود. به همین دلیل نتوانست مدت زیادی بار صلیب چوبین سنگین را بر دوش خود تحمل نماید. وقتی عیسی در زیر این بار سنگین بر زمین افتاد، احتمالاً افسر رومی از مشاهده جمعیت انبوهی که از دروازه شهر تا محل صلیب صف کشیده بودند ناراحت شد و به اطراف نگاه کرد، شخصی را یافت و به او دستور داد که به عیسی کمک کند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. انجیل متی فصل 27 آیه 32. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و عزاداری می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند

بلند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که بچه نیاوردند و پستانهایی که شیر ندادند. آن وقت به کوها خواهند گفت به روی ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای اعدام با او بودند. و وقتی به محلی موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. انجیل لوقا فصل 23 آیات 27 تا 33. برای مصلوب نمودن دستهای محکوم به اعدام را باز می کردند و به دو طرف صلیب میخکوب می نمودند و دو پا نیز به قسمت پایین صلیب میخکوب می کردید. سپس صلیب را به هوا بلند می کردند و در سوراخی در زمین فرو می بردند تا مستقیم بیستد. وقتی صلیب به حالت مستقیم قرار داده می شد، شخصی که بر روی آن میخکوب گردیده بود درد بسیار شدید و غیر قابل تحملی می کشید. بعضی حتی بیش از یک روز بر بالای صلیب عذاب می کشیدند و بعد جان می دادند. عیسی مسیح تا آخرین دقایق عمر خود پر از شفقت و محبت بود، حتی نسبت به دشمنان خود. او در حالی که بر روی صلیب رنج می کشید این طور دعا کرد: ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. انجیل لوقا فصل 23 آیه 34. به او شراب آمیخته به مر دادند تا درد را نفهمد، ولی عیسی آن را قبول نکرد. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. انجیل مرقس فصل 15 آیه 25. پیلاتوس تقصیرنامه نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد: هر چه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید: لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند، به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 19 تا 24. در تورات و مزامیر و سایر نوشتجات پیامبران قدیم پیشگویی های فراوانی درباره مسیح موعود و حوادث مربوط به زندگی و مرگ او یافت می شود. این نوشتجات پیامبران مدت ها قبل از تولد عیسی به رشته تحریر درآمد و به هیچ وجه امکان نداشت که بعد از تولد وی در آنها دست ببرند. مریم مادر عیسی در پای صلیب. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت، یعنی یوحنا، ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 25 تا 27. عیسی حتی وقتی با عذاب مرگ روبرو بود،
مادر خود را از یاد نبرد و شاگرد محبوب خود یوحنا را مأمور نگهداری او کرد. این جزئیات نشان می‌دهد که شخصی که در بالای صلیب قرار داشت واقعاً خود عیسی بود. امکان نداشت که مریم مادر عیسی پسر خود را در بالای صلیب عوضی بگیرد. سایر زنانی که در پای صلیب بودند هم غیر ممکن بود یهودا را با عیسی اشتباه کنند. افسر رومی، سران کاهنان و شاگرد محبوب عیسی یوحنا امکان نداشت عیسی را با شخص دیگری عوضی بگیرند. طرز رفتار عیسی در موقع مصلوب شدن و فرمایشاتی که ایراد فرمود درست با آنچه از استاد بزرگشان انتظار داشتند مطابقت می نمود. در روز روشن از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر عیسی در مقابل مردم بر بالای صلیب رنج می کشید. در ساعت 12 ظهر تاریکی همه جا را فرا گرفت و مثل این بود که طوفان عظیمی واقع خواهد شد. مردم و حکمرانان آنها در حالی که عیسی را مسخره می کردند مشغول تماشای مرگ او بودند. حتی زائرینی که به اورشلیم آمده بودند او را مسخره می کردند. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند تو که می خواستی معبد را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان و مشایخ یهود او را مسخره کرده می گفتند او دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که فرزند خداست، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می سازد. حتی راه زنانی هم که با او مصلوب شده بودند همینطور به او توهین می کردند. انجیل متی فصل 27 آیات 39 تا 44. دو جنایتکار با عیسی سخن می گویند. دو راهزنی که در دو طرف او مصلوب شده بودند در باره او نظرهای متفاوتی داشتند. یکی از آن جنایتکاران که به صلیب آویخته شده بود با طعنه به او می گفت مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگری با ملامت به اولی جواب داد از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسان محکوم شده اید، در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت ای عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. انجیل لوقا فصل 23 آیات 39 تا 43. یکی از این دو راهزن در آخرین ساعات زندگی خود متوجه شد که عیسی بیگناه است ولی خودش خطاکار می باشد. در پاسخ به سخنان حاکی از پشیمانی و توبه او، عیسی به او از بخشایش سخن گفت و به او وعده فرمود که در همان روز در فردوس خواهد بود. می بینیم که برای خطاکارترین شخص باز هم امید وجود دارد. ملامت سران کاهنان و تمسخر آنها نشان می داد که آنها به هیچ وجه از نقشه عیسی خبر نداشتند و نمی دانستند که او می خواست با وارد شدن به دروازه های مرگ آن را شکست بدهد و کلیدهای مرگ را از دست سلطان مرگ یعنی شیطان بگیرد. اگر عیسی جان خود را فدا نمی کرد نمی توانست بر مرگ پیروز شود. انجیل شریف در این مورد چنین می فرماید او یعنی عیسی جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده‌اند آزاد سازد. رساله به عبرانیان فصل 2 آیات 14 و 15.
در ساعاتی که در بالای صلیب روح عیسی در عذاب بود گناه تمام جهانیان را بر خود می گرفت. کلام خدا می فرماید مسیح کاملا بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. رساله دوم به قرنتیان فصل پنجم آیه 21. خون عیسی مسیح در بالای صلیب به عنوان کفاره گناه بشر ریخته شد تا خدای عادل بتواند از گناهان ما درگذرد. باز کلام خدا می‌فرماید بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. رساله به عبرانیان فصل نهم آیه 22 و فصل هفتم آیه 27. قبلا یحیای تعمید دهنده به عیسی اشاره کرده و گفته بود نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در بارش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 29 و 30. این فرمایش یحیای تعمید دهنده درباره عیسی از طریق مرگ عیسی بر روی صلیب عملی شد، زیرا او به جای ما قربانی شد و گناه ما را برداشت. شنوندگان محترم، در برنامه بعد خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رساله خودش رو برای مسیحیانی می‌نویسه که با سختی‌های جانکاه و آتشین به قول خودش روبرو بودن. شاید مسیحیان از یک نوع راحتی برخوردارن که باید مواظب اون باشن، چون این راحتی ممکنه براشون گرون تموم بشه و اون راحتی اگه تبدیل به سازش با این دنیا بشه و چیزهای مادی این دنیا، ما در واقع خود را باختیم. واقعا نجات کافی نیست، بلکه او را باید به خداوندی پذیرفت و شاگرد راستین عیسی مسیح بود. پتروس رسول در واقع داره به همه مسیحیان مینویسه. در همون آیه اول میبینید که میگه به تمام غریبانی که پراکندن، و این شاید به لفظ امروزی بگیم هر جای دنیا که باشن مسیحیان و باید بدونن که ایمانشون گرانبهاست و اگه از سختی ها میگذرن این به خاطر اینه که ایمان اونها پاک بشه. یک ایماندار امید زنده داره. آیه 3 رو نگاه کنید. امید زنده. برای امید زنده خداوند ما را از نو تولید نمود. اگه ما بخوایم به یک عبارت یا در یک کلمه حتی رساله اول پتروس رو خلاصه بکنیم، باید بهش لفظ امید رو بدیم. یک مثل معروفی هست، میگه هر جا حیات هست، هر جا زندگی است، در آنجا امید است. ولی ما برای پتروس باید بگیم که هر جا مسیح هست، در آنجا امید است. و بدون عیسی مسیح امیدی برای دنیا وجود نداره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مجده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند عادل، مدد فرما که همیشه این حقیقت آسمانی را به خاطر داشته باشیم که آنچه را بکاریم همان را درو خواهیم کرد. اگر فکر بد داشته و بدی کنیم، ثمره بدی را خواهیم دید. اگر طمع بورزیم، ثمره آن را نیز خواهیم چشید. ولی اگر با قلب پاک نیکویی کنیم، ثمره نیکویی را خواهیم یافت. خداوندا، استدعا داریم که توجه ما را از امور فانی و زودگذر دنیا به کلام جاودانه و حیات بخش خودت مبذول بنما، تا با الهام گرفتن از تو طریق خود را راست ساخته و در نور روی تو عمری را که تو عطا کرده ای به سر بیاوریم. این دعا را به نام مقدس نور عالمیان، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس.

دوستان عزیز، شنوندگان با وفا، خسته نباشید. شادی و تسلی و صفای آسمانی در قلب های شما باشد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 بگشایید تا با هم پیام و نبوت های آسمانی که خدا به اشعیا نبی عطا کرده است را مطالعه کنیم. از کتاب اشعیا نبی این را مرد خدا الهام بگیریم، مردی که بیش از هر انبیای دیگری تورات مقدس صاحب رویا و پیشگویی و نبوت بوده است. دائما این است که خداوند در این ساعت به وسیله کلام و به وسیله روح القدسش نه فقط با ما سخن بگوید، بلکه ما را تعلیم بدهد و به این آیات توجه خاصی مبذول بداریم و از خداوند بخواهیم که ببینیم این آیات امروز در زندگی ما چه نقشی رو بایستی بازی کنند. اشعیا نبی در حدود 2700 سال پیش، یعنی در زمانی که امپراتوری حضرت داوود و سلیمان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بود و قسمت شمالی اسرائیل مورد آماج حملات وحشیانه پادشاهان آشور قرار گرفته بود و آنان را قلقم کرده و قصد داشتن قسمت جنوبی یا یهودا و شهر اورشلیم را تسخیر کنند، زندگی می کرده است. خدا او را برمی گزیند تا پیام دعوت توبه را به سمع مردم یهودا که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودن برسونه، مردمی که در شهر اورشلیم و اطراف زندگی می کردن، و از آنها بخواهد که توبه کنند، از بت پرستی و شرارت و گناهان عظیمی که مرتکب شدن دست بردارن و به سوی خدا بازگشت نمایند. در غیر این صورت خداوند آنان را ریز مانند قوم اسرائیل که در قسمت شمالی زندگی می کردن مورد داوری قرار خواهد گرفت و آنها را نیز تنبیه خواهد کرد، و در حقیقت قوم یهود نتیجه و ثمره اعمال شرارت آمیز خود را، نتیجه دوری بودن از خدا را خواهند چشید. از فصل دوم الی پنج حضرت اشعیا درباره داوری خدا و بدبختی هایی که بر اثر دوری از خدا نصیب قوم خواهد شد سخن می راند، که در برنامه گذشته چهار فصل اول را براتون خواندم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون رسانیدم. حالا به پایان اولین پیشگویی و یا اولین

یای نبی یعنی فصل پنجم توجه میکنیم و آیات را با یکدیگر مورد توجه و مطالعه قرار میدهیم. عرض کنم که هفت آیه اول فصل پنجم به شعر و یا سرود تاکستان مسما میباشد که در آن به گناهان مردم یهود اشاره میشه. به زبان دیگر در این سرود متوجه میشویم که خداوند با بیان تمثیلی و یا داستانی در حقیقت اعمال قوم یهود را آشکار میکنه و نشون میده که علت این که خدا اجازه میدهد قوم یهود، یگان قوم یکتا پرست آن زمان، مورد آماج حملات بابلیان قرار بگیرن و اسیر بشن و شهر و آبادی هاشون خراب بشه و نابود بشه برای ما آشکار میکند. در فصل اول خدا به اشعیای نبی قول میده که اجازه نخواهد داد آشور قوم یهودا را اسیر سازد و خدا در عوض انتظار داشت که در قبال این عنایتش قوم یهود توبه کنن و به سوی او بازگشت کنن، ولی هرچقدر خدا صبر کرد قوم بیشتر مرتکب گناه شده و کمتر به خدا توجه داشتن. پس حالا خدا لشکریان بابل را آماده می کند و آنون را برمی گزیند تا قوم فاسد و گناه‌آلود و قوم یاغیگر یهود را تنبیه بکنه. باید بگیم که البته بابلی ها نیز دست کمی از یهودی ها نداشتند، ولی تفاوت در این بود که یهودی ها صاحب کتاب بودند، صاحب شریعت خدا بودند، انبیا و پیامبران بسیاری داشتند. خدا بارها و بارها با آنها صحبت کرد، با آنها اخطار داد، با تمام این وجود مرتکب شرارت و بت پرستی میشن، در حالی که بابلیان بت پرست بودند و درباره خدا یکتا چیزی نمیدانستند و در نتیجه اعتقادی به وجود خدا یکتا نداشتند. و این نشان میده دوستان عزیز، ما که خدا را میشناسیم، ما که واقف به کلام خدا هستیم و میدانیم که خواست و اراده خدا چیه، اگر از کلام خدا اطاعت و پیروی نکنیم، جزای شدیدتری از آنان که نمیدونند دریافت خواهیم کرد. پس هفت آیه اول مربوط به گناهانی است که قوم یهود و یا یهودا مرتکب میشه و بقیه آیات شامل شش وای میباشد و یا شش بلاست که نصیب همه شریران من جمله قوم یهود میشود. باید یادآور بشم که هفت آیه اول همونطور که عرض کردم به صورت شعر نوشته شده. کسان که با زبان عبری آشنایی دارند می توانند شهادت بدن که این آیات یکی از زیباترین اشعار و شاهکارهای شعر در زبان عبری محسوب میشه. اشعاری که همانند آهنگ دلنشین سراییده شده و باید اعتراف کنم دوستان عزیز که در ابراز احساسات و درک کامل عمق معنی این ترجمه فارسی ما در این مورد ضعیف و ناقصه. این شعر به صورت کنایه‌ای نوشته شده است، یعنی به طور غیر مستقیم موضوع بسیار مهمی رو بیان میکنه و انگشت روی موضوع اصلی یعنی گناه یهودا می نماید. تمثیلی است، زیرا مقصود از تاکستان همانا قوم یهود و یا بنی اسرائیل می باشه. عیسی مسیح نیز قبل از اینکه مصلوب شود مثلی در مورد تاکستان بیان نمود که هر خواننده‌ای می داند مقصودش از تاکستان همانا قوم یهود است. و در آیه 7 نیز خود نبی میگوید زیرا که تاکستان یهوه سبایوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند. حالا با بیان این مقدمه ابتدا 7 آیه رو براتون میخونم و سپس توضیح مختصری پیرامون معنی این آیه تقدیم حضورتون میکنم. میفرماید سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، سرود محبوب خود را در باری تاکستانش، برای محبوب خود می سرایم، برای محبوب خود می سرایم، محبوب من، محبوب من تاکستانی در تلی بسیار بارور داشت و آن را کنده از سنگ ها پاک کرد و مو بهترین در آن قرص نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشتی نیز در آن کند، منتظر می بود تا انگور بیاورد اما انگور بد آورد. پس الان ای ساکنان اورشلیم و مردان یهودا، در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ پس منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا انگور بد آورد؟ لحاظا الان شما را اعلام می کنم که من به تاکستان خود چه خواهم کرد. حصارش را برمی دارم و چراگاه خواهد شد

0: دیوارش را منهدم می سازم و پایمال خواهد گردید و آن را خراب می کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و خس در آن خواهد روید و ابرها را می فرمایم که بر آن باران نبارند زیرا که تاکستان یهوه سبائوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او می باشند و برای انصاف انتظار کشید و اینک تعدی دید برای عدالت و اینک فریاد شد و یا به جای انصاف ظلم و ستم دیده شد به جای عدالت مردم فریاد کردن و گناه ورزیدن دوستان عزیز در این آیات همون گونه که ملاحظه کردید خداونده که داره سخن میراند او قوم بنی اسرائیل را به تاکستانی تشویق کرده که برای آن زحمت بسیار کشیده تا ثمره نیکو بیاورد مقصود اینه که خدا قوم یهود را برگزید تا نه فقط در جهان نمونه یک تاپرستی و درستی و پاکی و صداقت و انصاف و عدالت باشند بلکه در عالم ظالمانی نوری باشند که مردم بت‌پرست وقتی نور خدا را می‌بینند وقتی به زندگی آنها نگاه می‌کنند دست و قدرت خدای زنده و نادیده را دیده عاشقانه‌وار به سوی خدا بیایند خدا قوم یهود را برگزید تا راهنمای نابینایان روحانی باشند در آیه 2 اشاره به دادن سرزمین موعود می‌کنه که خدا سرزمین کنعان را به آنها داد این خدا بود که بیابانگردان و بت‌پرستان را از آنجا خارج نمود تا قوم خیلی راحت و بدون هیچ درد و سری وارد آن شده و به زندگی بپردازند. این خدا بود که در طول ایام مختلف آنان را از دست کشورهای بیگانه از قومهای وحشی حفظ کرد. ولی در قبال تمام این عنایات خداوند قوم یهود نه فقط قدشناسی خود را نشون ندادند بلکه عملاً و نه زبانن عملاً منکر وجود خدا هم شدند و به بت پرستی پرداختند. پس در آیه 3 خدا رو به مردم یهودا می کند و می گوید خودتون بگویید که من در برابر کارهای ناپسندی که مرتکب شده اید چه باید بکنم؟ مگر نه اینکه شایسته تنبیه و مرگ هستید؟ خدا در حقیقت با آنها به مجادله می پردازد. چرا؟ تا با آنان ثابت کند که حکم او عدل و بلایی که به سرشون میاره حقشونه، شایستشونه، برای همین است که میگوید ای ساکنان اورشلیم و ای مردان یهودا شما در میان من و تاکستان من حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه توان کرد که در آن نکردم؟ یا چه چیزی از شما دریغ داشتم ای قوم یهود؟ جواب اینه که هیچی ای خدا. تو قوم را از هر نعمت و برکت بهرمند ساختی، خدا میگوید اگر خودتون شاهد این واقعیت بوده و قبول دارید که من همه این چیزها را براتون انجام دادم پس چرا اطاعت نکردید؟ چرا میوه نیاوردید یا چرا پیروی از من ننمودید؟ به خاطر این یاغیگری هاتون و به خاطر بت پرستی هاتون به خاطر شرارتتون به خاطر اینکه ثمره نیاوردید منم اکنون شما را ترک میکنم روی خود را از شما برمیگردانم در آیه 5 میگوید من حصار را برمی‌دارم حصار علامت حفاظت یعنی من از شما دیگر حفاظت نمی‌کنم دیوارش را منهدم می‌سازم و پایمال خواهید گردید یا شهر را به دست قریبان می‌سپارم تا پایمال بشه اورشلیم و شهرهای دیگر به ویرانی تبدیل خواهد شد به طور که این سرزمین آباد و پربرکت به بیابان که فقط خار و خس در آن خواهد روید تبدیل خواهد شد و یا قحطی میفرستم. آیه 7 بسیار مهمه میگوید زیرا که تاکستان یهوه سبائوت خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند و برای انصاف انتظار کشید ولی تعدی و فریاد شنید. دوستان این آیه محبت و علاقه خدا را نسبت به فرزندان ابراهیم ابراز میدارد. میگوید ای قوم شما مایه شادی من بودید. انتظار داشتم که شما در انصاف، در عدالت و در درستی زندگی کنید چون هیچ چیز را از شما دریغ نکردم اما ثمره تمام خوبی ها و محبت هایی که به شما نمودم ظلم و ستم و فریاد هایی که کردید همین نتیجه بود به زبان دیگر هرچی خوبی کردم شما بدی کرده اید حالا که اینطوره شما را داوری می کنم ای دوست عزیز قبل از اینکه به دنباله آیات که در آن خدا به انواع شرارت‌های قوم یهود اشاره می‌کند و به آن توجه کنم، از شما استدعا دارم که لحظه در اینجا به خودتون نظر کنید و ببینید که امروز شما در مقابل عنایات و فیض خداوند، در مقابل رحمت خدا، چه عکس العملی رو برای خداوند نشون میدید. در برابر سلامتی که خدا به شما داده چه عکس العملی نشون داده اید، یا به خاطر کلام مقدسش که حامی و راهنمای زندگی است، یا در برابر فیض عظیم او که گناهان شما را می آمرزد و شما را از هر ناراستی پاک می کند، چه عکس العملی رو نشان می دهید؟ راستش من و شما نیز همانند قوم یهود بایستی اعتراف کنیم که ای خدا، ما نیز محبت‌های تو رو پایمال کردیم، قد نشناس بودیم و هیچ حقی به گردن تو ای خدا نداریم، حتی حق زیستن را نداریم، چون همه ما گناهکاریم و از جلال آسمانیت محروم شده ایم. دوستان، آیا قرقر می کنید امروز به خاطر اینکه خدا چیزها رو بهتون نداده و مانند قوم یهود قد نشناس هستید؟ خدا کند که اینطور نباشد، بلکه در برابر عنایات خدا سپاسگزاری و اطاعت خود را از کلام خدا آشکار کنید. از آیه 8 تا آخر فصل خدا به 6 بلا اشاره میکنه که در آن گناهان قوم را در حقیقت رو میکنه، که توجهتون رو به آیات جلب میکنم. میگوید وای بر آنانی که خانه را به خانه ملحق و مزرعه را به مزرعه ملصق میسازند تا مکانی باقی نماند، و شما در میان زمین به تنهایی ساکن می شوید. یهوه سبایوت گفت به درستی که خانه های بسیار خراب خواهد شد و خانه های بزرگ و خوشنما غیر مسکون خواهد گردید. در این آیات خدا اشاره به گناه چشم یا گناه خودخواهی و تمکاری اشاره می کنه، که افراد سعی می کنن از مال مردم به هر طریقی که شده به مال خودشون بیفزاین. عیسی مسیح ما را از این امر برحذر داشت و میگوید پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قلی و تمک بت پرستی است، که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می شود. در آیه 11 می فرماید وای بر آنانی که صبح زود برمیخیزند تا در پی مسکرات بروند و شب دیر می شینند تا شراب ایشان را گرم نماید، اما به فعل خدا نظر نمی کنند و به عمل دست های وی نمی نگرند. قوم من به سبب عدم معرفت سیر شدند و شریفان ایشان گرسنه و عوام ایشان از تشنگی خشک گردیده. از این سبب حاویه حرص خود را زیاد کرده و دهان خیش را برای آنان بی حد باز کرده است. در این آیات خدا نه فقط مستی و لهب و لعب را به شدت محکوم می‌کنه، بلکه انسان‌هایی که تمکار هستند، خودخواه هستند، مال دوست هستند را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و عاقبت شوم آنها را بیان می‌کند. نه فقط آنانی که در میخوارگی عمر خود را به سر می آورند را انسانهای فاقد معرفت به ما معرفی می کند، بلکه می گوید جهنم به خاطر چین افرادی اشتیاق خیش را آشکار ساخته و یا جایشون در آتش مهیب جهنم خواهد بود، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اصلا اهمیتی هم به کلام و رحمت خدا نمی دهند. دوست عزیز، کسی که تمکار است توجه به کار خدا نداره، در حقیقت ایمان هم به خدا ندارد، زیرا فراموش کرده که اگر به خدا اعتماد کند خداوند او رو یاری میده و نیازهاشو برطرف میکنه. ولی شخص تمکار ایمانش بر مال است، برای همین که سعی میکنه مال و اموال خود را از هر طریقی که شده زیادتر کند، در حالی که مرگ بیش از این که او بتونه از عطایا و از نعمتی که جمع کرده است بهره‌مند بشه به سراغش میاد و به اصطلاح دست خالی از این عالم میرود و آن وقت در آتش جهنم خواهد رفت، زیرا توجهی به کارهای خدا نکرده و اهمیتی هم به کلام خدا نداده است. در آیه 15 میگوید و مردم خم خواهند شد و مردان ذلیل خواهند گردید و چشمان متکبران پست خواهد شد. یهوه سبایوت به انصاف متعال است و خدای قدوس به عدالت تقدیس کرده خواهد شد. دوست عزیز، توجه تو در زندگیت بر چه چیزهایی است؟ آیا در هدف خودت امروز خدا را جلال می دهید، چشم بر خدا دارید به نام مقدس رو بر می افرازی و یا اونقدر سرت رو به کارها و به پول در آوردن مشغول ساختی که اصلا وقتی برای تفکر کردن در مورد خدا و کلامش نداری. آیه 18 و 19 می گوید وای بر آنانی که عصیان را به ریسمان های بطالت و گناه را گویا به تناب و عرابه می کشند و می گویند باشد که او تعجیل نوده کار خود را بشتاباند تا آن را ببینیم. و مقصود اسرائیل نزدیک شده که بیایید تا آن را بدانیم. به زبان دیگر وای به حال افراد شریر که با دروغهای خود سعی می کنند عدالت و بیگناهی خود را آشکار کنند و خود را پاک و مقدس جلوه بدهند در حالی که حقیقتا خطاکار و گناهکارند. وای به حال آنان که در غرور و بی ایمانی منکر وجود خدایند و با اعمالشون عملا خدا را مسخره می کنند. از آیه 21 بلای دیگری هست که می گوید وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. وای بر آنان که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم می نمایند. این پنجمین وای و بلاست که اشاره به گناه غرور داره می کنه. و دوستان عزیز بایستی قبول کنیم که متاسفانه هیچ یک از ما از این گناهان مبرا نیستیم و اگر از خدا طلب نکنیم که غرور ما را خورد کنه و ما را فروتن سازه، بدانیم که هیچ وقت هم با قدرت و حکمت خودمون نمیتونیم این روحیه مخالف خدا یعنی طمع و غرور رو از خودمون دور کنیم. در کتاب امثال سلیمان فصل 6 از آیه 17 میخوایم که 6 چیز است که خداوند از آن نفرت داره، بلکه 7 چیز که نزد جان خدا مکروهه: چشمان متکبر و زبان دروغگو و دستهایی که خون بیگناه را میریزد و دلی که تدابیر فاسد را اختراع میکند. غرور ریشه همه بدی هاست. غرور سرچشمه فساده. در رساله به تیموتائوس میگوید کسی که غرور دارد به دام ابلیس افتاده، اسیر ابلیس شده. و دوست عزیز من، هر چقدر من درباره ثمرات تلخ غرور و خودخواهی و طمع صحبت کنم، باز به حد کافی صحبت نکردم، چون آتش جنگ ها و نفاق ها و قتل و غارت ها و شرارت های بسیار از غرور ریشه گرفتند. و من و شما باید به درگاه خدا التماس کنیم که ای خدا، بر ما ترحم فرما، بر ما کرم نما و ما را ببخش. در سالهای اخیر وقتی از هموطنان جوان سوال کردم که برادر من شما کارتون چیه یا تحصیلتون در چه حده، فوری میگفتن که آقا من مهندس هستم و یا آقا در رشته فلانی مهندسیمو گرفتم و یا دارم درس میخونم، در صورتی که این جوانان بیشترشون حتی دیپلم هم نگرفته بودن. راستی چرا اونها این چنین حرفی رو میزنن؟ چرا خودشون رو مهندس جا میدن در حالی که نیستن؟ میدونی چرا دوست من؟ چون احساس غرور میکنن و خیال میکنن که شخصیت انسان بستگی به تحصیلاته و یا اونقدر غرور دارن که حاضر نیستن که بگن مثلا به خاطر عدم توانایی و یا به خاطر عدم امکانات و یا به خاطر فلان دلیل نتوانستم درسم رو بخونم و یا یه کاری بشم. غرور آنان سبب میشه که دروغ بگوین و تظاهر بکنن و در نتیجه یک گناه پشت سر گناه دیگه میکنن. اول یه دروغ میگن، بعد برای اینکه دروغشون ثابت کنن که راسته، دروغ دیگه رو میگن. همینطور به ترتیب دروغهای مختلف میگن و در حقیقت به یک انسان دو چهره، دو شخصیتی تبدیل میشن، در صورتی که دوست من این ضد راه و روش خدا پرستانه. اگر شخص صادق باشه و فروتنی رو پیش خود کنه، مرتکب اینقدر گناه نخواهد شد. و دوست عزیز، شخصیت شما به سواد و تحصیلات و مقام شغلیتون ربطی نداره. از نظر خدا شخصیت شما به آنچه که در قلبتونه ربط داره. اگر در قلبت احساس غرور میکنی، بدانید نزد خدا خار و پست محسوب میشی. ولی اگر فروتن باشی و خود را هیچ بدانی و از خدا اطاعت کنی، حتی اگر شغل و منصب بالایی داشته باشی، خدا به قلبت نگاه میکنه، وقتی میبینه که فروتن هستی، شما را فیض میبخشه، شما را برکت میده، شما را برتر میسازد و شما را دوست عزیز جاه و جلال میبخشد. کلام خداوند میگوید که خدا از غرور متنفر است و غرور ریشه همه بدی هاست. خدا مغروران را پست و فروتنان را سرفراز میگرداند و عیسی مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. راستی دوست عزیز، مگر نه اینکه تمام کوشش و تقلای خودت برای اینه که بتونی وارد ملکوت خدا بشید در حضور خدا قرار بگید و جایی باشی که خداوند حکمرانی کنه. مسیح میگوید خوشا به حال فروتنان، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. آیا شما این چنین فروتنی رو داری که بدونی اطمینان داشته باشی که به ملکوت خدا راه خواهی یافت؟ گفتار مسیح حقیقته، زیرا خداوند فروتنان را سرفراز می‌گرداند اما مغروران را پست می‌گرداند. در اینجا خداوند قوم یهود را محکوم به داشتن غرور و خودخواهی می‌کنه. بل حق که قوم یهود بسیار مغرور بودند، به خودشون می‌بالیدند که بله ما فرزندان ابراهیم هستیم، پس نزد خدا عزیزیم و خدا بایست این کارها را برامون انجام بده. و با این روحیه پلید حتی منت سر خدا می‌گذاشتند. ولی خدا حالا بهشون میگه وای بر شما، درسته که فرزندان ابراهیم هستید ولی وای بر شما، درسته که صاحب کتاب هستید ولی وای به حال شما، درسته که صاحب انبیا و پیامبران هستید ولی وای به حال شما که غرور دارید، زیرا هر که غرور داره جاش در آتش جهنمه. و سرانجام عزای 22 یک بلای دیگری رو برای من بیان می کند که آن رشوه گیری و رشوه دادن و حق عادل را باطل کردنه، که اجازه می خواهم با قرائت این آیات با شما خداحافظی کرده و امیدوارم که شما از این وای ها و از این بلاها و گناهان در امان باشید. می فرماید وای بر آنان که برای نوشیدن شراب زور آورند، که شریران را برای رشوه عادل می شمارند و عدالت عادلان را از ایشان بر می دارند، چون که شریعت یهوه سبایوت را ترک کرده کلام قدوس اسرائیل را خار شمردند. بنابراین خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشان دراز کرده است. کوها بلرزیدند و لاش ها در میان کوچه ها و مثل فاضلات گردیدند. وای بر آنان که برای نوشیدن شراب زور آورند، که شریران را برای رشوه عادل می شمارند و عدالت عادلان را از ایشان بر می دارند.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، خداوند و منجی عالم بشریت عیسی مسیح را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. در برنامه گذشته پیامی بر اساس انجیل متی فصل 13 آیات 1 تا 23 برایتان پخش کردیم. در این برنامه توجه شما را به دنباله این پیام که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شده جلب می‌کنیم. دعا می‌کنیم که با شنیدن آن روح القدس با دل‌های تک تک شما عزیزان صحبت کند.

متیو هنری یکی از مفسرین معروف دنیاست میگه مثل‌های مسیح به منزله آن ستون آتش و ابری بود که خدا وقتی قوم اسرائیل از مصر بیرون آورد بالای سر اونها قرار داد. چند نفر از شما این داستان را خوندید که چطور خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد؟ اگر کسی نخونده اینو در کتاب خروج دومین کتاب تورات بخونید، از اول شروع کنید، از اول خروج شروع کنید، اونجا خوب شرح میده. وقتی خدا قوم اسرائیل را بیرون آورد، آوردشون کنار دریای سرخ، پشت سرشون بیابان بود، ولی مصری‌ها را دیدند که با عرابه تانک اون زمان و اسب و با قشون خیلی نیرومند دارند میتازند، دارند میان به جانشون. فرعون پشیمان شده بود که چرا این قوم را رها کردیم. اونا دارن از اون ور از پشت میان، جلو هم دریاست، نه راه پیش است نه راه پس، نمیدونن چه کار کنن. اومدن فریاد کنن به حضور موسی، گفتند که ما را آوردی اینجا تو این بیابان به دست مصری ها ما را بکشی، کاش که در همون اسارت اونجا میموندیم در مصر، اقلا یه لقمنانی بود. تو چه کار کردی؟ چرا ما را بیرون آوردی؟ بدبختمون کردی. موسی دعا کرد، خداوند بهش گفت البته شما قصه نخور، خواهی دید که من چه کار میکنم و چطور دریا را بعدن شکافت. ولی قبل از اینکه دریا را بشکافه خداوند یک کار کرد، میگوید یک ستون ابری آورد پایین در آسمان، بین آسمان و زمین، این ستون ابر درست بین قوم اسرائیل و مصری ها قرار گرفت و طرف مصری ها تاریک بود، طرف قوم اسرائیل نور میداد، نور افکن بود، مثل این که چراغ‌های پرنور خداوند برایشون روشن کرده بود در شب تاریک. ولی اون طرف تاریک تاریک بود، مصری‌ها هیچی نمی‌دیدن تا اینکه خداوند اونها را از دریا عبور داد. حالا مثل‌های مسیح درست همین حالت رو داره، برای ایمانداران نور میده، برای اشخاصی که ایمان نمی‌خوان بیارند، نمی‌خوان بیارند، نه اینکه ایمان نمیارن یا نمیتونن بیارن، نمی‌خوان، برای اونها تاریک تاریکه. توجه دارید؟ این یه نکته جالبی بود. بعد بیایم به این مسئله خداوند درباره زمین ها و ببینیم قلب ما کدام یک از این زمین هاست. امیدوارم همه قلب ها زمین قسم چهارم باشه که زمین خوبه که محصول میده. ولی مسیح خداوند جا تشریح فرموده، میگوید که برزگر کسی است که تخم کلام خدا را میکاره، کلام ملکوت خدا را. پیام انجیل عیسی مسیح نه فقط یک پیام محبته که بیایید خدا دوستتون داره، نوازشتون میکنه، هر چه میخواهید بهتون میده، بعد برید پی کار خودتون هر چه دلتون میخواد بکنید. این نیست، این پیام انجیل نیست. پیام انجیل این هست که خدا قدوسه و محبت هم هست، بسیار بسیار از گناه بدش میاد، به هیچ وجه گناه را ماسمالی نمی کنه، به همین جهت هم پسر یگانش را فرستاد که روی صلیب جان بده، جریمه گناه را بده. اینقدر گناه در نظر خدای قدوس زشته که لازم شد پسر خودش را بده که گناه ما را کفاره کنه، جریمه شو بده. توجه کردید؟ این پیام انجیل. و خدا ما را اینقدر دوست داشت که حاضر شد پسرش رو بده. قدوسیت و محبتش ایجاب میکرد که پسرش رو روی صلیب بده، هم قدوسیتش هم محبتش. حالا پسر او بالای صلیب مرد، روز سوم زنده شد و زنده است و پیام اینه که او میاد سلطنت میکنه. پس توبه بکنید و به این قربانی عظیم که بالای صلیب شد ایمان بیارید و گناهان شما آمرزیده خواهد شد و شما زندگی تازه پیدا خواهید کرد. شما اصلا عضو رژیم مسیح میشید، جزء ارتش او میشید، سربازان او میشید، چه زنها چه مردها، چه جوان چه پیر، همه جزء ارتش مسیح، جزء رژیم، چون میاد سلطنت میکنه. از حالا شما اسمیسی میکنید
او داره در واقع سربازگیری میکنه. کی میخواد وارد بشه؟ کی میخواد داخل این ارتش آسمانی خداوند بشه؟ کی میخواد جز رژیم او بشه؟ بعضی ها فقط هوادارند. مسیح هوادار نمیخواد. میخواد تابع بشیم. کاملا تابعیت میده. تابعیت آسمان. شکر بر نام قدوس. کسی که کلام را موعظه میکنه، چه خود مسیح اون موقع و بعد خادمین او کلام را موعظه میکنن، این کلام را موعظه میکنن. پیام اینه که عرض کردم خدمت شما. و اما این کلام در جاهای مختلف میفته، بر قلبهای مختلف فرود میاد. بعضی قلبها تشبیه شدند به زمین سفت. زمین سفت که اینجا فرموده، زمینی است که انقدر رفت و آمد روش شده که سفت شده. کوره راه دور و بر مزارع شاید دیدید، مخصوصا در ایران زیاد دیده میشد. قد راه رفتن، حتی اگه مقدار گندم هم سفت شده کوبیده بودند با پا پایمال کرده بودند که دیگه از بین رفته بود. زمین سفت سفت شده بود، چیزی اونجا رشد نمیکنه. دلهایی که با فکرهای مختلف، با دنیا دوستی، با بی ایمانی، با عدم اطاعت سخت میشند. مخصوصا وقتی اطاعت نمیکنه کسی دلش سخت میشه. وقتی حقایق انجیل رد میکنه دلش سخت میشه. این دلها به این راه تشبیه شدند. و در این مورد شیطان هم میاد زود این کلام را میدزده. کار شیطان دزدیه و کلام خدا را از دلها بر میداره. چون فرو نمیره تو. وقتی فرو نمیره شیطان هم میاد میقاپه. مثل پرندگان. اینجا پرندگان همون تشبیه هست به شیطان. دوم، زمین سنگلاخ. زمینی است که قلب اشخاص ظاهراً پذیراست، میپذیرند، با شادی هم میپذیرند. اما ما میدانیم که همه اونهایی که دست بلند میکنن، همه اونهایی که جلو میان، همشون زمین قلبشون واقعاً مرغوب نیست، نرم نیست، شخم زده نشده و از خار و از سنگ و اینام پاک نشده. بعضی قلب ها مثل اون زمین سنگلاخ هم که روی سطح زمین یه مقدار خاک هست اما کم عمقه. وقتی میکنید میبینید زیرش همه تخت سنگه. روی سنگلاخ کاشته میشه کلام. دلها زیرش سنگه، سخته، ظاهرن نرمه. مسیحیتشون سطحیه و نمایشیه، حقیقی نیست. اون عمق اعتراف را ندارند، عمق فروتنی را ندارند. برای اینکه شخص نجات رو پیدا کنه، زندگیش عوض بشه، لازم است که اعتراف کنه، لازم است گناه را گناه بخواند، لازمه که توبه بکند و کلام عمیق در وجودش فرو بره. نوع سوم زمینی که مسیح خداوند فرمودند، زمینی است که پر از تخم و خاره. شخم زده شده، شاید نرمه، اما تخم خار هم توش زیاده. گندم اونجا سبز میشه، بلند میشه، ولی خارها همیشه قوی ترند. خارها رشدشون خیلی بیشتر. رشد میکنن و قدرت گندم رو میگیرن، خفش میکنن، نمیذارن که میوه بده، از بینش میبرن. و خود مسیح خداوند این رو تشریح فرمود، گفت این دل کسانی است که کلام خدا را میشنوند ولی اندیشه های دنیوی، نگرانی های زندگی و عشق به پول و مال و دنیا کلام نجات بخش عیسی مسیح را خفه میکنه. آیا کسی هست که قلبش اینجوریه؟ اینجا میشنوه و بلا فاصله وقتی رفت میگه فلان خانم، فلان اتومبیلم، اینو بخرم اونو بفروشم و صبح تا شب تمام مدت همینه. به فکر این نیست که برای خودش، برای آینده جاودانی
حیات داشته باشه، زندگی داشته باشه. به فکر نجات نیست. و با مردم هم که روبرو میشه همش این حرف میزنه. من وقتی حتی با ایمانداران روبرو میشم میبینم همش از چیزای دنیوی حرف میزنم. البته برای اینکه دلخور نشن من حرفی نمیزنم، ولی در ته قلبم غمگین میشم. میگم چرا اینا از من کلام خدا را نمیپرسن؟ چرا درباره امور کلام خدا صحبت نمی کنند؟ از این فرصت استفاده نمی کنند که ما با هم یک لقمه لذیذی از این کلام بخوانیم و بخوریم؟ چرا همش درباره امور دنیوی فکر میشه؟ علتش اینه که خارها اونجا زیادند، تخم خار زیاده، و تخم خار خار به بار میاره و خار آدمو زخمی هم میکنه. فکرهای دنیوی و چیزهای دنیوی آدمو کاملا زخمی میکنن، اذیت و آزار هم میکنند. عیسی خداوند اینطور این مثل را بیان فرموده. و اما زمین خوب، زمین چهارم. زمین چهارم زمینی است مرغوب. نه اینکه در اونجا هیچ سنگی نیست، کلوخی نیست، نه هیچ تخم خاری وجود نداره، ولی تمیز شده، پاک شده. صاحب این زمین زحمت کشیده، شخم زده. در یک جا در یکی از انبیا میگوید که زمین قلبتون رو شخم بزنید. زمین را باید شخم زد. عزیزان چجور میتونیم شخم بزنیم؟ با آمدن روی زانوها در جلوی خداوند، با اعتراف گناه، با خواندن گناه به نام درستش که گناهه، و با تسلیم به عیسی مسیح و با قبول اون کاری که او بالای صلیب کرد و با همکاری با روح القدس و تکیه بر روح القدس، ما بخواهیم که عوض بشیم، تقاضا کنیم و او با قدرت روح القدس میتونه ما را عوض بکنه. تغییر دهنده و تبدیل کننده ما را به ما داده. میدونید چی هستن؟ اول خون عیسی مسیح. وقتی به خون او ایمان میاریم، زندگیمون از باطن عوض میشه. چرا؟ منظور از خون مسیح چیه؟ یعنی مرگ او به خاطر ما، دادن کفاره و جریمه به خاطر ما. پس میفهمیم با قیمت گرانی ما خریده شده ایم، آزاد شده ایم. و بعد با روح القدس میدانیم که با فقط اراده شخصی عوض نمیشیم، بلکه با قدرت روح القدس زندگی ما عوض میشه. و خداوند روح القدس رو میفرسته در قلب ایمانداران. به ما فقط امر و نهی نمیده، به ما دستورات فقط نمیده، به ما احکام فقط نمیده. متوجه هستید؟ نمیگه که فقط احکام من اینه، این خوبه، این بده، اینو بکن، اینو نکن. خودش میاد توسط روح القدس در قلب ایماندار ساکن میشه و از داخل به ما نیرو میده. سنگلاخ ها رو جمع میکنیم و بعد کلام را که باز تاکید میکنم میخوانیم. کلام هم کلام خدا وسیله است برای پاک کردن زمین قلب. پس خون مسیح، روح القدس و کلام، این سه عامل را خدا در اختیار ما گذاشته استفاده کنیم که سنگ ها جمع بشه، خارها از بین بره و فقط تخم خوب، گندم رشد کنه و میوه بده. حالا اینجا خداوند فرمود که میوه داد، زمین خوب میوه داد، ولی چقدر میوه داد؟ میگوید بعضی 100 برابر. 100 برابر خیلی، از یه دونه 100 تا وجود اومد، خیلی زیاد. هللویا. و بعضی ها 60 برابر و بعضی ها 30 برابر. یعنی ثمره ممکنه مختلف باشه، اشکال نداره، اشکال نداره، ولی ثمر میاره، خیلی زیاد میاره. بعضی ها میبینی خیلی ثمر میارن، بعضی ها نسبت به اونها کمتر، اما ثمر میارن متناسب با ظرفیت خودشون. و خداوند همه را برکت میده و قبول داره، او فرق نمیگذاره. یکی دیگه شاید خیلی قوی تره، 100 برابر میاره، خداوند او رو هم دوست داره، همه را برکت میده. در اینجا البته ثمر که میگه فقط
منظور این نیست که مردم رو به سوی مسیح بیاریم، اون یکی از ثمراته، اما در درجه اول زندگی تغییر یافته ماست، ثمره روح هستش که در غلاطیان باب 5 می‌خوانیم. باب 5 آیه 22 23 میگه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، تواضع، پرهیزکاری، ایمان و از این قبیل چیزها هست. قدوسیت شامل اینه، ثمره روح. وقتی این ثمره روح در زندگی ما دیده شد، معلومه که روح القدس عمیقا در ما کار کرده، قلب ما زیر رو شده، اون خاک خوب هست. اون وقت خود به خود ما شاهد خوب مسیح میشیم، بشارت را میتونیم خوب بدیم، ولو این که ضعیف و کوچیک باشه اثر میکنه، چون پشتوانه داره، پشتوانه زندگی درست. ولی اگر نه، زندگی خصوصیمون گناهالود باشه، مثل فرشته هم حرف بزنیم و خدمت هم بکنیم، اثر نداره. دعا کنیم در حضور خدا دلهای خودمون رو باز کنیم، ببینیم که دلهای ما جز کدام یک از این چهار زمین هست. تا به ارمیا میگه که آیا کلام من مثل چکش نیست که سنگا رو خورد میکنه؟ کلام خدا سنگا رو خورد میکنه، دل سنگی رو هم بر میداره. ای خداوند، نرم کن دلهای ما را، قلبهای ما را ای خداوند، پاک کن از تخم خار، از فکرها، از قصه های دنیاوی، از علایق دنیاوی، از عشق به پول و مال و این دنیا. ای خداوند، پاک کن قلبهای ما را از هر چیزی که جسمانی و شهوانی و نفسانی است، تقدیس کن ما را ای خداوند. ای خداوند، ضعف‌های خود را به حضور تو میاریم، اقرار میکنیم، گناهان خود را به حضور تو میاریم، اقرار میکنیم و میخوایم که پاک بشیم، میخوایم که اون زمین مرغوب باشیم. با خون عیسی مسیح ما را تو پاک ساز، بشور، چون که مسیح خونش را داده، جان عزیزش را داده، قیمت سنگینی را پرداخته تا ما را نجات بده. ای خداوند، روح القدس را بفرست تا با قدرت او بتوانیم عوض بشیم، بتوانیم جلو بریم، بتوانیم خداوندا میوه بیاریم، ثمر بیاریم. جلال بر نامت، تو را ستایش میکنیم.

دوستان عزیز مسیحی، روح القدس در قلب‌های ما ایمانداران به مسیح بر طبق قول خداوندمان ما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. روح القدس ما را تبدیل کرده و بیشتر حقایق کلام خدا را بر ما آشکار می‌سازد. پس خودمان را به او بسپاریم و اجازه دهیم تا ثمرات نیکوی او به طور واضح در زندگی ما دیده شود.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه با شما باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزگرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا می‌کنیم هر جایی که هستین در خداوند مسیح باشین و بمانین. عزیزان، کلام خدا تشویق می‌کنه که در دعا بمانیم و مردان و زنان دعا باشیم. عیسی مسیح خودش گفت در دعا بمانید که در آزمایش نیفتید. خیلی وقتا ما وقتی روزانه دعا نمی‌کنیم در آزمایش و در وسوسه می‌افتیم و خیلی از وقتا در گناه میفتیم. دعا تنها چیزی است که ما داریم که با خدا رابطه برقرار بکنیم و

0: دیگه پتروس هست در یوحنا باب 18 که با هم دیگه اون رو میخونیم. قبل از این میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیزی که در استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
1: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز، به خصوص عزیزانی که صدای ما را از طریق رادیو میشنون. پیام خوش انجیل رو با هم میخوایم قسمت کنیم و ایمان دارم که خداوند میخواد از این طریق با تک تک شما عزیزان صحبت کنه.
2: با سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که امروز فیض خداوند به ما کمک کنه تا با هم مشارکت خوبی رو داشته باشیم.
0: خدا رو شکر. عزیزان قبل از این که ما یوحنا باب 18 رو بخونیم، من میخوام یه سری توضیحات رو اینجا بدم. در یوحنا 13 14 15 16 17 عیسی مسیح در واقع داره شاگردان رو آماده میکنه و میگه ببینید من 3 سال و خورده ای با شما بودم، به زودی میرم و هدفی که من اومدم این بود که بمیرم روی صلیب. شاگردان نمیفهمیدن چی میخواد بگه، منظورش چیه. عیسی مسیح حتی در باب قبلی میگه که من میرم ولی روح القدس میاد، تسلی دهنده میاد و با شما خواهد بود، من شما رو تنها نمیذارم. باز شاگردان نمیفهمن چی میخواد بگه، چون که شاگردان فکر میکردن که عیسی همون مسیحیه که در عهد عتیق در موردش نوشته شده، نبوت شده و باید بیاد و پادشاهی بکنه و نمیدونستن که این پادشاهی در قلبهای ما هست و در آسمان بعد از مرگ ما هست، ولی فکر میکردن یه پادشاهی هست که باید مثل پادشاهای دیگه بیاد و خودشون رو از زیر سلطه رومیان آزاد بکنه. بنابراین نمیفهمیدن و فهم میکردن که با جنگ و دعوا شاید این اتفاق باید بیفته و با شمشیر و شمشیر کشی این اتفاق باید بیفته. عیسی مسیح هر چیزی که میگفت اینجا بر ضد دشمنی بود، بر ضد جنگ و دعوا بود، ولی با این وجود میبینیم که پتروس در یک جای شمشیر میکشه و میخواد با جنگ و دعوا در واقع ملکوت خدا را پیش ببره. بیایید این آیت رو بخونیم از آیه 3 به بعد، یوحنا 18:3.
1: کلام خدا در یوحنا باب 18 آیه 3 می‌فرماید: پس یهودا گروهی از سربازان و نیز مأموران سران کاهنان و فریسیان را برگرفته به آنجا آمد. ایشان با چراغ و مشعل و سلاح به آنجا رسیدند. عیسی با آن که می‌دانست چه بر وی خواهد گذشت، پیش رفت و به ایشان گفت: که را می‌جویید؟ پاسخ دادند: عیسی ناصری را. گفت: من هستم. یهودا تسلیم کننده او نیز با آنها ایستاده بود. چون عیسی گفت من هستم، آنان پس رفته و بر زمین افتادند. پس دیگر بار از ایشان پرسید: که را می جویید؟ گفتند: عیسی ناصری را. پاسخ داد: به شما گفتم که خودم هستم، پس اگر مرا می خواهید بگذارید اینها بروند. این را گفت تا آنچه بیشتر گفته شده بود به حقیقت بپیوندد، که هیچ یک از آنان را که به من بخشیدی از دست ندادم. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که داشت برکشید و ضربتی بر خادم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. نام آن خادم مالخوس بود. عیسی به پتروس گفت: شمشیر خیش را در نیام کن. آیا نباید جامی را که پدر به من داده است بنوشم؟
0: بله، منظور از این جام مسلماً مرگ روی صلیب هست، ولی اینجا ما صحنه بسیار جالب را می‌بینیم. پتروسی که عیسی مسیح بهش گفته بود که بمونید در دعا و با من دعا بکنید، خوابیده بود. پتروس خوابیده بود. عیسی مسیح میاد و میبینه خوابن، میگه به شما گفتم دعا کنید، بار سوم میگه تمام شد، دیگه وقت نیست. و اینجا پتروس میبینیم که شمشیر میکشه وقتی این سربازان میان. گرچه عیسی مسیح خودش استقبال میکنه این سربازان رو، چون میدونست که وقت درستش رسیده که باید جونش رو برای گناهان ما بده، ولی پتروسی که نمیفهمید این رو شمشیر میکشه. من اینجا میخوام در مورد این صحبت بکنیم بیشتر، که چقدر ما ایمانداران بعضی موقع جرأتمون رو به خرج میدیم و جنگ و دعوا میکنیم با شاید افراد دیگه، شاید با مذهبهای دیگه، شاید با دینهای دیگه، شاید با کلیساهای دیگه، ولی در جنگ و دعوا و شمشیرکشی هستیم. ولی این کار انسانیه. عیسی مسیح به ما گفته که دعا بکنید و اگه واقعا زندگی دعای ما خوب باشه، درست باشه، در وقت درست ما واکنش درستی رو نشون میدیم.
2: بله، واقعا خدا رو شکر برای کلام خداوند. من فکر میکنم اینجا که شما به شمشیر پتروس اشاره میکنین، ما به عنوان انسان خودمون خیلی چیزهایی داریم که از نفسمون، از عادتهای گذشتمون، از حالت ارثی به همون رسیده و اشتباه هستن و اونا همه نوعی شمشیر هستن در وجود ما که خداوند میخواد وقتی ما ایمان میاریم، در روحش مشارکت داریم و ما روش میکنیم، این شمشیر تبدیل بشه به راه عیسی مسیح، به کلام خداوند. همینطور که ما میدونیم در افسوسیان و خیلی جاهای دیگه گفته، تنها چیزی که ما فرزندان خداوند داریم کلام خدا، دعا، مشارکت و اطمینان و توکل به خداوند. بنابراین من خودم شخصا یه مشکل خیلی بزرگی تو کارم داشتم همین اخیراً و به یاد دارم وقتی که دعا می‌کردم، وقتی با کلام

0: خدا به مشکلم فکر میکردم، یه آرامش خیلی عمیقی در من ساکن میشد و فقط دعا میکردم که خداوند این ترس، این نگرانی، این شک که الان برای من در کارم به وجود اومده، من چطور میتونم این مشکل رو حل کنم. ولی یه زمانهایی هم بود که انقدر واقعا حمله بهم شده بود یا حالتهایی از طریق فشار مالی و کار میخواستم واقعا اون شمشیر نفسانی رو بکشم، یعنی با عقل خودم یه کارایی بکنم که میدونم مال ملکوت خداوند نیستن. بنابراین خیلی مهمه که ما وقتی تو مشکل میافتیم به جای شمشیر خودمون دعا کنیم و ببینیم خداوند واقعا برای ما چه راه حلی داره.
1: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: مسلما این موضوع دعا یه موضوع خیلی گسترده ای هستش. اون چه که هست در کلام خدا به ما چندین بار تاکید کرده که مستمرا دعا کنید، یعنی استمرار در دعا داشته باشید، منضبط باشید در دعا کردن، چرا که بسیار مهم هستش. ما باید در تمام ابعاد زندگی برای تمام کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم با خدا مشورت کنیم و دعا کنیم، از او بطلبیم راه و چاره رو به ما نشون بده. خیلی وقتا هستش که ما اشتباهاً یا سهواً یا بنابر شرایط سخت زندگی، نداشتن وقت، مشغله‌های فکری، کاری، خانوادگی، نمیتونیم آنچنان که باید وقتی رو برای خدا داشته باشیم، که خیلی از مشکلات ما به نظر من از همین به وجود میاد، چون ما تقریبا آنچه پیش آید خوشایند زندگی میکنیم و در همین موقع است که یه مشکلی برای ما به وجود میاد، ما نمیتونیم اونو تنهایی حلش کنیم.
1: دقیقاً. خیلی وقتا وقتی لشکرهای مشکلات به ما حمله میکنن، مثل پتروس، اولین فکری که به ما میرسه اینه که شمشیرمونو بکشیم. حالا شمشیر ما در اکثر مواقع زبان ما هست که با زبونمون پشت سر طرف صحبت میکنیم، خنجر میزنیم و هر کاری که ازمون برمیاد انجام میدیم، چون که فکر میکنیم که دیگه همینه دیگه، هر چیزی که داریم با اون باید دفاع بکنیم از خودمون، و معمولا زبان ما هست که میتونه یک جنگل رو با آتیش بکشه، مثل کبریتی هست که یک جنگل رو با آتیش میکشه. ولی عزیزان، عیسی مسیح و کلام خدا در جای مختلف تشویق میکنه، مثل رومیان 12:21 که میگه مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. یعنی ما یک اسلحه دیگه‌ای در دست داریم، اسلحه و شمشیر کلام خدا هست که با اون هست که ما میجنگیم. همطور که در افسسیان باب 6 این رو میگه، میگه با شمشیر خدا میجنگیم، با شمشیر کلام، کلام خدا هست. و اتفاقا کلمه‌ای که اینجا استفاده شده کلمه رما هست، چون که کلام خدا خودش دو تا معنی میده، یکیش لوگوس یعنی کلامی که نوشته شده است، کل کلام هست جمله به جمله، و یکیش رما یعنی کلامی که ما درکش کردیم، فهمیدیم، جزوی از وجود ما شده، کلامی که برای ما مکاشفه شده. ما با اون کلام میتونیم بجنگیم. خیلی از وقتا ما فکر میکنیم که اگه یک آیه ای رو بگیم شیطان میترسه از اون آیه. نه، اگه اون آیه رو ما درک کردیم، فهمیدیم، اگه ما وصل هستیم در دعا به خداوند، اگه ما اون کلام رو در زندگیمون عمل میکنیم و با اون زندگی میکنیم، بله، در اون صورت اون کلام همون شمشیر میتونه باشه که باهاش میتونیم بجنگیم. من اینجا یک نکته دیگه رو میخوام اشاره بکنم که برای من جالبه که هیچ جای کلام نمیبینیم که شاگردان شمشیر با خودشون داشته باشن. تقریبا چند روز قبل از این ماجرا بود که عیسی مسیح بهشون میگه که ببینید من الان دیگه میرم، به زودی میرم، و به شما گفته بودم که شما هیچی با خودتون ور ندارید، ولی الان میخوام بگم که من میرم، هرچی دارید بفروشید، شمشیر بخرید، چون که زمانهای سختی برای شما میاد. مسلماً عیسی مسیح از دید روحانی داشت صحبت میکرد و میخواست بگه که مسلح بشید از نگاه روحانی، ولی اونجا فکر کردن که شمشیر واقعی میگه. پتروس گفت که ما دوتا شمشیر داریم. اونجا عیسی مسیح گفت بس است، یعنی دیگه کافیه، شما نمیفهمید چی دارم میگم، و اونجا همون شمشیر رو پتروس نگه داشته و اینجا داره به کار میگیره. خیلی وقتا ما وقتی در دعا نیستیم، وقتی در کلام نیستیم، وقتی انسانی فکر میکنیم همه چیز رو، حتی کلام خدا رو خیلی انسانی درک میکنیم و انسانی عمل میکنیم. پس من اینجا دارم از بعد روحانی صحبت میکنم که به خداوند وصل باشیم، در دعا بمونیم که بتونیم کلام خدا رو درست بفهمیم، که درست عمل بکنیم، که مثل پتروس اینجا شمشیر نکشیم.
2: دقیقاً. چیزی که من اینجا فقط دوست داشتم خودم بهش اشاره کنم، به خاطر اینکه الان خودم تو فکر افتادم، شما داشتین خیلی قشنگ توضیح میدادین که واقعا به جای شمشیر که شاید همون زبان ما یا چیزهای دیگه‌ای هست که اشتباه هستن، با دعا و توکل به کلام خدا ما مشکلاتمون رو حل کنیم. واقعا مهمه که ما حتی بتونیم تشخیص بدیم و اونو یه خورده ربطش بدیم به زندگی خودمون، به حالت این که اگه ما ایمان نداریم، یعنی اگه روح القدس در وجود ما نیست، این کار غیر ممکنه. اگه کسی به این برنامه الان گوش میکنه و واقعا به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره و روح القدس در اون نیست، شمشیر نکشیدن غیر ممکنه. ما اگه برگردیم به دو تا باب قبل، باب 15 تو همین یوحنا، عیسی مسیح صحبت میکنه در مورد این که من تاک هستم، شما شاخه هستین، در من بمانید، و توضیح میده که تنها دستوری که من به شما میدم اینه که محبت کنین، یکدیگر رو محبت کنین. بعد یه خود جلوتر تو همین باب 16 عیسی مسیح میگه که من میرم تا روح القدس بیاد، و ما بعداً در رسولان می‌خونیم که چطور روح القدس میاد و در وجود شاگردان و اون پتروسی که سه بار عیسی مسیح رو انکار می‌کنه، اون پتروسی که الان اینجا با شمشیرش چطوری عکس العمل نشون میده وقتی روح القدس در او ساکن میشه، کاملاً اون پتروسی که روح القدس در او ساکن میشه کاملاً عوض میشه. یعنی طوری که مصلوب میشه، طوری که خدمتش رو ادامه میده، با چه شجاعتی وقتی تو زندان میره دعا میکنه به جایی که شمشیر بکشه و خداوند چطور اونجا کمکش میکنه. فقط من میخوام اینجا اشاره کنم که همه اینا باید روح القدس در وجود ما باشه که ما بتونیم این کارو بکنیم. خیلی مهمه که ما ایمان داشته باشیم به خداوندمون و با دعا و مشارکت روح القدس که در ما هست، با مطیع بودن روح القدس ما میتونیم به جای شمشیر دعا کنیم و از اون استفاده کنیم.
1: دقیقا اینطور هست. من یادم میاد وقتی پدرم فوت کرد و پیش عیسی مسیح رفت، ما در درد بودیم، در نگرانی بودیم، چون که واقعا مشکل بود. 4 فرزند بودیم و با شرایط کاری و همه چیز واقعا مشکل بود، سخت بود، هم از لحاظ مالی، روحی، روانی، امنیتی، و بنابراین خیلی آسون بود که ما به شمشیرهای انسانی خودمون متوسل بشیم و شمشیری جز تلخی ما نداشتیم، شمشیری جز نبخشیدن ما نداشتیم اون موقع، و باید شمشیر اونو بیرون میکشیدیم یا شمشیری جز لعنت در واقع به ذهنمون نمیومد که لعنت میکردیم تمام اون افرادی رو که این بدی رو به سر ما آوردن، چون که پدر من کشته شد در ایران به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، و مسلما این شمشیرها خیلی طبیعی بود که ما اونها رو بکشیم. من یادمه که هر روز ما با خانواده جمع می شدیم و روی زانوهامون دعا می کردیم و این دعا بعض موقع نیم ساعت، یک ساعت می رفت، کلام خدا رو می خوندیم و سعی می کردیم که در دعا، در کلام بمونیم حتی در بدترین شرایط، و معمولا وسط دعا هممون گریه می کردیم چون که خیلی در درد بودیم، زخممون بسیار زیاد بود، ولی این دعا بود که ما رو نگه داشت و مسلما تشویق ایمانداران، مشارکت با ایمانداران بود که کلیسا ما رو تنها نذاشت و همیشه با ما بود. در دعا پای تلفن دعا میکردن، میومدن تو خونه با ما دعا میکردن، تشویق میکردن، کلام رو ما میگفتن، و واقعا من اونجا یک چیزی رو یاد گرفتم که مشارکت با ایمانداران، مشارکت ما با عیسی مسیح چقدر میتونه زندگی ما رو، آینده ما رو، سرنوشت ما رو عوض بکنه. اگه ما میخواستیم انسانی عمل بکنیم مثل خیلی های دیگه، امروز میتونستیم افرادی تلخ باشیم که هنوز دشمن رو نبخشیدیم و جویای انتقام هستیم، ولی امروز ما میتونیم این در واقع شهادت رو با جرأت بدیم که ما دشمنان رو بخشیدیم، از تلخی زندگیمون تبدیل به شیرینی شده، برکات خداوند جاری شده و خدا رو خدمت میکنیم و همه رو محبت میکنیم. چرا؟ نه اینکه چون ما خوب هستیم، چون که فیض خداوند ما عیسی مسیح در ما بود، عمل کرد و ما فقط فروتن شدیم و در دعا موندیم. و واقعا این هست اراده خداوند که ما در دعا بمونیم. منظورم این نیست که حالا بیشتر ساعت دعا بکنیم، ولی مثل یک شخصی که عاشق هست و بیشتر ساعت به اون عشقش فکر میکنه، ما هم عاشق خداوند عیسی مسیح باشیم و در هر کاری که میکنیم، سر کار هستیم، سر کلاس هستیم، با خانواده هستیم، در تفریحات هستیم، کوهنوردی میکنیم، آشپزی میکنیم، در هر کاری، در هر جایی، در هر چیزی فکر ما روی عیسی مسیح متمرکز باشه و زندگی ما تسلیم او باشه. من فهم میکنم که فقط در این صورت هست که میتونیم زندگی موفقی رو داشته باشیم. اگه در دعا بمونیم و عاشق عیسی مسیح باشیم، اون موقع وقتی لشکر به ما حمله میکنه، مشکلات حمله میکنن، ما شمشیر نمیکشیم. اگه پتروس در دعا بود شمشیر نمیکشید، بلکه میدونست که این نقشه عیسی مسیح هست که باید مصلوب بشه و وقتش رسیده و تسلیم اراده خداوند میشد. برای من در این حال اینجا جالبه، من نمیدونم چه اتفاقی برای این خادمی افتاد که گوشش بریده شد و عیسی مسیح وصلش کرد. نمیدونم چه اتفاقی برای اون سربازانی افتاد که وقتی عیسی مسیح گفت من هستم، روی پشتشون افتادن و قدرت خدا را احساس کردن. ولی من میدونم که اتفاقی که برای پتروس افتاد چی بود. پتروس بعد از این ماجرا در حضور خداوند فروتن شد و امروز ما میتونیم عیسی مسیح رو بشناسیم به خاطر خدمات پتروس و پتروسایی که در حضور خدا فروتن شدن. از دعا میکنیم که شما هم خداوند رو بشناسید، در او رشد بکنید و شما هم پتروس هایی بشید که شمشیراتون رو نکشید، به جاش بتونید کلام خدا رو موعظه بکنید که از طریق شما مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن و او رو بشناسن. شما رو به خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. خدا حافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مهم این است که بدانیم غریبان پراکنده در این رساله زیر جفا هستند. 15 بار لااقل کلمات مربوط به جفا در این رساله به کار رفته. جفا، جفا، سختی ها، همینطور تکرار میکنه. البته پتروس یک هدف دیگری هم داره و اون اینه که میگه به زودی یک امتحان، یک جفا، یک شکنجه آتشین سراغ شما میاد. باب 4 رو نگاه کنید، آیه 12، و پتروس در واقع داره مسیحیان رو آماده میکنه برای کمچین چیزی. هرچند همه اونها به طور کلی سختی ها به خاطر مسیح میدیدن، اما پتروس میتونست از اول ببینه که یک جفای عظیم در زمان نیرون باید بیاد در روم، و بنابراین همه مسیحیان رو آماده میکنه برای این جفا. عزیزان، ما اگر از این نوع جفاها نمیبینیم، ولی زندگی کردن در یک وضعی که همیشه ما آماده هستیم به خاطر مسیح جفا ببینیم، خیلی لذت بخشه. در غیر این صورت ما اگه یک مقدار صبحونه دیر میشه، شاید غر میزنیم، اگه شب نتونیم بخوابیم ناراحتیم، اگه بعضی چیزهای آماده نباشه، باب تبمون نباشه، احساس ناراحتی میکنیم. اما زیستن در یک روحیه‌ای که برای همه چیز خدا را شکر میکنیم، برای یک همچین چیزی با این روحیه زندگی کردن، باعث میشه که ما همونی باشیم که پتروس رسول در اینجا میخواد. اگه جفا نیست، تو یک جوری زندگی کن که مثل که جفا هست، و تن خودت رو، وجود خودت رو طوری آماده بساز که به خاطر عیسی مسیح صلیب رو میتونی برداری و دنبال او بری. برای بسیاری شاید صلیب عیسی مسیح به این مفهومه که چون اون مصلوب شد من از همه چی آزادم، چون اون مصلوب شد من دیگه هیچ ناراحتی ندارم. درست، ولی معنی دوم صلیب هم اینه که مسیح آمد، به قول سی اس لوئیس، رنج کشید تا اینکه به ما یاد بده که رنج کشیدن واقعی چی هست و ما بتونیم درست رنج بکشیم. پس رنج کشیدن به قول داستایوفسکی میگه یک جزی از حقیقته. شما نمیتونید رنج رو از حقیقت جدا کنید. هر کی میخواد دنبال حقیقت بره، رنج و دردم باهاش هست، اما لذت بخشه، چون که عیسی مسیح گفت که باری که من رو دوش شما میذارم، یوغ من خفیفه، سبک شیرینه، و ما آماده هستیم که این یوغ را برداریم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل دوم از آیه 13 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته اند. پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید: آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. پس یهودیان از او پرسیدند: چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در پاسخ گفت: این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند: ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است، تو چطور می‌توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست.

و اما تفسیر این آیات. آیه 13: چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در آن هنگام فصل بهار آغاز گردیده و زمین از سبزه و گل پوشیده شده بود. یهودیان از نقاط مختلف به سوی اورشلیم حرکت می کردند تا آیین عید فصح را در این شهر به جا آورند. این عید به یاد خارج شدن بنی اسرائیل از سرزمین مصر نگاه داشته می شد. می گویند در موقع عید فصح حدوداً 1,000,000 یهودی در اورشلیم اجتماع می کردند. به خاطر نزدیک شدن عید، عیسی و شاگردانش نیز از کنار دریای جلیل به طرف شهر اورشلیم حرکت کردند. آیه 14: در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته اند. ملاکی نبی در حدود 400 سال قبل از تولد عیسی پیشگویی کرده بود که مسیح موعود ناگهان به هیکل خود خواهد آمد. هنگامی که عیسی به معبد آمد، عده زیادی نمی دانستند که او همان مسیح موعود است که به موجب پیشگویی انبیا ظهور کرده است. اما چرا عیسی به خانه خدا وارد شد؟ اولا اینکه مردم اعمال او را ببینند و خودشان او را بشناسند، و ثانیاً خانه خدا را پاک و منزه نماید، چون آنجا عملاً مرکز خرید و فروش و کلاشی شده بود. آیه 15، 16 و 17: پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید.

خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. خانه خدا به پاکیزه شدن احتیاج داشت. به همین دلیل عیسی با طناب شلاقی درست کرد و آنجا رو پاکسازی نمود. هنگامی که عیسی سوداگران رو از معبد بیرون می کرد، به آنان فرمود خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. عیسی با گفتن این جمله حاضرین رو متوجه نمود که او پسر یگانه خداست. عیسی نفرمود خانه پدر ما را، بلکه فرمود خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. و شاگردان عیسی به یاد آوردند که در یکی از مزامیر داوود نوشته شده آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. علاقه و دلبستگی به خانه پدر سراسر وجود عیسی رو پر ساخته بود. آیه 18 فصل دوم انجیل یوحنا. پس یهودیان از او پرسیدند چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ یهودیانی که احتمالاً از علمای مذهبی قوم بودند این سؤال را از عیسی پرسیدند. اکثر آنان متوجه شده بودند عیسی همان مسیح موعود است، چون ورود ناگهانی عیسی به هیکل و اعمالی که انجام داد گواهی می‌دادند او همان مسیح موعود است. آنها به عمل شجاعانه‌ای که عیسی انجام داد ایرادی نگرفتند، چون خودشان می‌دانستند آنجا به پاکسازی نیاز داشت. اما آنها می‌خواستند بدانند که عیسی به چه مجوزی این کار را در خانه خدا انجام داد. آنها می‌دانستند که فقط مسیح موعود حق انجام چنین اعمالی را داشت. به همین دلیل سؤال خود را بدان صورت مطرح کردند. پاکیزه کردن هیکل به خودی خود دلیل خوبی بود که به قوم ثابت نماید عیسی همان مسیح موعود است. ولی آنها بهانه آوردند و تقاضای معجزه کردند. آنان مایل نبودند با فروتنی نزد مسیح آمده و خود را به او تسلیم کنند. اندریاس، یوحنا، فیلیپوس و شاگردان دیگر عیسی از او نشانه و علامتی نخواستند. آنها در قلب خود را به روی عیسی باز کردند و او را پیروی نمودند. اما این اشخاص حاضر نبودند به عیسی اعتماد کنند و به همین علت صدها معجزه نیز برای آنان کافی نبود. آیه 19 و 20. عیسی در پاسخ گفت این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ عیسی سؤال آنان را با حکمت آسمانی خود پاسخ داد. اشخاصی که در آنجا حضور داشتند منظور او را نفهمیدند. آنها تصور نمودند عیسی درباره معبدی صحبت می‌کرد که به دست انسان ساخته شده بود. اما مقصود عیسی چیز دیگری بود. آن اشخاص قادر نبودند منظور اصلی او را درک کنند، چون با دید جسمانی به مسائل نگاه می کردند. آیه 21 و 22. اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس
و سخنان عیسی ایمان آوردند. عیسی معجزه ای را که یهودیان از او خواسته بودند بعد از مرگ خود نشان داد. ولی اکثر آنان باز هم به او ایمان نیاوردند. معبدی که عیسی درباره آن صحبت می کرد بدن خودش بود. بدنی که روی صلیب پاره گردید و به خاک سپرده شد. اما پس از 3 روز مجدداً برپا شد و زنده گردید. معبدی که در اورشلیم قرار داشت تا قبل از ظهور مسیح محل عبادت قوم خدا بود. اما بعد از ظهور مسیح قوم خدا دیگر به آن معبد نیازی نداشت. به همین دلیل خدا اجازه داد معبد واقع در شهر اورشلیم در سال 70 میلادی ویران گردد. مسیح به جهان آمد تا رابطه میان انسان و خدا را برای همیشه برقرار نماید. او تنها واسطه بین خدا و انسان است. او معبدی است که به دست انسان ساخته نشده و تا ابد برقرار و پابرجا می باشد. پس از زنده شدن مسیح از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که او درباره مرگ و رستاخیز خود پیشگویی کرده بود. هنگامی که آنان مسیح پس از مرگ زنده شده را با چشمان خود دیدند و با او گفتگو نمودند، صحیح بودن نوشته های کتاب مقدس و سخنان عیسی برایشان قطعی شد. به آیات آخر فصل دوم انجیل یوحنا میرسیم. آیه 23، 24 و 25. در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب می‌شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست. عید فصح تا 7 روز برقرار بود. در تمام این مدت مردم نان فطیر می‌خوردند. عیسی این ایام را در اورشلیم گذراند و در این فرصت معجزات زیادی نشان داد. او به وسیله این معجزات واقعیت وجودی خود را به جویندگان حقیقت ظاهر می‌کرد. اما عده‌ای هم بودند که با مشاهده این معجزات خود را به طور کامل به مسیح تسلیم نکردند. ایمان آنها شباهت به دانه‌ای داشت که به عوض افتادن در خاک خوب در راه افتاده بود. مسلماً دانه‌ای که در راه بیفته خوراک پرندگان میشه و ثمری به بار نمیاره. عده‌ای به عوض اینکه قلب خود را به مسیح تسلیم کنند در صدد بودن مسیح رو وسیله انجام مقاصد دنیوی خود قرار بدن. آنها از این حقیقت غافل بودن که مسیح همه رو به خوبی میشناسه و از آنچه در فکر ما میگذره با خبره و لازم نیست کسی درباره انسان چیزی به او بگه. در طول عید فصح اشخاص بسیاری که معجزات مسیح را دیدند به او گرویدند، اما مسیح به آنها اعتماد نکرد چون همه را خوب می شناخت. او می دانست آن عده پیروان واقعیش نیستند، بلکه اشخاصی فرصت طلب می باشند. آنها حاضر نبودند مانند سایر شاگردان قلب خود را به مسیح تسلیم کنند و او را به عنوان یگان منجی خود بپذیرند. به همین دلیل از نجات بی‌نظیری که مسیح به ایمانداران واقعی خود هدیه می‌کند بی‌بهره ماندند.
کلام خدا می فرماید هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. عیسی مایل است پیروانش قلب خود را به طور کامل به او تسلیم کنند و صادقانه او را پیروی نمایند. در آن عید فصح عیسی مسیح معبد اورشلیم را از عواملی که آن را آلوده ساخته بود پاکسازی کرد. اما قلب انسان چطور؟ آیا قلب آلوده به گناه انسان به پاکسازی احتیاج نداره؟ در انجیل شریف می‌خوانیم اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. یقیناً دل انسان مملو از این گناهان و نظایر آنهاست. عیسی مسیح دیروز و امروز و تا روز بازگشت مجددش مایل و قادر است قلب آلوده به گناه انسان را پاک و طاهر نماید. شنونده گرامی، آیا میل داری اراده نیکوی خدا را در زندگیت بپذیری و از بار سنگین گناهانت برای همیشه خلاص بشی؟ با تمام دل و جان به مسیح ایمان بیار تا او با خون پاکش که برای برطرف نمودن گناه جهانیان روی صلیب ریخت خانه دلت رو شستشو بده و از آلودگی گناهان مختلف طاهر کنه. کلام خدا می فرماید خون مسیح وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تو رو از درون تغییر بده. دعا میکنیم. پروردگار آسمانی، اعتراف میکنم گناهکارم. حالا درک نموده ام که عیسی مسیح به منظور جبران گناهان من بر صلیب جان داد. منو با خون مسیح شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم و مقبول تو گردم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

و شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی. واقعا حضور خداوند رو در خونه ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

0: برادر و خواهرم.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مجده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مجده.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: مکاشفه 17.
2: آنگاه یکی از آن هفت فرشته‌ای که جام به دست داشتند آمد و با من صحبت کرد. او گفت:
3: بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار رودخانه های بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کرده اند و مردم سراسر جهان از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند.
2: وان فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده و دارای 7 سر و 10 شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی سرخ در برداشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود جام زرینی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش این اسم مرموز نوشته شده بود:
4: بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات روی زمین.
2: من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که به او نگاه کردم سخت در شگفت شدم. اما آن فرشته به من گفت:
5: چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن و راز آن حیوان وحشی را که دارای 7 سر و 10 شاخ است و او بر آن سوار است به تو میگویم. آن حیوان که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، او به زودی از چاه بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد، زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست و باز هم خواهد آمد. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن 7 سر 7 تپه است که زن بر آن می نشیند و همچنین 7 پادشاه است که 5 نفر از آنها از سلطنت برکنار شدند و یکی هم اکنون فرمان روایی می کند و آن 7 هنوز نیامده است و هر وقت بیاید فقط مدت کوتاهی دوام خواهد آورد. اما آن حیوان وحشی که زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست، 8 است و با وجود آن یکی از آن 7 نفر می باشد و به سوی هلاکت می رود. 10 شاخی که دیدی 10 پادشاهند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما به آنان اختیار داده می شود که به مدت 1 ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی سهیم باشند، زیرا هدف همه آنها یکی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی می بخشند. آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداوند خداوندان و شاه شاهان و همراهان او که برگزیده و وفادار خوانده شدند در پیروزی او شریک خواهند بود.
2: آنگاه آن فرشته به من گفت:
5: در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه قومها و جمعیتها و ملتها و زبانها می باشند. و اما آن 10 شاخی که دیدی با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید، زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصود او را اجرا نماید. پس همراه شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان وحشی قرار دادند تا آنچه خدا فرموده است به کمال رسانند. آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان جهان تسلط دارد.
6: رادیو

0: روزه راستین. بسیاری از غیر مسیحیان می پرسند که روزه در مسیحیت چگونه است؟ آیا می خواهید بدانید روزه راستین در نظر خدا چگونه است؟ پس به این آیات توجه کنید. آیا روزه‌ای که من می پسندم این نیست که زنجیر بی عدالتی را بکشایی و بندهای یوغ را باز کنی؟ مظلومان را آزاد سازی و هر یوغ را بشکنی؟ که نان خود با گرسنگان قسمت کنی و فقیران بی خانمان را به خانه خیش آوری؟ و چون برهنه بینی او را بپوشانی؟ کتاب مقدس اشعیا فصل 58 آیات 6 و 7.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای فرصت دیگری که به وجود اومده تا بتونیم با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. آنچه که امروز به قلب من هست که با شما در میون بگذارم، مقایسه زندگی دو نفر هستش، مردی دانا، مردی نادان. دعای من اینه که از این مقایسه ما بتونیم واقعا این درس روحانی رو بگیریم و برای مسیح بدرخشیم. در دوره زندگی میکنیم که آنچه که اهمیت داره این است که برای مسیح بدرخشیم. حتما همه ما آشنا هستیم با انجیل متی باب 5, 6 و 7 که معروف هستش به موعظه بالای کوه. چقدر واقعا قسمت زیبایی است این قسمت از کلام خدا. منتها در خاتمه این قسمت که باب 7 باشه، از آیه 21 تا 29 مسیح یک نتیجه گیری میکنه، واقعا صحبت هایی رو داره که دوست دارم این قسمت از کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. پس لطفا کتاب مقدس های خودتون رو باز بکنید و بپردازیم به قرائت متی باب 7 آیه 21 تا 29. نه هر که مرا خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم؟ به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. باران باریده، سیلاب ها روان گردید، بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. هر که این سخنان مرا شنیده با آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد. باران باریده، سیلاب ها جاری شده، بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود.

کرد. آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم میداد و نه مثل کاتبان. خیلی قسمت زیبایی است این قسمت از کلام خدا. متوجه میشیم که تنها به صرف خداوند خواندن مسیح وارد ملکوت خدا نمیشیم، بلکه به جا آوردن اراده او. حتی نبوت نمودن این خیلی جالبه، به نام او، اخراج دیوها به نام او، انجام معجزات به نام او، به تنهایی ما رو وارد ملکوت خدا نمیکنه. آنچه که ما رو وارد ملکوت خدا میکنه به جا آوردن اراده پدر هستش. افرادی که نبوت کردن، معجزات کردن، دیوها رو اخراج کردن، مسیح به اینها میگه هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. این آدمها را بدکار در واقع مینامد، ای بدکاران از من دور شوید. پس ببینید به جا آوردن اراده پدر به قدری حیاتی و مهمه، چون فقط این هست شما را وارد ملکوت خدا میکنه. پس باید ببینیم واقعا این اراده پدر چیست که ما باید اونو انجام بدیم، در غیر این صورت راهی به ملکوت خدا نخواهیم داشت. فکر نکنیم نبوت‌های ما، معجزات و قوات و دیگر مسائل اینها ما رو به ملکوت خدا خواهد برد. مطمئنم همین سوال شاید در ذهن شاگردان و آنانی که اونجا نشسته بودن و این صحبت‌ها رو میشنیدن نیز خطور کرد که پس این اراده پدر چیست؟ آیا این نیست که ما نبوت میکنیم، معجزات میکنیم، دیوها اخراج میکنیم، او رو خداوند میخوانیم؟ این چیه؟ برای روشن شدن قضیه، مسیح در این خاتمه این مثل رو میزنه اینجا، مثل اون مرد دانا و اون مرد نادان رو، تا اراده خدا رو و انجام اراده خدا رو در واقع برای شنوندگان خودش چیه باز بکنه. و برای ما حائز اهمیت خواهد بود که این نکته برای ما روشن بشه. آن وقت خواهیم دید که میتوانیم بیش از گذشته برای مسیح بدرخشیم. هر که این سخنان را بشنود، میگه، و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه میکنم. هر که این سخنان را بشنود و آنها را به جا نیاورد، او را به مردی نادان تشبیه میکنم. جالبه، این دو نفر در حال ساختن یک خانه اند. و چقدر عالی است که ما نیز بدانیم. به هر حال ما هم در حال ساختن خانه‌ای هستیم. از روزی که خودمون رو میشناسیم، از اون روزی که به هر حال میفهمیم چه باید بکنیم، چه نباید بکنیم، در حال ساختن خانه‌ای هستیم. زندگی خودش در واقع به معنی ساختن خانه است. همه ما در حال ساختن هستیم به گونه‌ای. نکته اینجاست که اگر ما این نکته رو بگیریم، میتونه واقعا باعث برکت ما باشه. سوال اینه، آیا خود این خانه اهمیت داره؟ ببینید این دو نفر هر دو خانه می سازن. خانه زیبا شاید. خانه که دیده میشه، معمولا خانه دیده میشه. آیا این خانه به خودی خود مهم هستش؟ آیا مهم خانه که می سازیم یه طبقه است یا دو طبقه است؟ حیات بزرگ داره یا حیات کوچیک داره؟ پارکینگ داره یا پارکینگ نداره؟ چه امکاناتی در این خانه هستش؟ میلیونیه یا میلیاردیه در واقع؟ مصالحی که درش استفاده شده بهترین مصالح هستش؟ وسائلی که درش هستش عالی ترین و گران قیمت ترین وسائلیه که در اون استفاده شده؟ آیا همه اینها میتونه این خانه رو از خطراتی که در کمینش هستن حفظ بکنه؟ طوفانهای این زندگی؟ اینجا کاملا روشنه که این خانه در وهله اول مهم نیست که چی هستش، چه مصالحی به کار رفته، چقدر گران قیمت هستش، چقدر امکانات زیبا و عالی در اون ریخته شده و فراهم شده. خانه به هر حال یه پناهگاهیه که ما درش چیه پناه میگیریم، به شرطی که روی سر ما چیه خراب نشه. مهم اینه که در جای مناسبی ساخته بشه. ببین توجه بکنید، تمام نکته‌ای که مسیح اینجا یادآوری میکنه اینه. خانه زمانی مهم هستش که در اون جای صحیح، در اون فونداسیون صحیح ساخته شده باشه، روی جایگاه درستی ساخته شده باشه. اگر روی جایگاه درست ساخته شده باشه عالیه،

اگر اونجا ساخته نشده باشه هیچ فایده چیه نداره. برای همینه که مسیح میگه به جا آوردن سخنان من به معنی ساختن این خانه روی اون سنگ یا روی اون صخره است. به جا نیاوردن سخنان من به معنی ساختن این خانه روی شن و ماسه و سنگریزه است. صخره و اون شن به نوعی در واقع از یه جنسن، منتها سنگ یا اون صخره به هر حال یک تیکه بزرگی است که از آب اومده بالا و امواج بر اون می‌خورن ولی نمیتونن از جاش اونو چیه تکون بدن. ولی شن و ماسه هم سطح دریا هستن، در واقع ریز ریز شدن اونجا. هر چیزی رو که روی اونها ما بسازیم آب میاد و میزنه و اونجا رو صاف میکنه و از بین میبره. در واقع خانه‌ای که روی شن و ماسه ساخته بشه یک خانه پوشالی هستش، ولی خانه‌ای که روی صخره ساخته بشه یک خانه که چیه میمونه. و جالب اینه که بدونید ساختن خانه روی شن و ماسه و سنگریزه کار ساده ایه، نه؟ امکانات آنچنانی نمیخواد. وقتی ما میخوایم خانه ای رو روی صخره بسازیم باید به هر حال این وسایل یه جوری ببریم اون بالا، یه مقدار باید عرق ریخت، یه مقدار باید سختی کشید، یه مقدار باید چیه تلاش کرد. ولی خانه روی شن و ماسه آنچنان تلاشی رو چیه نمیخواد. و جالبه اصولا ما علاقمندیم روی شن و ماسه خانه بسازیم، یعنی حرفای مسیح رو میشنویم آنچرا که گفته ولی زیاد رغبتی به انجامش چیه نداریم. پس خانه رو میخواییم بسازیم ولی چون رغبت به انجامش نداریم روی شن و ماسه در واقع میسازیم. حالا ببینیم واقعا مسیح چی میگه اینجا، این سخنان او چیه که میگه اگر شما اونها رو به جا آورید مثل اینه که حالا خونه رو روی صخره ساختید. من فکر میکنم همه ما میخواییم خانه رو روی صخره بسازیم. این سخنان او چیست؟ باید برگردیم به همین لاقل متی باب 5 و 6 و 7. با خوشا به حال ها شروع میشه اینجا، نه؟ چقدر زیباست. خوشا به حال ها شامل چه کسانی هستش؟ مسکینان در روح، ماتمیان، حلیمان، گرسنگان و تشنگان عدالت، رحم کنندگان، پاکدلان، صلح کنندگان، زحمت کشان برای عدالت. میگه آنانی که در میابن نور و نمک این جهانن و میگذارن این نورشون بتابه، این نمک مزه بده به این جهان. آنانی که میگه کلام خدا رو چیه نمیشکنند و بر حسب کلام خدا زندگی میکنن، بی سبب بر برادر خودشون خشم چیه نمیگیرن. آنانی که حاضرند اگر چشمشون، اگر دستشون، اگر پاشون اونها رو میلغزونه اونو قطع بکنن، درش بیارن. منظورش چیه اینجا؟ منظورش اینه که ترک بکنن اون حرکت رو، اون کار رو، اون عادت رو در واقع. آنانی که حاضر نیستن از معبود خودشون، از معشوق الهی خودشون عیسی مسیح دست بردارن و با دنیا ازدواج بکنن، حاضر نیستن مسیح رو با هیچ چیزی عوض بکنن و بفروشن در واقع مسیح رو. آنانی که حاضر نیستن قسم بخورن، لازم نیست، بلیشون بلیه و نهشون نه هستش. آنانی که حاضرن به خاطر مسیح از حق خودشون بگذرن، اگر یک نفر یک سیلی میزنه این طرف صورت رو هم بر میگردونن، اگر قبایی میخواد عبا رو هم در واقع چیه میدن به اونها، حاضرن از حق خودشون بگذرن. ببینید این به نظر میاد این حرفا ما رو دوچار ضعف میکنه، ما از نقطه ضعف میخوایم برخورد بکنیم. نه، انجام این حرفای مسیح بیانگر اینه که داریم خانه‌ای میسازیم روی صخره. باران خواهد بارید عزیزان، سیلاب ها خواهند اومد، طوفان ها خواهند اومد، ولی نمیتونن این خانه رو چی از جای خودش تکون بدن. آنانی که حاضرن دشمنان خودشونو دوست داشته باشن. میخوایم خانه رو روی صخره بنا بکنیم، باید وقتی صدقه میدیم حاضر باشیم مثلا دست راست چپمونم متوجه نشه که چی دادیم و چی کار کردیم. آنانی که وقتی دعا میکنند برای نمایش دعا نمیکنند در واقع، بلکه از قبل زندگی روحانی خودشون رو در اون خلوتگاه، در اون حجره ساختند و حالا میان و در جمع دعا میکنند. آنانی که وقتی روزه میگیرن به گونه ای روزه میگیرن که کسی متوجه نشه اینها روزه گرفتن. آنانی که گنجی برای خودشون روی زمین چیه ندارن، گنج های اونها در واقع در آسمان هستش.
آنانی که در واقع میدونن اگر خمیرمایه‌ای وجود داره در زندگیشون، حاضرن اون خمیرمایه رو از وجودشون چیه بیرون بندازن. آنانی که فهمیدن نمیشه دو آقا رو خدمت کرد، نمیشه هم عیسی مسیح رو خدمت کرد هم دنیا رو خدمت کرد، باید انتخاب بکنیم چه کسی رو میخوایم ما در واقع انتخاب بکنیم و خدمت بکنیم. آنانی که میدونن قصه فردا رو چیه نباید بخورند. آنانی که از دیگران انتقاد نمیکنن، پشت سر دیگران چیه حرف نمیزنند، چون میدونن به همان طریقی که بر دیگران حکم میکنن بر اونها نیز چیه حکم خواهد شد. آنانی که میدانن اگر سوالی دارن باید بپرسن، باید بکوبن، باید بطلبن و این در براشون چیه باز خواهد شد. آنانی که میدانن از در تنگ باید داخل بشن، زیرا در فراغ و اون راه وسیع که دنیا در واقع درش هستش و روندگان اون زیادن منتهی به هلاکت هستش. کلام خدا در دوم قرنتیان باب 6 میگوید زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه واقعا وصلتی است، مسیح را با بلیال چه مناسبت، مؤمن را با کافر چه نصیب است. میگه شما هیکل خدا هستید، پس این هیکل خدا رو چیه نباید آلوده کردش. مسیح در این هیکل چیه ساکن هستش. برای همینه که در اون آیه 17 از باب 6 از دوم قرنتیان تا باب 7 آیه 1 میگه پس خداوند میگوید از میان ایشان چیه بیرون آیید. یعنی اینطوری بذارید بهتون بگم، هر چیزی که ما رو خراب میکنه باید از خودمون دور کنیم. هدف مسیح از این شخص دانا و نادان همین هستش، از این که هرچه سخنان ما رو بشنود و اونها رو به جا بیارد، خانه رو در واقع روی صخره بنا میکنه. هر چیزی که ما رو خراب میکنه باید از خودمون چیه دور بکنیم. هر چیزی که ما رو تلخ میکنه، هر چیزی که وقت و انرژی و پول ما رو میگیره، در واقع باعث میشه که ما به سمت غیبت و بدگویی و تلخی حرکت بکنیم، باید مثل اون چشمی که میگه از خودتون درش بیارید، از اون دستی که میگه باید قطعش بکنید، باید از خودمون چی از زندگی خودمون خارج بکنیم. پس خانه به تنهایی مهم نیست، مهم نیست که مسیحی نامیده بشیم، مهم نیست که مردم چه نوع خانه‌ای رو در واقع میبینن، مهم نیست چی داریم نشون میدیم، حرفای ما مهم نیستن، بلکه آن فونداسیون مهمه، اون محل خانه مهمه که روی چه چیزی در واقع بنا شده. ببینید بعضی موقع مردم میگن حالا کو باران، حالا کو مصیبت ها، حالا کو گرفتاری ها. اینجا خیلی زیبا میگه، میگه و باران باریده، سیلاب ها چیه روان شد، اومدن خوردن به اون خانه، زورآور شدن، اونی که روی صخره بود تکون نخورد از جاش، ولی اونی که در شن و ماسه بود صاف شد در واقع اونجا. پس خود خانه در وهله اول مهم نیست، بلکه اون فونداسیون مهمه. ببینید در این انتها مسیح نتیجه گیری رو میکنه. همیشه دو چیز جلوی راه ماست، یا دانا هستیم یا نادان، یا از در تنگ داخل میشیم یا از اون در گشا. همیشه دو تا سرنوشت در انتظارمونه، حیات یا مرگ، زندگی یا در واقع چیه مرگ. بذار ببینیم این دو نفر چه تشابهاتی با همدیگه داشتن و چه تفاوتایی. هر دو تاشون شنیدن، هر دو خانه ساختن، طوفان بر هر دو تا خانه هم چیه یورش آورد. هر دو شنیدن ولی یکی انجام داد، این تفاوتاست. هر دو ساختن ولی روی زمینه‌های متفاوت. هر دو خانه رو چیه طوفان زد ولی یه دونه خانه بیشتر چیه نماند. پس ببینید پیروی از مسیح ما رو مستثنا نمی‌کنه از طوفان‌ها. ما محل حفاظت شده ای نداریم که بریم خونمون اونجا بسازیم. منطقه غیر طوفانی برای ما ایمانداران هم چیه در این دنیا نیست. تصمیم با ماست، میخوایم از در تنگ داخل بشیم یا از در گشاده. اون طرف پل مشخصه، اگر از در تنگ داخل بشیم اون طرف پل حیات در انتظار ماست، اگر از در گشاد وارد بشیم اون طرف پل مرگ و هلاکت در انتظار ماست. بنابراین بیایید خانه روحانی زندگیمون رو روی صخره که عیسی مسیح هستش بنا بکنیم. چطور؟ هر فعالیتی رو که عزیزان ایمان ما رو ضعیف میکنه، ما رو مریض میکنه، مانع رشد ما میشه، باید از خودمون دور بکنیم. هر نوع مشارکت و دوستی که به جای اینکه کمک بکنه در مسیر رشد بکنیم ما رو از مسیر دور میکنه، باید تصمیم بگیریم، تصمیم با ماست، باید از خودمون دور بکنیم. باید واقعا ببینیم چیکار میخوایم بکنیم، با دنیا باشیم یا با عیسی مسیح. تصمیم با ماست، بیایید برای مسیح بدرخشیم، سرای خودمون رو خم بکنیم و لحظاتی با هم دعا کنیم. پدر تو رو شکر می‌کنیم برای سخنان عیسی مسیح
که میگوید هر چه آنها را بشنود و به جا آورد او را به مردی دانا تشبیه میکنم که این خانه را روی صخره بنا میکنه که خود عیسی مسیح. سیلاب ها خواهند آمد، مشکلات و تنگی ها و طوفان ها خواهند آمد، ولی بر این خانه نخواهند توان زورآور بشوند. عطا بکنه خداوند و همه ما برای تو بدرخشیم و خانه زندگی روحانی خودمون رو روی عیسی مسیح بنا بکنیم. به نام مسیح، آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول نه فقط برای مسیحیان اون زمان و نه فقط برای مسیحیانی که در زمان نیرون، تراژان، هادریان و دیولکتیان و تمام این امپراتورهای دیگه بودن، اینها رو داره مینویسه که زیر جفای شدید میرن در قرن دوم به بعد و اینها، بلکه برای قرن بیستم هم پتروس رسول برای ما یک پیامی داره. پیام پتروس چی هست؟ پیام پتروس در همون باب 5 آیه 12 پیدا میشه. لطفا نگاه کنید باب 5 آیه 12، کلمه نصیحت در اونجا به کار برده. در ترجمه مژده برای عصر جدید کلمه تشویق و دلگرمی رو به کار بردیم و شاید دلگرمی واژه درست‌تری امروزه باشه. پتروس این رساله رو می‌نویسه تا کسانی که زیر زحمت هستن اونها رو دلگرم بکنه و اونها کمک بکنه که ایمان خودشون رو حفظ بکنن. کلمه زحمات زیاد در این رساله هست و کلمه دیگه هم که زیاد به چشم میخوره، نمیدونم توجه کردید یا نه، چه کلمه دیگه ای هست؟ کلمه جلال هست. پتروس رسول میخواد بگه که شما اگه در زحمات ایمان بیارید، استقامت داشته باشید، به جلال خواهید رسید. و این جلال و زحمات با همدیگه خیلی جالب جور هستن. به خاطر مسیح زحمت کشیدن، جلال منتظر شماست. و اگه شما این زحمات رو تحمل نکنید، در واقع پتروس میخواد بگه منتظر جلالم نباشید. و این اصلیه که در مسیحیت هست عزیزان. ما باید در این دنیا مثل خداوند خودمون حاضر باشیم جفا ببینیم، مثل خداوند خودمون حاضر باشیم که صلیب را برداریم. و اگه صلیب‌های در زندگی ما نیست، خودمون داوطلبانه نمیریم برای صلیب، شاید خیلی دیگه این دنیا بهمون داره خوش میگذره. من نمیدونم چند نفر از مسیحیان واقعا منتظر بازگشت خداوند هستن. شاید بعضی اصلا خوششون نمیاد خداوند برگرده، شاید بعضی اصلا نمیخوان در آسمان باشن، احساس میکنن در اونجا خیلی کسل کننده است، بهتر همین دنیا عمر جاودانی داشته باشیم. اگه ما یه همچین حالتی داریم، بیایم از خودمون بپرسیم که آیا تولد تازه داریم یا نه. خودمون رو جستجو بکنیم، ببینیم واقعا از گناه پاک شده ایم یا نه. چون که بزرگترین امید ماها باید این باشه که یک روز عیسی مسیح رو ببینیم و آسمان جایی است که ما به طرف اون داریم میریم. پس زحمات هست، دنبالش هم جلاله. کسی که آماده است زحمات رو تحمل کنه، منتظر جلال هم باید باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم، نظرتون رو بدونیم و دوستان عزیز یادآور میشم که حتما شماره تلفنتون و همچنین کد شهرتون رو هم ذکر بفرمایید تا بتونیم باهاتون تماس بگیریم. در غیر این صورت نمیتونیم باهاتون تماس بگیریم و این جای تاسفه. پس حتما لطفاً شماره خودتون رو و همچنین کد شهرتون رو برای ما مرقوم بفرمایید تا با شما عزیزان تماس بگیریم.
3: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی‌شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می‌کنیم و در راه ایمان به پیش می‌رویم.
2: چگونه بارهای زندگی را تحمل کنیم؟

دوست عزیزم، یک بار دیگه درود گرم ما را پذیرا باش. اگر شما از کسانی هستید که زندگی خود رو به دست عیسی مسیح سپرده و پیرو او هستید و از او پیروی می کنید و به اصطلاح عامیانه مسیحی شده اید، پی به این موضوع برده اید که به خاطر ایمانتون با سختی ها، با مشکلات و جفاها و وسوسه های زیادی روبرو شده و خواهید شد. و می متوجه شدی که گاهی انقدر این سختی ها و وسوسه ها زیاد هستند که دیگه رمقی در آدمی برای پیش رفتن در زندگی روحانی باقی نمی گذارن و حس می کنید که دیگه نمی تونید در عالم معنویت رشد کنید، ترقی کنید و احساس می کنید که واقعا لیاقت هیچ چیز رو ندارید و نمی تونید به حضور خدا برسید و خدا را هم از خود خوشنود سازید. در برنامه امروز میخواهم به وسیله سخنان فیض بخش عیسی مسیح به خاطر وعده های عظیمی که داده شما عزیزان رو تسلی و امید بدهم و بهتون اطمینان بدم که خداوند با شماست و شما با تکیه به خدا قادر هستید در برابر تمام این سختی ها و وسوسه ها مقاومت کنید، استادگی کنید و در ایمانتون پیش بروید. زیرا عیسی مسیح زنده قول داد، وعده داد که بارهای سنگین زندگیمون رو از دوش ما برداره و خودش حاضره که امروز این بارهای زندگی ما رو، دردهای ما رو، وسوسه های ما رو، مشکلات و جفاهای ما رو تحمل کنه، به شرطی که ما این اجازه رو به او بدهیم و به وعده های او ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که او زنده است، در حضور خداست و روی حرفش وایساده و دوست عزیز هرگز دروغ هم نمی گوید. عیسی مسیح در انجیل مقدس متی رو به کسان که با جفاها و زحمت بسیار روبرو بودن می کند و می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. دوست عزیز، واقعیت اینه که هیچ انسانی وجود نداره که فارغ از سختی ها و مشکلات و درد و گرفتاری ها باشه. همه انسان ها به نوعی گریبانگیران هستند. بعضی از این بلاها و سختی‌ها به خاطر اعمال خود شخصه، یعنی نتیجه کارهای غلط خودمونه که جفاشو تحمل می‌کنیم، جورشو تحمل می‌کنیم و زندگیمون برامون سخت میشه. گاهی فقط نتیجه کار شیطانه، یعنی شیطان میاد به ما حمله می‌کنه و سعی می‌کنه که رابطه ما را با خداوند آغشته و گلالود کنه. ولی بعضی وقتا هم این خداوند که اجازه میده که من و شما آدمی با سختی و مشکلات روبرو بشه و بار گرانی رو تحمل کنه. ولی سوال این است که وقتی با مشکلات و گرفتاری و سختی روبرو میشید، وقتی بلا و جفا و وسوسه به سراغتون میاد، چگونه با آن روبرو میشوید؟ آیا از زیرش در میرید و یا تسلیم آن میشوید و اجازه میدید که زندگی تو نابود کنه؟ انجیل مقدس به ما تعلیم میدهد که بارهای گران خودتون رو، سختی‌ها و مشکلات و جفاها و وسوسه‌های خودتون رو به حضور منجی زنده عیسی مسیح بیاورید. اتفاقا عیسی مسیح از ما دعوت میکنه که این بارها رو به حضورش بیاوریم، که او ما را یاری و مساعدت میکنه و منتظره که دست کمک به ما بده و ما را یاری بدهد. ولی سوال اینه که چطور میتونیم این بدبختی ها، این مشکلات، این بارهای گران، این وسوسه ها و این جفا و سختی ها را به حضور خداوند بیاوریم و خداوند این بارها را برداره؟ چگونه میتوانیم بارهای زندگی که پشتمون رو خم کرده، امیدمون رو از دست داده و آیندهمون رو به اصطلاح تار و کدر کرده است رو از دوش خود به زمین انداخته و به حضور خداوند بیاوریم و به اصطلاح ما مسیحیان به پای صلیب مسیح بریزیم و آزاد شده و آزاد زندگی کنیم؟

فشار میاره به حضور خدا میان با خدا درد دل میکنن که خیلی کار خوبیه و میگوین خدایا من دیگه نمیتونم این موقعیت رو تحمل کنم خدایا من دیگه تاب تحمل این مشکلات رو ندارم این رو وردار وگرنه خودت میدونی که من دیگه مقصر نیستم مرتکب گناه میشم و یا خطا خواهم کرد و میگوین خدایا این بار رو به تو تسلیم میکنن ولی بعد نیم ساعت درست بعد از اینکه این دعا رو با خدا کردن و به اصطلاح به خدا گفتن که خداوندا این مشکل و این بلا رو این سختی و این جفا رو به تو تسلیم میکنم نیم ساعت بعد با یه نفر صحبت میکنن و میدید صحبتش چیه؟ شروع به گفتن بدبختی ها و مشکلات و سختی هایی که به خدا گفته بود و به اصطلاح تسلیم خدا کرده بود اونها رو بیان میکنه و درد دل رو آغاز میکنه که ای بابا چقدر من با مشکلات و سختی و جفا روبرو هستم چین شخصی اگرچه به حضور خدا آمده و همه مشکلاتش رو به خدا گفته است ولی مشکلاتش رو به حضور خدا باقی نگذاشته جا نگذاشته بلکه اگرچه زبانن آن رو تسلیم خدا کرده ولی در عمل همراه خودش این بار رو کماکان ادامه میده و حمل میکنه این چیزی نیست که کلام خدا به ما تعلیم میده کلام خدا میگه که بارهای خود رو به حضور خداوند بگذاریم زمین به حضور خدا بریزیم زمین و خودشون آزاد بشیم از پشت بارمون کنار بذاریم آزاد بشیم اگر اینطوره سوال اینه که چگونه واقعا من و شما در عمل می توانیم بارهایمون، سختی ها و مشکلاتمون رو نزد خدا بگذاریم و خودمون از آن آزاد بشیم چون به هر حال ما فرزندان خدا محسوب می شویم و او پدر مهربانی است که می خواهد ما را کمک کنه و خودش قول داده است که کمک کند وقتی عیسی مسیح در آیه‌ای که براتون خواندم که می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من به شما آرامی خواهم داد او از کسانی دعوت میکنه که اون افراد متوجه شدن بارهای سخت زندگی آنان پشت آنها رو خم کرده افسردشون کرده روی ناامیدی بر آنها داره غلبه میکنه اما این بارها چی هستن که مسیح آنان رو دعوت میکنه و میگه که بیایید با بارهاتون بیایید تا من شما رو آزاد کنم دوست عزیز کتاب مقدس نشون میده که هر کسی بار مخصوص خود دارد. درد تو درد من نیست. مشکل تو مشکل دیگری است. هر کسی به نوعی گرفتاری داره. شاید در مشکلی که شما هستید و براتون بسیار سخت و طاقت فرساست برای من کار ساده‌ای باشد. ولی مشکلی که من با اون روبرو هستم که داره پشت منو خم کرده داره ناامیدی رو از من میدزده برای شما اصلا مشکل نباشه بنابراین هر کسی با بار مخصوص خودش داره که بایستی با آن روبرو بشه هر کسی یک نوع سختی و مشکلات و ناراحتی ها و زحمات و جفاهای خاصی داره و دوست عزیز شما بهتر از هر کسی واقف هستید که دردهای اصلی و بارهای سخت زندگی چیه برای اینکه دعوت مسیح رو بپذیرید و دعوت او شامل حال شما باشد شما باید چند قدم رو بردارید و این نکات رو میخوام براتون بازگو کنم تا از آن پیروی کنید و امروز این آرامشی که مسیح وعده آن رو داده است رو نصیب خودتون کنید اول از همه وقتی که مسیح ما را دعوت میکنه که بیاییم بارهای خود رو به حضور رو بگذاریم و او میخواد به ما آرامش بده از من و شما دعوت میکنه که فروتن بشویم. دقت کنید اگر شخص فروتن نباشه و به مشکلات و ضعف‌ها و ناتوانایی‌های خودش اعتراف نکنه مسلماً نمیتونه کمک هم بگیره. و دوست من اگر شما حاضر نباشید خود رو فروتن کنید و به وجود مشکلات و سختی های زندگیت اعتراف کنید انتظار کمک رو نداشته باش. اگر میخواید با قوت و حکمت و عقل خودت همه مشکلات و دردهای زندگیت رو حل کنید مسلماً دعوت مسیح برای شما نیست. ولی اگر محتاج کمک هستید پشت زندگیتون رو به اصطلاح داره میشکنه بارهای زندگی و سختی دارید و جفا روبرو هستید باش و مشکلات زیادی دارید مسیح از شما دعوت میکنه که بیا و این آرامش رو از او طلب کن ولی قدم اول اینه که حاضر بشی فروتن بشی که به حضور او آمده و بگی که بله ای مسیح زنده من نمیتونم ضعیف هستم ناتوانم عاجزم نمیتونم این بارهای زندگی رو به تنهایی

تحمل کنم. من به تو محتاجم. فروتنی واقعی لازم است. و البته این فقط به معنی نیست که در خفا و فقط در خلوت دل مشکلات را به حضور خداوند بیان کنیم. خیر، بلکه لازمه که حتی در جلسات عمومی با سایر ایمانداران این مشکلات را در میان بگذاریم، به ضعف خودمون اعتراف کنیم. دوستان عزیز، شهامت می‌خواهد، ولی این نکته ایست بسیار مهم. مطلب دوم این است که عیسی مسیح از ما انتظار دارد که اگر واقعا می‌خوایم آرامش الهی رو داشته باشیم، باید خود رو تسلیم خداوند کنیم، یا بهتر بگم خود رو در اختیار خدا قرار بدهیم. البته هیچ شکی نیست که همه ما همیشه میگیم که ما تسلیم کامل خدا هستیم و خدایا رضایم رضای توست. ولی دوستان عزیز، نه در کلام بگیم، بلکه در عمل عیسی مسیح از من شما میخواد که کاملا خود را در بست در اختیار رو بگذاریم. و وقتی این کار رو بکنیم، آن وقت دیگه من شما هیچ اختیاری برای خودمون و برای راه و طریق خودمون نداریم. در اینجا وقتی عیسی مسیح میفرماید که یوغ مرا بر خود گیرید، او میگوید هم یوغ من بشو. یوغ مرا بر دوش خود بگیر و یا از من یاد بگیر تا به تو آرامی عطا کنم. ببینید، یوغ در کتاب مقدس سمبل اسیر بودن و یا نسبت به کسی مسئولیت داشتن است. بار سنگینی است که باید تحمل کرد. و منظور مسیح این است که خود را تماما در اختیار من قرار بده تا اینکه با همدیگر راه برویم، با همدیگر با مشکلات روبرو بشیم. من همراه تو و همزمان با تو با مشکلاتت روبرو خواهم شد. دیگه تو تنها نیستی، با هم هستیم و اگر با هم باشیم، بارهای سنگین تو سبک می شود. و منظور از آوردن بارهای سنگین به حضور خداوند همین است که یوغ او را بر خود بگیریم، یعنی تسلیم او شویم. چه چیزی را تسلیم او کنیم؟ بارهایمون رو، ارادمون رو، افکارمون رو، هر چیزی که داریم به او تسلیم کنیم که او ما را به هر طرفی که بخواد میبره و هدایتمون میکنه. نکته سومی که عیسی مسیح از ما انتظار داره این است که بیاییم و از او یاد بگیریم. مسیح میگوید که اگر آرامش و راحتی جان را میخواهی، اگر میخواهی که در حین رویارویی با سختی و مشکلات آرامش داشته باشید، بیا از من یاد بگیر. میفرماید یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید. از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. عیسی مسیح می‌فرماید وقتی تو حاضر بشی که همراه من باشی و با من قدم برداری، به خاطر داشته باش که من حلیم و افتاده دل هستم. من تو را نابود نمی‌کنم، تو را آزار نمی‌رسونم، باعث سختی و جفا و زجر تو نیستم. در عوض من می‌خوام بارهای تو را حمل کنم تا تو سبک شوی. من تو را به مسیری که باید بروی می‌برم، همراه تو هستم. من مسیر زندگیت رو تعیین می کنم، برمی گزینم. تو همراه من خواهی بود و من همراه تو. و دوست من، بودن با منجی بشریت و هدایت شدن به وسیله او شیرین ترین تجربه زندگی خواهد بود. یاد گرفتن از مسیح به زبان ساده همین رو می رساند که من و شما قادر هستیم با او راه برویم و در اتحاد با او و زیر یوغ محبت او زندگی کنیم. و دوست من، بین این دو فرق عظیمی هست و امروز شما یا داری خودت به تنهایی بارهای سخت زندگی، مشکلات، جفاها را داری حمل میکنی و زیر مشکلات و سختیها دارید خورد میشید و یا خورد شده اید و دارید از بین میروید و یا چه بسا از بینم رفتید، و یا میتوانید امروز به پیش مسیح خداوند آمده هم یوغ با او بشی و بگذاری که بارهای گران تو رو حمل کنه. فراموش نکن که یکی از این بارهای گران که بر دوش همه ما سنگینی می کند همانا گناه است و هیچ کسی نمی تواند این بار گران را به حکمت و توانایی و عقل و کوشش خود از زیر شونش در خالی کنه و حمل کنه. و طبق کلام خدا، دوست من، فقط و فقط یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداست و کاملا بیگناه است، او میتواند ما را در حمل این بار
آن هم بار سنگین یاری بدهد. این نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشته باشید. تا وقتی شما گناه کنید، دقت کنید، تا وقتی شما گناه کنید و در گناه باقی بمانید، انتظار این رو نداشته باشید که مسیح زنده و مقدس دائما شما را یاری بده. اگر در گناه زندگی می کنید، در حقیقت نشان می ده که هنوز خود را تسلیم او نکرده اید. توجه کردید دوستان؟ اگر شما هنوز در گناه دارید زندگی می کنید، عملا نشون داده اید که هنوز خودت رو کاملا تسلیم او نکرده اید. اگر در گناه باقی مانده اید، عملا ثابت می کنید که خدا زندگی شما را کنترل نمی کنه، بلکه این خودت هستی که داری زندگیتون رو می چرخونی. خداوند ما را از هر بار سنگینی حاضر آزاد کنه و می خواد آزاد سازد، ولی او انتظار دارد که ما در برابر فیض او مسئولیت هایی را هم که به ما می دهد رو بپذیریم. اشتباه بعضی از افراد اینه که میگوین چون خدا خدای محبت و بخشنده و بسیار کثیر الاحسان و رحیم و رحمان میباشه، پس هرچی دلم بخواد میکنم. به هر حال خدا انقدر خدای محبتی که هرگز نمیذاره بندش به جهنم بره. ولی دوست عزیز، کلام خدا چنین تعلیمی رو نمیده. البته کلام خدا میگه که خدا خدای محبت و بخشنده و کثیر الاحسان و رحمان و رحیم است و ما را بی نهایت دوست داره. کتاب مقدس صحبت از محبت عظیم خداست، ولی برخلاف این نوع فکر انسانی عمل میکنه. یعنی او مطابق اراده و روش خودش عمل میکنه. او کارهاش رو مطابق هدف آسمانیش انجام میده. و اگر من و شما میخواهیم که خدا بارهای زندگیمون رو برداره و ما را در مشکلات و سختی هامون یاری بده، باید من و شما با اراده او همراه شده و کاملا تسلیم او شویم، نه اینکه انتظار داشته باشیم که اراده خدا با اراده ما هماهنگ شود. نه دوست عزیز، خلاف آن درسته. من و شما باید حاضر باشیم که کاملا از خدا اطاعت کرده و در نتیجه به ضد خدا عمل نکنیم. نکته چهارمی که در این آیات عیسی مسیح از ما انتظار دارد تا صلح و آرامش خدایی رو نصیب خود کنیم، این است که به او توکل کنیم. توکل کردن. او میگوید بیایید نزد من، و این امر لازمش توکل کردن به او میباشد، اعتماد کردن به او. و دوست من، قبول دارم که در این دور زمانه اعتماد کم پیدا میشه، اگر پیدا بشه، و مردم به هم اعتماد نمی کنن. چرا؟ چون می ترسن زخمی بشن، می ترسن ضرر ببینن، می ترسن از بین برن و دوست به دشمن تبدیل بشه. ولی عیسی مسیح از ما می خواهد که به او اعتماد کنیم، و اعتماد کردن دائما با ایمان داشتن همراهه. این دو دوست عزیز با هم هستن و می تونیم به مسیح زنده اعتماد کنیم، چون که می دونیم که حتی آزارش هم به مورچه نرسید، حتی آزارش هم به دشمنانش نرسید، چه برسه به کسی که زخمیه و مجروحه و بار سنگین زندگی رو داره تحمل می کنه و نیازمند کمکه. فراموش نکنید که مسیح خود فرمود که من آمدم تا شکست دلان را التیام ببخشم و از روز پسندیده خداوند شما را اعلام کنم. او آمده است تا ما را یاری بده، شفا بدهد، نه اینکه ما را زخمی کنه. میتونی دوست عزیز به مسیح زنده اعتماد کنید. او در حضور خداست، در او هیچ ریا و مکر نیست. به او اعتماد کن که این شرط اصلی دریافت کردن آرامش خدایی میباشد. بنابراین اگر واقعا میخواهیم که از بارهای زندگی خلاص بشیم و در مشکلات و سختی ها ایستادگی کنیم و بارهای زندگی رو تحمل کنیم تا ما را خورد نکنن، عیسی مسیح از ما این نکات را میخواد که اولا حاضر بشیم فروتن شده و فروتنی رو پیشه خود سازیم و با فروتنی به حضور خدا بیاییم. دوما خود رو تسلیم خداوند نموده اجازه بدیم که او سکان زندگی ما را در دست بگیرد. سوم، از او یاد بگیریم و تعلیم پذیر باشیم و سرانجام به او توکل کنیم. به او توکل کنیم، اعتماد داشته و ایمان داشته باشیم که قادر است و میخواد و میتواند ما را یاری بدهد. اگر این نکات را عملی سازیم، آن وقت نتیجه کار را خواهیم دید، یعنی آرامش را از خدا دریافت خواهیم کرد. مسیح میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد.
من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. این است دعوت مسیح از من و شما. این است دعوت امروز مسیح از شما ای برادر عزیز، ای خواهر عزیز. آیا می خواهید که مسیح شما را یاری بدهد؟ آیا می خواهید که امروز که پشتت از بارهای گران خم شده است، مسیح شما را یاری بده و آزادتون کند؟ او حاضر است. این شما هستید که باید حاضر باشید و به حضور بیایید و عطیه کمک را بپذیرید.

دوست عزیز، دعای من این است که امروز این دعوت خداوند را ندیده نگیرید. دعای من این است که امروز به خودت نگاه کنی، به عاقبتت بیندیشید و بدانی که چندان فرصتی ندارید تا رابطت را با خالق تا درست کنید. ما اینجا هستیم تا شما را خدمت کنیم. ما اینجا هستیم تا شما را راهنمایی کنیم که اگر واقعا طالب حیات جاودان هستید، طالب آزادی از گناه هستید، طالب التیام رابطتون با خالق یکتا هستید و میخواید او را بشناسید به نحو خاصی، دوست من با ما تماس بگیرید. ما خیلی خوشحال میشیم که شما را در این امر یاری بدهیم. وقتی تماس میگیرید حتما و حتما شماره خودتونم مرقوم بفرمایید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: هللویا هللویا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: اگه ما پولس رسول را رسول ایمان بدونیم، یوحنا را رسول چی؟ محبت بدونیم، پتروس رسول را باید رسول امید بدونیم. او در همه این چیزا میگه امید، امید، امید هست. و من واقعا خوشحال میشم که وقتی در شکنجه، در جفاها، در سختیها که به کلیسا میاد، امید خودمون رو از دست نمیدیم. امید زنده ای داریم به عیسی مسیح، چون که اون خودش شخصیت زنده ای هستش. در دنیا همینطور که عرض کردم، امیدها باطله. امیدها فقط تا یک سال، دو سال بعد. بعد از اینکه ما مردیم چی؟ ولی خدا را شکر که امید ما زنده است. عیسی مسیح که یک روز وعده داده که دوباره برای ما برمیگرده. این امید ما تا بازگشت عیسی مسیح ما را نگه می‌داره. و به همین خاطره که در باب 3 آیه 15 میگه که ما نباید از این امید خجالت بکشیم. ما نباید خجالت بکشیم که در دانشگاه، در محل کار اسم ما مسیحی هست. و باید به این امید افتخار بکنیم. اونو شر بدیم و از آن دفاع کنیم. لغت اپالوجی از همین باب 3 آیه 15 گرفته شده. یعنی اینکه بگیم که ایمان ما چیه و ازش دفاع بکنیم. و پتروس رسول به این شکل میخواد بگه که شما افتخار کنید که مسیحی هستید. افتخار کنید، آماده باشید بگید که مسیح هستید و دفاع کنید از اون ایمانی که دارید و بعد به جلال عیسی مسیح خواهید رسید. اما یک چیز، زحمات به خودی خود هدف نیست. ما مسیحیان مرتاض نیستیم که عمدن خودمون بندازیم تو آتش، فرضاً بگیم بریم عمدن مثلا در یک کشوری بمونیم که اونجا خیلی سخته و بگیم همین که من اینجا هستم به خاطر مسیح زحمت می‌بینم. این آدم بی‌خاصیتی میشه. زحمات به خودی خود هدف نیست، وسیله است برای اینکه عیسی مسیح رو جلال بدیم. پس پتروس میگه اگه شما زحمت میکشید اما به خاطر اینکه دزدی کردید، به خاطر اینکه دست و پا چلفتی هستید یا به خاطر هر چیز دیگری، اینو به حساب مسیح نذارید. زحمات شما باید در همون راستایی باشه که عیسی مسیح رو جلال بده و زحمات شما اگه به این جلال ختم نمیشه فایده نداره.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. پتروس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. چهارمین مجموعه از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند است: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند. یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. قسمت دوم.

در قسمت دوم ملاحظه خواهیم کرد که چطور خدا از پافشاری در دعا خوشنود است، چطور روح القدس در پاسخ دعا کار می کند و مثالهای بیشتری از پافشاری در دعا از کتاب مقدس یاد خواهیم گرفت. نکته 4، خدای پدر از پافشاری در دعا خوشنود می شود. اجازه بدهید لوقا فصل 11 آیه 9 الی 13 را بخوانیم. در دعا نیز باید چنین کرد. آنقدر دعا کنید تا جواب دعایتان داده شود. آنقدر جستجو کنید تا بیابید. آنقدر در بزنید تا باز شود. زیرا هر که درخواست کند به دست خواهد آورد. هر که جستجو کند خواهد یافت و هر که در بزند در به رویش باز خواهد شد. شما که پدر هستید، اگر فرزندتان از شما نانی بخواهد، آیا به او سنگ می دهید؟ یا اگر ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهید؟ یا اگر تخم مرغ بخواهد، آیا به او عقرب می دهید؟ هرگز. پس اگر شما اشخاص گناهکار می دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می داند که باید روح القدس را به آنانی که از او درخواست می کند ارزانی دارد. با این توضیحات عیسی به کاربرد مثل دوست بی‌رغبت ادامه می دهد. در ارتباط با دعا 3 درخواست و به دنبال آن 3 وعده ذکر شده است. اما هر درخواست مستلزم چیزی بیش از درخواست قبلی است. اول، درخواست کردن مستلزم فروتنی و آگاهی از نیاز است. ما مانند بچه هایی که از والدین خود و مانند غلامانی که از آقایان خود درخواست می کنند از او درخواست می کنیم. دوم، جستجو کردن مستلزم درخواست کردن و همینطور عمل کردن است. این کلمه یعنی جستجو برای یافتن، تحقیق به منظور کشف کردن و آرزوی داشتن چیزی است. برای مثال، لازم است که در کنار دعا برای درک کتاب مقدس خودمان آن را مطالعه کنیم، با سایر مسیحیان ملاقات و کتاب مقدس را با آنها مورد گفتگو قرار دهیم و تلاش کنیم هماهنگ با تعالیم کتاب مقدس زندگی کنیم. مثالی دیگر، لازم است که علاوه بر دعا برای نیازمندان اشتیاق داشته باشیم، راهی برای کمک کردن به آنها پیدا کنیم و تحقیق کنیم مناسب ترین راه برای کمک کردن به آنها چیست. سوم، در زدن مستلزم جستجو کردن، عمل کردن و همینطور پافشاری کردن است. آنقدر در میزنیم تا باز شود. به علاوه هر سه فعل به زمان حال ساده است، به این معنی که هر سه کار نیاز به پافشاری دارد. به جستجو کردن ادامه دهید، به درخواست کردن ادامه دهید، به در زدن ادامه دهید. وقتی ما

باز کند به دست خواهد آورد. هر که جستجو کند خواهد یافت و هر که در بزند برویش باز خواهد شد. خدا وعده می دهد که حتی یک مسیحی ناامید نخواهد شد. اگر پدر زمینی که گناهکار و ذاتاً ضعیف است برای فرزندانش چیزهای خوب را تدارک می بیند و نه چیزهایی که به آنها آسیب برساند، پس چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به ما خواهد بخشید که بر روی زمین منبع هر عطای نیکو است. نکته 5. روح القدس در پاسخ دعا عمل می کند. در کلیسای اولیه این قانون برقرار بود. باید درخواست کنیم و خدا باید جواب بدهد. در کتاب اعمال چند نمونه می خوانیم از اینکه خدا چقدر خوشحال می شود که به عنوان پاسخ دعا روح القدس ببخشد که منبع هر عطای نیکوی روی زمین است. در اعمال فصل 4 شاگردان با هم دعا می کنند. خدا آنها را با روح القدس پر می کند و در نتیجه آنها با شجاعت کلام خدا را اعلام می کنند. در اعمال فصل 6 رسولان اولویت را به دعا و موعظه انجیل می دهند. نتیجه این که کلام خدا منتشر و تعداد شاگردان چند برابر می شود. در اعمال فصل 6 و فصل 7 استیفان مردی پر از روح القدس بود و نتیجه این بود که مخالفینش نتوانستند در برابر حکمت روح القدس ایستادگی کنند که او با آن سخن می گفت. در اعمال فصل 10 پتروس دعا می کند. روح القدس به او رویایی نشان می دهد و در نتیجه یک افسر نظامی با بستگان و دوستان خود ایمان می آورند. در اعمال فصل 12 کلیسا به طور جدی برای پتروس که در زندان است دعا می کند. نتیجه این که دیوارهای زندان، زنجیرها، دروازه ها و محافظین و حتی کل امپراتوری روم که نمایندهش هیرودیس بود در برابر کلیسایی که دعا می کرد عاجز و ناتوان بودند. یعنی جایی که روح القدس قدرت را به کار می برد. در اعمال فصل 13 رهبران کلیسا دعا می کنند و در نتیجه روح القدس نسبت به نقشه های خدا به آنها بینش جدید می بخشد و آنها را دعوت می کند که با فرستادن خادمینی به سایر نقاط جهان همکار او باشند. هر جا که دعا هست روح القدس در آنجا کار می کند. خدا یعنی پدر ما چقدر خوشحال می شود به مسیحانی که از او درخواست می کنند روح القدس را ببخشد. نکته 6. نمونه هایی از پافشاری در دعا از کتاب مقدس. نمونه اول پافشاری در دعا ابراهیم است. در پیدایش فصل 18 آیه 16 الی 33 می‌خوانیم که ابراهیم چطور با اصرار برای شهر شرور سدوم شفاعت می‌کرد. او از خدا خواست که اگر 50 عادل در آن شهر زندگی می‌کنند، خدا آن شهر را هلاک نسازد. خدا او را از انجام خواستش مطمئن ساخت. ابراهیم خواسته خود را ادامه داد که اگر 45 عادل در آن شهر زندگی می‌کنند، خدا آن شهر را هلاک نسازد. باز هم خدا او را از انجام خواستش مطمئن ساخت. ابراهیم باز هم خواستش را تا 6 مرتبه تکرار کرد تا اینکه متقاعد شد خدا سخاوتمندانه به دعای مصرانه و بدون خجالت او پاسخ می‌دهد. او وقتی اراده خدا را فهمید دیگر خواسته خود را تکرار نکرد و در اراده خدا آرام گرفت. اراده خدا تخریب آن شهر شریر بود، ولی با این وجود به خاطر دعای ابراهیم لوط و خانواده‌اش را از این مصیبت نجات داد. ما مسیحیان دارای وعده‌ها و نجات قوم‌هایی هستیم که ابراهیم اصلاً نمی‌شناخت. بیایید بیشتر برای قوم‌های غیر مسیحی از خدا درخواست کنیم. نمونه دوم پافشاری در دعا یعقوب است. در پیدایش فصل 32 آیه 22 الی 32 می‌خوانیم که چطور فرشته خدا یعقوب را در تاریکی ملاقات کرد و تمام شب تا سپید صبح با او کشتی گرفت. وقتی فرشته گفت بگذار بروم، یعقوب پاسخ داد تا مرا برکت ندهی نمیگذارم از اینجا بروی. فرشته به او نام اسرائیل را داد که معنی آن این است: زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شده ای. در تمام دورانها فرزندان خدا تمثیل دوست بی تفاوت و قاضی بی انصاف

اهداف را درک کردند. آنها این را تعلیم می دهند که تا غلبه یافتن بر جسم، نفس و تنبلی خدا از پاسخ دادن اجتناب می کند. بعد از مجاهده با خدا در دعا و غلبه یافتن او بر ما، او می تواند ما را برکت دهد و برکت خواهد داد. وجود جسارت و بی‌پروایی در دعا باعث طلبیدن برکت از خدا می شود. داشتن استقامت و بی‌پروایی در دعا آنقدر با خدا مجاهده می کند تا برکت را بگیرد. نمونه سوم پافشاری در دعا موسی است. موسی مردی بسیار فروتن بود. با این وجود او با جسارت و با استقامت و بدون خجالت دعا می کرد. در خروج فصل 32 آیه 30-34 می خوانیم که بعد از اینکه قوم اسرائیل گوساله طلایی را ساخته بودند، موسی 40 شبانه روز روزه گرفت و دعا کرد. آه ای خداوند، این قوم مرتکب گناه بزرگی شده است. تمنا می کنم گناه آنان را ببخش، وگرنه اسم مرا از دفتر خود محو کن. اصرار بی خجالت در دعا تا این حد دعا می کند. جسارت بی خجالت در دعا این چنین درخواست می کند. موسی ترجیح می داد بمیرد در صورتی که قومش بخشیده نشده و به او بازگردانده نمی شدند. سپس در خروج فصل 33 آیه 12-23 خدا وعده می دهد که فرشته اش را بفرستد تا با قوم اسرائیل همراه باشد. اما موسی دعا می کند و به خدا می گوید اگر با ما نمی آیی، ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر رویم. اگر تو همراه ما نیایی، از کجا معلوم خواهد شد که من و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ایم و با سایر قوم های جهان فرق داریم؟ موسی از پاسخ دعایش راضی نبود تا وقتی که خدا به او وعده داد که با آنها خواهد رفت. موسی شفیعی بود که در حضور خدا در دعایش از پافشاری، استقامت و بی‌پروایی استفاده می کرد و پیروز می شد. نمونه چهارم پافشاری در دعا ایلیا است. در اول پادشاهان فصل 18 آیه 20-46 ایلیا نخست برای آتش و بعد برای باران دعا کرد. او برای اینکه به پرستندگان بت‌ها ثابت کند که خداوند خدای واقعی است، دعا کرده از آسمان بر قربانی او که با آب خیس شده بود آتش ببارد. جسارت و بی‌پروایی او مدعی جوابی سریع بود و پاسخی سریع نیز دریافت کرد. آتش از آسمان فرود آمد و نه تنها قربانی را بلعید، بلکه سنگ‌های اطراف مذبح را نیز. پس ایلیا به پادشاه گفت که بعد از 3 سال قحطی باران شدیدی خواهد آمد. ایلیا به قله کوه بالا رفت و برای آمدن باران دعا کرد. او خادمش را فرستاد تا ببیند ابری تشکیل شده یا نه و پاسخ او این بود: چیزی نمی‌بینم. او خادمش را بارها و بارها فرستاد تا اینکه در 7th مرتبه او تک ابر کوچک به اندازه کف دست دید که از طرف دریا بالا می‌آید. تک ابر کوچک آنقدر بزرگ شد که بارانی سیلاسا در گرفت. باران شروع شد و زمین دوباره محصولش را تولید نمود. استقامت و بی‌پروایی به دعا خاتمه نمی‌دهد تا اینکه خدا جواب او را بدهد. در یعقوب فصل 5 آیه 16-18 می‌خوانیم که این ایلیا انسانی مانند ما بود. او مردی عادل بود و دعای مرد عادل در عمل قوت دارد و مؤثر است. نمونه پنجم پافشاری در دعا عیسی است. در لوقا فصل 6 آیه 12-13 می‌خوانیم که عیسی به کوهستان رفت و تمام شب را در حضور خدا دعا کرد. عیسی مصرانه دعا می‌کرد چون می‌خواست بداند شاگردان و رسولان آینده که کار او را ادامه خواهند داد چه کسانی هستند. می‌خوانیم صبح زود پیروان خود را فراخواند و از میان آنها 12 نفر را به عنوان شاگردان خاص خود برگزید و ایشان را رسولان خود نامید. در یوحنا فصل 17 می‌خوانیم که عیسی شب قبل از مصلوب شدنش دعا کرد. او برای خودش، برای شاگردانش و برای تمام کسانی که بعدها از طریق کار شاگردانش ایمان خواهند آورد دعا کرد.
برای خودش به خصوص در این زمینه دعا کرد که با کامل کردن کار خدا بر روی زمین، خدای پدر را در آسمان جلال دهد و از طریق مرگش مردم بتوانند نجات یابند. همینطور دعا کرد که خدای پدر او را از طریق قیام، صعود و سلطنت گرفتنش در آسمان، یعنی وقتی که به دست راست خدای پدر نشست، جلال دهد. برای شاگردانش در زمینه اتحاد آنها، خوشی، حفاظت، تقدس و مأموریت آنها در سر تا سر جهان دعا کرد. برای سایر مسیحان، به خصوص برای اتحاد آنها دعا کرد تا از این راه مردم دنیا به کار مسیح ایمان آورند. او دعا کرد که روزی تمام مسیحیان جایی باشند که او هست و جلال او را ببینند و همینطور دعا کرد که محبت خدا در تمام مسیحیان باشد و خود او نیز در ایشان باشد. در لوقا فصل 22 آیه 39 الی 46 می‌خوانیم که چطور عیسی قبل از مصلوب شدنش آن شب تا دیر وقت دعا کرد. او از شاگردانش فاصله گرفت، زانو زد و دعا کرد و چون مضطرب بود با اصرار بیشتری دعا کرد، طوری که عرق او مانند قطره‌های خون به زمین می‌ریخت. زمانی که او با پافشاری دعا می‌کرد، فرشته‌ای از آسمان ظاهر شد و او را تقویت کرد. او باید مدتی دعا می‌کرد چون شاگردانش به خواب رفته بودند. در عبرانیان فصل 7 آیه 25 می‌خوانیم عیسی پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می‌کند. بعد از قیام او از مردگان و صعودش به آسمان، عیسی به دست راست خدای پدر نشسته و مصرانه برای ما مسیحیان دعا می‌کند. وقتی که ما مسیحیان نیز در این خدمت او، یعنی پافشاری در دعا به او ملحق می‌شویم، ما نیز کار روح القدس را در زندگی و خدماتمان تجربه خواهیم کرد. نکته 7. سایر تعالیم کتاب مقدس در مورد پافشاری در دعا. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 16 الی 18 پولس به مسیحیان چنین تعلیم می‌دهد: همیشه شاد باشید. پیوسته دعا کنید. برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید. زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. مردم دنیا فقط وقتی می توانند شاد باشند که همه چیز به خوبی پیش رود، در حالی که مسیحیان در شرایط سخت نیز می توانند شاد باشند. مسیحیان به خاطر تجربیات دردناک و سخت خوشی نمی کنند، بلکه با این حقیقت خوشی می کنند که خدا بر مشکلات حاکم است و بالاخره نیز هر اشکی را پاک خواهد کرد. مرکز خوشی آنها خدا است، نه موقعیت آنها. مسیحیان می توانند در مشکلات شادی کنند چون دعا می کنند و همه خواسته هایشان را به خدا می گویند. پیش تخت او در آسمان فیضی را می یابند که در وقت نیاز به آنها کمک می کنند. منظور از پیوسته دعا کردن این نیست که مدام و بدون وقفه در سر تا سر روز دعا کرد، بلکه به این معنی است که در بین تمام شرایط زندگی نباید عادت منظم دعا کردن در حضور خدا را کنار گذاشت. همین تشویق در رومیان فصل 12 آیه 12 هم آمده که میگوید همیشه دعا کنید. افسوسیان فصل 6 آیه 18 میگوید همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خاص روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. کولوسیان فصل 4 آیه 2 میگوید همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. پولس رسول تعلیم می‌دهد که مسیحیان نه تنها با جدیت دعا کنند، بلکه در این مورد نمونه خوبی از خود به جا گذاشت. در اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 او میگوید روز و شب دائما دعا می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینیم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنیم. در اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 11 می‌گوید به دعای خود برای شما ادامه می‌دهیم. در افسوسیان فصل 1 آیه 16 او می‌گوید دائما برای وجود شما خدا را سپاس می‌گویم، همچنین برای شما دعا می‌کنم. قسمتی از پافشاری در دعا شکرگزاری است. پولس تعلیم می‌دهد که مسیحان
در هر شرایطی شکرگزاری کنند. یک مسیح حتی در اوج استراب، جفا و مشکلات میتواند شکرگزار باشد، چون در نام عیسی مسیح یک مسیحی بیش از یک فاتح است. عیسی مسیح بر دنیا غالب آمده و مسیحیان نیز با او غلبه خواهند یافت. تکلیف برای هفته آینده. اول، هیچ کس برای دعا کردن وقت ندارد. پس به دعا وقت بدهید و یاد بگیرید منظم و با جدیت دعا کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دیدگاه خدا در مورد گناهان ایمانداران به مسیح. راستی نظر خدا درباره کسانی که مرگ مسیح بر صلیب را وسیله آمرزش و رفع گناهان خود می دانند چیست؟ کلام خدا می فرماید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. مزمور 103 آیه 12. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. عبرانیان فصل 10 آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: دهانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. از صمیم قلب آرزو می‌کنم رابطه حقیقی با مسیح داشته باشید و از خوندن کتاب مقدس و تک تک کتب اون لذت ببرید. در این برنامه ما تمام وقت و تلاش خودمونو صرف ارائه مطالعه جامع از تمام کتب کتاب مقدس می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما در مطالعه‌مون به کتاب زکریا رسیدیم، به بخش دوم کتاب که با فصل 7 شروع میشه. میدونیم که بخش اول با فصل 6 تموم میشه. فصل‌های 1 تا 6 حاوی 8 رویا هستن و فصل‌های 7 تا 8 یه بخش جداگانه است. به فیض خدا در این برنامه و برنامه‌های آینده روی فصل‌های 7 و 8 تمرکز می‌کنیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. برادر جان سلام و خوش اومدید.
2: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز.
1: برادر یوسف، موضوع بخش دوم یعنی فصل‌های 7 و 8 رو برامون شرح بدید.
2: اگه یادتون باشه 14 فصل کتاب زکریا به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول شامل 8 رویاست، فصل‌های 1 تا 6. بخش دوم که بلافاصله شروع میشه شامل فصل‌های 7 و 8 که امروز مطالعه اونا رو شروع می‌کنیم. سوالی در مورد روزه مطرح میشه و جواب این سوال به همراه تعالیم مفیدی ارائه میشه. بعد از آیات 9 تا 14 6 فصل داریم که بخش سوم نبوت زکریا رو تشکیل میدن. در این فصل ها 2 وحی از طرف خداوند و کلام نبوتی داریم که درباره اتفاقات آینده به ما میگن. در حقیقت حصه اصلی نبوت زکریا در بخش سوم و آخر قرار داره. ما در اونجا نبوت‌های زیادی درباره مسیح پیدا می‌کنیم. بعضی با ظهور اولیه او تحقق پیدا می‌کنند و بقیه در ظهور ثانویه او.
1: بخش سوم با فصل 9 شروع و با فصل 14 تموم میشه و درباره رنج‌های مسیح و جلال بعدش میگه. پس الان در ابتدای بخش دوم یا فصل 7 هستیم. آیات 1 تا 7 می‌خونم و با سوالی خدمتتون برمیگردم. می‌فرماید در چهارمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه در روز چهارم ماه نهم یعنی ماه کسلو پیام دیگری از جانب خداوند برای من رسید. مردم شهر بیت ایل، شر اسر و رجم ملک را با عده‌ای از مردان دیگر به معبد بزرگ فرستادند تا از درگاه خداوند برکت بطلبند و از کاهنان خداوند متعال و انبیا بپرسند آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنان که سالها این کار را کرده ایم. خداوند متعال به من چنین فرمود: به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو که در مدت 70 سالی که در ماه‌های پنجم و هفتم روزه می گرفتید و سوگواری می کردید برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی می خورید و می نوشید آیا فقط به خاطر خودتان نیست؟ سالها پیش وقتی اورشلیم کامیاب و پر از جمعیت بود و شهرهای اطراف و جنوب آن هم مسکونی بودند، به وسیله انبیای پیشین همین هشدارها را به شما دادم. برادر، اولین تفسیر رو با تاریخی که در آغاز این فصل ذکر شده شروع کنیم. بفرمایید لطفاً.
2: میگه در چهارمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه. وقتی اینو با فصل اول مقایسه میکنید میفهمید بین فصلهای 1 تا 7 2 سال گذشته. شروع رویاهای زکریا سال دوم داریوش پادشاه بود. اینجا سال چهارمه. پس 2 سال گذشته و هیچ رویا یا مأموریتی از طرف خداوند برای نجات مردم به زکریای نبی داده نشده.
1: عالی. پس اگه نبوت فصل 1 در سال 520 قبل از میلاد باشه، ما تقریباً 580 سال قبل از مسیحی.
2: درسته.
1: لطفاً تفسیرتون رو در مورد شخصیت‌های آیه 2 بفرمایید. چه ارتباطی با این داستان دارن؟
2: اولاً این افراد از بیت ایل فرستاده شدن. اسم یکیشون شرعسره و دیگری رجم ملک. اونا اصالتاً یهودی بودن اما در بابل کار میکردن. طبق رسم بابلیا اسم افرادی که مقام و مسئولیتی داشتن به نامهای کلدانی تغییر میکرد تا با خدایانی که مردم این شهر میپرستیدن و اسامی کلدانی مطابقت پیدا کنه. پس اولین نفر شرعسر بود، به معنای رئیس خزانه. این برداشت برای ما ایجاد میشه که او در جایگاه بسیار متمایزی قرار داشت. اسم شخص دوم رجم ملکه، یعنی دوست پادشاه یا مأمور پادشاه، یعنی جانشین او یا چیزی شبیه به این. این افراد در بیت ایل بودن. مردم اونا رو از بیت ایل به اورشلیم فرستادن تا سوالی بپرسن.
1: عالی، ممنون. پس اونا فرستاده شده بودن تا سوالی درباره روزه بپرسن. سوال اونا در این آیه اومده: آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنان که سالها این کار را کرده ایم؟ موضوع روزه در ماه پنجم چی بود؟
2: در واقع ما اینجا میبینیم که یهودیان به خاطر اتفاقی که موقع نابودی اورشلیم میافتاد 4 ماه روزه میگرفتن. من اتفاقاتی که در اورشلیم افتاد به ترتیب نام میبرم. اولی روزه در ماه دهم. حصاری اطراف اورشلیم کشیده شد و با سقوط اون پایان یافت. در ارمیا در موردش میخونیم. بلافاصله بعدش روزه ماه 4 اتفاق میفته. البته من بقایایی که اتفاق افتادن رو دنبال میکنم، نه بر اساس ترتیب ماها، چون زمانهایی هست که روزه نمیگیرن.
1: مثلا روزه در ماه دهم و 4.
2: بله، این اولین واقعه بود. دومین واقعه بعد از سقوط اورشلیم بود، بعد از روزه ماه 4. این در ارمیا 39 آیه 2 اومده. بعد روزه ماه 7 به یاد کشته شدن ماموری به نام جدلیا. وقتی جدلیا کشته شد، تبعید کامل شد و همه بیرون رفتن. در ارمیا 41 در موردش خوندیم. در آخر روزه ماه 5 که به یاد از بین رفتن معبد برگزار میشه. این آخرین کاری بود که نبوکدنصر کرد و در ارمیا 52 آیه 12 در موردش میخونیم.
1: پس به ترتیب روزه ماه 10، 4، 7 و 5 رو داریم. روزه 5 نشون دهنده چیه یا با چی در ارتباطه؟
2: از بین رفتن معبد. البته همه اینا دردناکترین خاطره ها بودن. پس مردم کل این 70 رو روزه می گرفتن. این افراد فرستاده شدن تا بپرسن آیا به روزه و سوگواری ادامه بدن؟ البته روزه یعنی پلاس برتن و سوگواری کردن. آیا باید به این کار ادامه بدیم؟ پس از این جواب به درک خوبی می رسیم. جواب بسیار عجیبی داده شد.
1: ممنونم. روزه واقعی یعنی فروتن ساختن خودمون نزد خدا به خاطر گناهان که به توبه مربوط میشه. یهودیان به همون روش سنتی امروز ما روزه میگرفتن. کسانی که مرتب روزه میگرفتن با لبهای خودشون به خدا نزدیکتر میشدن، در حالی که قلبشون از او دور بود. روزه اونا از روی توبه و فروتنی نبود. علاوه بر این با تکرار روزه ضعف و کسالت رو نشون میدادن. در حالی که روزه یه پرستش تازه است.

0: به کاری سنگین تبدیل شده بود. جواب خداوند زیبا بود، چون خداوند به قلب جواب داد. با اینکه مردم بیت ایل کسانی رو فرستادن تا بپرسن، اما این جواب برای همه مردم زمین بود. مردم از کاهنان هم سوال داشتند، با اینکه کاهنان در وضعیت نامناسبی بودند و نام خدا رو خوار شمردن، همونطور که در کتاب ملاکی خوندیم. کاهنان در اون زمان شایستگی جواب به این سوالا نداشتن. برادر یوسف، میخواییم درباره روزه در عهد عتیق بدونیم. شما اشاره کردید یهودیان در ماه پنجم به یاد از بین رفتن معبد روزه میگرفتن. میخواییم مفهوم کلی از روزه در عهد عتیق داشته باشیم. روزه ی عهد عتیق مطابق با شریعت و رسوم چه خصوصیاتی داشت؟
1: خواهر سنم، جالبه که در عهد عتیق هیچ روزه‌ای وجود نداره به جز یک روزه که عید کفاره است. میخوام بخشی از این کتاب لاویان قسمت 23 آیه 26 رو بخونم. میفرماید خداوند به موسی فرمود هر سال روز دهم ماه هفتم روز کفاره است. در آن روز از هر کاری که دارید دست بکشید، زیرا آن روز روزی است که باید مراسم مذهبی را به جا آورید تا از گناهانتان پاک شوید. در ترجمه قدیم میخونیم پس جانهای خود را ذلیل سازید، از شام تا شام سبت خود را نگاه دارید. این یعنی روزه از شب تا شب بعد بود، چون تنها روز در سال عبری بود که به روزه اختصاص داشت.
0: بعد روزه در ماه پنجم داریم.
1: درسته.
0: این روز برای یادآوری مصیبتی بود که اتفاق افتاد. برادر یوسف، این سال پیش میاد که در مورد روزه عهد جدید چی میشه گفت؟
1: زیباست. اولین نفری که در عهد جدید درباره روزه صحبت کرد خداوند عیسی بود. اونم در جواب به این سوال، چرا شاگردان یحیی روزه میگیرن اما شاگردان تو نه؟ مسیح جواب داد آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ چرا باید عزاداری کنند؟ خب حالا وقتی داماد ازشون گرفته میشه چه اتفاقی میفته؟ روزه میگیرن. تفسیرش اینه، مسیح به عنوان داماد برای قوم زمینیش یعنی شاگردانش اومد. چرا باید روزه می گرفتن در حالی که داماد در بین اونا بود؟ زمانی می رسه که داماد از اونا گرفته می شه. منظورش مصیبت عظیمه. پس در اون زمان چی کار می کنن؟ ماتم و روزه می گیرن. در همین کتاب در موردش می خونیم.
0: این در مورد شاگردان یهودی گفته شد. پس کل این داستان ارتباطی با کلیسا نداره. ما درباره مفاهیم یهودی صحبت می کنیم. مسیح در متا 17 به طور کلی در مورد اخراج دیوها صحبت کرد. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. او در موعظه سر کوه هم گفت وقتی روزه می گیرید و فرصتی شد برای طرح این موضوع. اگه میخواید از خوردن و نوشیدن خودداری کنید و خودتون رو در برابر خدا فروتن کنید، سعی نکنید در ظاهر روزه دار به نظر برسید و غیره. پس امکان روزه اختیاری وجود داشت. کسی نمیگه این کارو بکن، کسی منو وادار نمیکنه، به من تحمیل نمیشه.
1: دقیقاً تحمیل نمیشه.
0: ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف لطفاً بیشتر درباره روز برامون بگی.
1: وقتی به کارهای رسولان میرسیم درباره روزهایی میخونیم که به خدمت مربوط میشن، یعنی در زندگی و ماموریت‌های پولس. اون میگه که خودش و برنابا وقتی در بین کلیساها بودن تا اونا رو تقویت کنن روزه گرفتن تا انجیل رو موعظه کنن. بعد درباره کلامی هشدارآمیز در کلوسیان میخونیم که میگه بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. بعد درباره انواع خوراک ها یا هر چیزی که نباید بخورید

0: این صحبت میکنه. میگه همه اینا احکام بشری هن که چیزی به رابطه شما با خدا اضافه یا کم نمی کنن.
1: همینطوره. از این یاد گرفتیم که روزه در عهد عتیق برای یک روز بود، یعنی روز کفاره، و مسیح بینش تازهی بهش بخشید. اگه انسان میخواد روزه بگیره باید خودشو فروتن کنه. روزه به فروتن شدن مربوط میشه و باید مثل یه راز بین انسان و خداوند باشه. هیچ الزامی برای روزه در روزهای خاصی از سال وجود نداره و روزهای خاصی برای روزه در نظر گرفته نشده. پس مثلا نمیتونم بگم باید یه هفته در سال و روزه بگیرم، مثلا هفته اول ژانویه یا هر سال. در هیچ کجای عهد جدید روزهای خاصی و برای روزه، خوردن یا نخوردن غذاهای خاص یا غذاهای مجاز در نظر گرفته نشده، درسته؟
0: بله، کاملا.
1: این روزهیه که ما داریم.
0: ما کتاب مقدس رو شرح میدیم، اونو تفسیر میکنیم.
1: این یعنی روزه کتاب مقدسی. در مورد روزه در عهد عتیق گفتید که از غروب تا غروب روز بعد میشه. این یعنی یه روز کامل، یه روزه کامل برای 24 ساعت.
0: بله، پرهیز از خوردن و نوشیدن.
1: پس اینطور نیست که بعضی از غذاها مجاز و بعضی ممنوع باشن. روزه یعنی پرهیز کامل از خوردن و نوشیدن، یعنی فروتن شدن در برابر خداوند. من نمیتونم بگم که روزه هستم در حالی که روی میزم انواع و اقسام غذاها رو دارم. مطابق با کلام خدا این روزه محسوب نمیشه. شاید کسی الان به صدای ما گوش میکنه و میگه خب دانیال و دوستانش در بابل روزه گرفتن و فقط سبزیجات خوردن، پس بعضی از غذاها رو میشه در زمان روزه گرفتن خورد. برادر یوسف، آیا دانیال و دوستانش در وضعیت روزه بودن؟
0: تا جایی که فهمیدم و کلام رو مطالعه کردم، در زبان اصلی سبزیجات با دو کلمه ترجمه شده. کلمه اول سبزیجات و دیگری بنشنه. پس نخوردن گوشت در اون زمان یه بهانه بود. یعنی چی؟ اولا در سرزمین بت پرستان بودن. ممکن بود غذایی که میخورن از گوشتی باشه که مطابق با شریعت یهود نجسه، چون یهودیان فقط از گوشت حیوانات پاک تغذیه میکردن. دوما بت پرستان گوشت رو با خونش میخوردن، اما خدا یهودیان را از خوردن هر گوشتی با خونش منع کرده بود. سوم اینکه این گوشت به بت‌ها تقدیم می‌شد. این چهار مرد نیکو گفتند که ما شریعت خدا رو زیر پا نمی‌ذاریم. این روزه نبود.
1: پس دانیال و دوستاش غذای شاهانه نخوردند و به این معنا نبود که روزه سبزیجات گرفتند.
0: خیر.
1: اما مسئله این نیست که نخوردن یه سری غذاهای خاص به خدایان دروغین مربوط میشه، بلکه مسئله مطابقت یا عدم مطابقت اون با شریعته. برادر، بعدش در آیه 4 سوالی پرسیده میشه. خداوند متعال به من چنین فرمود: به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو که در مدت 70 سالی که در ماه‌های پنجم و هفتم روزه می‌گرفتید و سوگواری می‌کردید، برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی می‌خورید و می‌نوشید، آیا فقط به فکر خودتان نیستید؟ ممکن هست کسی به خاطر خداوند روزه نگیره؟
0: بله، خیلی‌ها.
1: ممکنه کسی بخوره و بنوشه و خدا رو جلال نده؟
0: بله، خیلی ها اینطوری هست. در حقیقت دو سوال خداوند هر وجدانی رو تفتیش میکنه. این دو سوال از این قراره: مدت 70 سالی که روزه میگرفتید برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی میخورید و مینوشید، آیا فقط به خاطر خودتان نیست؟ یعنی من دستوری ندادم، تو فقط از روی افکار خودت این کارو کردی. خواهر سنم، خدا میبینه نه فقط کاریو که از بیرون کردم، بلکه دل، وضعیت و انگیزه هامو میسنجه. اگه دل انسان با خدا صاف نباشه، روزه هیچ ارزشی نداره. پس روزه نشون دهنده فروتنی و سوگواریه. آیا اونا از شرارتاشون که به خاطرش از سرزمین اسرائیل تبعید شدن دوری کردن؟ نه، اینو میشه از کلام خدا فهمید. اونا هنوز در شرارت بودن. خدا گفت دست از شرارت بکشید و توبه کنید تا وضعیتتون در برابر من بهتر بشه. دل شما باید نیکو و درست بشه تا وقتی روزه میگیرید من روزه شما رو قبول کنم.
1: این منو یاد کلام اشعیا میندازه. در اشعیا 58 اون درباره روزه صحبت کرده. بهترین چیزی که باید بشنویم اینه: مردم به خداوند گفتند اگر خداوند توجهی ندارد چرا ما باید روزه بگیریم؟ اگر او اعتنایی ندارد چرا ما باید بدون غذا زندگی کنیم؟ خداوند به آنها میگوید حقیقت این است که شما در همان وقتی که روزه میگیرید به فکر منافع خود میباشید و به کارگران خود ستم میکنید. عجیبه. خودفریبی انسان به سطحی میرسه که به خاطر نزاع و جنگ با دیگران روزه میگیره و میگه من روزه.
0: آیا فکر میکنید این نوع روزه باعث میشود من به دعای شما گوش کنم؟ روزه درست با گریه در حضور خداوند همراهه.
1: با فروتنی. وقتی شما روزه میگیرید بدن خود را رنجور و سرهای خود را مثل پره های علف صحرا در برابر باد خم میکنید و بستر خود را بر پلاس و خاکستر میگسترانید. آیا این است آنچرا که شما روزه مینامید؟ آیا فکر میکنید من از این نوع روزه خوشنودم؟ پس خداوند انتظار تو چیه؟ روزه ای که من میپسندم این است: زنجیرهای ستمکاری و یوغهای بی‌عدالتی را بگسلید و بگذارید ستم دیدگان آزاد شوند. گرسنگان را در غذای خود سهیم کنید.
0: و در خانه های خود را به روی فقیران و بی خانمانان باز کنید. به کسانی که چیزی برای پوشیدن ندارند لباس بدهید و از کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید.
1: پس طبق تعلیم کلام خدا روزه یعنی فروتنی و شکستگی. وقتی از خوردن و نوشیدن در حضور خدا خودداری می کنم، انگار به خداوند میگم خداوند من لایق خوردن یا نوشیدن نیستم. خودم رو فروتن می کنم و بعد به حضور تو میام با سری خم و افتاده. من در برابر تو فروتن میشم تا در مورد این درخواست روی منو بلند کنی. روزه شخص میتونه بین اون و خداوند باشه. اعضای کلیسا میتونن در روزه متحد بشن.
0: درسته. مثلا در زمانی که مصیبت‌های جمعی به قوم خدا حمله میکنن. اما هیچ اجباری در مورد ایام خاص یا تعداد روزها یا تاریخ‌های خاص برای روزه وجود نداره. شما به نکته مهمی اشاره کردید. شخص میتونه برای خودش روزه بگیره تا اینو به مردم نشون بده. برای جلال خودش. این شخص ممکنه روزه بگیره در حالی که از مردم متنفره، اونا رو میکشه و ناراحت میکنه و اخماش در همه. با ترش رویی در خیابان راه میره و فوراً عصبی میشه و با دیگران میجنگه چون روزه است. اما این روزه نیست.
1: دقیقاً. برادر یوسف آیه 7 میگه سالها پیش وقتی اورشلیم کامیاب و پر از جمعیت بود و شهرهای اطراف و جنوب آن هم مسکونی بودند، به وسیله انبیای پیشین همین هشدارها را به شما دادم. میخوایم بدونیم کلام انبیای پیشین چی بود؟
0: انبیایی که پیش از تبعید زندگی میکردن، مردم را به توبه، کنار گذاشتن شرارت و اکتفا نکردن به ظواهر مذهبی بیهوده دعوت کردند. اما به این دعوت گوش ندادن. مثلا چه کسانی؟ یکی از معروف‌تریناشون کلام نبوتی ارمیا در فصل 7 بود. اون از آیه 4 میگه دیگر این کلمات فریبنده را باور نکنید و نگویید این معبد بزرگ خداوند است، این معبد بزرگ خداوند است. اونا میگفتن ما به معبد رفت آمد میکنیم، همه ما مراسم معبد خداوند را انجام میدیم. روش زندگی خود را تغییر دهید، این کارها و روشها را دیگر ادامه ندهید و با یکدیگر از روی انصاف رفتار کنید. حق غریبان، یتیمان و بیوه زنان را پایمال نکنید. از کشتن مردمان بیگناه در این سرزمین اجتناب کنید. ببینید چقدر این شرارت ها عظیمن. همچنان در ظاهر تشریفات انجام میدن، به معبد میرن، قربانی تقدیم میکنن و روزه میگیرن. اونا خون بیگناهان رو میریزن. از کشتن مردمان بیگناه در این سرزمین اجتناب کنید. خدایان دیگر را پرستش نکنید، چون این کار موجب نابودی شما خواهد شد. اگر مسیر زندگی خود را تغییر دهید، من اجازه می دهم به زندگی خود در این سرزمینی که برای همیشه به اجدادتان داده بودم زندگی کنید. پس خداوند از طریق انبیای پیشین اعلان کرد، اما گوش ندادن و نتیجه شد تبعید.
1: درسته. برادر یوسف، مشخصه که جواب خداوند به سوالات اونا این بود که روزی شما ظاهریه و خوردن و نخوردنتونم ظاهریه و هیچ ارتباطی به خداوند نداره. اونا برای خداوند روزه نگرفتن، برای خوشنودی و جلال خدا هم چیزی نخوردن، بلکه همه اینا حول محور مصلحت‌هاشون بود. سوال اینه، کلام چگونه به ما هشدار میده که به دام ریا و دورویی نیفتیم یا فریب ظواهر رو نخوریم و با این دلایل نادرست روزه نگیریم، پرستش یا هر کار دیگه ای انجام ندیم در حالی که دل ما از آنچه خدا میخواد دوره؟
0: به نظرم با ارزشترین افتخار مسیحی که در عهد جدید به ما داده شده و بالاترین کارهایی که خدا به ما سپرده، مثل به یاد داشتن مرگ خداوند از طریق تکه کردن نان، باید همیشه با وضعیت روحانی همراه باشه تا خدا رو خوشنود کنه. در غیر این صورت، اعمال ما فقط تشریفاتیه که باعث خشم خدا میشه. هر چقدر افتخار و امتیاز کسانی که به خداوند نزدیک میشن بیشتر باشه، مسئولیتشون سنگین‌تره. مثلا نمیتونیم بدون تعهد در کلیسا سرود بخونیم و عشقمون رو به خداوند ابراز کنیم، در حالی که به دنیا دل بستیم و کل هفته رو غرق در خودمون باشیم و برای به دست آوردن پول زیاد مشکل ایجاد کنیم. این افراد در دلشون طمع دارن. خداوند فریب کلام تو خالی ما رو نمیخوره.
1: بله، درسته. خداوند قدر کوچکترین کارهای خالصانه رو میدونه. من حرفی که خداوند به مریم از بیت انیا زد و تکرار میکنم. چند روز قبل از صلیب مریم گلابدانی رو شکست و عطر گرانبها رو بر پاهای عیسی ریخت و پاهای خداوند رو باهاش مسح کرد. وقتی خداوند دید که اونو توبیخ میکنن، در مرقس 14 گفت: با او کاری نداشته باشید، چرا او را ناراحت میکنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. کسی که نان رو پاره میکنه نزد کی داره میره؟ یادتونه عیسی گفت این را به یاد من انجام دهید؟ آیا برای دیگران میکنم یا برای خداوند؟ کسی که خدمت میکنه، هر خدمتی، آیا برای خداوند یا دلایل دیگه ای داره؟ خب عزیزان شنونده، به انتهای برنامه رسیدیم. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
0: ممنونم از شما خواهر سنم، خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل لوقا، فصل 21. عیسی به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می‌ریزند. همچنین متوجه بیوه زن بسیار فقیری شد که 2 ریال به داخل آن انداخت. عیسی فرمود: بدانی که در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است، چون آنان از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگدستی تمام خرج معاش خود را داده است. عده‌ای درباره معبد بزرگ گفتگو می‌کردند و سنگ‌های زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می‌کردند. عیسی فرمود: و اما درباره این چیزهایی که با آنها خیره شده اید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر رو خواهند شد. آنها پرسیدند: ای استاد، این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی فرمود: مواظب باشید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده است. با آنان همراه نشوید. وقتی درباره جنگ ها و اختشاشات چیزی میشنوید نترسید. این چیزها باید اول اتفاق بیفتند، اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد. و افزود: ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زمین لرزه های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها و در آسمان علامتهای وحشت‌آور و شگفتی‌های بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه‌ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمانروایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلاً حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خیشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به خاطر نام من که برخورد دارید همه از شما رویگردان خواهند شد، اما موی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکرها می‌بینید، بدانید که ویرانی آن نزدیک است. در آن موقع کسانی که در یهودیه هستند باید به کوهستانها بگریزند و آنانی که در خود شهر هستند باید آن را ترک کنند و کسانی که در حومه شهر هستند نباید وارد شهر شوند، چون این از آن زمان مکافات. در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست. وای به حال زنانی که در آن روزها باردار یا شیرده هستند، چون پریشان حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و این قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد. آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام کشورها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملت‌ها از قرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت و قدرت‌های آسمانی به لرزه خواهند افتاد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابر می‌آید. وقتی این چیزها شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاه دارید، چون رستگاری شما نزدیک است. عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت: به درخت انجیر و یا درختان دیگر نگاه کنید. به محض اینکه می‌بینید جوانه می‌زند، می‌دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی که وقوع این چیزها را می‌بینید، مطمئن باشید که پادشاهی خدا نزدیک است. یقین بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر همه اینها رخ خواهد داد. آسمان زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی تیره و تار شود. چون آن روز بزرگ ناگهان فرا می رسد. آن روز مانند دامی بر سر همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. پس گوش به زنگ باشید و تر تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آن را داشته باشید که همه رنج‌هایی را که به زودی پیش می آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان بیستید. عیسی روزها را به تعلیم در معبد اختصاص داده بود و شبها از شهر خارج می شد و شب را در کوه زیتون به صبح می آورد. و صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنان او در معبد اجتماع می کردند.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وقتی که دیگران تو را ناامید می کنند به بالا نگاه کن. روز 45 از شماره 3 نان روزانه ما. قوم من عنوان و اول پتروس باب 2 آیات 1-10 متن امروز ما از کلام خداست. والدین دختر بچه‌ای به خاطر رفتار بد او را تنبیه کرده بودند. آنها او را وادار کردند که تنها در گوشه اتاق نهارش را بخورد. آنها به او هیچ توجهی نمی کردند تا وقتی که دعایش که قسمتی از مزامیر 23 بود را شنیدند. سفره‌ای برای من نزد دشمنانم می گسترانی. داستان جالبی است، اما برخی مواقع خانواده ما می تواند علارغم انتظارمان دشمن ما باشد. حتی بعضی وقتها خانواده روحانی ما در کلیسا ناامیدمان می کنند، اما اگر تمرکزمان را تغییر دهیم می توانیم این فکر ابلهانه که دیگران همیشه انتظارات پر ادعایمان را برآورده بکنند فراموش کنیم. به جای این که بر دیگران تمرکز کنیم، می توانیم امید را در پس این حقیقت که ما به وسیله ایمانمان به مسیح فرزندان خدا هستیم به دست آوریم. او ما را برگزیده است و ما را قوم برگزیده خود گردانیده است. خداوند ما را در خانواده خود خوانده است و مطمئن هستیم که هیچ وقت رابطه امان با او مختل نخواهد شد. او هرگز با ما همچون یک دشمن رفتار نخواهد کرد. وقتی دیگران ما را ناامید می کنند، به جای اینکه دل سرد شویم، بهتر است که دیدمان را تغییر دهیم و به یاد آوریم که ما فرزندان خدایی هستیم که به مسیح ایمان داریم و به واسطه او عزیز و محبوب شده ایم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم به خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می پردازم. عیسی بر روی صلیب جان می سپارد. وقتی عیسی در بالای صلیب جان می داد، معنی واقعی عید فیس انجام می گردید، یعنی عیدی که 1500 سال به طور مرتب نگهداری می شد و طی آن گوسفندان زیادی را قربانی می کردند. عیسی مسیح خون خود را به جای گناهکاران ریخت تا آنها از مجازات گناه آزاد شوند. عیسی بر روی صلیب تمام شرارتها و گناهان جهان را بر خود گرفت. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند نگاه کنید او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد. انجیل مرقس فصل 15 آیات 33 تا 36. عیسی آخرین کلمات را در ساعت 3 بعد از ظهر بر زبان راند. ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم. انجیل لوقا فصل 23 آیه 46. و سپس با صدای بلند فریاد کرد تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 30. کاری که عیسی برای انجام آن به جهان آمده بود اکنون تمام شد. او شیطان را شکست داده و جان خود را به خاطر بسیاری فدا کرده بود و می توانست بعد از 3 روز به وسیله رستاخیز از مرگ این حقایق را به پیروان خود اعلام نماید. ولی قبل از بررسی مفهوم و نتایج پیروزی عظیم عیسی مسیح بر مرگ باید با نقل وقایع روشن سازیم که عیسی واقعاً جان داد و مدفون گردید، زیرا این موضوع پایه و اساس مسیحیت است. چند واقعه به سرعت یکی بعد از دیگری روی داد. وقتی عیسی فرمود تمام شد، در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین 2 پاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند بدون شک این مرد پسر خدا بود. انجیل متی فصل 27 آیات 51 تا 54. عده ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. آیات 55 و 56. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. انجیل لوقا فصل 23 آیات 48 و 49. شاهدان عینی واقعه را چنین شرح می دهند. چون روز جمعه با روز تهیه فیس مصادف بود

بر روی صلیب بماند. از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد، و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 31 تا 38. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. انجیل مرقس فصل 15 آیات 44 و 45. یوسف رامعی به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. انجیل لوقا فصل 23 آیه 51. وقتی شورای مذهبی یهود رأی داده بود که عیسی اعدام شود، دو نفر مخالف بودند. یکی از آنها نیقودیموس نام داشت که یک شب به ملاقات عیسی آمده بود. در میان تمام ملل بعضی از مردان و زنانی که دارای مسئولیت‌های مهم اجتماعی می باشند عیسی و تعالیم او را تحسین می کنند، ولی ترس باعث می شود که آنها هم مانند یوسف رامعی و نیقودیموس اعتقاد خود را مخفی نگاه دارند. اما وقتی وضع بحرانی پیش می آید که مستلزم اقدامی از طرف آنها می باشد، در آن موقع محبت خود را نسبت به عیسی نشان می دهند. عیسی در قبر دفن می شود. این دو نفر یعنی یوسف رامعی و نیقودیموس اقدام لازم برای تدفین عیسی را انجام دادند. شاهدان عینی در این مورد چنین می گویند: پس یوسف رامعی آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 38 تا 42. قوانین شدید مذهبی اجازه نمیداد در شنبه که از غروب روز جمعه شروع میشد کاری انجام شود. احتمال دارد وقتی یوسف رامعی موفق شد اجازه پایین آوردن جسد را به دست آورد، حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود. پس برای اینکه کار زودتر تمام شود، عیسی را در مقبره قارمانندی که یوسف رامعی احتمالاً برای خانواده خود ساخته بود دفن کردند. سنگ بزرگی که به سنگ آسیا شباهت داشت بر در غار غلطانیده شد. در انجیل شریف می‌خوانیم زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند، سپس به خانه رفتند و حنوت و عطریا تهیه کردند. انجیل لوقا فصل 23 آیات 55 و 56.

فرصت نبود که مراسم تدفین به طور کامل انجام شود، زیرا سبت در ساعت 6:30 بعد از ظهر روز جمعه شروع می شد. دوستان عیسی در نظر داشتند که سحرگاه روز یکشنبه بر سر قبر برگردند و مراسم تدفین را تکمیل نمایند. هیچ یک از آنها فکر نمی کردند که عیسی دوباره زنده خواهد شد. معلوم می شود که آنها به خوبی متوجه نشده بودند که عیسی در تعالیم خود بارها به رستاخیز خود اشاره کرده بود. پیلاتوس دستور می دهد قبر را مهرموم نماید. سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید، بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده و پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. انجیل متی فصل 27 آیات 62 تا 66. طبق اراده خداوند متعال، دلایل و شواهد حقیقی بودن مرگ و تدفین و رستاخیز عیسی مسیح حفظ شده است. گروهی از نگهبانان آموزش یافته از قبر مهرموم شده محافظت می‌کردند. امکان نداشت کسی بتواند به قبر دست بزند زیرا مهرموم شده بود. قبلاً یک سرباز رومی به وسیله نیزه زدن به عیسی اطمینان پیدا کرده بود که او مرده است. عیسی مسیح پیشگویی فرموده بود که در سومین روز مرگ خود زنده خواهد شد. روزها را از غروب تا غروب بعدی حساب می‌کردند. در اولین روز از این 3 روز، یعنی در روز جمعه، در حدود ساعت 3 بعد از ظهر عیسی مرده و بعداً دفن شده بود. در دومین روز، یعنی روز شنبه، که در آن موقع 7th روز هفته بود، همه چیز آرام بود و شاگردان عیسی بسیار افسرده و از مرگ پیشوای خود ماتم زده بودند. روز سوم به آرامی شروع شد. در تمام این مدت نگهبانان طبق مقررات به موقع عوض می شدند و مشغول پاسداری بودند. در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه قبل از طلوع فجر واقعی بسیار عظیم روی داد که جریان تاریخ بشر را به کلی دگرگون کرد. اولین روز هفته جدید، آغاز عصر جدید، پیروزی بر مرگ، عیسی مسیح از قبر برمیخیزد. بقایع مهم تاریخی که اکنون به ذکر آنها میپردازیم به قدری حیاتی هستند که تمام مشتاقان حقیقت باید در مورد آنها توجه مخصوص داشته باشند. 2 گروه از زنان روغنهای معطری را که برای تدهین بدن عیسی لازم بود خریداری و آماده کردند. آنها تصور می کردند که جسد عیسی را در غاری که مقبره وی بود خواهند یافت. احتمال دارد که آنها اطلاع نداشتند که پاسدارانی برای نگهبانی قبر گماشته شدند. آنها در این فکر بودند که چه کسی به آنها کمک خواهد کرد که سنگ بزرگ مدخل غار را کنار بزنند و به قبر داخل شوند. وقتی سالومه و همراهان وی از جمله مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب صبح خیلی زود به طرف قبر حرکت کردند، آنها به یکدیگر می‌گفتند: کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ انجیل مرقس فصل 16 آیه 3. در همان موقعی که آنها به راه افتاده بودند، ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود.
از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. انجیل متی فصل 28 آیات 2 تا 4. فرشته خداوند سنگ بزرگ را از جلوی قبر به کناری زده بود تا همه ببینند که جسد مسیح در آنجا نیست. وقتی زنان در آن سحرگاه به قبر نزدیک شدند، متوجه گردیدند که حتما اتفاقی روی داده است. آن زنان که متحیر گشته بودند از مریم مجدلیه درخواست کردند با سرعت برگردد و پتروس و یوحنا را به آنجا بیاورد. سایر زنان احتمالاً با ترس و تشویش دور از قبر در حال انتظار ایستادند. انجیل شریف می‌فرماید که مریم مجدلیه دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت یعنی یوحنا رفت و به آنها گفت خداوند را از قبر برده‌اند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 2. بعد از مدتی که هوا به تدریج روشن می‌شد، سالومه و مریم مادر یعقوب با ترس و لرز به قبر نزدیکتر شدند و فرشته دیدند. آنگاه فرشته به زنان گفت نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. انجیل متی فصل 28 آیات 5 تا 8. در همان زمان گروه دوم زنان که احتمالاً یونا هم جزو آنها بود بر سر قبر آمدند، در حالی که از جریان بیخبر بودند. آنها حنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست بلکه زنده شده است. آن چرا که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 1 تا 9 و آیه 11. در حالی که آنها هم به سرعت می رفتند که خبر زنده شدن عیسی را اطلاع دهند، پتروس و یوحنا و به دنبال آنها مریم مجدلیه با عجله به طرف قبر خالی می شتافتند. انجیل شریف می فرماید که وقتی مریم این خبر باور نکردنی را به آنها داد، پتروس و آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید
و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 3 تا 10. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.